wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 12 kwa Afrika Mashariki. Karibu DW.
0: DW, habari za ulimwengu.
1: Mimi ni Sudi Mnete. Mwanzo muktasari. Iran imetangaza kuishambulia kambi mbili za kijeshi za Marekani nchini Jordan kulipiza kisasi kwa shambulio la Marekani dhidi ya kisiwa cha Larak nchini Iran. Viongozi zaidi ya 15 wakiwemo wa Urusi, China, wanakutana Bishkek, Kyrgyzstan kwa mkutano wa siku mbili. Na makundi ya simu Libya yasaini makubaliano kuelekea uchaguzi wa taifa hilo. Habari kamili. Teheran. Iran imetangaza kuishambulia kambi mbili za kijeshi za Marekani nchini Jordan kwa kutumia droni na makombora kulipiza kisasi kwa shambulio la Marekani dhidi ya kisiwa cha Larak nchini Iran. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, katika taarifa iliyochapishwa na vyombo kadhaa vya habari vya serikali ya Iran usiku wa kuamkia leo, vimesema shambulio hilo lilikuwa jibu la mashambulizi ya Marekani dhidi ya Larak. Shirika la habari la serikali la Jordan, Petra, likinukuu jeshi la nchi hiyo, lilisema Jordan iliharibu makombora manane yaliyolenga katika anga yake. Awali vikosi vya Marekani vilialenga maeneo ya Iran kwa mara ya kwanza tangu mwishoni mwa Julai. Hata hivyo, Jordan ilisema vikosi vyake vilizuia makombora ya Iran kabla hajatua na kuleta tishio zaidi. Bishkek. Viongozi zaidi ya 15 wakiwemo rais wa Urusi Vladimir Putin, rais wa China Xi Jinping, rais wa Iran Masoud Pezeshkian na waziri mkuu wa India Narendra Modi wanatarajiwa kukutana mjini Bishkek, Kyrgyzstan, katika mkutano wa siku mbili wa shirika la ushirikiano la Shanghai. Mkutano huo unafanyika wakati shirika hilo likiadhimisha miaka 25 tangu kuanzishwa kwake. Akiwasili Kyrgyzstan, Xi Jinping alisifu uhusiano kati ya China na Kyrgyzstan, akielezea kuwa umeingia katika kipindi cha mafanikio makubwa. China imeendelea kuimarisha ushawishi wake katika Asia ya Kati, eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa chini ya ushawishi mkubwa wa Urusi. Putin na Xi wanatarajiwa kukutana kutumia mkutano huo kusisitiza maono yao ya dunia yenye nguvu nyingi badala ya kutegemea nchi za magharibi pekee. Mkutano huo pia unafanyika wakati vita vya Ukraine vikiendelea na miezi kadhaa baada ya mzozo kati ya Marekani na Iran kuongezeka, hali inaongeza uzito wa kisiasa wa mkutano huo. Mbali ya vikao vya pamoja, Putin anatarajiwa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na viongozi wa China na Iran. Tripoli. Makundi yanayowania madaraka nchini Libya yamesaini makubaliano yanaungwa mkono na Umoja wa Mataifa, hatua inayolenga kufungua njia ya kufanyika kwa uchaguzi wa kitaifa uliocheleweshwa kwa miaka kadhaa. Makubaliano hayo yalisainiwa Jumapili mjini Tripoli baada ya mazungumzo yaliyofanyika Roma na Tunis. Makamu mwenyekiti wa baraza la urais la Libya, Musa Alkoni, amesema makubaliano hayo yanaweza kusaidia kumaliza mgawanyiko wa kisiasa, huku mwakilishi wa mashariki mwa nchi hiyo Abdurrahman Al-Aba akisema pande zote zimekubali kufanya maridhiano. Libya imekuwa katika mgogoro wa kisiasa tangu kuondolewa madarakani kwa Muammar Gaddafi mwaka 2011. Kwa sasa nchi hiyo ina tawala mbili hasimu, moja ikiwa mjini Tripoli na nyingine mashariki inaungwa mkono na kamanda wa kijeshi Khalifa Haftar. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka Bonn. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema serikali yake inakamilisha uchunguzi kuhusu shambulio lililoshukiwa katika kufanywa kwa kutumia droni dhidi ya ndege ya mizigo ya Ukraine katika uwanja wa ndege wa Leipzig mapema mwezi huu, na kwamba hatua hiyo na hatua za majibu ya tukio hilo zitatangazwa hivi karibuni kwa kushirikiana na washirika wa Umoja wa Ulaya na NATO. Akizungumza katika mahojiano na televisheni ya ARD Jumapili, Meltz alisema kumekuwepo na makubaliano mapana na mjadala mpana ndani ya serikali ya shirikisho kuhusu namna ya kukabiliana na tukio hilo. Hadi sasa Ujerumani haijatangaza rasmi ni nani anayeshukiwa kuhusika na tukio hilo lililotokea Agosti 4 katika uwanja wa ndege wa Leipzig Halle, na Urusi ambayo imekuwa ikihusishwa au kutumiwa bado haijatoa kauli yoyote. Damascus. Vikosi vya usalama vya Syria vimesema vimemuua kiongozi wa uasi anayeongoza operesheni za kijeshi katika taifa hilo. Na huo ndio mwisho habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: BW. Makala yetu leo.
2: Ujenzi wa uboreshaji wa miundombinu ni sehemu muhimu ya maendeleo ya Zanzibar. Barabara, maegesho ya masoko, ofisi na maeneo ya uzalishaji hujengwa ili kuimarisha huduma na kukuza uchumi. Hata hivyo, nyuma ya kila mradi mkubwa wa maendeleo kuna maisha ya wananchi wanaoweza kuathirika na mabadiliko hayo, hususan makundi yenye mahitaji maalum. Makala yetu leo inayoletwa kwenu na Salma Said inaangazia sakata la jumuiya ya watu wenye ulemavu UWZ walioondolewa katika eneo la kituo cha ujasiriamali Mwembe Makumbi, Maruhubi. Eneo hilo lilikuwa likitumiwa kwa shughuli za mafunzo ya uzalishaji, lakini sasa limepangwa kuchukuliwa na taasisi ya viwango Zanzibar ZBS kwa matumizi yake yakiwemo maabara ya magari. Eneo hilo lilikuwa sehemu ya kujifunzia stadi za maisha, kuzalisha bidhaa, kupata kipato na kujenga matumaini ya kujitegemea. Umoja huo unasema eneo hilo lilitolewa na serikali mwaka 1992 kwa madhumuni ya kuanzisha kituo cha mafunzo na shughuli za uzalishaji kwa watu wenye ulemavu. Kwa mujibu wa UWZ, kadiri wanachama na shughuli zao zilivyoongezeka ndivyo umuhimu wa eneo hilo ulivyozidi kuonekana. Lakini changamoto ya umiliki rasmi wa eneo hilo haikuwahi kupata ufumbuzi wa kudumu licha ya mawasiliano mbalimbali kufanywa na mamlaka husika. Huyu hapa ni mwenyekiti wa UWZ Abdul Wakil Haji Hafidh.
3: Wakati tunajiandaa kwenda kumuona tarehe hiyo 11, mimi pamoja na wahusika wakuu waliokuwa wakilitumia lile jengo, kaenda pale kama watu 7. Tumefika pale kwa kweli ile response tuliyoipata pale haikuwa kabidi baadhi yetu kufukuzwa, ikabakishwa mimi nikazungumza na kurugenzi.
2: Kwa mujibu wa UWZ, mazungumzo hayo hayakusaidia kama anavyoeleza tena Hafidh.
3: Mazungumzo yetu hayakufikia pahali pazuri na wenzetu wakatolewa na tukatakiwa tutoe mtaba au barua inayothibitisha kwamba sisi kweli tuliahidiwa kwamba tutaendelea kuwa pale na vile vile tutajengewa sehemu yetu ya kuendeleza shughuli zetu.
2: Suala la Mwembe Makumbi linagusa picha pana ya Zanzibar inayobadilika kwa kasi, ukuaji wa miji, kuongezeka kwa magari, mahitaji ya huduma za umma na miradi ya uwekezaji vinaongeza shinikizo katika ardhi. Katika mazingira haya, taasisi za serikali zinahitaji maeneo ya kutekeleza majukumu yao. Hata hivyo, upangaji wa miji unaozingatia watu wote unapaswa kutambua kuwa baadhi ya wananchi wako katika hatari kubwa ya kupoteza vyanzo vya kipato wanapohamishwa. Maendeleo jumuishi yanahitaji mashauriano ya mapema, taarifa inayoeleweka, muda wa kutosha wa maandalizi na mpango wa wazi wa kupunguza athari kwa wanaohamishwa. Kwa watu wenye ulemavu, mpango huo unaweza kujumuisha eneo mbadala linalofikika, usafiri wa kuhamisha vifaa, muda wa kurejesha shughuli za uzalishaji pamoja na ushirikiano wa karibu wa jumuiya zao. Watu wenye ulemavu wa kusikia, ushirikishwaji unahitaji kwenda sambamba na mawasiliano yanayowafikia. Katibu wa jumuiya ya viziwi Abdallah Alawi Abdallah anasema taarifa ya kuhama, mkutano wa mashauriano au mpango wa eneo mbadala unapaswa kutolewa kwa namna inayoweza kueleweka na kila kundi, ikiwemo matumizi ya wakalimani wa lugha ya alama.
4: Kwa maana sasa hivi kama jumuiya ya vizazi bado katika hali ngumu. Vifaa vyote vya vitendea kazi vyote amevitupa. Vile vifaa tumevinunua kwa mashirikiano na wadau wa kimaendeleo. Mabalozi mbalimbali ya kimataifa tumevinunua vile. Hatujanunua sasa hapuna. Si jumuiya ya kuzalisha faida. Tunategemea wadau wengine. Alafu hao wameverembea. Sisi tumekwenda wamefukuza. Sisi tumekwenda kama mara mbili.
2: Hapa ndipo mjadala unapoanza kupanuka. Kwa upande mmoja, serikali na taasisi zake zina wajibu wa kutekeleza miradi ya maendeleo na kutumia ardhi ya umma kwa mpango unaoendana na mahitaji ya sasa. Kwa upande mwingine, maendeleo hayawezi kupimwa kwa majengo, maegesho au barabara pekee. Hupimwa pia kwa namna wanavyolinda utu, kipato na fursa za wananchi wote. ZBS inasema ilifuata taratibu za kuondoa waliokuwa wakitumia eneo hilo. Kwa mujibu wa taasisi hiyo, eneo lilikuwa chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kabla ya kukabidhiwa ZBS kwa ajili ya matumizi ya taasisi hiyo. Mkurugenzi wa ZBS Yusuf Majid Nasor anasema baada ya mipango na matumizi ya eneo kukamilika, wahusika walipewa taarifa ya kuondoka ndani ya wiki mbili.
5: Mimi kama mtendaji mkuu wa hii taasisi ambaye nashughulikia hapa taratibu, sheria na kanuni, naomba document ili niweze na mimi sasa niwasaidie. Maana kinyume nasema eneo mlipewa. Sasa mlipewa kwa taratibu gani? Maana eneo lile kama serikali kuna taratibu tatu. Either kuna barua ambayo ilisainiwa kuonesha lile eneo ulipewa wewe kwa muda fulani, au kama ulipangishwa kuna mkataba wa pango tuoneshe, au kama una hati miliki kutoka kamisheni ya ardhi tuoneshe. Akasema hizo zote hatuna sisi hata moja.
2: ZBS pia inaeleza kuwa katika mazungumzo ya viongozi wa UWZ haikupatikana hati au nyaraka rasmi zinazoonesha kwa umoja huo ulipewa umiliki wa eneo hilo, ambapo aliyekuwa mwenyekiti wa UWZ Salma Saadat anasema walipigiwa simu tarehe 10 Januari 2022 kutoka Ikulu na kuombwa waandike kwa maandishi eneo walilotaka kutumia.
6: Barua ipo, kwa hiyo tukaelezea kwa maandishi maeneo yote yale tunataka kuchukua. Kwa hiyo nimeandika barua mbili Ikulu wakati nipo moja Lemao, lakini hazikujibiwa hadi hii leo. Lakini barua kuu ambayo nilielezea maandishi yote kwa jumla na nini tulikifanya UWZ na haikujua tulipeleka. Lakini kilichosikitisha kwamba hata kama kulikuwa na utaratibu hawataki kutujengea, lakini serikali ilikuwa itujibu kwa maandishi, kwa sababu sisi pale hatukwenda kuhamia wenyewe, tulipewa na serikali ya mapinduzi Zanzibar, tukafanya taratibu ambazo tutakujenga, na hakuna asiyejua kwamba pale kuna watu wenye ulemavu wanazalisha.
2: Hii ni hoja yenye uzito katika usimamizi wa ardhi na mali za umma. Nyaraka rasmi hulinda taasisi na wananchi dhidi ya migogoro, huweka wajibu wa kila upande na husaidia mipango ya maendeleo kufanyika kwa uhakika. Lakini hata pale ambapo umiliki rasmi haujakamilika, swali la kijamii hubaki. Je, watu waliotegemea eneo hilo kwa miaka mingi wanawezeshwaje kuendelea na maisha na uzalishaji wao baada ya kuondolewa? Kwa mtu mwenye ulemavu, kuhama si sawa na kubeba vifaa na kuvipeleka eneo jingine. Kuna masuala ya usafiri unaofikika, gharama, usalama, mazingira ya kufanya kazi na upatikanaji wa wateja. Kwa upande wa ZBS, utayari wa kukutana na UWZ unaweza kuwa mwanzo wa suluhu. Mazungumzo hayo yanaweza kusaidia kubaini mahitaji halisi ya walioathirika, kutafuta eneo mbadala na kuweka makubaliano yanayolinda pande zote. Serikali inaweza kutekeleza mpango wake wa miundombinu, huku watu wenye ulemavu wakibaki na nafasi ya kuendelea kuzalisha, kujifunza na kujitegemea,
5: kwa sababu mamlaka husika zote zipo. Kwa hiyo mimi ofisi yangu iko wazi kuweza kuwasaidia wao. Yani hata sasa hivi niko wazi, uwaje tukae waniletee document niweze kuwasaidia, na ndio ulikuwa msimamo wangu from the day one. Ningekuwa sitaki hivyo nisingekaribisha ofisini kwangu.
2: Wachambuzi wanaona hili pia ni somo kwa taasisi zote zinazotekeleza miradi ya maendeleo. Kabla kuanza mradi, ni muhimu kutambua watu wanaotumia eneo, kutathmini athari za kijamii na kiuchumi, na kuwaweka mezani wale wanaoweza kuathirika. Ushirikishwaji haupaswi kuwa hatua ya mwisho badala ya malalamiko kuanza, uwe sehemu ya mwanzo wa kupanga maendeleo. Na kufikia hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliye kuongozea ni mimi Salma Said.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Hujambo na karibu msikilizaji kwenye kipindi cha vijana tugutuke, ambapo hii leo mimi Luwege Emmanuel nitaratibu mjadala unaohoji vijana wa Afrika wanataka nini kwa sasa? Yaani vipaumbele vyao ni vipi? Ninawakaribisha washiriki kujitambulisha.
2: Kwa majina naitwa Eugenia Peter Nabori kutoka Tanzania.
3: Kwa majina naitwa Elizabeth Owano Obura. Mimi ni mzaliwa wa Kenya, Kisumu, lakini sasa kwa sasa hivi naishi Uganda.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Rashid David Mutaha. Nimetoka nchi ya Kenya.
1: Hebu Rashid, tuelezee kwa ufupi kuhusu jukwaa linalowaleta pamoja nyie vijana wa Afrika.
4: Tumekuja kongamano la BNN ambayo inamaanisha Billy Now Now. BNN imeanzia kutoka huko ngambo ya Burkina Faso na Senegal, ambapo waliweza kufanya investigation na kuona kwamba vijana wanaongelea mambo kadhaa. Na hii mambo inaweza letwa kwa vitu tatu. Kwa vijana kuna vitu tatu ambayo zinatuhusisha ama zinatushughulikia. Tunafikiria kuhusu mili zetu, tuafikiria kuhusu mila zetu, na pia tuafikiria kuhusu ni nini ambayo tutataka kufanya. Ni kwamba tunataka a billion young people. Vijana bilioni wako in charge, wanaweza kuchukua hatua.
1: Na je, Grace, unakubaliana kwa kiwango gani na Rashid kwa hoja hiyo ya vijana, yani wazingatie nini zaidi maishani?
2: Kwa upande wangu nakubaliana kwa kiwango kikubwa na Rashid. Sisi kama vijana kwa ujumla hatupaswi kusahau mila na tamaduni zetu, kwa sababu ndizo zinazotupa utambulisho wetu kama wa Afrika. Lakini pia tunaishi katika dunia inayobadilika kwa kasi kutokana na sayansi na teknolojia. Hivyo vijana tunapaswa au tunahitaji kuwa tayari kujifunza mambo mapya, kutumia teknolojia vizuri na kushirikiana na vijana wengine kutoka nchi mbalimbali za Afrika.
1: Nikikugeukia Binti Obura, swala moja ambalo vijana wamejadili hivi karibuni ni kuhusu kubadilishana kwa njia ya kupata mafunzo au uzoefu wa kimasomo na kikazi. Mwanafunzi kwenye ngazi ya chuo kikuu akiwa Kenya aende Ethiopia, wa Uganda aende Tanzania, katika kujenga mtandao kama huo. Unakubaliana na jambo hilo?
3: Kabisa. Na kwanza tuanzie kwa siasa. Hilo point ni nzuri kabisa. Lakini hatuwezi songa mbele kama for example South Africa bado kuna xenophobia. Mwenzangu mwenye rangi nyeusi ananiangalia kama adui. Kwanza the political foundation lazima tuisort kabisa. Ya pili, tuondoe mambo ya visa katika nchi za Kiafrika. Kama mimi Mkenya nikitaka kuja Uganda lazima nipitie kwa boda wapige stamp, wanipatie ruhusa ya kuingia nchi nyingine. Kiwezeshwa kusort that problem, then itafungua mambo zingine nyingi zaidi. Kwa hiyo tutaanza kufikiria sio kama Waganda, si kama wa East Africa, lakini kama watu wa Afrika, ama vijana wa Afrika kijumla.
1: Rashid, ulitaja kuwa kijana yote yule anatakiwa kulinda mwili wake kama rasilimali ya awali, lakini pia azingatie utamaduni. Hebu fafanua zaidi.
4: Ukitaka kufanya chochote, lazima mwili yako ikue iko sawa. Lazima ukue na afya njema na pia usawa sawa kiakili, you know, mental health, na pia waongelea mambo kama reproductive health. Na culture sio tu mila na desturi ambayo tumelelewa nayo kama Mkenya, kama Uganda, ni pia culture ambayo unalelewa nayo kama kijana. Kwamba kila mtu wako pale kwenye ana smartphone, yuatumia internet, yuko pale TikTok, Instagram, yuasikiza muziki, yuona movies. So mambo kama haya ndio culture ambayo inaendelea kuinfluence vile vijana wanahusiana siku hizi.
1: Grace, pengine unaweza kutuelezea kwa mtazamo wa jinsia ya kike kuhusu swala zima la utamaduni unaozidi kubadilika katika ulimwengu huu wa utandawazi?
2: Kwa upande wa vijana wa kike, nadhani tuna nafasi kubwa sana katika kulinda na kuendeleza utamaduni wetu. Lakini kulinda utamaduni haimaanishi kukataa kila kitu kipya. Tunapaswa kuchukua mambo mazuri yanayotokana na utandawazi, lakini wakati huo huo tusipoteze utambulisho wetu sisi kama vijana wa Kiafrika. Utamaduni unaendelea kubadilika kwa sababu dunia yenyewe inabadilika kutokana na utandawazi, kukua na kuendelea kwa sayansi na teknolojia.
1: Binti Obura, kwa baadhi ya vijana kuna dhana kwamba masomo hayana umuhimu tena katika ulimwengu huu. Yaani kuna njia nyingi za kujenga maisha ya kijana. Una mtazamo gani kuhusu jambo hilo?
3: masomo ni muhimu kabisa, mtu asikudanganye kwamba sasa saizi kuna mitandao, kuna watu wanapata pesa kutumia social media platforms, then wanadanganywa kwamba masomo sio muhimu anymore. Hapana, haiwezekani. Kwanza masomo, kisha masomo inakuwa boosted na teknolojia. Kwa hivyo vijana ndo tuweze kuchukua usukani katika maisha yetu na kwa uongozi wa Afrika kwa jumla, ni kwamba kwanza masomo ya kuetik.
1: Rashid, hivi karibuni vijana katika nchi mbalimbali za Afrika wameshuhudiwa kijitokeza waziwazi kupinga viongozi mbalimbali. Ni nini chanzo cha hili?
4: Ningependa kusema kwa viongozi, tuko 2026, mwaka wa 2026. Hatuwezi kuwa tukiendelea tu na ile hadithi ya kwamba ni kama tuwavurugana, kwamba ni kama ni sisi tuwapigana na wao. Inafaa kuwa tukifanya kazi pamoja. Na kufanya kazi pamoja haimaanishi kwamba wakuja kwa hizi baraza ambazo ziutendeka katika community, basi tutendelea tu kuona uyo utengano. Tutendelea kukaa pale nyumbani, tunambiwa hivi ndo kunaenda, na tunakataa. Manake hatukwa kwenye hilo meza wakati lilikuwa linaandikwa. So ni muhimu kwamba tueneze kitu inaitwa meaningful youth participation. Sisi kama vijana tuwajua ni mashida gani ambavyo tunapitia.
1: Binti Obura, pengine wewe unayegemea zaidi elimu, tueleze, unadhani pana haja kuhusisha vijana katika swala zima la kubuni mitaala?
3: Kwenye maandalizi ya mitaala wanafaa kujumuishwa wakati wa kuandaa hayo yote. Kwanzia mwanzoni, kwanzia kwenye foundation, vijana wanafaa wakuwa involved. Sio kwamba mnatayarisha masomo ama mitaala ya vijana wa umri fulani, lakini unapata ni wazee zaidi ama wenye umri wa miaka mingi zaidi wanatengeneza umri mkubwa, wanapanga kwa mambo ya vijana, kwamba wahusishwe kuanzia kwenye mizizi, kuanzia mwanzo kabisa, kwa sababu ndio wanajua mambo ambayo yanawafaidi, yale ambayo hayawafaidi, yale ambayo wanataka yaongezwe kwenye mitaala, yaondolewe, ni hao ndio wanayojua.
1: Tukikamilisha kipindi chetu cha vijana tugutuke, Grace, una hoja ungependa kuchangia zaidi?
2: Ningependa kuongeza kuwa vijana hawapaswi kuonekana kama watazamaji wa maendeleo ya Afrika, bali kama sehemu muhimu ya kufanya maamuzi na kuleta mabadiliko haya. Kama tulivyosema, elimu ni muhimu, lakini elimu yenyewe inapaswa kwenda sambamba na mahitaji ya dunia ya sasa.
1: Rashid, unaonekana kuna jambo linakuwasha.
4: Tuko na innovations, tuko na maoni mengi sana. Almuhim, tulete vijana katika kuongelea mambo ya fedha na vile fedha inavyotumika. Na la mwisho ni kwamba tukiongea, tusiogope kwamba tutakujiwa. Tusiogope kwamba hata ninapoinua sauti langu, ninapotaka kutetea haki yangu na kutetea haki ya vijana wenzangu, si ati baadaye nitakuja kukutwa ama kupatwa. Kwamba sasa hata kwa uko nyumbani itakuwa ni kama your persona non grata, hautakikani. Manake vijana sasa wanaogopa kuongea. Na wanapoendelea kuogopa kuongea, ndo wanapata ile anga, fujo inaendelea kuchemka ndani yao, na unaona eruption ita happen anytime soon.
1: Na hadi hapo, na washukuru washiriki kwa hoja nzuri ambazo nadhani zimewagutusha vijana. Mimi ni Lubega Emmanuel, aliyeratibu mjadala huu. Asante na kwaherini.

Karibu kwenye toleo hili fupi la jukwaa la manufaa, msikilizaji popote pale ulipo. Ni uwanja unaokupa nafasi ya kutoa maoni, kuibua changamoto na hata kupendekeza suluhisho kuhusu masuala mbalimbali yanayoendelea kwenye jamii yako. Mwenyeji wako jukwani naitwa Angela Mdungu, na kama ilivyoada tunaanza na burudani ya muziki.

0: Enga, burudani hiyo safi kabisa inatoa nafasi ya mwanajukwaa wa kwanza kutoa yake ya moyoni, na huyo anakuja kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina yangu naitwa Peradi Sidebwa Enduru, natokea Kerwa kwenda Kagera Tanzania. Mimi ningependa kulipanda jukwaa la manufaa kwa siku ya leo nikija na ngazi ya kulipongeza serikali yangu ya kijiji cha Kakere. Hakika naona jinsi tulivyokuwa tukilia upande wa ulinzi wa mifugo, naona hakika jamii inaweza kujilinda kuweka katika jinsi ya ulinzi. Mimi hakika nalishukuru serikali yangu ya kijiji kwa jinsi ilivyojituma na kufanya kazi hiyo. Naishuka jukwaa la manufaa nikiwapongeza, hakika watu waweka ulinzi wa kutosha na amani ipo, tuende hivyo kwa kweli ujenge taifa la kwetu.
0: Safi kabisa, bila shaka wamepata pongezi zako hizo na wataendelea kufanya vizuri zaidi wahusika.
1: Asante na washukuru sana hapo bwana.
0: Haya, moja kwa moja nampandisha jukwani Lamek Chule wa Geita, Tanzania. Lake leo hii ni ombi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa itoe kipaumbele katika kuboresha huduma za afya kwa kujenga na kuimarisha hospitali zenye uwezo wa kutoa huduma bora. Anasema katika jimbo la Mwibara, wilaya ya Bunda, wananchi wa Nyakatuba, Iramba na Mhura, Igundu hadi Kisoria bado wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa hospitali yenye hadhi na huduma za kisasa. Unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba serikali iangalie kwa jicho la huruma swala hili muhimu kwa ustawi wa wananchi. Zamu ni yake Almachius Richard wa Bukoba, Buhembe, Kagera, Tanzania. Yeye yuko jukwani tayari. Anatoa rai kwa mamlaka na jamii kwa ujumla. Anasema ili jamii ipate maendeleo ya kweli ni muhimu kuwawezesha vijana kwa kuwapatia mikopo midogo, mafunzo ya ufundi stadi na masoko ya bidhaa zao. Pascaline Lucas Chambi wa Mondo, Kahama, Shinyanga, Tanzania. Nimefurahi sana kukuona jukwani mdau. Leo una ushauri kwa vijana wenzako. Unasema kumekuwa na tabia baadhi ya vijana kukaa vijiweni bila kufanya shughuli za uzalishaji, huku wakilalamikia ukosefu wa ajira na kuilaumu serikali. Ni vyema kila kijana akatambua kuwa pamoja na nafasi za ajira zinazotolewa, tunapaswa pia kutumia fursa zilizopo kujiajiri na kufanya kazi mbalimbali halali za kujipatia kipato. Ujumbe wako umefika kabisa, Pascaline Lucas Chambi. Na kutoka kwako namuona huyu kashafika chap chap jukwani, ni Nehemia Nzoisa wa Bujumbura, Burundi. Analipanda jukwaa la manufaa kwa kukumbusha vijana kutumia mitandao ya kijamii kwa umakini na busara. Anasema tusitafute umaarufu kwa kushinikiza kwa kutumia lugha chafu, maneno ya kejeli au kauli za kuwadhalilisha viongozi na watu wengine. Kila tunachoandika kinaweza kuwa na madhara na tukalazimika kuwajibika mbele ya sheria. Na alishuka jukwaa la manufaa kuwaomba vijana wawe makini na kuwajibika wanapotumia mitandao ya kijamii. Naelekea kwake Majige Lubili wa Busega, Tanzania. Unalipanda jukwaa la manufaa kuwasa viongozi kwamba licha ya kuwa tuliwaamini na kuwapa ridhaa ya kutuongoza, ni muhimu wawatambue na kuwathamini wananchi waliowachagua. Mwanajukwaa mwenzangu, hadi hapo sina budi kuhitimisha kipindi hiki kwa leo. Asante sana kwa kuwa nami. Tukutane tena katika jukwaa lijalo. Mimi ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa

0: Now, wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺220,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
2: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
3: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
5: Je,

kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Okay, asante, hatuna deni na wewe ambaye tayari umeiwasha na kuifungulia Mazingira FM hapo ulipo, lakini kwako ambaye unaisikiliza sauti hii kupitia katika speaker za jirani, basi tunakukumbusha tu pia nafasi nzuri ya kuungana na kipindi cha asubuhi leo kuisikiliza Mazingira FM kuanzia wasaa huu ndani ya kipindi hiki kama ilivyo kawaida. Hii ni baada ya mapumziko ya siku mbili, kwa maana ya Jumamosi na Jumapili. Kumbuka mara mwisho tunaagana nayo wiki iliyopita ilikuwa siku ya Ijumaa. Leo ni siku ya Jumatatu, ni siku ya mwisho kabisa kwa mwezi wa 8. Kwa hiyo kama kuna jambo ulisema utalifanya kufikia mwezi wa 8, basi una masaa ili kuweza kuikamilisha sehemu, na kama ulikuwa una deni ukaahidi kwamba utalipa mwezi wa 8. Ulikuwa na mkopo ukaahidi kwamba utalipa mwezi wa 8, sasa kesho naanza kuwa deni. Manake uko offside, naanza kutafutwa bana. Vipi ile hela kesho? Kwa hiyo ni nafasi nyingine muhimu sana, lakini kwa kuichagua Mazingira FM basi umeshika kilicho bora. Si tukualike ndani ya kipindi cha asubuhi leo, tuko salama tu kwa ajili ya safari hii pamoja nawe msikilizaji hadi pale saa 3:30 asubuhi. Lakini kumbuka matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ndio naifungua asubuhi leo kuanzia pale saa 12 kamili, na muda huu ukiwa unajumuika na timu hii kwa ajili ya habari na matukio mbali mbali ambayo utakwenda kujumuika pamoja nasi hadi pale ambapo tutapiga muhuri wa kuhitimisha siku hii katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Kama kuna jambo ambalo tunasema kwetu tunatakiwa tuanze nalo, hatimaye makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameapishwa na yuko kazini, na jana alikuwa anazungumza na wananchi wa jimbo lake

0: akiwashukuru kwa imani, akiwaahidi kuendelea kuwatumikia, lakini sasa ni kwa jicho la taifa.
1: Taifa zaidi.
0: Wiki iliyopita alikuwa mbunge na waziri. Sasa ni
1: makamu wa rais.
0: Makamu wa rais. Wanasema ni mshauri wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama kuna clip zinasambaa sana ni zile za ukaribu wake yeye na waziri wa madini. Mheshimiwa Anthony Mavunde.
1: Kitaa kimoja wale wazee.
0: Homeboy nilikuwa namsikia baada ya kuonesha clip nyingi sana hali ilikuwaje. Na hiyo imeibuka baada ya wakati anawasili uwanja wa ndege akiwa amepokelewa na baadhi ya viongozi mawaziri. Namna alivyowasalimia ilikuwa ni tofauti kidogo ya salamu alipomfikia Anthony Mavunde. Unajua ile homeboy. Sasa namna alivyomsalimia pale watu, vipi jamani, inakuwaje, mbona huyu umemuonesha ile, yani jamaa alishindwa kwamba bana tusisalimiane kivile sana wakati tunafahamu
1: sana
0: mtoto wa nyumbani, aka kamsalimia salamu ya kipekee zaidi ile ambayo tunakutana vijana bana za siku nyingi, alafu sasa hiyo salamu ndio ilikuwa ina maneno mengi. Na pale bungeni Dodoma alipata nafasi ya kueleza kidogo Anthony Mavunde, akieleza ni urafiki wa tangu miaka 9 kwa 8. Huyu ana 8, huyu ana 9. Kwa hiyo ni safari ya muda mrefu. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna mazoea na akasikika sasa baadaye kwamba bana kuna jina sasa nimekoma.
1: Kabisa.
0: Ametaja pale kwamba kuna jina
1: limekoma.
0: Amekoma sasa. Sababu huyo tena sio wa kawaida, sio tena kusalimiana. Ah, vipi mkuu? Babo.
1: Kiomboi linapungua.
0: Hiyo imepigwa muhuri.
1: Umekulia kitaa kimoja cha uzunguni hapo, unajuana na vijana.
0: Tunajifunza nini? Acha nafasi ya viongozi hawa wawili kwenye medali za kisiasa. Lakini ile safari ya mabadiliko ambayo wakati mwingine tunakutana nayo kwenye utendaji. Iwe ni ofisini, iwe ni kwenye taasisi au kampuni, mambo yanabadilika. Utakumbuka ameondoka akiwa kwenye kofia nyingine. Sasa baada ya Jumamosi alikuwa kwenye nafasi nyingine, Jumatatu ile. Jumatatu hii ni tofauti.
1: Tuna mambo mengi ya kujifunza, na mimi narejea kwenye falsafa ya aliyekuwa naibu waziri mkuu Dr. Biteko. Alikuwa kwenye kikao kimoja anasema watu ni wale wale. Yaani leo ambao unamuona yuko chini yako, kesho anaweza kaa juu yako, na kesho kutwa anaweza kaa tena chini yako. Kwa hiyo lazima tujifunze kwamba cheo au maisha yana hayana formula, yana mambo yake yanavyokwenda. Kwa hiyo lazima ujifunze heshima mdogo, heshima mkubwa, kwa sababu hujui kesho mambo yanakwendaje. Yule unaweza kumwambia tu wewe mtu gani, kesho huko kwenye chini ya mamlaka yake utasemaje? Au atakuwa na kuonaje?
0: Okay.
1: Kwa hiyo lazima tuishi kwa kuheshimiana. Basi.
0: Mara nyingi labda pengine hata inapotokea, sijajua kama ni jicho langu tu au ni kweli, wakati mwingine tunaonana kwenye sura hiyo. Kwa mfano unaweza ukaa kwenye nafasi fulani iwe ya taaluma au pengine ya siasa kawaida, alafu mambo yakabadilika. Kuna watu wanaweza kutumia message sasa, si tulikwambia? Sikuna hiyo.
1: Ipo, kwa tulikwambia sasa kiko wapi? Si umerudi nyumbani? Alikuwa ni mwalimu mkuu. Mambo yakaenda hayajaenda vizuri, akashushwa cheo tu kama mwalimu kawaida. Akamwambia sasa ndo nini? Si tulikwambia 1 2 3. Alafu ndio
0: hao ni wenye nafuu. Kuna wengine wanakuja na maneno kabisa. Piga na kifua.
1: Lakini kesho na kesho kutwa yule anakuwa mratibu alimkata ndani ya kata yako na wewe shule yako himo. Sasa unajiuliza jamani, sasa au unafanyaje hapo? Yaani alikuwa ni mwalimu mkuu, akashushwa cheo kama mwalimu kawaida, ukambeza, kesho anakuwa mratibu alimkata ndani ya eneo lako. Na shule yako imo. Na wewe inawezekana ndio mwalimu mkuu wa shule mojawapo ya hizo uliyembeza wakati anashushwa cheo.
0: Ikitokea hivyo unatakiwa ufanye nini? Yaani ndio wewe labda pengine hata kwenye heka heka hizi, kwa mfano wale wa kisiasa amedondokea pua. Hujajua pia unaweza ukawa aliyoyafanya huko ndani ni yale ambayo unashindwa kuvumilia, unamtafuta. Unaweza ukamwambia vya kumwambia pia. Alafu baada ya muda
1: huyo
0: gia inabadilika. Unafanyaje?
1: Kaombe radhi.
0: Kunena kuomba radhi?
1: Kaombe radhi tu.
0: Asiyo si radhi yako itaonekana ni ya uoga, kwamba kwa nini uniombe radhi baada ya kuona baada ya kuona pia na nafasi fulani

0: kuweza hofu ya kukushughulikia.
1: Ah, sasa nilikosa mimi, nilikosa mimi, nilikosa sana.
0: Kwa sababu nasema ukiwa hivyo una mambo mawili tu. Jitahidi sana usikosee. Kwenye utendaji wa kila muda. Yani jitahidi sana kwenye utendaji wako sasa usikosee.
1: Na binadamu tumeishi kwa kukosea, sasa utajikuta tu kuna namna tu utakosa tu. Na mtu akiamua kukutafuta kwa mfano kama ana lengo na wewe, atakutafuta atakupata tu mzee. Hauwezi kuchomoka.
0: Natolea mfano kwa mfano wale watu wa mikeka, baadaye unaweza ukatoka mkeka kwenye nafasi fulani
1: haumo.
0: Tayari. Kama alikuwa ni mfanyabiashara, halo bana. Ujambo. Uliringa sana eti.
1: Sasa kiko wapi?
0: Kiko wapi? Kiko wapi? Sasa alafu na matusi anaweza kukua.
1: Sisi tulikuambia kijana, sisi ndio wa Kongo haya mambo.
0: Alafu baada ya muda siku zinapinduka, zinakwenda, zinarudi. Baadaye mtu huyu naletewa chuma hicho hapo. Alafu naanza kuomba radhi. Au inaweza kuwa kinyume chake. Kwa sababu kwa mfano kwenye kampuni mnaweza mkawa kwenye nafasi, majukumu na mamlaka tofauti. Lakini baada ya muda ni ndani ya hiyo hiyo kampuni, taasisi ama idara, mambo na majukumu yakabadilika.
1: Yakabadilika, ndio, ndio.
0: Au ukaenda kwenye maeneo mengine ukakutana na waliokuwa chini yako hapo, wanatakiwa kuhudumia kule
1: mbele. Wewe kujua.
0: Kuna cha kujifunza kumbe.
1: Watu ni wale wale.
0: Tuna cha kujifunza. Twende na mchungaji Daniel Mgogo, baadaye tutarejea maana tuna mengi ya kuweza kusafiri pamoja nawe. Miongoni mwa wale ambao tutakupa fursa ni pamoja na wakazi wa Mihale, kata ya Mcharo, halmashauri ya mji wa Bunda, walazimika sasa kufanya operation saka mtuhumiwa baada ya matukio, baada ya tishio jingine la ukatili. Kama ambavyo tuliweza kusikia wiki iliyopita, tukio la ukatili na udhalilishaji kwa wanawake ambao walitekwa maeneo ya Mtoni, mto wa Rubana, na kuingizwa porini, kudhalilishwa kwa kuvulishwa nguo na matukio mengine ambayo pia mbali na hilo lilelezwa, mmoja kati yao akiwa analazimishwa kupiga simu kwa ndugu zake ili aombe atumiwe pesa. Tuliyasikiliza mambo mengine. Sasa wakazi wa Mihale waliamua kuchukua hatua hiyo baada tu ya wananchi wengine wakiwa maeneo ya Mtoni kukutana na mtu ambaye walimtilia shaka kwamba huenda ndio aliyehusika na yale matukio yaliyopita, na baada ya kuweza kutanika mtu huyo alikimbilia tena maeneo ya hifadhi. Jambo ambalo sasa wananchi kwa kushirikiana na viongozi walazimika kupiga msako pori kwa pori, hatua kwa hatua, kichaka kwa kichaka, ili kuweza kumbaini na kumpata mtu huyo. Tutakupitisha yapi alizungumzwa na wananchi katika safari ya matukio haya.
1: Sawa bwana. Kwingineko, kama ulivyotaja awali kuhusiana na kile ambacho kimeendelea katika uapisho wa makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni miongoni mwa yale ambayo tutayapitia na kuiona kwa undani zaidi. Lakini pale Tarime, operation ya kusaka wanaolima bangi imeendelea bwana. Sasa kuna watuhumiwa wametiwa mbaroni bwana, hawajaacha vitu vya Arusha. Sasa tutasikiliza kamanda polisi pale mkoa wa kipolisi Tarime Rorya zungumza kuhusiana na tukio hilo.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yes Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Ni mtu muhimu sana, ingawa na sisi tunamjua injini bofu. Sio kwamba sisi hatumfahamu, tunamjua. Msitufundishe kazi. Yaani huyu wangemtimua kabisa wewe. Unafikiri unatufundisha sisi? Tunajua sipea yake. Ndio maana wako wanakwaya wengine. Tukiona kasungufu, tunakabembeleza wewe. Kaingia studio. Hakisha ingia studio kakaimba. Meishana naye. Tukisema tunaenda mahali, mimi siendi, sina nauli. Maana tunajua wale mastaa anataka nauli alipiwe, kila kitu apewe, alelewe, tulambe miguu yake wewe. Yaani tukalambe miguu ya Yesu, tulambe na yako yako wewe. Ukisema siendi, sawa, tunaondoka na wewe kwenye flash. Sisi tulikubembeleza uliingia studio. Kwa hiyo kama tumeingia na wewe studio umekubali, tumeshakuweka kwenye flash. Tunaenda Mwanza, sina nauli, baki. Tunabeba kwenye flash Mwanza. Na kule hawamjui aliyegongea ni nani, aliyeimba ni nani. Tunamtafuta mchangamfu kuliko wewe. Anaenda pale mbele, wanafikiri ndio yule aliingia studio. Kumbe hata maiki amezima, kuna mwenye sauti ameringa. Na sisi tukaachana naye. Wako watu wanatusumbua, wanataka waabudiwe, wanataka yani tuwapigie magoti. Hatutakupigia magoti kamwe. Na mwingine ndo anasema, mimi mkinizingua, mimi naacha uimbaji. Ni maana nikiacha kwaya itakufa. Utakufa wewe. Kwaya haiwezi kufa kamwe, kwa sababu kwaya zilikuweko kabla hujazaliwa. Amen. Unajua kuna kwaya moja kule nyumbani, kuna kituko kilitokea. Wakawa wanaenda kurekodi da. Sasa unajua tena ukitoka mikoani kwenda da. Sasa wakasema, jamani, nauli ni kiasi hiki. Wakajichanga changa. Sasa kuna dada mmoja maisha yake ni magumu. Yaani anaishi kwa kupepeta pumba. Sikuna kuna wale mashineni wanapepeta pumba, wanapata tu mchele tu. Kuwauzia wauza vitumbua. Kwa hiyo ndio nani yake. Sasa akakosa nauli. Wakasema tunachangia shilingi 15,000. Yaani kuna mtu alijitolea kuwasafirisha, sasa kula na vitu gani, wakasema kila mwana kwa 15,000. Kwa hiyo akapata 10,000. Na yenyewe kwa kudunduliza sana. Kwa kudunduliza hasa. Huyu dada akakomaa. Akajichanga changa. Na yenyewe akawa akipata 1,000 anampa nani, akipata 2,000 anampa. Sasa mpaka safari inafika akafikisha 10,000 kwa zikafeli 5,000. Wanakwaya wenzake wakasema huendi. Jamani, jamani, huendi. Hiyo 5,000 huendi. Baba mmoja akasema jamani, huyu maisha yake wote tunamjua. Akasema eh, kwa hiyo mchangie basi. Akasema ya namtolea. Akamtolea 5,000. Kwa ikawa 15,000 akaenda naye. Sasa kuna mmoja ambaye ndio alikuwa soro star. Akasema hata hiyo 15,000 sina. Waya wakamchangia yote na yakula njiani. Wakaenda kule, wakaingiza muziki kwanza. Si mtangulia muziki. Wakaingiza muziki, nyimbo zote zikakolea. Haya, wakaingiza kwaya ya wote. Sasa wakusoro sasa ndio akamalizie. Wakamuingiza huyo superstar aliyelipiwa nauli na kila kitu. Fika kwenye maiki. Sauti imekataa. Nani producer akasema kaleteni mayai, sio vitu gani asali. Wakazunguka Dar es Salaam atafuta mayai, akasema tena ya kienyeji. Kwa hiyo wakazunguka. Wakapata mayai. Kula anasema nasikia kinya. Wakambembeleza kula hivyo hivyo. Ah, mayai na asali. Nasikia kinya. Wakambembeleza hivyo akara anaingia studio. Kama kabisa. Mwisho producer akasema ha. Awa naingia binti moja moja. Tujaribu. Wakajaribu what? Zikagoma. Wapumba hata hawa kumuweka kwenye idadi. Hata kwenye wale walio jaribu. Yeye hakuingia. Sasa baadaye producer akasema hivi wameisha wote. Akasema karibia wote. Wote. Karibia. Producer akasema mbona huyu sijamuona? Asa, kwa ni usio mana kwa yao? Yani, wote wakachaka. Akasema, naomba huyo aingie. Na yeye tujaribu wa mwisho. Mbona wengine watu wamejaribu? Akaingia wapumba. Kufika mle, wimbo wa kwanza. Mbona mnapiga makofi? Wimbo wa kwanza, amenyosha mle mle. Ukaja wa pili, kanyosha. Sote alivyotoka mle ndani wa kumnunulia soda, wa kufanya hiki, wa kusema nini, wa kumbeba, wa kusema tunarudisha 15,000 yako, wa yule nani, kila mmoja anasema yani kuanzia siku ile wapumba akachukua maiki, wapumba kawa ndio soro. Mungu akikupa kipawa usilinge. Kwa sababu Mungu atainua watu ambao hukuwatarajia. Atainua watu ambao hukujua kama watakuwepo. Mungu atainua. Ndio maana mnapotuita sisi msifikiri tunakuja tu kwa sababu tunakuja. Tunaogopa. Ukifanya kiburi Mungu anainua watu. Mchungaji mmoja alikuwa anaitwa Elisha Mpango. Yaani mimi nilianza kuhubiri siku moja huyu mzee alikuja Mbeya. Yule baba alihubiri mpaka nikasema Mungu nipe kipawa hicho. Sasa wakati amehubiri pale Mbeya mjini, tukamwalika kule kwetu Rungwe. Yaani mwaka mwingine. Sasa kumbe kipindi hicho kulikuwa na ubarikio sio wa maaskofu sio vitu gani huko. Na wakamwandaa pia atatoa neno kwenye hizo shughuli. Kwa walipomwalika kwa akasema jamani samahani kuna shughuli huko, kwa hiyo huko sitafika. Kwa wakasema oh, tukasikitika. Mimi kipawa changu kilikuwa kupika jikoni, mtu wa masufuria, nasonga ugali mpaka watu wanakula wanasahau mboga, nakaanga mboga wa mama tupa kule. Ndio ilikuwa kazi yangu kusonga yale yale mamiko makubwa yale kama kasia. Masufuria ni makubali. Doki wa kipawa changu. Kila mkutano, ngogo, chiko. Ngogo, chiko. Sasa, kabla ya huo mkutano wa Elisha Mtango, kulitokea msiba. Sasa tukenda msiba ni pale kuna mtu ilikuwa aje kuhubiri, akapata shida. Sasa wakasema sasa jamani, tunafanyaje? Mimi nikasema ngoja mimi nishuhudie. Nikasimama pale nikashuhudia maisha yangu, nikashuhudia watu wakabarikiwa, wanashangilia, nikashuhudia. kwa kuna mzee mmoja ambao ndo walikuwa waandaaji wa huo mkutano wa mtumishi wa Mungu alikuwepo kwenye huo msiba, akasema hey, kijana kama naongea vitu vinaeleweka hivi, akaliweka moyoni. Sasa tunaenda kwenye huo mkutano, mkumbuke kipindi hicho simu sio kama hizi za sasa, ni unakoroga anaongea na mtu na yule anaongea na mtu, yani jambo lako linapata taarifa kwa watu watatu wangapi ndio linakufikia. Sasa ndio mtango katupigia simu Mbeya zikaenda posta subapo, taarifa tunakuja kupata mkutano ni kesho. Mimi kama kawaida nimechukua nguo zangu za jikoni, mkutano umeanza, wale wazee wakawa wanataka kukamatana, hubiri wewe ha, ha, hubiri wewe ha, hubiri wewe ha, kila mmoja hubiri wewe ha. Wakakataa. Sasa yule mzee aliyekuwa msibani akasema, juzi tulikuwa na msiba wa mzee mmoja, kuna kijana mmoja alishuhudia vizuri sana. Sasa ili mkutano wote huu usiondoke bure, tumuite ashuhudie wakati tunajipanga kutafuta mhubiri wa kesho. Nilihubiri nikisafiria mafuta ya mtango. Watu wamechanganyikiwa injili kutoka Arusha, kumbe iko hapo hapo. Nikaanza kuigizia kidogo, maana Elisha mnimsikilia kwa wiki zima. Kwa nikaanza na mimi kuigizia kidogo kielisha Elisha kimtango mtango. Mambo yakachachamaa pale, uwanja mzima watu wamesimama wanashangilia. Nilipotoa mwaliko, robo tatu ya uwanja wako mbele, machozi yako hapa, kuongoza sala ya toba sijui. Mimi ninachojua ni masufuria. Nikawaita wazee wakasema hiyo tunakusaidia, ya kuongoza sala ya toba hiyo tunakusaidia. Kwa wakasimama wakaongoza sala ya toba, mimi nimekaa pale na hema halafu nakuta watu wananipishika mkono, yes nifanye vizuri. Tunamaliza tunatoka kule kwenda sehemu ya kushukuru ofisini, wananiambia kuanzia leo hautarudi jikoni. Naenda wapi? Nasema utaendelea na mkutano. Ndio ukawa mwanzo wa kuhubiri na kualikwa kwenda sehemu mbalimbali mpaka leo niko hapa. Kwa hiyo nilichotaka kusema, Mungu anaweza kainua watu ambao hukutarajia. Kwa Mungu akikupa kipawa chochote usilinge. Sababu anaweza kainua watu.
5: Chai ya asubuhi.
0: Tulikuwa tunakumbushana sehemu hiyo muhimu kabisa
1: ya bila shaka
0: kwenye maisha ya binadamu. Moja kati ya sehemu muhimu sana ni pamoja na hiyo. Na kwa wanaofahamu na wenye ushuhuda wanajua
1: kabisa
0: safari na mapito, sababu ni ukweli usiopingika kwamba ndani ya jamii, katika taasisi, katika eneo, dhana za watu huwa zipo kama hizo. Unaweza ukaamini kwamba mtaa utateseka sana pasipo wewe kuwa mwenyekiti.
1: Kabisa.
0: Na unaamini kabisa.
1: Na una ushuhuda.
0: Naona kabisa, yani mimi nikiacha hapa nitavamiwa sana.
1: Kwa mfano nimewasaidia kitu fulani, bila mimi hiki msingepata. Na kweli kabisa.
0: Unaweza ukaona bila wewe hiyo kata iendi kabisa.
1: Diwani.
0: Yani mimi bila mimi kwani wana maendeleo pa? Unaweza ukajiona bila wewe hilo jimbo aliendi. Ila mpaka kuna siku unaweza ukajifunza kwamba jimbo na kata vinakwenda bila hata wewe.
1: Hata jina lako lisipotajwa.
0: Wizara inaweza ikaenda bila wewe na nchi inaweza ikaenda hata bila wewe. Na maisha yakaenda. Tumefunzwa kwamba muda mwingine unapokuwa na hiyo nafasi, kwanza uione ni nafasi uliyoipata. Lazima ujifunze kuiheshimu kwanza. Na sio kujisahau. Katoa mfano mzuri sana, na hii inaweza ikawakuta watu wengi. Unajua kuna watu wameacha kuwa MC au wameacha kualikwa kwa kuringa.
1: Kuringa tu.
0: Na
1: ataibuka mtu mwingine humo humo ndani akapiga mzigo mpaka wasema tulichelewa wapi? Tulichelewa wapi?
0: Bana sasa si show yetu bana, kaka tusaidie.
1: Tusaidie basi. Bila milioni 4 siji.
0: Mimi siwezi nikafanya hiyo bana.
1: Jamaa tusaidie tu. Wewe ni mtoto wa nyumbani. Sisi tuna 500 tu. Yaani mimi nitoka hapa nifanye kazi 500? Hamna. Anatoka pale mtu ana kwa 50,000 au 100,000 anapiga mzigo
7: paka jamii inashangaa tulikuwa wapi yani tumeokoa na hela kabisa na mtu
0: mbele
7: siku nakuja kupiga simu vipi tena huko sherehe mbona zinaenda tu bila mimi tutakupigia
0: umeshajidanganya kwamba hii ndio mpambaji bila mimi kupamba itakuwa ni harusi sasa
7: tusikani
0: wanakuita kwenye vikao ukanyagi
7: unajua watakuleta tu
0: basi na wenyewe nakubali ratiba yako kweli ni ngumu. Anatafuta mtu anapamba tu kidogo hadi anaanza nani kapamba hapa ni fulani wapi ana uwezo
7: huo basi tunaomba tena huyu ametupambia tu tena kwa gharama nafuu tu tupe namba yake ndio umeenda hivyo mzee
0: ndio umekaa nje ndio umesha alivyo
7: yani ndio umeenda hivyo kuporomoka ni rahisi sana.
0: Tukiwa shule ya msingi tulikuwa tunakipa tunamwaminia sana. Itufanyia hivyo bana. Yaani watu tumeshaenda dining tumemletea msosi. Tunamgunga gonga huko bwana mwana.
7: Nampepea.
0: Na alikuwa na mwili amejaa hivi.
7: Nampepea.
0: Kipa nakwambia.
7: Nyanda.
0: Tumeitwa sasa klasi yetu jamani. Sasa kipa eleweki. Anasema ajisikii mwisho unajua mitihani nakaribia. Sasa mitihani nakudaka rafiki yangu.
7: Vinaongea na dakika 90 tu.
0: Na najua mnakutana kutoka shule mbalimbali. Kila mmoja na acha sasa hivi ni kata mnajuana karibu wote. Sababu wenzizo mnatoka mikoani na wilaya.
7: Mko tofauti.
0: Kila mnaweza mkajikuta kwenye darasa moja, mpo watatu mnatoka sehemu moja mnafahamiana nini. Kwamba huyu jamani kipa. Sasa yeye mwingine alikuwa na watu wengine wanasema fulani za kadaka. Na huyu tumeshamuona na wakati mwingine wanamwaminia.
7: Ushamshuhudia.
0: Akijaa uwanjani jioni nasema huyu ni kipa. Watu wanamgonga gonga bana sana.
7: Pepea mtu
0: bana. Tunamuona haidiwa na kumuandikia notisi
7: au hata kumsomea. Sasa kujikuta na haidi kitu ambacho ukiwezi tutakusomea basi.
0: Mwisho basi watu walienda uwanjani wamekata tamaa kwamba mabeki fanyeni tu kazi sasa tutafanyaje kipa ndio hivi basi akadaka jamaa
7: la. Tulikuwa wapi?
0: Ndio siku ambayo namba alisahau mazima
7: hata kusoma
0: ndio siku ambayo namba alisahau jumla na dogo akuwa tena kipa wa darasa akawa kipa wa shule.
7: Sasa wewe unaweza kama mafanikio mwingine ya kusubiri wewe tu ulete za kuleta mwingine aibuke hapo hapo tu. Ametutolea mfano wa soloist wale
0: kwaya
7: yule ambaye alikuwa hatarajiwi hata kwenye kujaribu hakuwemo, lakini hapo hapo ndipo akapandishwa kutokana kile alichokifanya. Kwamba mafanikio mwingine inaweza kaa na kusubiri wewe nyodo zako hizo zitokee, basi mwingine apandishwe, na hapo ndipo uhalisia kwamba wewe si kila kitu. Mungu akiamua kuibua mtu mwingine kwa nafasi yako inawezekana. Inawezekana ikawa ni ofisi ukasema bila mimi ofisi haiendi, ni kwa sababu tu haujajua kuna mtu anaweza kafanya kazi hiyo vizuri kabisa hata bila wewe kuwepo na ukasahulika. Inaweza kawa ni kata, inaweza kawa ni mtaa, inaweza kawa ni yani popote tu, hata hapo ulipo, ni mwenyekiti wa genge, ni mwenyekiti wa soko, sema mimi soko hili.
0: Heshimu sana nafasi uliyoipewa. Itendee haki, na kama kuna muda basi itakuwa hautakiwi kuwa hapo. Iwe ni kwa mujibu wa kuwajibika kwa asilimia zote kwamba nimefanya kwa sehemu yangu. Na hiyo ndio nasema hata kama ni uchaguzi au ni uongozi wa kura hujuti matokeo yao.
7: Kabisa.
0: Nilifanya kwa sehemu yangu, mmesema mimi sio.
7: Basi
0: iwe ni kamati ilikuengua basi nilifanya kwa sehemu yangu.
7: Nashukuru.
0: Basi. Kama ni mta, unajua kuna watu saizi mpaka kwenye mitaa wameanza kuwalilia. Jamani tulipuyanga vipi wewe na tulimchagua chaguaje?
7: Bora frani. Natamani urudi Misri. Na ushavuka bahari ya Sham tayari, uchaguzi umeisha.
0: Sema fanya tu kwa sehemu yako. Mambo ya utaondoka. Sisi tuliambiwa na Doto hapa kwamba uongozi haulindwi. Usiulinde, usikilinde cheo.
7: Cheo hakilindwi.
0: Hakilindwi. Wewe fanya sehemu yako kwenye nafasi ya cheo ulichonacho. Mambo yakipinduka yapinduke. Wakikutengua wakutengue.
7: Kutengue
0: kama DC sawa, lakini nimefanya kazi yangu kama DC basi.
7: Na nafasi yangu imeishia hapo.
0: Nimesema nahamishwa wilaya ama nahamishwa halmashauri, hiyo ni jambo lingine, lakini nilifanya sehemu yangu kama mwenyekiti, kama mkurugenzi basi.
7: Na kwanza huwezi kuwa na stress. Lakini pia uko radhi kutoa ushirikiano kwa wengine, kwa sababu gani? Unajua sikuwa hapa kwa ajili ya kulinda cheo au nafasi. Nilikuwa hapa kwa ajili ya kutimiza majukumu yangu. basi
0: napata picha namna ya wapumba alivyokuwa natazamwa kwenye kwaya. Na hii sio tu mfano, na unaweza kutafuta hata kwa wasikilizaji wetu, ni mifano iko halisi kabisa. Ziko kwaya ambazo watu wanaamini bila fulani ya kuja. Kwa kweli hata huduma hiyo kama ni na wana huduma ama Jumamosi ama Jumapili, wanaona kabisa kwamba mambo hayaendi. Na huyo mtu anaweza akaa kweli naye anawapeleka sana. Mnaweza mkazungumzia sare. Yeye sare ana mambo mengi, anaweza kachelewa kuchanga, mnaweza mkaanika naye mnashuti, anazunguka zunguka, maki anajua bila
7: siku ya kushuti mmeshajipanga wote, yeye anasema mimi nipata dharura siji, naamua muahirishe.
0: Yeye ndio anasikilizwa. Sasa wakati mwingine unasema kama ni tamasha, mnajitahidi tu mbembeleze mkarekodi, mkisha rekodi, mathalan ni flash, wewe hata usipokuja. Tunasema tunaenda kutoa huduma kwenye ibada fulani au kanisa fulani ama uwanja wa mkutano fulani, anasema aendi, ah baki
7: kafreshi tu nako.
0: Si wachangamfu hapo wa kufanya kama wewe na madoido. Ishare kwa hiyo sasa. Kani tuhangaike na wewe. Wanapatikana kwenye kwaya. Lakini umo humo ndimo ambamo kuna watu wamechomoza.
7: Kuna mtu.
0: Watu wamechomoza. Kwa hiyo anasema wakati mwingine sio kulia sana nani ametoka. Kwa sababu kwenye kutoka watu ndiko watu wengine
7: wanaibuka,
0: wameibuka na kama ni jamii ikajifunza kile ambacho haikuwahi ki experience, kwa sababu tumeamini kwamba hapa fulani ni fulani
7: kabisa,
0: fulani ni fulani. Kwa hiyo wakati mwingine fulani anapokuwa anapisha ndio watu wanaonekana na talenti zao.
7: Niko na natamani sana huu ujumbe wa leo wa mchungaji Daniel Mgogo ungefikia kila mtu, kwa sababu kila mtu kuna namna naguswa na ujumbe huu leo.
0: Kuna wengine mnaamini kwamba eti bila wewe huyo mwanamke anateseka.
7: Eti anateseka.
0: Kuna siku utaondoka na utasimuliwa
7: kwamba wewe bila mimi hapa wewe utaolewa na nani? Utakaa na nani? Utakaa na mtu kweli wewe? Nasema tu hivyo. Au wewe unaambia yani bila mimi wewe, wewe mwanaume gani, mwanamke gani atakukubali?
0: Mwanamke gani atakukubali?
7: Unajidanganya.
0: Naondoka unakuta jamaa sasa ndio maisha yameng'aa kuliko na
7: unajidanganya.
0: Simambio ukilinga katika nafasi Mungu aliyokupa wanasaidia sana kuwaweka watu sasa. Ili uonekane umepotezea watu wenzio muda.
7: Na kama mtego sijui hili ya ile tukio.
0: Sio maana yake kwamba ukitenda kwa dharau
7: madhara
0: ni kushushwa. Anasema ajikwezae
7: ushushwa.
0: Na
7: ukijishusha Mungu anakupandisha.
0: Mungu anakupandisha. Ndio kanuni ya maisha. Wanaojishusha Mungu anawapandisha. Wanaojikweza
7: Mungu anawashusha
0: na wasaidia sana kurudi chini. Kwa hiyo nafasi uliyoipata kwanza lazima iheshimike. Kuna watu mpaka sasa zimetakiwa mwe kazini. Mnajua tu eti amwezi kuhojiwa. Mpo mnazunguka.
7: Ataniambia nini?
0: Sasa mkuu, eti driver ni wewe tu. Sasa unajua
7: kwanza muda bado na nali ya hewa hii.
0: Sawa, kuna siku utakaa atapatikana mtu atakoa gia vizuri na ataenda kwa haraka au kwa usahihi kuliko wewe. Ulishakaa golini kwenye nani, kwenye timu za mpira, namba ya kipa ilivyo ngumu. Kuna kipa mmoja aliwahi kujivunja. Alafu akaingia mwingine kudaka. Nakumbuka Casillas wakati anapata namba ya kudumu pale Real Madrid. Ilikuwa ni injury lilitokea kwa kipa namba moja. Jamaa aliingia, ilikuwa ni kipindi cha pili hivi. Tangu siku hiyo jamaa akakosa namba.
7: Unakumbuka ile movie inaitwa God nini? Ya kale katoto kakipara kanaingia kudaka mpira. Kila mtu analia.
0: Mwai.
7: Mwai. Kocha mwenyewe alilia. Golikipa anaingia ajadi kocha analia. Kwamba hapa sasa kinachofuata. Tumesha. Kichofanyika hapo?
0: Asante na karibu sana. Saa moja dakika 13 kwa saa za Afrika Mashariki. Joyce Minene kutoka kwangu Musoma. Acha kuringia kipaji ulichopewa na Mungu. Sio kwa uwezo wako, ni Mungu tu. Lucifer alijinua mbinguni akashushwa chini. Ogopa sana kujinua. Jumbe huo unasomeka hivyo. Asante. Juma Majura kutoka kijiji cha Etaro hapo Musoma vijijini, chai nzuri sana ya Mgogo. Unaandika hivyo Juma. Asante kwa kusikiliza pia. Mama Yuni kutoka Tarani, mazingira ni darasa tosha. Unaandika hivyo, asante kwa kusikiliza chai ya asubuhi, iko poa sana. Maana wewe ukinikataa nitayainua mawe ya shangilie. Hiyo ni Biblia. umendivo na bandika hivu. Asante. Unaitua Machage Nyamuhanga kutoka Nyamitita hapo, ila kijana wetu huko Machochwe wanasema ameanguka, tunaomba serikali tusaidie. Hii ni tukio, okay, tutaangalia pia. Ujungine kutoka kwako hapa, unasema asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Jennifer Sukari. Kutoka hapo Msoma Buhare, mchungaji ametugusa sana hasa kwa hawa wadada waimbaji. Ni wasumbufu. Leo nao wamefikiwa na mchungaji hapa maua yake. Mchungaji Mgogo ameupiga mwingi. Asante Radio Mazingira kwa ilimtosha jumba wako, unasema hivyo. Asante kwa kusikiliza. Tuko pamoja sana. Mkanga Sum, mjita wa Murege. Aye bana, ndio jumba wako huu. Asubuhi leo unasema unaitwa Richard kutoka Nyasura. Mbona saizi matangazo yenu nakatika sana? Wapi huko? Tuambie unapatikana wapi pia, ili tujue ni nafasi gani. Utakumbuka kwa tuna maboresho kwa baadhi ya maeneo.
7: Kwa hiyo mgumu au pa Wabunda,
0: mgumu na Bunda. Unaitwa Machage, tushakutazama. Asante kwa kusikiliza pia. Wao unasema unaitwa kituma ujumbe mmoja na kuwa ni vema zaidi msikilizaji. Ni Julius Samson Mnandi Msarabu kutoka Bisare hapo Kurutambi Butiama. Unasema tuko pamoja. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unaitwa Pasua Masamaki kutoka pande za Mkirila. Anasema wamechoma wengi wenye majivuno. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante. Unaitwa Baraka Jonathan kutoka Kurusanga, ni suala la muda tu. Huo ndio ujumbe wako. Asante. Beatrice kutoka pande za Tarime hapo Bomani, Mgogo na maono, ndivyo unavyoiandikia hivyo asubuhi leo. Haya, asante, karibu sana nawe pia hapo ulipo. Uncle Luca, sorry. Naomba mitambo yenu Butiama. Okay. Haya. Asante, tuangalia hilo pia. Kwa ni Butiama tu au maeneo mengine? Asante. Eno Kimesha kikutoka Koreli Mgumu, chai ya asubuhi iko poa sana. Make wewe unanikataa, nitayainua mawe. Okay, shautazama ujumbe huu. Asante kwa kusikiliza. Mani Bele kutoka Muhundwe hapo Nyamuma, chai ya leo, chai ya asubuhi ni kiboko sana. Nimepata elimu. Maisha yangu yote katika elimu bora ya Daniel Mgogo. Ndio jumba wako huo. Asante kwa kusikiliza pia. Asante kupata hii. Naweza kupata chai ya jana? Nisaidieni. Ombisa ni ya tarehe 27 mwezi wa 8. Ni ya jana, tarehe 27 ilikuwa nini?
7: Tarehe 27 yake Ijumaa.
0: Ijumaa? Ijumaa chai tulikuwa na nani?
7: Anani George Mkabwa.
0: Okay. Ndugu watangazaji, mjambo. Mgogo anasema kweli ni Mama Mudi kutoka Kwangwa Musoma. Ndivyo anavyosema Mama Mudi. Asante kwa kusikiliza. Msikilizaji, tuendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda. Tumia namba ya 0656555571 na 0684600007.
7: Sawa msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Turejee katika taarifa tulizokuandalia ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Tunayo mengi kama tulivyokudokeza katika kipindi hiki cha asubuhi leo kwa asubuhi hii. Kuna tukio la pale mkoa ni Manyara. Tukio hili ambalo limepelekea familia kuomba msaada wa jeshi la polisi baada ya ndugu yao kudaiwa kwamba amepoteza maisha kwa sababu ya ajali, lakini wao wakiwa wanaamini sio ajali. Wao wanaamini kwa sababu ni siku mbili tatu, kuna mtu mmoja yeye alitoa tahadhari kwamba wewe acha kutembea na mke wangu. Sasa baadaye ikatajwa ajali imetokea na huyo kijana amepoteza maisha. Ni kijana ambaye anakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 17, kwa jina ametambuliwa kwa kama Matias. Sasa wanafamilia au Matias, wakazi wa Magugu pale Babati mkoa ni Manyara, wameomba serikali au jeshi la polisi kufanya uchunguzi kuhusiana na tukio la kifo cha kijana wao, kutokana kwamba wao hawajamini kama ni ajali kama ilivyotajwa.
1: hawapa wana familia.
8: Jina anaitwa Francis Damiani Kazungu, mimi ni mkazi wa Magugu mtaa wa Rangi A. Siku ya Jumapili bwana mmoja anaitwa Yusufu Adamu aliweza kuja kufika na kuniambia bwana mtoto wako ameshikiliwa na bwana mmoja aitwaye Pita. Basi amefanya nini? Huyo Pita alikuwa anampiga kwa kumuhisi kwamba alikuwa anatuma message kwa mke wake. Amempiga sana. Huyo Pita ambaye anaishi Kigamboni amemkamatia mtoto wangu. Nikamuuliza akasema ana chati na mke wangu. Muda mrefu anachati sana na mke wangu. Yaani ni message za kwenye simu kuhusu kuashiria habari ya mapenzi. Basi nikamsii sana Pita, nikamwambia ndugu yangu naomba msamee mtoto wangu. Haya maovu aliyopata mtoto wangu ya kuchati na mke wako, naomba yahamie kwangu. Naomba msamee, huyu ni kijana. Ajui anachokifanya kwamba mke wa mtu ni nini. Basi yule Pita alikataa kuachilia mkono wa mtoto wangu. Nilimuomba sana. Hatima yake Fidelisi Antoni alimuita jina lake. Eh bwana Pita, mbona wewe huyu mtoto unamfahamu na mimi unanifahamu? Eh bwana, haya mambo ni ya kupita tu. Eh bwana msamee. Kwa kweli Pita aliachilia mkono wa mtoto wangu kwa kuupigiza, kwa kuwa hewani hivi na kuupigiza namna hii. Akanambia mzee, mimi mtoto wako. Nimekusamea wewe mtoto wako, tamalizana na mtoto wako.
9: Nilipofika nikamwambia Pita muache mtoto. Ukimpigia mtoto hana kosa. Kama message umezikuta za mke wako kwa huyu kijana au wanachati naye, naomba mfuate mke wako, mkanye mke wako, usimfuate huyu kijana. Bado akawa huyo Pita akawa analia kwa hasira. Huyu baba wa marehemu akamfuata akamwambia, nakuomba muache kijana wangu. Kijana bado hakutaka kumwacha kwa wakati huo. Nikamfuata tena nikamwambia, Pita, unanielewa mimi, tumefanya kazi mimi na wewe pamoja, naomba muache huyu mtoto. Kama amekosea basi msamee. Basi alikamata ule mkono aliokuwa ameushikilia akautupa. Anambia, basi nimemsamee, lakini kwa sababu yenu wazee nimemsamee, lakini mimi na huyu tutamalizana. Mimi kwa hali halisi ya mazingira ya yule Pita, ili tukio ni sio la ajali.
10: Kwa majina nitakutuma Musa Petro. Nimezaliwa kijiji cha Maswari, nimekulia hapa. Kwa kweli tulipofika tukakuta taratibu za upimaji zikafanyika, lakini mtoto yule hakugongwa na gari. Lakini pia changamoto ambazo ziko kanda hii hapa kutoka Magugu kwenda Manyara sehemu hizi za vijiji, matukio yamekuwa ni mengi sana kwa kweli. Kiujumla matukio haya yamekuwa mengi ya uaji, yanatoka huku Magugu utasikia Matufa, mara utasikia Maswari huko, mara utasikia kiwanda cha Manyara. Watu wanauawa ovyo mara kule ng'ambo. Yaani hili tukio limekuwa kweli limekuwa kama vile la mazoea.
1: Hao ni baadhi ya wanafamilia wao wakiwa na mashaka juu ya tukio la kifo cha kijana wao Matias miaka 17, ambaye awali ni siku chache tangu ambapo moja kati ya jirani yao anaitwa Pita kudai kumkamata kijana huyo akiwa anachati na mke wake. Lakini familia iliingia kati kwa baba pamoja na rafiki kusuluhisha mgogoro, lakini neno leo lisema Pita, mimi sijamalizana naye, nimemsamea hapa lakini sijamalizana naye. Lakini baada ya muda mchache anabainika kwamba amepoteza maisha kijana huyo kwa ajali. Sasa mwenyekiti wa kitongoji cha Warangi B pale Babati mkoani Manyara, yeye anaeleza kwanza mazingira ya ajali yenyewe kwamba hakukutwa na wanajeraha wala hakukutwa na wanadamu yote katika eneo la ajali. Hiyo pia inikaendelea kuwatia mashaka hata viongozi wenyewe.
11: Ni kweli eneo hilo limeleta wasiwasi kwa wananchi kutokana na sio tukio la kwanza. Imeshawahi kutokea matukio zaidi ya matatu na hayatokei mbali na hapo. Ni eneo hilo leo linachezea neno wanaita kwa Wachina, kati ya barabara ya Matufa na Magugu. Sasa tayari watu wamepata wasiwasi kutokana na kwamba kwa nini iwe ni hapo hapo sio sehemu nyingine. Na matukio ya namna hiyo yanakuwa ni yanaleta sintofahamu, kwa sababu mazingira ya mwili yanavyokutwa yanakuwa yanatia wasiwasi kwa wananchi. Katika ajali kama ya gari, huwa lazima mtu atokee baada ya ameburuzwa au labda alama hata yaona hata damu zimechuruzika. Kisasa wanasema wamekuta mwili hauna miburuzo aina yoyote. Sasa ndio hiyo imeleta sintofahamu. Na ndio maana nikasema yote kwa yote, taarifa ya daktari ndio yatasema. Kama ni mtu amegongwa, taarifa ya daktari huwa inatoa ukweli.
1: Hayo ni maneno ya mwenyekiti wa kitongoji cha Warangibi pale Babati mkoani Manyara kuhusiana na tukio hilo. Kweli anakili limetokea, lakini mazingira ya utata wa tukio lenyewe ni hiyo kama ambavyo pia wanafamilia wameeleza. Katika eneo la ajali inadaiwa kuwa ni ya gari, lakini hakuna mchubuko, hakuna kuburuzwa wala damu yoyote katika eneo hilo. Lakini kama alivyosema mwenyekiti kwamba ile uchunguzi wa daktari ndio unaweza kutoa majibu halisi nini hasa kimepelekea kifo hicho.
12: Unajua swala la kutishia mtu maisha ni kosa
1: kabisa
12: la jinai kwa sheria za Tanzania. Lakini mbali na ujinai ambao unaweza ukatajwa, lakini athari zake zipo. Manake ni binadamu na wewe hauwezi ukatembea naye kila sehemu. Na yamkini watu wabaya wanaweza wakawa
1: kupitia umo umo
12: ni wengi pia tofauti na wewe. Sasa unapokuwa umeiweka kauli yako mbele ya hadhara kwamba nitakufanya hiki, nitatenda hili, nitafanya hili, maana yake umejiweka kwenye dhamana ya kuhakikisha huyo mtu mbali na wewe ndio jambo lifanyike anakuwa salama. Ndio maana watu kama kuna jambo ambalo unakumbushwa zaidi ni kutomropokea mtu.
1: Siweke kiapo juu yake,
12: kiapo juu yake kwa sababu mwisho wa siku jambo lingine lote likitokea basi umma utaku
1: lazima utakutazama wewe. Kwamba useme tu tuone kama kesho utaiona. Wewe utakuwa umezungumza tu iwezekana kwa hasira zako. Na kesho kweli inafika kesho haioni.
12: Haioni.
1: Uje ufafanue wewe si ndio ulituambia kesho haioni? Na hajaiona, hem tuambie ili mkuaje. Unajua mimi nilikuwa
12: mimi tofauti na hasira kwa kweli sija manake kuna watu nao pia wana maadui wengi.
1: Kumbe
12: watu wana maadui wao wengi kabisa. Unaweza kukuta hata ni kweli kwamba huna kibaya kingine chote ambacho umekifanya tofauti na hiyo hasira ya kuropoka uliporopoka hapo mwanzo. Lakini maisha ya binadamu yanabadilika
1: kabisa.
12: Leo yuko kwenye jambo zuri, achilia mbali hata umefika mbali sana, kuna wengine hata ni kuugua tu. Yaani kuugua kwa fulani kunaanza kuleta mgogoro,
1: tengeneza tension
12: kwa sababu ya yani kwa sababu ya mienendo fulani unakuta tayari kuna hali fulani imezaliwa kwamba fulani na fulani ndio huwa wapatani. Kuna hiyo tu, yani kutokupatana tu kunaanza kutengeneza dhania. Kumbe kuna mwingine hawapatani tu kawaida kwamba yeye na misimamo yake na huyu na misimamo yake.
1: Hawajaelewana basi.
12: Hazielewani, yani waswahili wanasema, vijana wanasema hazichomi, hazihivi. Yani hazihivi tu lakini sio kwenye kiwango cha kuhitaji hata fulani apitie kipindi fulani kigumu. Lakini sasa kitokea hayo mathalani mmeshajiweka mbele ya umma, jamii ya mafamilia kwamba ninyi hampatani, basi umekaribisha maneno. Kuna hayo hata ngazi ya familia.
1: Kabisa.
12: Ujue sasa umekaribisha
1: maneno.
12: Umekaribisha maneno. Yaani kuugua kwa fulani, feli ya fulani, watu wanakugeukia. Ambao kimsingi hamna ugomvi, na kama mna ugomvi ni wala kweli hujawahi kufikiria kiwango hicho cha matokeo ya mtu mwingine.
1: Wala hata nia huna hiyo.
12: Hata hiyo nia pia hauna. Lakini mathalani pia umeufanya ugomvi wenu kuwa ugomvi wa ukoo, unajua, familia inajua, basi
1: huwezi kuachwa.
12: Lakini kwenye kutishia kauli hizi za kimya kimya na ugomvi sijui nini watu
1: wanachukua hapo.
12: Kutishia kauli au kwa kauli ya vitisho maana yake
1: mejiweka hatarini.
12: Huenda hata jamaa pia hajahusika na lolote. Lakini kwa mazingira na maneno hayo hapo sasa ndio yuko shidani, kwa sababu kama familia imetilia shaka hata muonekano.
1: Yeye si na kutengenezea mazingira ili kukuweka hatiani tu. Hata kama ni ajali, kwani zipo ajali mtu anaweza kagonga gari kweli tu, kumbe maumivu ya ndani ame nje hakuna kitu chochote. Lakini kama kuna vitu viliambatana hapo kabla, lazima kuhusishe. Lazima.
12: Kwa hiyo umesema baada ya uchunguzi
1: wa madaktari utasema kwa mujibu wa mwenyekiti. Hiyo ndio utakao. Lakini anataja si mara ya kwanza katika matukio kama hayo kutendeka katika eneo hilo. Lakini uchunguzi wa daktari huo ndio utakao baini. Nakumbuka kipindi fulani
12: tutarejea hapa ade tunapata ujumbe kutoka studio. Msikilizaji usiende mbali.

0: bora zaidi? Pia tunao. Jiunge na Yas leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena. Zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuo.

0: ya mashamba, renda za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, suchi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Okay, asante. Saa 1:35 kwa saa za Afrika Mashariki, na kama ndio naifungulia redio yako, karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Bana, tuelekee pale Mihale, kata ya Mcharo, halmashauri ya mji wa Bunda. Baada ya tukio lililosikika wiki iliyopita, wiki hii Alhamisi naamini, ambapo ilikuwa Ijumaa,
2: siku ya Ijumaa.
1: Yeah, ilikuwa siku ya Ijumaa ambapo wananchi wa Mihale na maeneo jirani walazimika kuingia porini kwa lengo la kumsaka mtu ambaye anashukiwa kuhusika na tukio la utekaji wa wanawake na kuwafanyia matukio ya udhalilishaji na ukatili ndani ya juma lililopita, ambapo tukio lilotokea kwa siku hiyo la wanawake ambao walikutana na muhanga huyu au mtu huyu ambaye walishuku wenda ndio alihusika na tukio hilo, baada ya kulazimika kuomba msaada na kuona mtu huyu akitokomea maeneo hayo ya porini. Sasa tulizungumza na mwenyekiti wa Mihale, ndugu Manyama Magoiga, kuhusiana na hatua hiyo ambayo imefikia katika operesheni ya kumsaka mtu huyo.
3: Kwa majina

0: Naitwa Manyama Magoige Marwa, mwenyekiti wa mtaa wa Mihale. Kumetokea mtu mmoja ambaye amekuwa ni kero kwa wananchi, na tuna wasiwasi naye kwa sababu kwanza ameonekana leo wazi kwa mara ya pili akiwa na panga na simi. Alikuwa ameenda eneo ambalo akina mama wanachota maji tayari kwa ajili ya kufanya tukio ambalo sio zuri. Lakini bahati nzuri wale mama walipofika pale kukawa na wanaume wako pale wamefuata maji kwa kutumia baisikeli. Sasa wakati amemsogelea yule mama kwa ajili ya kumshika, kukawa na mwanaume amefika kwa na maduma tatu. Wakati wanafanya mabishano, huyo mtu mwenye baisikeli na wengine wawili wakawa wameshafika. Yule bana alivyoona tu akakimbia kutokomea polini. Lakini watu walivyomuona wakaamini kwamba ndiye aliyefanya tukio la siku ile la kumteka mama mmoja na kumvusha hifadhini. Basi kwa vile wananchi wana machungu wakawa wameamua kupiga yoyo kwa ajili ya kumsaka. Na mimi nilikuwa ni miongoni mwa wasakaji sasa. Tumepewa ushirikiano na watu wa TAWA na watu wa Gurumeti. Sisi tunachoomba ni ushirikiano, wananchi wamekubali kutoa ushirikiano wa kutosha, lakini serikali nayo inatuunga mkono.
1: Kwa hiyo ndio operesheni ambayo walilazimika kuanza kuifanya, lakini tulifanikiwa kupata miongoni mwa watu ambao walikutana na mtu huyo ambao kwa upande wao walianza kushuku huenda ndio alihusika na tukio lile la utekaji na unyanyasaji kwa wanawake maeneo hayo.
2: Ni mkazi wa hapa Mihale, mtaa wa Mihale. Juu ya tukio la leo ilikuwa muda wa saa moja za asubuhi, tunaenda kusenya. Tulikuwa kama watu watano hivi. Sasa sisi tulikuwa kwa nyuma kidogo. Wawili walikuwa mbele. Sasa tunatembea hivi, ghafla akatokea mtu mmoja. Wale wa mbele wakasimama. Waliposimama wakaanza kusalimiana pale. Baba mmoja akasemaje, hapana, huyo mtu hapana, si sahihi. Akaenda kumfuata, alipomfuatilia akafika, akamchenga sasa hivi. Huyo akapita hivi, kumbe yeye huyo akawa amezunguka ameingia vichakani humo. Akamuza, wewe vipi? Hamna. Akulikoni, hamna. Ndipo tukashtuka na kuanza kutafuta mawasiliano kijijini. Tukio la leo ndio hilo, lakini tulipopata mawasiliano huku tukaambiwa hivi, kama mmetekwa pigeni yewe. Tukapiga yewe mdomo wa kwanza, wa pili akasimama akanyunyua silaha na kukimbia polini.
3: Kwa mara ya kwanza tukio linatokea, ina maana kulikuwa na dada watatu wameenda mturubana kufua. Baada ya kuwa wameenda kufua walikuwa na fua pamoja. Sasa wakati wanaendelea kufua yule mtekaji, baada ya kuwa wale wakina mama wameenda mturubana kufua, ndo wakatekwa na huyo mtu. Baada ya kutekwa, walitekwa kwa muda wa saa 4 asubuhi. Baadaye kufikia muda wa saa 5 tukawa tumepata taarifa kijijini kwamba kuna watu wametekwa, na pia wakawa wamerudi wawili, akawa ameenda na mke mmoja. Sasa baada ya kuwa ameenda naye, tukuliendelea kupiga yowe na kutoa taarifa sehemu mbalimbali kwa ajili ya msaada zaidi. Pia tukaungana na watu wa Gurumeti Fund, maskari, halafu pia tukapata msaada kutoka TAWA, pia tukaendelea nao kuongeza nguvu katika utafutaji. Wakati tunaendelea kutafuta, tulipita eneo moja la mtorubana vichakani, ndo tukasikia sauti ya huyo dada akisema, naomba mnisaidie. Tukakimbia kwenda kwenye hicho kichaka. Basi tulipofika tulimkuta amefungwa miguu na mikono na mdomo. Sasa baada ya hapo tulimfungua, baada ya kumfungua tukamvalisha na nguo, baada ya kumvalisha nguo tulimpandisha kwenye gari ya Gurumeti kwa ajili ya msaada ya kupelekwa hospitali. Kwa hiyo ndicho tulichokifanya. Na baada ya hapo, baada ya kuwa wameondoka kumpeleka hospitali, yowe iliendelea kumtafuta aliyefanya kitendo, lakini pia hatukufanikiwa kumpata.
1: Leo tena imesikika hapa sasa. Hili linawapa majibu gani kama wananchi wa eneo hili?
3: Hili linatupa wasiwasi mkubwa. Kwanza makazi yetu, ukiangalia mtorubana ndo tunautegemea kwa ajili ya mahitaji yetu ya kijamii. Lakini sasa kama linaendelea kutokea hivyo, hata sisi kwa hii wiki tangu litokee na mpaka leo tumekuwa na wasiwasi mkubwa, na tumekuwa tukihamasika vijiji mitaa yote miwili, Nyamatoke, Hunyali na Mihale, jumla mitaa mitatu kwa ajili ya kufanikisha hili zoezi. Lakini imeshindikana kwa sababu yule mtu inaonekana anajificha kwenye vichaka. Sasa namna ya kumbaini kwamba ni kichaka gani amejificha inakuwa ngumu. Lakini pia kuna namba zake za simu ambazo zinapatikana, ikiwemo namba ya yule dada aliyetekwa, maana alichukua simu yake na laini yake, na pia mpaka leo vinaendelea kutumika.
4: Mimi ni mkazi wa Mihale, Naitwa cha usiku Nyamuhanga Tongoli. Mimi hapa nimekuja kufua na hapa tunafua lakini kwa wasiwasi. Yaani muda watu ukiona hata mtu yote labda hata wa nyumbani hapa unaweza ukakimbia kwamba ni mtu ambaye haumjui. Kumbe nakuta ni huko wa nyumbani. Kwa ajili ya wasiwasi ya mtu huyo ambaye hajulikani. Changamoto yetu ndio hiyo. Hata kama tumekuja kusenya, changamoto ndio hiyo, yani tunasenya lakini hatuna yani imani kabisa.
5: Walichokosa sasa hivi ni imani, lakini tukio la juzi sasa hilo ndio lilitia mashaka tena mengine kwamba huenda huyu mtu kuhusishwa na matukio ambayo yametokea awali.
1: Yes.
5: Ya unyanyasaji, utekaji wa wanawake ambao wanakwenda kuchota maji kule mtoni, wengine wanaenda kufua.
1: Kwa hiyo inaelezwa ni hofu ambayo inaibuka, kwa sababu mbali na yale mengine ambayo tumemsikia mwenyekiti kwamba si swala tu la wanawake. Hasa ikiangaliwa tukio la kwanza ambalo lilielezwa wanawake watatu ambao walitekwa maeneo ya mto wakavushwa
5: upande wa pili
1: wa mto na kuamriwa kuvua nguo zote
5: na kutembezwa
1: uchi wa mnyama, huku mwingine akishikiliwa zaidi, ambapo inaelezwa mtu huyo mwingine aliyeshikiliwa ndiye ambaye alilazimishwa ndugu zake wamtumie pesa. Mtu huyo ambaye hakufahamika mara moja. Kwa naamini kama si swala la udhalilishaji tu ambalo linatajwa ni pamoja na swala kuladhimisha kutumia pesa, basi naweza likamkuta sio mwanamke tu, hata mwanaume. Hiyo ndio kwa nini pia wananchi wa eneo hilo wameibuka na taharuki nyingine na hofu hasa ya kufika mtoni, huki kiangaliwa huduma ya maji kwa eneo lao chanzo cha uhakika
5: ni mto Rubana.
1: Na hata hivyo hata mto Rubana sio kwa maeneo yote. Ukifika mkondo wa mto Rubana ulazimika kuchimba tena. Yaani kwenye mto unatifua tifua.
5: Okay,
1: maji yaanze kutuama ndio utumie.
5: Utengeneze kama karambo kako
1: yani, na kama ambavyo pia ukifika maeneo yale utaona ni mbinu ambayo tembo pia hutumia. Kuna binadamu pia ulazimika kutifua tifua hivyo ili wapate maji. Tulifanikiwa kupata muhanga mwingine miongoni mwa wale waliokutana tukio la kwanza la udhalilishaji, akizungumza juu ya hali ilivyokuwa kwa upande wao, lakini pia na hofu ambayo inaendelea kuipata hasa kwenye kipindi hiki ambacho watakuwa au bado hawajapata majibu kuhusu mtuhumiwa huyo.
6: Nilikuwa nimeenda kufua. Tulipomaliza kufua tunaanza kusuhuza sasa tuende nyumbani. Kafika kaanza kupiga yule mdada. Alipopiga yule mdada akaja na sisi akanipiga mimi. Aliponipiga na yule mwenzangu akampiga, akatuambia chini ya ulinzi. Alipotuambia chini ya ulinzi tukachuchuma, akatufunga mikono na kamba nyeusi. Akatuambia tuende ngambo. Tulipofika kule ngambo, alipotupeleka huko porini, tukafika kule akatuambia vueni nguo. Tukavua nguo. Akatuambia tuvue nguo. Vua nguo. Akaanza kuhesabu 1, 2, 3 Arambele tukakimbia. Tulirudi huku hivyo hivyo uchi ulivyo mama alipotuza.
7: Natoka kwa porini, mlikuta tayari kuna watu wamekuja pale. Watu wengine walikuwa wameshafika hapo pale mtoni. Nilipofika wakawauliza.
6: Wakatuuliza mwenzenu mmemwacha wapi? Tukamwambia yule kijana sogea nyuma kidogo tuvae nguo. Yule kijana kasogea nyuma, tukamwambia sisi ametuambia tuvue nguo tulale mbele, tujue kwamba wameenda naye wapi. Sisi tumemwacha pale pale tulipovulia nguo.
1: Kwa hiyo hawa ni wale ambao wao waliachiwa mapema kabla ya mwenzao mwingine ambaye aliendelea kushikiliwa na mtu huyo mpaka majira hayo ya jioni. Baada ya wananchi kulazimika kuingia mle, na kwa maelezo yale ya awali iliyoelezwa walimkuta mwanamke huyo akiwa amefungwa
5: kwenye
1: miguu, mikono, shingo, mdomo, kwenye mti. Jambo ambalo ndani ya pole lilokuwa kama pasinge kuwa na msaada wa haraka au pengine mapema, ikiwa inatilia mashaka huenda pengine
5: mambo
1: yanayoweza kupitia mateso
5: so, na manyanyaso. Pole lina wanyama.
1: Na wanyama wapo kule porini.
5: Ndio. Haya bwana, hilo ni tukio ambalo pia kumbuka kwa jeshi la polisi walitoa taarifa yao mapema kwamba kuna baadhi ya watu wanasako kwa ukatili huo ambao ulifanyika. Jeshi la polisi mkoa wa Mara alitoa taarifa mapema kuhusiana na kuwasaka watu ambao wanafanya matukio ya utekaji. Tukiachana taarifa hiyo msikilizaji, ikiwa dakika 46 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, turejee kile ambacho kilifanyika mwishoni mwa wiki hii baada ya uteuzi wa ama chama cha mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndiye mwenyekiti wa chama hicho kupitisha jina la Deogratius John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lilikuwa linasubiriwa jambo moja tu, kupitishwa bungeni, na baadaye bunge likampitisha kwa kura zote 100% kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na baada hapo kilikuwa kinasubiriwa ni kuapishwa. Sasa shughuli imefanyika wikendi, ameapishwa siku ya Jumamosi ya tarehe 28 tarehe 29 mwezi huu, ambapo baada ya kuapishwa yako ambayo imezungumzwa katika kiapo. Kwanza tumsikilize hapa akila kiapo mbele ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu ni Deogratius Ndejembi ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa.

Mimi Deogratius John Pancras Dejembi na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Deogratius John nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi yangu ya makamu wa rais, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri ya baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Deogratius John Pancras Ndejembi na hapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitaitetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.

0: Haya, hiyo ni kiapo cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya Jumamosi, ambapo ifanyika pale katika ikulu ya Chamwino jijini Dodoma. Lakini baada ya hapo, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alipata wasaa wa kuzungumza kuhusiana na kile ambacho Dr. Ndejembi kwenda kukifanya, lakini pia maono yake katika safari hii sasa ya kwenda kuliongoza taifa kama msaidizi wake. Anazungumza hapa kuhusiana ataja sifa za Ndejembi, kwa nini hasa amemchagua.
1: Hakuna shule inayosomesha umakamu wa rais, hakuna, ila sifa zako za bidii, nidhamu, weledi na utayari wako wa kujifunza, kufuatilia na kusimamia utekelezaji wa shughuli mbalimbali zitakusaidia kutimiza majukumu hayo. Na nahimiza neno kujifunza. Kujifunza ni pamoja na kujifunza mambo kadhaa, lakini kusoma kwa wengine waliopo nawe. Kwa uzoefu huo, ndio maana wakati tunatafuta mtu wa kujaza nafasi hii, hatukusita hata kidogo kulipitisha jina lako. Hivyo ni matamanio na matarajio yetu sote wa Tanzania, kama nilivyotangulia kusema, kwamba utalitumikia taifa hili vyema.
0: Haya, hiyo ni moja kati ya sifa ambazo amezitaja, ikiwa ni sehemu ya kujifunza, kwamba ni moja kati ya wanaojifunza, lakini uzoefu katika kulitumikia taifa katika nafasi mbalimbali. Lakini lingine anamtadhalisha hapa kwamba cheo ulichonacho sasa hiyo ni dhamana tu.
1: Na kusihi weke maanani kwamba cheo ni dhamana. Cheo hiki tulichokupa si ufalme, ni dhamana. Dhamana uliopewa na Watanzania kupitia chama kikubwa kinachoongoza dola, Chama cha Mapinduzi, lakini kupitia bunge la wananchi wa Tanzania, la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nenda ukawatumikie bila kujali tofauti zao. Tunayo mambo mengi tulioahidi kupitia ilani ya chama chetu ya 25 na kwenda mbele 2030. Aidha, kama unavyofahamu, tumeanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya miaka 25 inayokuja, ambayo imebeba matamanio na matarajio makubwa ya maendeleo kwa wananchi wetu. Ili tuweze kutekeleza haya yote kwa maslahi na usawa wa wananchi wetu na taifa kwa ujumla, tunahitaji umoja, mshikamano, ushirikiano, utulivu na uongozi bora. Mambo haya ni muhimu sana kuyazingatia utakapokuwa unatekeleza majukumu yako, ili kwa pamoja na kwa ushirikiano na viongozi wengine ndani ya serikali tuweze kuyafikia matamanio na matarajio ya Watanzania.
0: Haya, hayo ni maneno ya Mheshimiwa Rais. Ni machache kati ya mengi ambayo aliyazungumza, lakini akiwa anamkumbusha katika majukumu yake kwamba cheo ni dhamana, ambayo pia anatakiwa aitumikie dhamana hiyo. Lakini pia imani ambayo ameipata kutoka kwa Chama cha Mapinduzi ambacho kilimpendekeza kwa ajili ya kutumikia taifa. Sasa baada ya uapisho, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi akapita kwenye jimbo lake, kwa sababu hata shughuli kwa inafanyika ndani ya jimbo hilo hilo, kwa sababu ikulu ya Chamwino iko ndani ya jimbo la Chamwino. Kwa hiyo akapita kuwasalimia wana Chamwino, kwa ameandaa mkutano mkubwa sana. Aliondoka akiwa ni mbunge, anawarejea akiwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa sehemu ya salamu kwa wanachamwino hii hapa kwa Mheshimiwa Deogratias Ndejembi.
2: Leo nikiwepo hapa mahala ambapo nimekuwa mbunge wenu, nimwaahidi tena Daktari Samia Suluhu Hassan utii, uadilifu, uzalendo na uchapaji kazi kadri ya yeye atavyoona inafaa. Yamezungumzwa kwamba mimi kijana. Ni kweli mimi ni kijana. Na niwaambie vijana wenzangu, wana sitowazingua. Lakini kutowazingua wana tu haitoshi, sitomzingua na mama. Nitahakikisha nafanya kazi. Mimi niwashukuru sana wana Chamwino kwa mapenzi yenu mlionionyesha katika kipindi chote ambacho nimehudumu kama mbunge wa jimbo la Chamwino. Wote tumefanya kazi kwa mshikamano wa hali ya juu. Mimi nachoahidi tena ni uchapaji kazi. Nilisema jana bungeni natokana na Chama cha Mapinduzi, lakini nakwenda kufanya kazi ya kumsaidia rais kuwatumikia Watanzania wote. bila kujali vyama vyetu, kila mmoja anahitaji maendeleo. Na sote ni mashahidi katika uongozi wake Daktari Samia Suluhu Hassan, maendeleo ya mtu mmoja mmoja ya kuleta huduma yamefanyika makubwa sana. Si zahanati wanachamwino mashahidi, si vituo vya afya kituo chetu hichi mnajua hali yake ilivyokuwa, na leo hii kituo hicho hapo kilivyo leo ni serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo si wanamsanga wana kituo cha afya, Itiso, Haneti, mashule kila kona, si Chamwino peke yake bali Tanzania nzima. Nachoenda kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha maendeleo haya ambayo ametuletea, tunasimamia miradi hii vizuri, tunahakikisha fedha hizi zinatumika vizuri, tunakwenda kuhakikisha huduma inatolewa iliyo bora kwa kila Mtanzania bila kujali vyama vyetu.
0: Hayo ni maneno akiwa na wasalimu wanachamwino ambao walijikusanya baada ya uapisho, wanamsubiri bwana sema mawili matatu kwa ajili yao, akiwa ni mbunge wao ambaye sasa nafasi hiyo aliacha wazi, na kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inataja baada ya nafasi hiyo ama alivyoteuliwa, jukumu la spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kujulisha Tume Huru ya Taifa uchaguzi kwa ajili ya kuitisha uchaguzi sasa mwingine, kwa kutaja kwamba jimbo hilo lipo wazi. Kwa hiyo inakuwa ni mamlaka sasa ya Tume Huru ya Taifa uchaguzi kutangaza sasa kwamba nafasi ya kujazwa kwa mbunge katika jimbo husika.
3: Mm.
0: Yes. Tukiacha taarifa hiyo tuelekee pale Tarime. Mark Njera ambaye huyu ni kamanda polisi katika mkoa wa kipolisi Tarime Rorya, yeye anatoa taarifa kuhusiana na watu wawili ambao wametiwa mbaroni kwa tuhuma za kujihusisha na kilimo cha bangi, lakini ikiwa ni moja ya operesheni ambazo zimefanyika ndani ya eneo hilo la kiutawala ya mkoa wa kipolisi Tarime Rorya.
4: Katika operesheni ambayo tumeifanya kuanzia alfajiri, tumekamata watuhumiwa wawili ambao wanaendesha kilimo cha bangi, na tumefyeka na kuteketeza mashamba yenye ukubwa wa ekari 7. Na katika mashamba hayo, kama ambavyo nimetangulia kusema, watuhumiwa wawili wamekamatwa, lakini tunaendelea na uchunguzi kuwakamata watuhumiwa wengine ambao wametoroka. Napenda nichukue nafasi hii kwanza kutoa wito kwa wananchi wa eneo hili, kwanza kuacha kilimo cha bangi, biashara ya bangi, lakini wale ambao wanajihusisha na usafirishaji wa bangi na agiza waache mara moja, vinginevyo tutaendelea kuchukua hatua kali kwa mujibu wa sheria. Lakini pia nitoe wito kwa wananchi wote waendelee kutupa taarifa za wale wanaojihusisha na kilimo cha bangi, wanaofanya biashara ya bangi, wanaosafirisha biashara ya bangi, ili tuweze kuchukua hatua kwa maana ya kukomesha vitendo hivi.
0: Ni taarifa ya kamanda polisi mkoa wa kipolisi Tarime Rorya, Mark Njera akizungumza kuhusiana na operation hii ambayo imefanyika. Ekari 7 zimefyekwa na kuteketezwa kwa moto, ambao walikuwa wamelima bangi, lakini watu wawili mbaroni, lakini ikiwa nafuatilia wengine ambao wametoroka. Na hapa akiwa anatoa wito kwamba shughuli hizi basi, kwa sababu zinapigwa marufuku, watu wasijihusishe. Kuna wale ambao wanalima, kuna wale ambao wanasafirisha pia. Na ilikuwa imekuwa ni operation ambazo zilikuwa zikiendeshwa katika maeneo tofauti tofauti. Kumbuka hata ni juzi tu hapa pale mkoani Morogoro, ambapo kamishna jenerali wa mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya nchini Ali Taslimo alitoa taarifa kwamba ni miongoni mwa maeneo ambayo bado yanaendelea kutazamwa kwa upana wake, mkoa wa Arusha, Morogoro, lakini pia na eneo hilo la Tarime, ambao ilikuwa ikiaminika kwamba kilimo cha bangi kinafanyika. Kuna clip video moja ilikuwa inatembea mtandaoni, mtu anakamatwa na ajui kama amekamatwa, yani ameshakamatwa, ametiwa mbaroni, lakini yeye naye anajiuliza kwani nimekamatwa. Ndio mambo yanatokea.
3: Bangi sio sigara. Pombe sio chai.
0: Pombe sio chai. Yani mtu ameshakamatwa hivi. Kumbe nimekamatwa. Yani Nilikuwa nimeficha.
3: Unaona mpaka anajisifia namna ambavyo ameficha. Kwenye hicho kilimo ambacho Alima ni mambo na matukio mengine.
0: Tukirejea baada ya tutakwenda kwenye magazeti kujua ameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti kwa siku ya leo, lakini tukirejea tutakujuza chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kilifanya mkutano juzi na kubainisha mambo kadhaa. Mojawapo ikiwa ni kusogeza mbele kikao cha kamati kuu ya chama hicho. Lakini kumbuka kulikuwa na michango ya tonetone ambayo ilikuwa ikiendelea. Sasa kimefikia kiasi gani? Wametaja kiasi ambacho hadi hivi sasa kupitia ule mchango wa tonetone 1,500, 200 walikuwa kitoa wananchi mbalimbali au wafuasi wa chama hicho. Umetaja juzi kwamba kiasi gani kimeshafanyika ambacho lengo lilikuwa ni kuandaa hiyo mkutano wa kamati kuu ya chama hicho. Sasa wanataja imesogezwa mbele mpaka lini, basi ni miongoni mwa watakayofuatilia. Lakini tahadhari iliyotolewa kwa wafugaji hasa baada ya taarifa ya TMA kuwepo kwa mvua za El Nino, kuna tahadhari imetolewa kwa wafugaji hasa walioko mabondeni. Ndio.
3: Wafugaji walioko mabondeni. Tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea na Angel Mbalamwezi Malaika kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti na mengine ambayo utayapata ndani ya asubuhi leo.
5: Ana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku, life got better.

0: mtano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Haya, msikizaji wangu, dakika ni mbili, tunavutimia mida saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, na leo ni siku ya Jumatatu, tarehe ni 31 mwezi wa 8 2026, na kupitisha katika zile kurasa za mbele za na kurasa za mwisho za michezo na burudani, hasa katika magazeti ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo. Na nikitazama moja ya magazeti ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo, yapo magazeti mengi sana, lakini gazeti ambalo tunaanza nalo ni gazeti la Mwanahabari. Gazeti hili la Mwanahabari, habari kubwa ambazo zinaonekana hapa ni katibu Chadema asema serikali na viongozi wake kujua hatima ya Lissu. Aliye na maliziano kumnusuru mwenyekiti wao asema kuendelea kubaki gerezani kuna siri chama na taifa kwa ujumla. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini Dr. Mwigulu asisitiza maandalizi ya vitendo dhidi ya uwezekano wa El Nino. Hii unasoma ukurasa wa 9. Na TCAA yahimiza kuimarisha usalama, udhibiti katika teknolojia sekta ya anga, inasomeka ukurasa wa 7. Tarehe yavuka lengo makusanyo ya kodi mwaka wa fedha 2025 na 2026, inasomeka ukurasa wa 1. Na Mwanahiba ajifti imejikuta kwa wakulima wadogo kupata pembejeo. Unataka kujua maana yake, unasoma kundani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini tukitazama gazeti la Uhuru kwa le daima, serikali yaahidi ushirikiano mkubwa kwa taasisi za dini. Kauli hiyo ilitolewa na Dr. Mwigulu katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda mkoani Katavi. Asema serikali itashirikiana na taasisi hizo katika kuimarisha huduma za kijamii, maendeleo na ustawi wa wananchi. Unaisoma kwa ndani msikilizaji wangu ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na Dr. Mwinyi awasili Sabia kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Tanzania tumie diplomasia nyenzo kuimarisha uhusiano. Unaipata kwa ndani ukurasa wa 3. Muhimbili aweka historia mpya upandikizaji wa meno. Unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Baba tupwa jela maisha kubaka mtoto wa kambo, inasomeka ukurasa wa 14. Mkwe wa Mnangangwa kupata kotini kesho, kupanda kotini kesho, habari inasomeka ukurasa wa 7 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na wadau watoa mbinu kupata wanafunzi bora wa kujiajiri, inasomeka ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na upande wa gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, CCM waonyana kuhusu Nchimbi. CCM waonyana kuhusu Nchimbi. Mwanri atoa angalizo baada ya mzi wa kumfukuza balozi Nchimbi wanachama. Maganya sema vinyonga wamo ndani ya chama. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na ripoti maalumu watumia AI kupata mbinu za ujauzito wa mtoto wa kiume, inasomeka ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Wadau kupigwa shu wadaiwa kupigwa shuleni kisa shilingi 1500 za walimu wa kujitolea. Habari hii nasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na dira ya mwaka 2050, Mtanzania alivyopenya diplomasia ya kimataifa kuunganisha vijana, inasomeka ukurasa wa 18. Mgogoro wa mirasi ya mchungaji wa Katale wachukua sura mpya, na inasomeka ukurasa wa 7 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ni kiachana na gazeti la Nipashe Mwanga Jamii, tuangaze pia gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, ambapo Mwiguru aja na mwelekeo, asema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini ikiwemo Kanisa Katoliki katika maendeleo ya taifa, asisitiza maandalizi ya vitendo zidi ya uwezekano wa El Nino. Habari inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Katibu Chadema ataka maliziano kumnusulu Tundu Lissu, inasomeka ukurasa wa 3. Na elimu ya vipimo ya wavuta wengi maonesho ya biashara East Africa Community, inasomeka ukurasa wa 5. Na serikali yatoa rai kwa wazazi zoezi la kuchanja watoto dhidi ya polio, inasomeka pia ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini upande wa gazeti la Mwananchi Tanzania, viti vya vigogo vya waka moto. Mabadiliko ya makamu wa rais yaibua presha mpya kwa wateule wa Rais Samia, wachambuzi wakitabiri uwezekano wa panga pangua katika baraza la mawaziri na nafasi nyingine za uongozi. Inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Wanavyonasa kwa matapeli, inasomeka ukurasa wa 9. Na ripoti malumu ifazi unavyogeuka mzigo kwa wananchi, inasomeka pia ukurasa wa 5. Waonya bresi kutumika urembo, inasomeka pia ukurasa wa 20. Kero zinazoibua vita kwa biria na makondakta, habari unisoma kundani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini gazeti la Habari Leo yanaonekana hapa ni bilioni 730 kutumika kukabiri El Nino. Mwiguru atoa maagizo, ataka wakandarasi waache visingizio. Hiyo ni somo ukurasa wa 2. Na askofu aimiza Watanzania wakatae kuchanganywa, inasomeka ukurasa wa 3. Serikali ya washauri yashauriwa kupima umahiri wa wahitimu, inasomeka ukurasa wa 3. Osman asema serikali ya umoja muhimu kwa amani, inasomeka ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Na viwango mahali maumivu kwa vijana, maskofu wa kerwa, wazazi walaumiwa kufanya ni biashara, habari hiyo unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na tukiachana na gazeti la Habari Leo, tuangazie gazeti la Zanzibar Leo. Dr. Mwinyi kushiriki mkutano wa NAM akimwakilisha Rais Samia, inasomeka ukurasa wa 3. Asiye na uwezo asiombe msaada kutekeleza ibada ya hija, inasomeka ukurasa wa 3. Na Zanzibar yang'ara tunze utalii duniani, inasomeka pia ukurasa wa 3. Dr. Hardy asema tunaendelea kusimamia ujenzi wa miundombinu, inasomeka pia ukurasa wa 5. Tani 2680 za sukari zaingia Zanzibar, inasomeka ukurasa wa 5 wa gazeti la Zanzibar Leo. Imarisheni huduma za afya ya macho, azungumza Hamza, inasomeka pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie magazeti ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo, lakini hapa natazama gazeti la Mwanahabari michezo. Yaliyoandikwa kupitia gazeti hili ni Yanga Simba kusaka alama 3. Hii unaisoma ukurasa wa mwisho. Na Shehani sasa wa moto Singida Black Star, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Ronaldinho arudi soko la ushindani, inasomeka ukurasa wa 9. Novatus yapiga bao Uturuki, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na Mayanga asema nimejipanga kufanya vizuri, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 24 wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie pia msikilizaji wangu Sawa, tuangazie gazeti la Wamachinga Sporti. Gazeti la Wamachinga Sporti, Simba Yanga uwanjani leo. Hii ni somo ukurasa wa 17. Soa azidi kuipaisha Singida Black Stars, inasomeka pia ukurasa wa mwisho, na Samata apiga bao la msimu. Hii unaipata pia ukurasa wa mwisho. Mombasa United wafurahishwa na waziri JR. Ha, nayo unapata kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na tukitazama gazeti la Mwanasporti, yanaonekana hapa ni sikia hii kuhusu Dombia. Hii unaisoma ukurasa wa 29 wa gazeti la Mwanasporti. Lakini jicho la mwewe kupitia michezo la Mwanasporti ni Mayanga awafunika makocha wazawa, inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini njia ngumu kwa Arsenal, Manchester City pamoja na Liverpool. Unataka kujua ni njia zipi ni ngumu? Basi unasoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanasporti. Ni dakika 90 za pressure. Hii unasoma kwa ndani pia ukurasa wa 25. Na Mangoba awataja wawili Yanga, atoa tahadhari kwa mastaa. Habari unisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanasporti. Lakini upande wa gazeti la Nipashe, Simba na Yanga mguu sawa ligi ya mabingwa, ambapo leo zitacheza mechi za ligi kuu kuelekea kimataifa. Na hii unisoma ukurasa wa 23. Jurio atema nyongo kwa Dambia. Hii unipata kundani ukurasa wa 9 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini gazeti la Habari Leo, Simba mawindoni, da Yanga Azam ugenini, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Na mbio za usiku da zavutia wengi, inasomeka ukurasa wa 23. Bunge la ahidi ushirikiano AFCON 2027, inasomeka pia ukurasa wa mwisho ndani ya gazeti hili. Na tumalize na gazeti la Uhuru kwa Daima, ambapo 12 pointi alizonazo Yanga na Simba katika ligi kuu Tanzania bara hadi sasa ni pointi 12. Lakini Simba ashika namba 4, unaipata pia ukurasa wa mwisho. Mbeya City kimya kimya, unaisoma pia ukurasa wa mwisho. Na utamu upo hapa. Ni utamu gani msikizaji wangu? Unasoma kwa ndani ukurasa wa 24 wa gazeti la Uhuru kweli Daima. Na kufikia hapo ni sema asante sana msikizaji wangu. Umesikiza zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Ikiwa leo Jumatatu ya tarehe 31 mwezi wa 8 2026. Mimi ni Chonjo Mbara mwezi msikizaji wangu. Panapo majaliwa hadi hapo kesho mida ya 2 kamili za asubuhi, na nikutakia asubuhi njema.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

mwanafunzi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara, unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na t-shirt bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form, tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Na msikilizaji wa Radio Mazinde FM, tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio, lakini tuliyasikiliza magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Kipi ambacho kimeandikwa, lakini pia naendelea kujuza kwamba YAS bado ni mtandao wa viwango ambao wanaendelea kuboresha huduma pamoja na mawasiliano yako ya kidigitali bila wasiwasi wowote, kwa sababu utaweza kujiunga, utapata interneti, lakini pia utapata huduma nyingine mbalimbali. Endelea kutuma jumbe wako mfupi msikilizaji hapa studio kwa namba yetu ya simu ya 0656555571, lakini namba nyingine 0684600007. Hizo ni namba ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi, na sisi hapa tutapitia kadri muda ambavyo unaendelea kuturuhusu, lakini bado tunazo taarifa na habari mbalimbali kama tulivyokudokeza hapo awali kwamba tukirejea tutakujuza baadhi ya taarifa, ikiwemo tahadhari iliyotolewa kwa wafugaji hasa kuelekea taarifa ya TMA, mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, iliyotoa kuwepo kwa tahadhari ya mvua za El Nino. Sasa wafugaji, kuna jambo wameambiwa hapa kupitia kwa mwenyekiti Mlida Mshota, ambaye ni mwenyekiti wa wafugaji taifa. Amezungumza na wafugaji, lakini pia kiwa naendelea kuhamasisha swala la kuzingatia ufugaji ambao ni watija.
2: Okay, asante. Tuanzie kwa Amani Gorugwa ambaye ni naibu katibu mkuu chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, katika mkutano akieleza juu ya masuala mbalimbali kama ambavyo tumekudokeza hapo awali. Kwanza ni kuahirishwa au mabadiliko ya ratiba ya mkutano wa baraza kuu chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA.
3: Kamati kuu imeazimia kusogeza mbele tarehe ya mkutano wa baraza kuu kutoka tarehe iliyokuwa imepangwa awali, yani tarehe 15 Septemba mwaka 2026, hadi tarehe nyingine itakayoazimiwa na kikao kingine maalum cha kamati kuu. Na katika kipindi hicho basi itatoa fursa kwa viongozi kushiriki katika utetezi, lakini pia itatoa fursa kwa viongozi kuandaa mkutano huu ambao kwa kweli tunakusudia kuandaa kwa viwango vikubwa sana. Baraza kuu hili la chama sasa lina sura ya baraza kuu ya umma. Kwa hivyo tunakusudia kuandaa mkutano ambao ni exemplary. Tunakusudia kuandaa mkutano ambao ni prestigious. Tunakusudia kuandaa mkutano ambao uko well curated. Tunakusudia kuandaa baraza kuu ambalo ni well orchestrated. Tunakusudia kuandaa baraza kuu ambalo ni outstanding, remarkable. Tunakusudia kuandaa baraza kuu ambalo ni exceptional, magnificent. Mjue tu hili ni baraza kuu la umma, na Watanzania basi wajiandae na wasubirie tarehe ambayo tutatangaza ya baraza kuu hili wanalolisubiria. Aidha, kamati kuu imewataka wanachama na viongozi kuendelea kumuombea mwenyekiti wetu afya njema na mafanikio katika utetezi kuhusiana na kesi yake. Pia imewataka viongozi na wanachama kuongeza jitihada za kukilinda chama dhidi ya njama na hila zote zinazopangwa dhidi ya chama na viongozi wake kwa lengo la kutuvuruga. Kwa sasa kamati kuu inawataka viongozi na wanachama wote kuongeza nguvu mara 100 zaidi dhidi ya madai ya kutaka mchakato wa katiba mpya uanze sasa na sio wakati mwingine wowote. Nimelileta tamko hili na azimio hili mbele yenu kwa niaba ya kamati kuu ya chama leo tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka 2026. Maazimio mengine ambayo yamefikiwa katika kikao hiki yatatolewa kwenye mkutano mwingine ambao tutawaalika waandishi wa habari ili kuyasoma kwenu na kuyafikisha kwa umma yale ambayo chama kikuu cha siasa imeazimia katika kikao hiki.
1: Okay. Kwa hiyo ni ametaja na sababu za kwa nini hasa wanasogeza mbele hiyo mkutano wa baraza kuu la Chadema ambalo lilikuwa limeandaliwa kwa ajili ya kufanyika wakiwa wanaendelea na kesi ambayo inaendelea inayomkabili mwenyekiti, na kumbuka sasa hivi ni ushahidi ambao ndio unatolewa siku ya Ijumaa. Katibu mkuu wa chama hicho ndio alikuwa anaendelea kutoa ushahidi hata baada ya kuahirishwa. Kwa hiyo itaendelea tena leo, itaendelea kutoa ushahidi wake pale mahakamani kwa upande wa mshtakiwa. Kumbuka anatoa ushahidi kwa upande wa mshtakiwa. Aliyeanza ni Lissu mwenyewe atoa ushahidi, baadaye akaelezwa maswali ya Dodoso, anayefuata ni huyo. Lakini kumbuka kuna watu saba ambao hao ni viongozi waandamizi wa nchi. Alitajwa mheshimiwa rais, akatajwa mkuu wa majeshi, akatajwa mkuu wa polisi nchini na baadhi ya watu wengine ambao watajwa kwenye kwamba watakuwa sehemu ya mashahidi. Mpaka sasa hivi mahakama bado haijatoa mwongozo kwamba je, wataitwa mahakamani au wataitwa kwa ajili ya kutoa ushahidi, japo kuna wengine wako wana kinga ya kikatiba ya kulazimishwa kwenda mahakamani kutoa ushahidi. Kwa hiyo yote hayo yatafafanuliwa, lakini wengine bado wanaendelea kutoa ushahidi kiwemo huyo. Kwa hiyo baraza kuu limesogezwa mbele au mkutano wa baraza kuu umesogezwa mbele kwa sababu ya hizo alizotajwa na naibu katibu mkuu wa chama hicho cha Chadema, Amani Gorugwa. Lakini lingine ni hilo la michango tonetone, limefikia wapi mpaka sasa? Amani Gorugwa huyu hapa.
3: Kamati kuu iliketi hapa jijini Dar es Salaam na kikao hiki kilikuwa kina ajenda ya kujadili hali ya kisiasa nchini pamoja na maandalizi ya baraza kuu la chama. Kamati kuu imepokea taarifa kutoka sekretariat ya chama kuhusu maandalizi ya kikao na imejiridhisha na hatua zote zilizofikiwa za maandalizi ikiwemo taarifa ya michango ambayo imekusanywa kutokana na kampeni ambayo maarufu ilijulikana kama tone tone la baraza kuu la umma. Kamati kuu inawashukuru Watanzania wote kwa michango iliyokusanywa na kwa wote waliojitokeza kuhamasisha michango hii kuchangwa na watu mbalimbali waliopo ndani na nje ya Tanzania. Hadi sasa zimeshachangwa kiasi cha shilingi milioni 302, na fedha zote hizi kamati kuu imeelekeza zitatumika kwa lengo lililokusudiwa.
1: Kwa hiyo shilingi milioni 302 tayari zimekusanywa hadi pale alipokuwa anazungumza, tayari milioni 302 zimeshakusanywa katika mchango wa tonetone ambao hizo zilitajwa mapema tangu alipokuwa na kuzikusanya. Zinaanza kukusanywa ni kwamba ni za maandalizi ya mkutano wa baraza kuu la Chadema ambao litafanyika, ilikuwa inatarajiwa kufanyika mwezi unaofuata au mwezi wa 9. Hii ni kutoka hapo Dar es Salaam katika kikao hicho cha naibu katibu mkuu wa chama hicho akizungumza na waandishi wa habari.
2: Mfalme wa aliyetawazwa akiwa na miaka mitatu afariki. Huyu ni mfalme wa ufalme wa Toro pale Uganda, Oyonyimba Kabamba Iguru Rukidi wa 4. Aliweka rekodi ya kuwa mtawala mwenye umri mdogo zaidi duniani alipotawazwa mwaka 1995 akiwa na umri wa miaka mitatu. Amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 34. Taarifa za kifo chake zilitangazwa na waziri mkuu wa ufalme huo Calvin Armstrong Romire Akiki, akieleza kwamba kiongozi huyo alifariki siku ya Alhamisi usiku, huku waziri wa serikali ya Uganda Balam Baragara akibainisha kwamba mfalme huyo alikuwa akipatiwa matibabu nchini Marekani kabla ya mauti kumfika. Kifo cha mfalme huyo kimezua majonzi makubwa nchini Uganda na kote barani Afrika, huku viongozi mbalimbali akiwemo wanasiasa wa upinzani Bobby Wine wakituma salamu za rambirambi na kueleza mshtuko wao waliopata kufuatia taarifa za kifo hicho. Licha Uganda kuwa jamhuri inayoongozwa na rais wa kuchaguliwa, falme za kitamaduni kama Toro iliyopo pale magharibi mwa nchi hiyo zina ushawishi mkubwa wa kijamii na kiutamaduni ambao unaheshimiwa na mamilioni ya wananchi. Akiitaja taarifa hiyo kuwa ni pigo lisilopimika, waziri mkuu Akiki amewatoa hofu wananchi kwa kuhakikishia kwamba mfalme huyo ingawa hakuwa ameoa ameacha mrithi, na hivyo mwendelezo wa kiti cha enzi cha ufalme wa Toro umehifadhiwa na upo salama.
1: Yaani ni miongoni mwa maeneo ambayo bado wanaendeleza utamaduni wa ufalme hasa kwenye taarifa pia umetaja hasa ukienda maeneo ya Obugabile kule bado wana tamaduni hizo wana wafalme wao. Ukienda kule Obumukama maeneo ya Entebbe kule bado wanaendeleza masuala ya ufalme. Sawa bwana, tukitoka hapo
2: desturi
1: mina desturi. Tukitoka mrekee pale mkoa ni Kigoma, kulipuka kwa meli ya mafuta ambayo ilikuwa inabeba mafuta kuelekea pale nchini ya demokrasia ya Kongo katika ziwa Tanganyika. Hadi siku ya juzi taarifa ya jeshi la polisi takriban watu wanne miili ya watu wanne imetolewa katika meli hiyo, japo meli inatajwa kwamba ilisha zimo lakini kuna baadhi ya watu bado hawajui walijulikana walipo. Sasa taarifa jeshi la

0: na zoezi bado linaendelea. Lakini moto umeshazimwa kabisa. Bado tunafanya surveillance tu kuona, unajua moto na wenyewe unaweza kana, lakini tuko vizuri. Na kila kitu kiko under control. Viliteketea vyote. Mafuta yote yaliungua na kila kitu, na meli ilizama. Kwa hiyo, lakini ni kwa hiyo meli tu, maeneo mengine ya bandari yako salama. Hapana, ni wafanyakazi wa ile meli. Hii meli ni ya mizigo na ilikuwa imeshamaliza kupakia, meli ya mafuta. Ilikuwa imeshamaliza kupakia na ni sasa ilikuwa inataka kutoka. Yaani kwa maana ya kwamba hawa waliokuwa kwenye hiyo meli ambao waonekani mpaka sasa hivi ni watatu. Pamoja kwamba ile mili ilikuwa imeungua vibaya, tutafanya utaratibu wa kuitambua, lakini waliokuwa mule kwa mujibu wa manifest ambao hawajapatikana ni watatu. Na madivers bado wako wanafanya kazi huko majini.
1: Hiyo ni taarifa ya jeshi la polisi pale mkoani Kigoma. Meli ya mafuta ambayo ilikuwa tayari ishajaza mafuta kwa ajili ya kuanza safari kuelekea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ghafla iliteketea kwa moto, na kama alivyosema kwamba tayari imezama. Japo moto umezimwa, lakini watu watatu, ilikuwa dai kwamba kuna watu saba mle ndani. Miili ya watu wanne tayari imeshatolewa, japo amesema imeungua vibaya, kwa hiyo watachukua hatua za kuitambua. Lakini na yenyewe meli pia imezama na mafuta yote yameungua na kila kitu kilichokuwa mle ndani
2: na mafuta.
3: Ukirudi nyumbani unasema
1: shukuru
3: Mungu. Shukuru Mungu kwamba umerudi. Rudi ukiwa salama. Na sasa kwenye safari hizi ambazo unakwenda, ndugu anakuwa kwenye matumaini ya kupata,
1: utafika salama, utarudi.
3: Ni baadaye mambo yanapinda ambaye anakwenda mrama. Pale Mufindi wamekamata kiwanda cha pombe kali bandia. Katika kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya pale Mufindi, ambayo imefanikiwa kukamata kiwanda kinachozalisha na kufungasha pombe kali bandia kwa kutumia chupa za pombe kali zilizotumika kutoka katika makampuni mbalimbali ikiwemo Konyagi, ambapo pia wamekamata stika zinazosemekana kuwa na ni halisi za Konyagi, pamoja na stika bandia za mamlaka mapato TRA.
1: Tunahitaji pombe ni bandia, haieleweshi au
3: chochote ambacho hakiko kwenye uhalisia wa kinachozungumzwa ni bandia. Hata wewe kama ni msomi ukachukua cheti cha mtu, wewe naye ni
1: hata kama umesoma
3: bandia.
1: Sasa nimeenda shule.
3: Ni bandia sasa kwa dhana hiyo. Ni bandia, yani wewe kujifanya hata kama ni wewe ni askari. Ukajitaja kwenye cheo ambacho sicho, wewe ni bandia.
1: Umesema hivyo nikakumbuka story moja ya mtu ambaye yeye alijifanya mwanasheria fake. Lakini akashinda kesi 26. Wakamshtaki. Ule mshtaki naye akawashinda.
3: Sasa ubandia ndio huko hivyo. Kwa maana unakuta umesema nauza maji. Yale uwele kweli ni maji. Lakini ukachukua karatasi ya maji mengine. Ukabandika kwamba hayo ndio yale maji.
1: Majiruka.
3: Sasa ubandia ndio huko hapo. Kwamba wakatai kwamba ni pombe, na unaweza lewa lakini hujasema hiyo ni pombe gani. Kwa mfano, kwa pombe hiyo kama ingepitia vibali na taratibu zingine ikajitambulisha kwamba ni pombe fulani, sio bandia. Sasa unakuwa bandia kutokana na
1: utambulisho.
3: Kwa mfano, kinachoelezwa kwenye pombe hii ni kwamba kinatumia stika ya vinywaji vingine. Kiko kwenye package ya vinywaji vingine. Lakini hata hivyo TRA kuwa na nembo yake pale namfanya mnywaji aamini kwamba imethibitishwa.
1: Kama imethibitishwa hii na imelipwa kodi.
3: Imelipwa kodi. Kuna wale TBS ambao ni wa viwango, kwamba ukikuta naye stika yao iko pale unaona okay.
1: Kiko salama.
3: Kiko salama.
1: Kimethibitishwa katika viwango vinavyohitajika.
3: Sasa mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Salekwa, ambaye alikuwa ameongoza operesheni hiyo, yamezungumza hatua na masuala mbalimbali.

0: usalama ya wilaya tulipokea taarifa za awali za kuwepo kwa mtengenezaji wa vinywaji vikali anayetengeneza kiholela hapa katika mji wetu wa Mafinga, na tukaunda task force ambayo imekuwa ikifuatilia hili swala, na hatimaye leo tumefanikiwa kukamata muhusika na nyumba ambayo alikuwa anafanyia utengenezaji wa vinywaji hivi. Lakini awali tulipata kuona kwamba kulikuwa na kama mnavyoona hapa kuna vinywaji kama vinne tofauti ambavyo vimetengenezwa, vinatengenezwa pale. Na baada ya kupokea taarifa za awali tulifika na jeshi la polisi leo na kwenda kushuhudia, na tumemkamata muhusika ambaye ni mdada katika nyumba iliyoko katika mtaa wa Pipeline katika mji wa Mafinga. Na kama mnavyoona hapa tumekamata kuanzia kinywaji kikiwa katika madumu haya hapa yanayoonekana ya lita 20. Alikuwa amepaki vinywaji hivi ambavyo katika hivyo vinywaji vinachukuliwa vinachujwa katika ili jaba kama linaloonekana hivi, na mnaona pamba inayotumika kuchuja hivyo vinywaji. Kwa hiyo anachuja, akishachuja anajaza katika chupa hizi ambazo tunaziona. Kwa hiyo tumekuta chupa tupu ziko za namna hii, ambazo tulikuta pia chupa chafu hizi hapa. Kwa hiyo inavyoonekana ni kwamba chupa chafu zinaoshwa, alafu tunapata chupa safi, alafu anajaza vinywaji na vifuniko anafunika na kuweka stika. Na ukijaribu kuangalia pale tulipokwenda kwenye nyumba wote tuliona kuna tray ambayo anatumika kuoshea, makarai makubwa anatumika kuoshea hizi chupa chafu, na tulikuta na watu ambao wamewaajiri kwa ajili ya kusafisha hizi chupa. Kwa hiyo tukapata hizi chupa anajaza, akishajaza tukakuta na stika kama hizi, stika za konyagi pamoja na stika za TRA. Lakini bahati nzuri hizi stika zote zina QR code, na ukizi scan hizi za konyagi zinaonekana ni original, zinakupeleka moja kwa moja kwenye kinywaji husika. Lakini hizi za TRA ukijaribu kuziscan zenyewe ni fake. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo tumefanikiwa kukamata, na tumekamata pia vinywaji ambavyo tayari amesha vipack sasa tayari kwa ajili ya kwenda sokoni. Na ukijaribu kuangalia vinywaji vyenyewe taona hapa kuna konyagi, hizi chupa kubwa ambazo zina zile stika kama nilizosema, zile stika ambazo tumezikamata pamoja na lebo ya TRA. Lakini pia kuna konyagi hii ndogo kama mnavyoona, nayo ina stika hizi pamoja na TRA. Alafu kuna hii inaitwa robot gin ambayo nayo tumeikamata, ambayo ina stika ya kwake na TRA pamoja na hii hapa vodka, nayo imewekwa stika pamoja na yenyewe bado ilikuwa haijabandikwa stika ya TRA. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo tumefanikiwa kukamata wakati tumefanya huo msako, na wahusika tumekamata wahusika wote.
1: Amejitahidi.
2: Chupa ni za konyagi
1: ndio
2: ambazo zimekuwa zikitumika na zile stika ama nembo wanasema ya konyagi ilivyo. Na sio kwamba kakipande kadogo, ni kama roller fulani hivi
1: kubwa
2: ya hizo stika, kana kwamba ni kukata na kubandika tu kwenye chupa kama ambavyo chupa zilipo. Na kwa waliofanikiwa kuiona video, diaba kubwa lipo alafu limewekwa kama kitu, alafu juu kuna pamba. Kwa hiyo inamiminwa, hicho kimiminika kwenye pamba kinajichuja zaidi. Na pamba sasa imeshafikia hadi imebadilika rangi na yenyewe. Inaacha maswali. Je, vipi swala la usafi?
1: Usafi na usalama wa
2: na usalama.
1: Hicho kinywaji.
2: Hicho kinywaji. Chupa hizi zinaoshwa. Zinachukuliwa chupa mitaani, zinaoshwa, zinatengenezwa vizuri, zinafunikwa, inapita nembo juu. Najua kwa wale wanywaji wanafahamu bei ya konyagi. Hiyo kubwa. Shakutana watu wanasema nataka anywe mpaka huyo jamaa ashushe mikono. Asalende.
1: Na salenda.
2: Wanywaji wana lugha kweli. Kwamba sasa anywe mpaka ashushe. Sasa ile kubwa sio ya kumshusha mikono, ila wewe ndio utafuatwa. Utashusha mikono tu.
1: Bado yeye kasimama hivyo hivyo.
2: Yeye atasimama vile vile. Sasa hizo logo zipo zimebandikwa na mazingira yale ya uuzaji ambayo imetokea. Sasa inaweza kabaki na maswali mengi sana pia ndani ya tafakari ya jamii, wengine ingekuwa hivi, ingekuwa hivi, lakini itaacha maswali kwamba ni kinywaji kimetengenezwa kwa namna gani. Kama kulewa
1: bora muyumbo,
2: hilo ni jambo lingine. Labda kweli watumiaji wanalewa, fine, lakini athari gani zingine zinapatikana kwa kinywaji ambacho kimetengenezwa? Hapo ndipo wakati mwingine kwa nini mamlaka zingine huwa zinasisitiza juu ya vilevya vingine ambavyo havijathibitishwa.
1: Sio tu vilevya, hata hivi vya kawaida tu inawezekana ni sweet drinks zile ambazo, kwa sababu mtu anayetengeneza, kwa mfano umeweka kwenye chupa ya konyagi, si ndio? Wale wameshaainisha pale, ukisoma ile sticker yao imeainisha kuna viwango gani vya kemikali zilizowekwa kwa vipimo,
2: kwa vipimo.
1: Na ndio maana TRA wanaenda, TBS wanaenda, kwamba kama umesema hiyo kiwango, kwa mfano ni alko 19 au alko 40, ni alko 40. Lakini wewe yako tutaiaminije kama ni 40 kweli kwa sababu hujaipima? Maana kidozo wakatumia ni 40, kumbe ni 60. Sasa huyu aliyekunywa huku nje anaambiwa anakunywa 40, ndani anakunywa 60, manake uharibifu kama alitakiwa anywe glasi moja kwa sababu ni 40. Sasa akinywa moja hiyo kwa sababu ni 60, manake ataenda kuharibika zaidi. Ndio sasa hata sweet drinks ambazo wanazifanya, hata kama ni maji. Kwa mfano maji kama imepimwa, wameambiwa tu sijui kiwango cha water, sijui kiwango cha nini, kiwango cha nini, wameweka pale viwango vyao vyote. Sasa wewe ukiwa tofauti, manake humo ndani vitu vilivyowekwa ni tofauti na vilivyoonekana kwenye sticker hapo juu. Napo nikuja kuchanganya. Kwa hiyo kuna madhara makubwa sana.
2: Madhara ni makubwa. Madhara ni makubwa katika jicho la kibiashara. Utabaki kwenye dhana hiyo hiyo ya kwamba unazisaka noti. Lakini kwenye masuala ya afya, hayo yanakuwa na mtihani sana kwa
1: watumiaji.
2: Hakuna jambo baya ambalo wewe unaingiza pesa, lakini baada ya kipindi fulani kuna watu wanaanza kuhangaika na matibabu ya magonjwa makubwa. Kwa sababu unaweza kumsababishia mtu hata kansa wakati mwingine. Kwa mfano machupa aliyotupwa ambayo huwezi kujua matumizi yake mengine huko baadaye au hapo kabla yalikuwa yanafanyika kwa matumizi gani. Unapoweka chakula na baadaye ukamuuzia mtu, inaweza ikaja na majibu
1: tofauti kabisa.
2: Tofauti kwa sababu salama wake utaokota tu, wakati mwingine beba, nenda, koroga, ndio umekuwa mungwana vizuri, umeosha, lakini muda mwingine unakuwa una watu umewaajiri ambaye anaangalia tu idadi ya chupa. Yani ile kwamba mimi nipige chupa ngapi. Kwa unaweza kukuta hata anavyoosha sivyo ambavyo pia nao ulitarajia. Kwa hiyo unapokea na watu wanakwenda wanatumia, kama ulivyosema Ade, kwamba kwa mfano vinywaji vimeandikwa. Ulishakuta mtu anajishangaa mwenyewe. Jamani, mimi leo niwakunywa chupa moja na kata maumivu.
1: Unaona? Mimi ni mlevi kabisa. Mimi ndio nakata 5-6 leo. Kamoja tu.
2: Moja tu nasikia tu alishangilia.
1: Ni wewe.
2: Bwana ni mnywaji kabisa. Kumbe ulichokunywa sicho ambacho ulikuwa umekizoea. Na hiyo haishii tu kwenye swala vinywaji, hata wakati mwingine hata mafuta. Hizo tube fake ambazo zinakuwa zinatangazwa mara kibao, kwa sababu nakuta kwa mfano kwenye tube labda mwanamke
1: ndio
2: au mtumiaji of course, kwa sababu pia imekuwa hayana ungwana, hayana kabila haya wala jinsi. Umekalili kwamba mimi tube fulani nikiwa hivi najipaka
1: au lotion fulani.
2: Ukaenda ukajipaka, unaona viko vizuri. Sasa kwa siku nyingine unajipaka, unaona
1: mbona najikuna,
2: mbona hali ni tofauti,
1: mbona mwili unawasha.
2: Sasa unaweza ukahama blandi kwamba hii blandi na yenyewe unaona sio, lakini kumbe aliyekuuzia
1: alishafanya yao watu,
2: alishafanya yao yani yao. Logo na nembo unaiona, lakini kilichomo sicho. Nini tafsiri yake? Hata hiyo kampuni umeipotezea mteja. Sasa kwa mfano kama ni konyagi naye anaweza kaamka niharibia kwa sababu
1: jina tayari.
2: Mimi kwa unywaji tu huyu mtu hawezi kushusha mikono, ila mnywaji atashuka. Sasa nashangaa huyo mnywaji ameimaliza hiyo na anatafuta nyingine.
1: Haiwezekani.
2: Sasa ni haribia watu sema tu,
1: mbona hizi unaanza kusema tu konyagi gani siku hizi?
2: Konyagi mbona naye?
1: Jamani, unakunywa kama maji.
2: Mnywaji analalamika, finally Sasa ni kutafutana kulalamikiana.
1: Umesababishia hasara.
2: Hasara. Mm. Kwa hiyo ni vema. Ni bora sijui pia ukaweka kwenye kwenye kifungashio plain tu. Umetafuta maelezo mengine. Kikigusa brand ya mtu.
1: Basi hapo umekwisha.
2: Hapo wakati mamlaka zinakutafuta, TRA anataka kujua bana, hebu njoo sasa utupe kodi.
1: Lakini mimi ngawa najiuliza
2: TBS anakutafuta na mwisho anamfanya biashara mwenzio anakutafuta.
1: Hapo lazima utoroke. Ndimo utoroke. Na kilicho ni wazisha kitu kingine kwenye taarifa hiyo pia ni nembo ukiziskani zinakuja tena
2: zinasoma
1: original.
2: Original.
1: Wewe. Na kwati, kuna mambo duniani hapa. Sawa bwana, kabla hatujaangalia kwenye michezo, Lucas, ni kujuza taarifa hii kuhusiana na tukio la mwanamke ambaye amekamatwa kwa sababu ya kumchapa fimbo mwenzake akidai kwamba amechukua shilingi 60,000. Hili limetokea pale mkoani Geita ambapo jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia Jacqueline Peter miaka 25. Huyu ni mkazi wa mji mdogo wa Katoro pale wilaya na mkoa wa Geita kwa tuhuma za kumshambulia kwa fimbo Laheli Jumanne miaka 22 baada ya kumtuhumu kumuibia shilingi 60,000. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, tukio hilo limetokea Agosti 26 majira ya 5 asubuhi nyumbani kwa Jacqueline baada ya kudai kuwa fedha zake kiasi cha shilingi 60,000 kilichokuwa kwenye pochi chumbani kwake zilikuwa zimepotea na kuanza kumtilia shaka Laheli aliyekuwa anamtembelea. Polisi wamesema baada ya fedha hizo kudaiwa kupotea, Jacqueline alimkamata Laheli na kuanza kumshambulia kwa fimbo. Wakati tukio likiendelea, mfanyakazi wa ndani wa Jacqueline alirekodi video kwa kutumia simu ya mtuhumiwa ambaye baadaye ilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya polisi kubaini video hiyo mitandaoni, walianza ufuatiliaji na kufanikiwa kubaini eneo la tukio, kumtambua na kumkamata mtuhumiwa ambaye kwa sasa anaendelea kuhojiwa. Jeshi la polisi limesema linaendelea kukamilisha uchunguzi. Baada ya kukamilika, mtuhumiwa atafikishwa katika mamlaka husika za kisheria kwa hatua zaidi.
2: Okay. Bana, twende kwenye viwanja vya michezo na burudani.
3: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Na mkaribu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tutayapitia yale matokeo yaliyojiri katika upande wa michezo. Kumbuka tuliagana hapa siku ya tarehe 28, lakini baada ya hapo tukakubaliana kwamba tutakutana tena siku ya Jumatatu, japo kuna vipindi mbalimbali ambavyo vilikuwa vinaendelea vya michezo hapa pale saa 2 na dakika 30. Siku ya Ijumaa kulikuwa na michezo kadhaa, lakini Jumamosi pia kulikuwa na michezo kadhaa hapo ambapo ilichezwa. Ijumaa Young Africans yalibuka na ushindi wa 2-0 dhidi ya Pamba Jiji, lakini Geita Gold akamlazimisha sare Azam FC katika uwanja wa nyumbani. Geita Gold akiwa nyumbani mgoli mawili ya dakika za mwisho kabisa, dakika 90 na 92 zile za nyongeza, ndio mambo yaliyobadilisha ukurasa tena mwingine, kwa sababu tayari ilikuwa ni moja moja. Azam akapata goli, lakini hila alikudumu, na nasema kushangilia ama furaha haikudumu ya Azam, kwa sababu dakika za nyongeza tu dakika 92 Geita Gold wakarudisha goli hilo, hivyo Azam kulazimishwa sare pale nyumbani kwa Geita Gold na kutoka sare ya 2-2. Lakini Young Africans kama nilivyosema, magoli mawili kwa sifuri ambayo yalipatikana katika kipindi cha kwanza, na kipindi cha pili Pamba Jiji waliamua kumheshimu Young Africans na kutoruhusu kupata adhabu zaidi, au na wao wakasema sasa tusisonge mbele, japo kuna namna ambavyo walicheza kwa tahadhari sana katika kipindi cha pili. Na mwalimu alisema baada ya mchezo huo kwamba tuliona kwamba tumekosea wapi katika kipindi cha kwanza, tukaruhusu magoli hayo mawili, lakini tukasema kipindi cha pili hatutaruhusu goli. Sasa mchezo mwingine katika siku ya tarehe 29 siku ya Jumamosi ilikuwa ni kati ya TRA United dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo wa kwanza ambao ulichezwa, na Dodoma Jiji akaibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya TRA, na TRA wakiwa wamepata kadi nyekundu baada ya mchezaji wao kupata kadi mbili za njano. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni Singida Black Stars aliyecheza na Police Tanzania. Singida akashinda 4-2 dhidi ya Polisi, lakini JKT Tanzania mbele ya Namungo akamshindilia Namungo 2-1, Namungo kupoteza mchezo huo akiwa ugenini. Kwa hiyo wote waliokuwa nyumbani katika siku ya Jumamosi, mmoja tu ndio alipoteza mchezo nyumbani TRA, lakini Singida pamoja na JKT wote walipata ushindi. Maana baada ya mchezo huo jana kulikuwa na mchezo wote wa ligi kusoka Tanzania bara, na michezo inatarajiwa leo. Leo zile timu za juu zote tatu zinacheza. Kwa maana ya Simba anacheza, Kagera anacheza, nani Azam anacheza pamoja na Young Africans anacheza. Kumbuka Young Africans mchezo wako ulikuwa umepangwa uchezwe siku ya tarehe 1, lakini baadaye TFF kupitia bodi ya ligi walitangaza mchezo huo kurudishwa nyuma, na hivyo mchezo huo sasa utachezwa siku ya leo tarehe 31. Na kwa mujibu wa ratiba hapa kama walisema imerudishwa nyuma, na sababu kutajwa kwamba ni kutokana na Young Africans anajiandaa kwenda kucheza na Gaborone United. Kwa hiyo Fountain Gate itakuwa mchezo wa mapema saa 10 za jioni tarehe 31 dhidi ya Young Africans, na Fountain Gate itakuwa nyumbani, kumbuka anatumia uwanja wa Arusha pale. Lakini Simba atakuwa uwanjani saa 12:30 za jioni, atakuwa nyumbani dhidi ya Geita Gold, lakini Kagera Sugar naye atakuwa nyumbani akimkaribisha Azam FC. Kwa hiyo ni michezo mitatu ambayo itachezwa siku ya leo katika ligi kuu soka Tanzania bara. Au sio?
1: Ndio.
0: Tukitoka hapo tunakimbia mpaka anga za kimataifa. Michezo kadhaa imechezwa weekend hii, na ligi kuu ya Uingereza kuna michezo imechezwa, lakini pia Uhispania pale kuna michezo imechezwa, ligi 1 pamoja na Serie A. Tukianza na jana tukianza na England pale, Chelsea alikuwa uwanjani dhidi ya Brighton, akashinda 4-3. Pia wana jambo la kujiuliza hapa Chelsea, kwa sababu alikuwa shaongoza kwa 3-1, lakini baadaye Joe Pedro anajifunga goli, baadaye wanaongeza lingine kabla Chelsea pia kuongeza goli la 4, na hiyo ndiyo pia liliwafanya kidogo wawe na nafuu, kwa sababu walikuwa shaanza kupumulia mashine. Lakini Leeds yeye akatoshana nguvu na Brentford, lakini Sunderland na Fulham, Sunderland akakubali, Fulham akakubali kichapo cha 1-0. Na Manchester United bwana, mchezo ambao pia wana Man U walikuwa wameshaanza kukata tamaa mapema kutokana na Ipswich ambao walikuwa wamekionyesha kwa upande wao, kwa sababu tu dakika ya 29 Ipswich akapata goli la kwanza, lakini baada ya 40 Fernandez akalirudisha goli hilo, na kidogo tu wakajifunga goli lingine Ipswich, lakini pia Fernandez akafunga goli la tatu kwa mkwaju wa penalty. Dakika 68 goli la 4 kwa upande wa Fernandez pia akaingia uwanjani, kwa hiyo akawa amepata hat-trick moja kwa moja siku ya jana. Lakini baadaye dakika 90 zile dakika za nyongeza Mbeumo dakika 82 Mbeumo akawa amefunga goli la 5, lakini goli la pili la Ipswich likawa limepatikana dakika ya 90 zile dakika za nyongeza, dakika 3 zile za nyongeza, basi wakawa wamepata goli la pili. Kwa hiyo Man U jana pamoja na kuanza vibaya kwa maana ya kutanguliwa goli moja katika kipindi cha kwanza, waliweza kuibuka na ushindi huo. Lakini Ligue 1 pale Ufaransa, Paris FC alipata ushindi dhidi ya Nice goli 3-0, lakini Lens yeye akapata ushindi wa 3-2 dhidi ya Le Mans, lakini Monaco yeye akapata ushindi wa 2-0 dhidi ya Marseille, ambayo mchezo ulichezwa siku ya jana. Lakini pale Bundesliga, Freiburg yeye alipata ushindi wa bao 4-1 dhidi ya Werder Bremen, lakini Augsburg yeye akapata ushindi wa 3-0 dhidi ya Shakhtar Donetsk pale. Lakini Serie A Italia pale Napoli yeye akapigwa bao 2-1 dhidi ya Como, lakini Cagliari yeye akakubali kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa Inter. Lazio yeye akamshindilia goli 1-0 Genoa. Kwa hiyo ndio michezo ambayo imechezwa, lakini tukienda pale La Liga, michezo mitatu iliyochezwa ni Real Madrid akamchapa Malaga goli 4-0, lakini Valencia yeye akakubali kichapo cha mabao 3-1 na Celta Vigo yeye akakubali kichapo cha bao 2-0 kutoka kwa Atletico Bilbao. Hiyo ndio michezo ambayo imechezwa kwa siku ya jana. Leo kutakuwa na michezo kadhaa bwana ambayo itachezwa. Uingereza pale Aston Villa atakuwa uwanjani akimkaribisha Arsenal saa 4 usiku, lakini Serie A pale Lens atakuwa uwanjani saa 1:30 usiku akimkaribisha AC Roma, huko Atlanta akimkaribisha Bologna saa 3:45 za usiku. Pale La Liga Osasuna atakuwa uwanjani saa 2:30 akimkaribisha Getafe, lakini Barcelona atakuwa uwanjani saa 4:30 usiku akimkaribisha Rayo Vallecano, hiyo itakuwa ni saa 4:30 za usiku. Na hiyo ndio michezo ambayo inatarajiwa kuchezwa kwa siku hii ya leo, kiachana na ile ya hapa nyumbani. Bwana. Okay. Mourinho ameanza na moto wa kuotea mbali 4 jana.
1: Yes. Mourinho jana. Kylian Mbappe kwa safari nyingine muhimu. Leo Barcelona atakuwa uwanjani naye pia. Sasa Frick na Mourinho basi watashindana tena kwa awamu nyingine.
0: Pambano mkali sana.
1: Tunarejea hapa Ambon again.
0: Ambon again.
1: Maana yake?
0: Nimezaliwa tena.
1: Nimezaliwa upya. Kuna kuzaliwa upya.

mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante. Kile ambacho umekiandika hapa studio katika ujumbe mfupi kwetu ni sehemu ya kipindi, na tuna kila sababu tu pia ya kuweza kukipa nafasi. Okay, tukiruhusu pia swala la mawasiliano kukaa vizuri, tunaomba basi turejee kwenye zile taarifa ambazo tulikudokeza, ikiwa ni pamoja na ujumbe wa mwenyekiti wa wafugaji nchini.
1: Sawa, tuitazame taarifa hii au ni mwenyekiti wa wafugaji Tanzania ndugu Mrida Mshota amezungumza na vyombo vya habari, lakini huko akiwa na wasa pamoja na mambo mengine wafugaji kuchukua tahadhari, hasa wale ambao wanaishi mabondeni, akiotaja pia waishio katika bonde la Mto Mara, kuhakikisha wanachukua tahadhari zote na wanaondoka katika maeneo hayo, kutokana na taarifa iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA juu ya ujio wa mvua za El Nino. Sasa Mrida Mshota huyu hapa anazungumza.
2: Kutokana na tahadhari iliyotolewa na watu wa TMA kuhusu uwepo wa mvua kubwa, nimeona niwaite, niwaelekeze wafugaji kote nchini. Wale wafugaji wanaoishi katika maeneo ya mabondeni, kwa mfano kuna mifugo mingi sana kwenye bonde la Mto Mara, wanaokaa kule kwenye bonde la Mto Mara, wanaokaa kule Morogoro Kilombero, wanaokaa kule Mbeya Usangu na maeneo mengine mbalimbali ambayo sikuweza kuyataja. Endapo kama hizo mvua zitaonekana, naomba mtoweni mifugo yenu katika maeneo hayo hatarishi kwa ajili ya usalama wa mifugo yenu. Lakini kwa upande wetu, kwa sisi chama cha wafugaji, tuko vizuri, tunaendelea na mipango mbalimbali ya kuhakikisha maeneo ya wafugaji yanapimwa na kumilikishwa kwa wafugaji. Kwa mfano kiangalia kwa mkoa wa Lindi, sasa hivi tuna program ambayo inaendelea katika wilaya za Kilwa, ambayo maeneo ya Njinjo yanapimwa maeneo makubwa sana kwa ajili ya wafugaji. Lakini ukienda wilaya ya Liwale, pia tunaendelea na utaratibu wa kuendelea kupima maeneo ya wafugaji ili wafugaji waweze kumiliki ardhi. Ilani ya uchaguzi imeelekeza kwamba baada ya uchaguzi kukamilika, maeneo ya wafugaji yatapimwa na kumilikishwa kwa wafugaji. Kwa maana hiyo tunaendelea na programu hiyo pia katika wilaya za Rufiji pamoja na Kibiti na maeneo mengine mbalimbali hapa nchini. Lakini kwa upande wetu sisi, kwa upande wa chama cha wafugaji, tunaendelea kutoa ushirikiano mkubwa sana kwa wafugaji kuhakikisha kwamba wanafuga ufugaji wa kisasa na wenye tija, ili kuhakikisha kwamba sekta hii sasa inakwenda kubadili maisha ya wafugaji wetu. Kutokana na hayo sasa, niwaombe sana wafugaji wao makini, wakati endapo hizo mvua zitakapotokea, waweze kuondoa mifugo yao katika maeneo ambayo ni hatarishi. Hivyo lakini wao makini na wao watulivu wakati mipango mbalimbali inapoendelea kufanyiwa kazi. Sisi chama cha wafugaji pamoja na Wizara ya Mifugo tunafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa sana kuhakikisha mabadiliko yanatokea kwenye sekta hii. Ukiangalia hata waziri wetu wa mifugo Dr. Bashiru Ali Kakulo anahitaji mabadiliko makubwa kwenye sekta hii ya mifugo. Hatuwezi kufuga mifugo isiyokuwa na tija. Na ukiangalia juzi, si serikali wanatushirikisha mambo mengi sana hata kwenye dira ya maendeleo ya taifa. Mimi ni miongoni mwa watu waliosaini kile kitabu cha dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Kwa maana hiyo tunahitaji tuwe na mabadiliko makubwa ambayo sasa yanakwenda kubadilisha maisha ya wafugaji.
0: Okay. Tahadhari ya mvua ambayo imeendelea kutolewa, lakini mbali na ujumbe huu ambao unawaelekeza wafugaji kuchukua tahadhari za mapema ili kuhakikisha pia inapofika kipindi cha mvua, basi wanaweza kuepuka zile athari zingine ambazo zinatokana na mvua. Miongoni mwa maeneo ni pamoja na maeneo ya bondeni ambapo maji hutuama. Kwa hiyo kama ni makazi huathirika hata kwa wanyama.
1: Yes. Na ndio maana pia ametolea mfano kwa wale ambao wanaishi au wanachunga mifugo yao katika bonde la Mto Mara, ambao huko kuna watu wameshaweka na makazi kabisa kule. Sasa ikitokea mvua zimenyesha hizo kama zilivyotajwa, athari zinaweza kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo wasione kama hili haliwahusu, na wenyewe linawahusu wafugaji.
0: Wanasikia ujumbe wa waziri mkuu na anasisitiza baadhi ya maeneo usafishaji wa miundombinu. Alikuwa anazungumza jana.
1: Okay, kwenye
0: mitaro. Anakumbusha mitaro na nini, lakini unaweza ukatembea maeneo mengine ukakuta Itaro daraja hayafanani nazo. Yaani kuna muda mchango unajikusanya hadi unajaa. Na kuna wengine imekuwa ni kama ka utaratibu ka kujipatia
1: kipato.
0: Kipato. Mm. Yaani mvua ikinyesha
1: anakimbilia kwenye mtaro.
0: Mitaro inakingwa ili kupata mchanga.
1: Ah, wanaziba mitaro.
0: Eh, na matokeo yake ndio haya ya uharibifu wa miundombinu.
1: Na pia na wale ambao tunasema inajiziba yenyewe, lakini kuna wengine ambao wanaweka mawe na kinga kabisa, wengine wanaweka viroba vile wanakinga kwa ajili ya kupata mchanga. Sasa hiyo huwezi jua maji yatakuja kwa speed gani. Inaweza kaja katika pressure kubwa kwa sababu yamekosa pa kupita yakang'oa yaka zile kuna nini kingo za nini za mitaro yenyewe. Kuto, ni hasara pia kwenye miundombinu.
0: Kuna jambo hapa.
1: Sawa.
0: Serikali kuwafutilia kuwafuatilia wanaosambaza mabango ya tiba asili mitaani.
1: Wanaosambaza weka kwenye nguzo ya umeme,
0: weka kwenye nguzo na masuala mengine ambapo kumbuka tiba nazo zinasimamiwa. Sasa mbali na hiyo dhana ambayo ipo, wakati mwingine inaweza ikawa ndio ile ya kusema hiki ni nini alafu sivyo kama kilivyo. Tumeisikiliza taarifa kutoka pale Mfindi mkoa Iringa ya pombe feki ambayo ndani ya jamii dhana hii utaikuta.
1: Sawa.
0: Hasa kwa watumiaji wa pombe na vinywaji vikali kama hivyo ambavyo unaweza kukuta kwenye vifungashio fulani na ambavyo vimekuwa vikitumika kwenye pombe zingine huko nyuma. Labda ni chupa imewekwa imetupwa. Lakini mbali na hivyo tumeona matumizi ya chupa ndani ya jamii. Yani imekuwa haina haikosi kazi. Kwa mfano hata kwenye maziwa na maziwa, mtu anabaki na nadhana moja kwamba ninaosha. Tuwapongeze na kuwashukuru wale wote ambao wanaumia kuruhusu wateja wao wapate maziwa ama huduma ya kitu ambacho nakiuza wewe ni togo au nini kwenye chupa ambayo anaamini kabisa hajaiosha vizuri. Lakini mathala inapokuwa biashara na ikakuelemea ikawa kubwa kuliko wewe, maana yake unatafuta wasaidizi. Na mara kadhaa tumeona pia ile athari ya kuwa na msaidizi ambaye yeye lengo lake ni pesa. Achilia mbali, kwa sababu angalia hata mtu mwingine anafanya kazi ukiwepo. Unapompa mpa mgongo
1: anafanya yake.
0: Anafanya yake.
1: Wewe si ndio mwenye maono?
0: Yani wewe ukiwepo ndio unaona hata namna ya kusimamia. Kwa mfano hata majumbani tunajua unapokuwa tuna vyombo vinaoshwa vizuri ukiwepo.
1: Usipokuwepo sasa.
0: Usipokuwepo unaona namna vinavyooshwa.
1: Au hata nguo.
0: Unaweza kufika hatua inafika hatua unaomba nipate sufuria manini unaangalia ndio na jamani.
1: Hii ndio kweli ya kupikia.
0: Hii ndio ya kupikia.
1: Au inatakiwa ioshwe ndio ipikiwe
0: kwanza. Sasa tuna dhana ya kuosha na dhana ya uhalisia hasa kwenye matumizi ya hivi vifungashio ama package ambazo tayari zinatoka kwenye matumizi mengine zinahama matumizi na usalama wa vitu hivyo.
1: Yeah. Kwanza kuna jambo la kushukuru kwanza kwamba hawajazifanya kuwa takataka ndani ya mtaa.
0: Hilo jambo
1: kama zingelikwenda zote kwamba hazina matumizi, manake ingekuwa ni kitu kingine. Kama umeamua kufanya recycling kwamba sasa tumemaliza kuitumia kwenye kitu fulani, tunaweza tuka recycle ikafanyia kitu kingine. Hiyo ni wazo zuri kwamba iendelee kuwepo, lakini unaitumiaje, unaiwekea mazingira gani salama ya kutumika tena?
0: Tuna ile kuguswa na afya za wengine au ni ile tu iende?
1: Kuna namna hatuguswi. Na naweza nikasema katika nyanja mbili ambazo pia wewe mwenyewe unazigusia. Kwa yule mwenye maono, kwa mfano mimi nina togo yangu. Mwenye togo anaweza kawa na nia njema kabisa. Kwa sababu anataka ahudumie watu na anataka aitwe kesho na kesho kutwa. Togo yako ni nzuri, haina changamoto. Unajua hakuna kitu kibaya kwamba nanunua kitu kwako kwa mara ya kwanza alafu kinaenda kunidhuru. Sita maana kwanza umeharibu wateja. Huyo mwenye maono hayo wako vizuri sana. Anaweza kawa anachemsha na maji kabisa na ziosha hizo chupa. Shida inakuja wateja wamekuwa wengi, sasa natafuta msaidizi. Hapo ndio kazi inaisha. Hapo ndipo kazi inaanza kuharibika kwa sababu huyu.
0: Kwa hiyo kuoshwa kwa bla bla kunaweza kuanza.
1: Yes. Kinaweza kuanzia hapo kwa sababu kwanza yeye sio kazi yake. Yaani sio naweza kusema sio maono yake au hili alimgusi kwa sababu anataka akishakuoshea umpe hela aondoke zake. Kwa hiyo kutooshwa vizuri kunaweza kuanzia hapo. Maandalizi yanaanzia.
0: Tunazifahamu hata hizo athari.
1: Ndio baada tu
0: kwa wakati mwingine hata hizi kama ni mfanyabiashara unaweza kukutana ama ni wewe pia ama wasaidizi wasiwe kwenye nguvu kubwa ya kuwekeza kwenye usafi mbali na kuangalia idadi, lakini chupa ambayo wakati mwingine hata ujui ilikuwa na matumizi gani kabla haijafikia hatua hii na inaweza ikaleta athari gani kwa wateja wengine ambao unawauzia kitu kwenye ripaki ya bidhaa uchombo.
1: Ni mtihani. Hatutambui madhara kwa sababu kuna watu ukija kuangalia hizo chupa zinapotoka maeneo mengine ni maeneo hatarishi sana. Kwa sababu ambao wanaokota hizo chupa kuwaleteeni ninyi hapo wanazitoa katika maeneo tofauti tofauti. Wengine wanatoa dampo. Sasa dampo inakuwa inakusanya mambo mbalimbali, inakusanya kemikali. Wengine kuna mikojo kule wanatupa nayo huko. Sasa mtu anaona mimi nikikusanya chupa 10 kapata shilingi 1000 au 500. Kwa hiyo anaweza tu akafanya ilio yake huko akakuletea. Sasa usipokuwa makini kuziosha katika uangalizi, manake bado haujatambua madhara yanaweza kujitokeza.
0: Ado umesema faida zipo pia. Ni pamoja na kupunguza hizo takataka mtaani. Hata hivyo pia hatujajua mwisho wa matumizi ya huyu, kwamba kuna matumizi mengine mtu mwingine anaona kama haihitaji tena chupa hiyo chafu ya namna hiyo. Lakini kwa dhana ya vifungashio na kupata urahisi wa ubebaji wa bidhaa inaweza ikawa ni miongoni. Lakini mbali na faida hizo, swala hili la athari sasa, hasa juu ya usimamizi wa usafi wa uhakika katika vitu hivi, kwa namna gani tunalipa nguvu, na je kwa mfanyabiashara ana namna ya kuweza kuisaidia afya ya jamii kwa changamoto kama hii, na je kwa wanunuzi, kwa mfano watumiaji, wana nafasi na yenyewe kuweza kujitathmini katika matumizi ya bidhaa hizi hasa kwa dhana hiyo hiyo ya usafi. Nani anapaswa kuchukua hatua kwanza za kuhakikisha usalama au afya inalindwa kwenye namna hii ama hatua hii?
1: Wa kwanza kujilinda ni wewe mwenyewe ambaye ni mtumiaji wa hiyo bidhaa, yani tunayasema last consumers, yani mtu wa mwisho kutumia, kwa sababu mwisho siku afya ni ya kwako. Kwa hiyo lazima ujiridhishe kwa huko nako kwenda kuchukua hiyo bidhaa. Kwa sababu
0: wewe mwenyewe
1: jiridhishe. Si kila mtu unaweza kujiridhisha naye kwamba
0: kwa mfano ndio twende kwa muoshaji. Kwa sababu tunaamini jambo ni usafi.
1: Ndio.
0: Na usafi kama ni maji, basi maji natakiwa nayo yafanane na usafi.
1: Ndio.
0: Tunazingatia hata ile kwamba maji nimeshayaoshea, nipunguze. Au ndio ile kwamba
1: badilishe.
0: Maji ukionyeshwa kwamba haya ndio maji ambayo yamefanya usafi kwa hivi vyombo, unasema hapana, siwezi nikabaki nikiamini kwamba chumba ni kisafi ikiwa maji yaliyotumika sasa ndio yamefikia kwenye kiwango hiki.
1: Ndio maana nakwambia kuna watu waungwana. Kwa hiyo mtumiaji wa mwisho wewe ndio unatakiwa uchukue hatua, kwa sababu mwisho siku afya ni ya kwako.
0: Sio mfanyabiashara sasa awe na huruma sasa.
1: Huyu ni wapili kwa sababu anawezekana yeye atumii
0: kwamba ajue hii ni bidhaa na hii ni biashara. Na ana jukumu la kulinda afya za watu katika jamii.
1: Wewe mtumiaji, kwa sababu yeye si mwisho siku, yani mwisho siku mfanyabiashara mwisho siku lazima apate faida. Ndicho anachokiwaza.
0: Msikilizaji, karibu sana. Tunachozungumza na mimi ndio sehemu halisi ya maisha ya wengi ambayo tunakutana nayo katika bidhaa na huduma mbalimbali, hasa katika kupata vifungashio, yaweza kuwa ni chupa katika huduma mbalimbali nyingine baada ya kitu asili. Kwa mfano kama ni chupa ya maji, maji yameshatumika huko, chupa zimekuwa zikitumika katika hatua mbalimbali ya matumizi ya kawaida. Unaweza ikawa ni maziwa, togwa, juisi na vitu vingine mbalimbali vya vinywaji ambavyo watu unaweza kuwa wanatumia. Tumezungumza dhana ya usafi hapa. Ni kweli ufanyabiashara kuna muda unawekeza kabisa kuhakikisha hii chupa nimeichukua ambako sikujua, au zimeletwa kwa namna ulivyoweka mipango, nitaiosha kwenye kiwango ambacho hata kama kuna jambo matumizi yalikuwa ya tofauti ya bidhaa, basi itakuwa ni chupa salama kwa ajili ya mtumiaji au kwa ajili ya mteja wangu. Au ndio ile tu kwamba idadi. Na je, kwenye hiyo hali mteja ama mfanyabiashara, nani anatakiwa angalie afya ya jamii? Karibu sana. Namba ya simu hapa studio ni 0656 55 55 71 au 0684 06 00 00 00 7. Nitarudia 0684 60 00 00 7. Hiyo ndio namba ambayo itakupa fursa ya simu yako ya moja kwa moja hapa studio, na karibu sana.
3: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
3: Bana sauti kengo hiyo msukuma kwanza kula parachichi pande za nyuma kama kata ya Tabasa.
0: Karibu sana.
3: Bana kaka zangu asante. Bana kwa kumimi maoni yangu ninavyoona naye stahili kusimamia afya ya mtu au mtu anayekuja kutumia, na maana mwandaaji wa vile wa kile kitu ndo anatakiwa asimamie usafi, asimamie usalama wa binadamu anayekuja kuchukua mzigo wake. Na maana kiwanda kinachozalisha ndo kinatakiwa kisimamie. Na maana sasa sisi wananchi huku chini, hata kama tukigundua kwamba sehemu fulani kuna hivi na hivi, hata mkisema asipochukua maamuzi mwenye kiwanda ya kutengeneza vile vitu anavyovitumia, au mtu ambaye anatengeneza togo au anayeuza maziwa, asipochukua uamuzi wa kufanya usafi, hata kama mkimwambia, ni jambo moja ambalo ni bure. Na maana kinachotakiwa sasa, mtengenezaji anayetengeneza vile vitu ndio inatakiwa awe namba moja ya kusimamia afya ya mtu anayekuja kuchukua. Sisi ambao ni wateja, hata kama tukisema, hata kama yani tukisema, na maana mtekelezaji zaidi anatakiwa atekeleze anayetengeneza vile vitu, unaona, sababu ndo anayehudumia, ndo anayefanya usafi. Na maana hata kama tukimwambia sisi ambao tumewe wateja, na maana asipotekeleza ni jambo moja, ni bila tahamu wateja, lakini ataenda sehemu nyingine atauza. Na maana kinachotakiwa, mtengenezaji ndo anatakiwa asimamie usafi. Mimi narudi Nyamirama kaka zangu.
0: Okay, haya. Simu yako, mtazamo wako. Sisi tunaruhusu nafasi ya simu yako msikilizaji. Hello.
3: Hello.
0: Naam, unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
3: Hii ni sauti ya MC Kunguru. Napiga simu kutoka Mwibage mtaa Mkuyuni hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante. Unajua mimi kwa mtazamo wangu,
0: ndio,
3: kati ya mtumiaji na anayeandaa. Unajua anayeandaa kitu kwamba kiuzie mtumiaji, ndio inatakiwa awe makini na afya ya mtu. Kwa sababu mimi ninayenunua sijui umekiandaaje, wala sijui ulikuwa umekaa watu na kiandaa mpaka unakileta sehemu husika, mimi nakinunua na kitumia. Kwa sababu mimi nina uwezo wa kukiona kwamba kina mazingira mazuri, nikakinunua kikanipendezea, nikakinunua na nikakitumia. Baadaye ndio tumbo ikaanza kuvuruga, kuharibika. Baadaye tena ndio kashangaa hadi nimeishiwa maji naenda kuongezewa. Chanzo, nimenunua togwa au kitu chochote, mtu ameenda ameokota makopo bila usafi. Kwa hiyo kiujumla, hawa wafanyabiashara, hebu wawe wanakuwa na umakini wa kujali wale wanaoenda kutumia vile vitu. Ndio maana wengi wao ukiwakuta wanauza vitu, kwa sababu wamesha somwa kwamba huyu ni msafi, huyu ni mchafu, ni kila kitu chake na anaharibika tumbo. Na mtu mmoja anaweza kuharibu biashara ya mtu. Ndio maana wafanyabiashara wengine, kulingana na wanaposhindwa kusimamia usafi wao, wanaingiza kwamba wameongewa biashara yao, wanaingiza uchawi kwamba nimerogewa biashara yangu haijeni. Kumbe mchawi wao ni wao wenyewe kwa uchafu. Hata binadamu humu wao, tunaona sisi, tunajua, tunanunua togo kwa nani anayezingatia usafi wa mtu? Tunanunua ambaye tunajua ni mchafu, hatununui. Kwa hiyo akitoka hapo anarudisha japo azima, anasingizia kwamba fulani anamchezea biashara yake, kumbe yeye mwenyewe ndiye anayejichezea. Ni sauti ya MC Kunguru kutoka Mkuyuni Mwibage na Acharai.
4: Umeelewa? Lo, yes. Na ndio maana MC Kunguru ameongea vizuri mwishoni, amemaliza vizuri kwamba wakishafika hatua wakajua kwamba wewe ni mchafu katika maandalizi yako, si wanakuhama. Okay. Manake watumiaji wamezingatia usalama wao, kwamba vitu vinaendelea katika hali ambayo sio salama, kwa hiyo tunahama. Kwani huyu muda wote alikuwa ajui kama anaendelea katika mazingira?
0: Mtu anaweza kusema anaweza akahama hapa, lakini kwa akahamia nene akahama soko. Ndio habari za asubuhi.
5: Mabinda na kanisa pato kwa
3: mkoa hiyo hapa.
0: Ndio. Do, pole sana Mabindo, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako ili isikike vizuri. Tunaona mawasiliano hayajakaa vizuri ulipo. Hello?
3: Hello.
0: Nam, unaitwa nani, uko wapi?
3: Niko tangazaji hapa, tunaongea na kaka Kinga, waziri wa maji. Nikipatikana masinyoka mtamu limani, ujaduoni hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi sema kwamba vitu kama hivyo inatakiwa utafiti kwa hali ya juu sana. Na mimi nikisema kwamba labda nitoke hapa kwangu masinyoka hapa, kwamba naenda kurangua vitu vyangu pale Bunda. Lakini inawezekana mimi limi yangu ndio kukuta kujua kwamba hiki kitu ambacho nakipeleka kwa wateja wangu pale masinyoka ni hatari kwa afya yao. Lakini ndipo mimi nitoka kule Bunda, nikuja nimefungua duka langu na nauza vifaa vyangu ambavyo vinatakiwa vitumike kwa maji ya chakula. Lakini sasa nataka kutambua kwamba hii kitu ambacho naenda kununua ni kitu ambacho ina hatari gani. Mimi kama kitu kimoja kwamba wale wasimamizi ambao wanasimamia vitu kama hivi watakuwa wasimamie kwa umakini. Na kama inaonekana kama ni fake au ina hatari, tako wenyewe kule wazuie kwamba endapo inatoka basi atendee mpaka afikie masinono. Inawezekana imepita katika maeneo mbalimbali. Mimi naomba kitu kimoja, naomba tu wasimamie kwa sababu sisi ambao tuko chini huku ni vigumu kutambua, hata kusema kwamba ile expire hii nyingine watambui kama nimeenda kununua pale biskuti dukani nitakuwa nimekula, lakini sasa nyumbani tu nitakosa. Kumbe ni kitu ambacho kiasi cha expire au ina madhara fulani. Kwa hiyo sisi wananchi wa chini tunaona hivi dogo, na pia nitakiwa nitakupata kama ni vigumu wale wadogo wanao ndio dukani sio kwamba ile mpaka nataka nikuzie ndio inaridhika, na ukija kuambiwa wewe kubaka vingine na kaambiwa, lakini nachukua tu kwamba aina madhara mtu anakwambia kama chukua kile pale imeharibika mimi ndio kasimie, na ndio anakuja kutumia mchakato siku napata madhara. Kama hata tunataka kuwa chukua mamlaka asimamie hivi, basi tusipate madhara yasiyo kuwa ya lazima kwa line.
0: Okay. Simu yako na mtazamo wako una umeweza kueleweka pia hapa. Tuna nafasi ya kuruhusu simu nyingine.
3: Studio.
0: Nam, unaitwa nani, uko wapi?
3: Umeongea na mkanyagali mtafasori kutoka Kisela hapa ila kwa watu sadikoongea kama hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante. Mimi nizungumze swala la usafi. Mimi najua kila mtu anajua usafi ni wa muhimu. Sio kwamba kufikiria usafi mpaka mgeni aje kwako. Duani mazingira yanaendaje? Sasa watu ndio hatujui kuweka mazingira yako sawa. Mazingira ni ya kila siku, inatakiwa usafi. Tunaona watu wanazungumzia usafi ni wa kuweka kila siku. Hata ugonjwa unaweza kutokea. Hata ukisubiri hata kiongozi aje apite. Najua hata umuhimu, hata nyumbani lazima uwe na choo, kila kitu vyombo uweke safi, mazingira yanakaa sawa. Sasa ukisubiria viongozi wapite, tuseme tu hauna umuhimu wa nyumbani pale. Maana umuhimu ni kuweka mazingira vizuri. Usafi, hata mtu akipita si anaona hapo kweli pamekaa sawa. Sio kwamba usubirie kiongozi aje apite. Mimi kwa nashauri tu watu wafanye usafi tu, sio kwamba kiongozi ndio apite, usafi ndio ufanyike.
5: Sijamuelewa sana.
0: Sasa bado naomba niruhusu simu nyingine hapa.
5: Yes.
0: Katika laini.
6: Hello.
0: Unasikika? Naitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
6: Ni sauti ya Mama Edison, nipo hapa Masanza Kona.
0: Karibu sana.
6: Asante. Mimi niseme tu watu waga wazingatie. Nakuta wauza maziwa, wauza zile juisi za Sprint zile, wanaokuta yale makopo majuisi wanaweka bila kujua nioshe ili niosheje ili vile vyombo zile safi. Wengine wanaokota tu, wengine wanaosha maji machafu, sufa ni maji ya kwenye lambo, kwenye majaruba. Mimi tu cha kuwaomba hivi, wazingatie tu usalama wa watumiaji. Maana vile vitu vinaokotwa, kishaokota chemsha maji, osha vizuri, ving'ae. Mwisho wa siku wale unaowauzia kweli wavutiwe. Unaweza ukawa mchafu, vyombo vyako vichafu, hata wale wanunuaji mpaka ukawatoa kwenye ile kufuatilia kununua kitu unachouza kwa sababu ya uchafu. Uchafu haupendezi. Takuwaomba tu wazingatie, waoshe maji salama, wafungashe kwenye vitu vizuri vinavyovutia. So mtu anunua aone na uchafu tena, jamani. Wana uchafu. mimi tu cha kuwashauri hivyo, tuzingatie tu usafi inaachara.
1: Okay. Na hili pia liishi tu kwa hawa. Kuna wale mamalishe pia. Unaweza kwenda kula chakula, mteja amemaliza kunywa kikombe, inawezekana chai ama chakula. Ukiangalia namna anavyoosha, nenda kaangalie maji anayooshea yale na anayosuzia. Ukiangalia maji ya kusuzia unajiuliza haya ni ya kuoshea ya kusuzia. Yaani uone au hata inahitaji sabuni, inahitaji nini, lakini mtu anapitisha kwenye chombo anapitisha kwenye maji tu, hajaosha, hajafanyaje, ana kidodoki ana nini na anapitisha tu. Madam tu katika mazingira ya nje imeonekana kwamba hiki chombo kimepita kwenye maji, lakini kwenye swala la kuosha hajaosha. Kwa hiyo hazingatii. Ndio maana wanasema mwisho wa siku afya ni ya kwako, wewe unatakiwa uilinde kwa nguvu zote. Afya ni ya kwako. Huyu atafanya kwa sehemu yake, lakini wewe jiridhishe.
0: Mfanyabiashara na mamlaka wana dhamana kubwa.
1: Yes, dhamana wanayo.
0: Dhamana kubwa kuhakikisha pia huo usafi unapatikana. Kama alivyosema kwamba mteja ana plan nyingine ya pili kuona tu kwamba hawa sio wasafi na kuhame. Hiyo ni jambo lingine ambalo la msaada zaidi. Lakini kuna usafi wa macho tu. Kwa mfano kuna wengine mambo ni huko ndani ambako sio kila mtu anaweza kuingia.
1: Anaweza kufika.
0: Ila kuna watu ili kuruhusu huduma ziendelee wana dhamana ya kuweza kuingia hadi kule ndani. Aweze kuchunguza nyinyi bado mnafanya nini.
1: Au unatuletea juisi mtaani huko, umetengenezea nyumbani, umetengenezaje, maji umetoa wapi? Ni wewe unajua huko na
0: wewe ndio unajua kule.
1: Sisi tunakunywa iliyotengenezwa.
0: Sisi unakuja huku na vikombe au na nini na hicho kigereni labda ndicho kichooshwa, lakini mchakato na safari nyingine yote kule iko wewe. Lakini ndio maana nimesema wana dhamana. Kwa mfanyabiashara lazima ujue tu kwamba kama ni vitu vinagusa afya ya watu, pesa ni muhimu, lakini pia kulinda afya ya hawa ambao kesho pia wakute wahudumie ni busara zaidi kuliko na kuuzia leo kesho nikija haupo huko hospitali naanza kuhudumia tena wateja wengine wapya kwa sababu fulani anaumwa.
1: Au unakimbia tu, unakimbiza mwenge, umemaliza kunywa juisi yako tunaanza kukimbiza mwenge. Nenda rudi.
0: Unaandaa msosi wako huo, baada ya hapo mtu ni mbio. Baki na tafakari.
1: Mimi ni Adedusi Banenwa.
0: Mimi ni Edward Lucas. Sambili tulikuwa na Angel Mbalamwezi kwenye aliyoandikwa katika magazeti. Tukutakie usikivu mwema, kapletu wanafuata muda mfupi toka sasa.
7: Ebana hii ni bab kubwa. Sunojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Life Good Better. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
8: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
7: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
9: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
7: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
10: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kuishi vipara.
1: Hadi vipara jamani. Ona mnawasema watu wenye vipara eh?
2: Sijui.
1: Mhm. Zikikona.

0: shush you, baby.
1: Mie king'amuzi bila vocha unitazami.
2: Jamani, pombe.
1: Kisha kuwa king'amuzi, yani yanamaanisha kwamba mtoto wa kike unahitaji kupendeza. Kwa hiyo hata ninapochuna buzi na chuna buzi ili mradi pia nionekane. Lakini kikijileta, yani akijileta mazima mazima wewe, chukua. Chuna buzi.
2: Hatari shishi baby.
1: Buzi lenye sasa ndo tunashinda kujua litakuwa la kike au la kiume.
2: Hapo ndo tajulikana baada ya kutokea. Unajua eh? Akishatokea hivi ndo tajua kumbe ilikuwa ni hivi.
1: Na kuna watu wanachunika kweli. Kuna watu wanachunwa.
2: Kwani ni sifa?
1: Kuna yaani wakati mwingine mimi naona gani sifa tu. Sasa kuna mtu
2: kwa mgeni anakuambia mchumi. Anasema anauliza ni sifa.
1: Mimi kwangu naona fresh tu. Fresh tu.
2: Atakuja kuwatokea pwani.
1: Kwani wangapi amewatokea? Sembuse mimi nitakuwa wa kwanza. Yaani unajileta mimi nakwambia sikupendi, sikutaki lakini nataka nikununulie kiwanja hicho. Nataka nikununulie nyumba hiyo.
2: Mbona kiwanja?
1: Nakwambia bila mimi ni king'amuzi, bila vocha hujanitazama. Dada kaka unashinga na wewe. Habari ndio hiyo. Unajua kuna wakati mwingine unasema
2: hatari. Kurudia sentensi yako.
1: Nirudie ipi sasa? Nishasema ndugu yangu. Ndugu yangu kuna wakati mwingine ukijua.
2: Jamani mchukue tahadhari. Mkishaambiwa kwamba mimi sitaki, no. Mtu akishasema no, akisema hapana, basi leo usinganganize. Tofauti na hapo
1: unachunwa.
2: Utachunwa tu. Na wapo kweli vinganganizi.
1: Yaani unakuta mtu king'anga kuliko hata familia yake. Unakuta mtu anakutesa simu yake inaita masaa 24. Utazani umeondoka na roho yake. Kumbe roho yake iko nyumbani. Sasa shoga unadhani mtu hivi unamfanyaje? Baba bila kunitumia pesa mimi siongei na wewe. Tuna kwanza pesa.
2: Shikamoo.
1: Yaani kuna watu kwanza kuchuna wanajua, yaani anajua. Na mtu
2: lakini mchune kwa tahadhari jamani. Kuna wengine wako hivi enjo. Yaani yeye kweli hamtaki. Kama kwanza yaani yeye hamtaki lakini ana viashiria vya kuwa kama vile amemkubali.
1: Okay.
2: Sasa hiyo mtu akishaona hivyo kwamba una viashiria vya kwamba umemkubali, halafu kumbe hujamkubali, wewe unataka kumchuna tu itakuja kukutokea puani.
1: Hai. Saa 2 yuko nyumbani kwenu.
2: Hey.
1: Saa 3 yuko nyumbani kwenu habanduki. Wewe ulisema mtoto unana? Sasa unana. Na kasha kutumia pesa ushapendeza king'amuzi, unasema king'amuzi bila vocha utazama. Unaona eh?
2: Badala
1: uko mwali badala kwenda
2: ushapendeza mtu anakutazama.
1: Kutazama.
2: Alafu wewe unasema mimi nataka nimchune, tutajua mwenye sikajileta.
1: Au ndio
2: sasa kajileta lakini hujamkataa. Yaani wewe unaonyesha kabisa kwamba unamkubali.
1: Au ndio unasema mna bwana mimi na mtu wangu.
2: Halafu
1: na mtu sasa una toko kwa nini umetumia pesa zangu? Basi tu mimi niliona kama vile tu nipoze moyo wako nini na nini viwe hivyo, lakini mimi nakupenda ila sio sana.
2: Sasa sio sana kwa nini mtu anachukua hela yake?
1: Bwana, watu ambao wanatakiwa kuchunwa ni wale vinganganizi.
2: Lakini unapenyewe
1: unajitathmini kwamba ni mtu wa namna gani. Kuna watu wengine kweli unamchuna lakini kitu ambacho anakufikiria ni kitu kibaya sana. Mimi nakumbuka kipindi niko chuo nilikuwa na dada mmoja. Sasa unajua kule chuo kuna yale maisha ambayo watu wanaishi classic kabisa. Yaani anapendwa na mbaba. Yaani unajua mbaba anahangaika na kitambi chake. Afu ile dada ndo kwanza hana tabari naye. Mimi sikupendi bwana, lakini ule kaka ndo alitumia pesa zake ile.
2: Tena amekuwa kaka mbaba.
1: Mbaba.
2: Changanye.
1: Yaani unajua kuna mbaba na ule mkaka wa makamu
2: eh.
1: Lakini sasa mimi nimezungumzia huyo mbaba. Sasa ile kujichanganya changanya ule binti kabidi siamishona kuna vile vijipesa.
2: Ndio.
1: Kufanya nyinyi wanachuo. Tunaweka nunulia chips nini? Nafata shemejini mwenyewe ndo yule shemu anahudumia kule, lakini kule tukimwangalia yule mdada hampendi hata robo, unajua eh,
2: hata therufi
1: hata kidogo. Kaka anatumia pesa lakini mwisho siku shoga yetu akabanwa kwenye 15. Yani wewe
2: 18
1: zilikuwa hazitoshi. Yani wewe ukanilia pesa hivi hivi,
2: mlimsaidiaje mlokuwa mnakula chipsi?
1: Sisi tukawa tunasema alikuwa anatudanganya tu, yeye shakubaliana naye siku nyingi. Yaani unajua kuna yule mtu unamgeuka kabisa, ulikuwa unatudanganya. Isha kubaliana naye. Wewe mtu ana hela hivyo alafu unatuambia kwamba tu unamchuna na haumpendi. Kwa hiyo na hayo maisha pia tunaona hata huko mtaani. Kuna watu ndio kama vile chuna buzi, mishapata danga. Utapatikana ndugu yangu siku moja.
2: Utapatikana siku moja. yatakuja kutokea pwani.
1: Yeah.
2: Kabisa, yani amini usiamini, yatakutokea wapi? Pwani.
1: Mtu anakumbua. Ndio ile kanunua simu kampa demu yake alafu kamnyang'anya.
2: Eh, demu kampa boshana kampa kanya. Hello.
1: Hey.
2: Kanunua simu kampa demu alipoachana kampa kanya.
1: Eh, jamani kuna msemo unasema pesa yako tamu.
2: Pesa yako tamu.
1: Dada pesa yako tamu asikwambie.
2: Tamu asikwambie mtu.
1: Unaweza kuona mume ndani una mpenzi lakini hata sikusumbua kwa sababu yani hata kama kiusumbua kwa sababu ya moyo tu unampenda.
2: Lakini unajua kabisa una pesa yako.
1: Tenda zangu saluni.
2: Ndio maana watu wanakataa kuoa wanawake wenye pesa. Nasikia jamani eti pesa tamu.
1: Pesa tamu. Dada.
2: Yani kuna watu wanaogopa wanawake ambao wana pesa eti.
1: Ah, sasa endelee kwa mabubu. Mwenye pesa mwenyewe anatamani atongozwe.
2: Sema ukiwa na pesa pia usiji yani pesa ni tamu. Kuwa na pesa yako ni tamu na pesa ni sabuni ya roho.
1: Ya roho ndio.
2: Ile kwamba mwambie oh baby naona hapa kuna kagauni kazuri. Mwambie sasa mke wangu hela unaiona iko wapi mke wangu? Hela iko hapa mimi huwa nakupatia sio una wewe mwenyewe unaona. Tayari unakaila kaka unachukua ile nguo.
1: Unapendeza
2: basi. My dear, mpenzi, niambie mpenzi wangu. Ah nimepita hapa kuna kiatu kazuri kweli yani kuna chinga hapa anakauza.
1: Bei
2: nafuu kabisa. Sasa mimi mbona sina labda tusubiri wiki ijayo. Sasa kama wiki ijayo unajua kabisa huwa anakupa ahadi za kweli. Utachukua pesa yako, utakanunua utakahifadhi, afu unasubiri wiki ijayo kupewa pesa, unajirejeshea pesa yako.
1: Wei ilikuwa ya kwangu nikanunulia mimi kiatu.
2: Hello hello.
1: Ya mimi
2: Ukarerere.
1: Unakuwa lelele. Jamani, yani yote kwa yote sawa tunapambana, tunajipambania, tunapambaniwa pia, lakini kwa na kitu chako pia tezi tamaa ndogo ndogo uweze kuzipata.
2: Yani
1: ile hata mtu akisema sijui ni nani naambiaka baba kaa mbali na mimi. Mimi mwenyewe na pesa yangu, mimi mwenyewe na maisha yangu, mimi mwenyewe na bebi wangu. Yaani hata kama hakudumii, kuna wakati mwingine tu hata unadanganya. Mimi mwenyewe ananihudumia. Kumbe unajihudumia mwenyewe.
2: Lakini wewe unatafuta nini?
1: Ni kwa sababu hutaki kumchuna. Yaani ni unaepuka kile kikombe cha kumchuna. Mtu afu mwisho siku kaja kufanya nini? Ukadhalilika. Tunaona watu wanachuna, alafu wanadhalilika. Mtaani kuna makelele yametokea, fujo nyingi. Jamani kwani yule dada akafanya nini? Kamchuna kijana.
2: Kamchuna, habari imeshaisha.
1: Habari kwisha. Wengine mnachuna hadi viwanja afu mwisho siku mnanyang'anywa viwanja. Kuna watu wanajua kusimamia sheria kwa uwezo kala pesa yangu bure bure. Kula je kitu changu bure bure. Na kweli pesa ya mtu ile.
2: Lakini ndio hivyo jamani, pesa yako ni yako, kwa kweli ni nzuri, ni tamu na inaweza ikakufanya ukabadilika. Watu wakaanza jamani siku hizi unakula nini? Kumbe wala sio kwamba unakula kitu kigeni, ni vitu vile vile ambavyo ulikuwa unakula toka kipindi cha nyuma, lakini sema tu kwamba kuna kauchumi na kamiliki.
1: Umeona
2: yani
1: ndio maana sasa hivi watu bwana wanatembea na watu ambao wanatafuta vitu.
2: Sawa, sasa tukupatie ujumbe huu msikilizaji, ni muhimu sana na ni mzuri, inasaidia. Mamlaka ya elimu ya na mafunzo ya ufundi stadi VETA kupitia chuo cha VETA Butiama inapenda kuwatangazia wananchi wote kuwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya muda mrefu miaka miwili kwa mwaka wa masomo unaoanza Januari 2027 zinaendelea kutolewa. Fomu hizo zinapatikana katika tovuti ya www.veta.go.tz au chuoni VETA mkabala na Ruaha Mkoma JKT. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya msingi na kuendelea. Utaratibu wa kujiunga uko hivi msikilizaji. Maombi ya kujiunga yatafanyika kupitia mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana pale chuoni, na gharama ya fomu ni shilingi 1500 tu. 1500 yani 1115. Alafu fomu za maombi zinarejeshwa ama zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia ya mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu iliyojazwa chuoni. Muda wa maombi fomu zimeanza kutolewa kuanzia tarehe 6 Julai 2026 na mwisho wa kuchukua ama kurejesha kuchukua na kurejesha fomu ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Wahi upate nafasi hiyo. Lakini pia ada ya mafunzo, ada ya bweni ni shilingi 120,000 kwa mwaka. 120,000 kwa mwaka bweni hiyo. Lakini ada ya kutwa ni shilingi 60,000 kwa mwaka, na fani zinazotolewa ni fani ya ufundi umeme, fani ya ufundi magari, fani ya ufundi bomba, fani ya ufundi uchomeleaji au uundaji vyuma, fani ya ubunifu wa mavazi, ushonaji na teknolojia ya nguo, fani ya ufundi uwashi au ujenzi. Chuo kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia na mabweni yenye miundombinu ya kisasa. Ufundi stadi, fursa kama zote. Tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo VETA Butiama, na kwa mawasiliano basi piga simu namba zifuatazo. Namba ni 0758357845 au 0620169965. Naomba kurudia 0758357845 au 0620169965. Wananchi wote mnakaribishwa kuweza kupata ujuzi. Wanaambiwa kwamba ujuzi huo hauzeeki, ujuzi hauhami. Utahama wewe, lakini utahama na ujuzi wako kichwani. Kwa hiyo nenda kapate ujuzi huo pale VETA, chuo cha VETA pale Butiama. Ni chimbo hilo.
1: Chimbo kabisa hilo. Ulifanyaje fanyaje ukaenda pale VETA? Mambo yanakuwa mengi na elimu unaitoa.
2: Basi sawa, dakika ni 57 msikilizaji, wakati tunaelekea kwenye chimbo. Karibu sana kwenye kipindi cha Kapu Letu. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi. Hadi pale saa 5 kamili tutakuwa tunakamilisha kipindi cha Kapu Letu. Hivyo basi kwa wakati huu fuatilia chimbo.
0: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu.
2: Chimbo ndani ya Kapu Letu. Eric Crispin anazungumza kuhusiana na hatua za kuchukua wakati wa kuanzisha biashara mpya. Eric Crispin anazungumza ni kwa namna gani ama hatua gani ambazo utazichukua wakati unataka kuanzisha biashara mpya.
3: Mimi naitwa Eric Crispin, ni mjasiriamali, mfanyabiashara, lakini pia ni mkufunzi wa biashara na ujasiriamali. Leo tunataka tuangalie hatua ambazo unatakiwa uzichukue unapotaka kuanzisha biashara. Kwa leo nataka nizungumze sana na watu ambao wana mpango wa kuanzisha biashara, labda kwa wakati muda mrefu umekuwa ukifikiri kutaka kuanzisha biashara alafu unashindwa kuelewa uanzie sehemu gani. Kwa hapa nataka tuangalie vitu kadhaa vilivyotokana na uzoefu, namna gani unaweza ukaanzisha biashara. Labda kabla sijagusa hayo maeneo, tuangalie tunapozungumza biashara tunamaanisha nini. Biashara ni mchakato tu, mchakato wa kubadilishana bidhaa na fedha kutoka kwa muuzaji kwenda kwa mnunuzi. Kwa hiyo mwingine anauza, mwingine ananunua, alafu fedha inatumika kufanya huo mbadilishano. Hiyo ndio inaitwa biashara. Lakini pia kuna biashara zenye faida na biashara zisizo na faida. Kikubwa tunataka tufanye biashara zenye faida. Tunapozungumzia biashara yenye faida, tunamaanisha ule mchakato wa wewe kutengeneza au kuzalisha bidhaa au huduma, alafu unakwenda kuiuza sokoni kwa bei ya juu kidogo, tofauti na ile fedha ambao gharama uliyotumia kuzalisha ile bidhaa. Kwa hiyo ile bei ya juu kidogo ndio inakuwa faida yako. Hiyo tunaita biashara yenye faida. Na pia kwa nini ni vizuri kuanzisha biashara au kufanya biashara? Kuanzisha biashara kuna faida nyingi. Faida ya kwanza ni kwamba unatengeneza ajira, unajitengenezea ajira yako, lakini pia unatengeneza ajira za watu wengine. Hiyo ni faida kubwa sana ya kuanzisha biashara. Lakini sio hilo tu, kuanzisha biashara kuna faida nyingine, kuna kutengenezea kipato ambacho kinakuwa. Kwa sababu kwenye biashara ukifanya vizuri lazima utauza zaidi, mapato yako yataongezeka. Kwa at least kwenye biashara tunasema ni kitu ambacho kinakutengenezea kipato kinachokuwa. Kwa ni vizuri sana tukaanzisha biashara kwa wale ambao tuko tayari na tunaweza kuanzisha biashara. kitu ambacho kimekuwa labda ni changamoto kwa wengi tunaopenda kuanzisha biashara, tunajiuliza tufuate hatua zipi, tuanzie wapi ili tuweze kuanzisha biashara. Mimi na ushauri kutokana na uzoefu pia wa kuwepo kwenye biashara na kuanzisha biashara, nafikiri kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanye ni kujitathmini wewe mwenyewe. Je, upo tayari kweli kuanzisha biashara? Unataka kuanzisha biashara, upo tayari kufanya hivyo? Unavyojiona wewe mwenyewe, unadhani ndani yako una utayari wa kuanzisha biashara? Au labda unataka kufanya kwa sababu umeambiwa unatakiwa ufanye biashara, au umeona watu wengine wanafanya biashara na unataka kufanya biashara? Unatakiwa ujenge utayari, kwa sababu ukishakubali ndani yako utakuwa tayari kupambana na changamoto zote ambazo zinakuja unapokuwa unataka kuanzisha biashara. Lakini la pili, hakikisha unaitathmini sekta ya biashara ambayo unataka kwenda. Kila biashara ipo kwenye sekta fulani. Kama unataka kuanzisha shule, basi uje upo kwenye sekta ya elimu. Kama unataka kuanzisha kiwanda cha kusindika vyakula, basi upo kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo lazima pia ujue unataka kuanzisha biashara ambayo ipo kwenye sekta gani, ili at least uweze kujua ni mazingira gani ya kisekta yanaweza yakakusupport, yakakusaidia kwenye kuanzisha hiyo biashara. Lakini ukishafanya hayo, kitu cha tatu ninachokushauri, rasimisha hiyo biashara yako. Irasimishe, ifanye iwe rasmi ili uweze kuifanya kwa amani na uweze kupata msaada kutoka kwenye serikali na wakala wengine wa biashara. Na baada ya hapo, hakikisha unaandika mpango wako wa biashara. Baada ya hapo itakusaidia sana. Na ukishaweka mpango wako vizuri wa biashara, hakikisha sasa unatafuta fedha ambazo zitakusaidia kuwekeza kwenye hiyo biashara ambayo unataka kuianzisha. Kama una fedha umezipata kwa namna tofauti tofauti, inawezekana mkopo na kadhalika, hakikisha unaandaa eneo zuri la kuanzishia hiyo biashara au kuifanyia hiyo biashara. Na mwisho kabisa, jaribisha sasa, fanya. Na kwa kawaida tunashauri fanya kidogo ili upime na ujifunze kutoka kwenye hicho kidogo. Ukija mara ya pili, kutokana na mrejesho uliopata kwenye kile kidogo, unaweza ukafanya vizuri zaidi na biashara yako ikakua. Kumbuka tunasema biashara ni chuo. Kwa hiyo siku zote tunapofanya biashara tunafanya kazi ya kujifunza kutoka kwenye makosa, na mafanikio tunayoyapata kila siku inakuwa rahisi kwenda mbele.
2: Tumemsikiliza Eric Crispin akizungumza hatua za kuanzisha biashara mpya. Lazima uweze kufahamu, kuchagua aina pia ya biashara ni muhimu sana, lakini unaamua unataka kuuza bidhaa gani au kutoa huduma gani ni vizuri, lakini pia kufanya utafiti wa soko. Wateja wako ni kina nani? Washindani wako je, umewabaini ni kina nani? Na bei ambazo ziko sokoni zikoje? Wewe sawa, unaanzisha biashara mpya, lakini ile biashara tayari kuna watu wanafanyaje? Kuna watu wanaifanya. Kwako wewe ndio mpya, lakini tayari kuna watu ambao wanaifanya. Je, unajua kwamba bei ikoje kwa ile bidhaa ambayo utaianzisha sokoni? Bei ikoje? Lazima ujue washindani wako ni watu gani, unawafahamu wakoje? Kwa hiyo lazima ufanye utafiti ili uweze kufahamu vizuri kabisa, na utakapoanzisha biashara yako basi uweze kwenda vizuri. Lakini tengeneza makadirio ya mtaji wako. Lazima ujue kwamba sawa, umepata wazo la biashara kidogo niseme wazo la habari.
1: Ndio tulikuwa tunaelekea huko. Wazo la biashara?
2: Umeshapata wazo la biashara. Sasa tayari umeshafanya utafiti na tayari unahitaji kuanza. Lazima uwe na mtaji. Mtaji wako umepanga kwamba uwe wa kiasi gani ili kuweza kufanya biashara hiyo. Uweze kujua gharama, lakini pia ukianza kuuza je, utapata faida? Lazima hilo ujue, kwa sababu uweze tu kusema mimi ngoja nitaanza na mtaji wa milioni moja, alafu ukija kuna nili kuuza ile bidhaa yako ama kutoa huduma ambayo utakuwa unaitoa unapata 800,000. Ina maana hapo ni hasara. Hadi mzigo unaisha una shilingi 800,000, hapo tayari ni nini? Ni hasara. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba kuna faida ama kuna hasara. Iko hivyo msikilizaji. Lakini pia kuna kuchagua mfumo wa biashara. Yaani jina la biashara linafaa kwa biashara ndogo? Lazima uangalie uchague na jina ambalo ni zuri, ambalo litakuuza Unajua kuna mdomo mwingine unaweza ukawa na jina ambalo mtadai anajiuliza kwamba ili nalo jina hili.
1: Jina la biashara.
2: Ikawa ni changamoto ehe.
1: Kwa maana tunaona kuna vibao vingi mtu anaandika kama ni jina pia.
2: Ehe.
1: Na hii inasababisha wateja pia kujua kabisa kwamba mazingira fulani au sehemu fulani niliona kuna jina na mtu anauza bidhaa fulani.
2: Ndiyo, lakini kuna kupata leseni pia na watu wengine unashauriwa kwamba uwe na tini. Tini namba kutoka TRA, mamlaka ya mapato Tanzania. Unapokuwa na tini ni muhimu sana katika taratibu za kodi, lakini pia ni miongoni mwa mahitaji miongoni mwa mahitaji muhimu sana kwa sababu utapata leseni kupitia tini hiyo. Utapata leseni. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa ajili ya mambo mengine ambayo yataweza kusaidia. Dakika ni ya 6 msikilizaji, baada ya saa 4 kamili umeweza kufahamu hatua ambazo zinakusaidia wewe kuanzisha biashara, lakini pia hata kuweka kumbukumbu ni vizuri sana.
1: Haya, na msikilizaji wangu bado tuko na wewe na kumbuka kwamba tuna jumbe fupi za maandishi ambazo pia unashiriki nasi kwa kupigia hapa kwa kutuma jumbe fupi wa maandishi na unatuambia kuhusiana na swala zima la chimbo. Kwenye swala letu la chimbo, nini hasa ambacho umekitazama na nini hasa ambacho umekiona? Unajifunza nini na kitu gani ambacho unatamani kusema ili basi na msikilizaji wetu ajue kwamba sawa na mimi kupitia ile chimbo nimejifunza 1, 2, 3 basi na kila kitu kinakuwa kinaenda sawa ende sawia. Kwa muda huu nitapitia jumbe fupi kwa maandishi na ngale kile ambacho mekiandika, ambapo hapa natazama jina la Joyce Kiminene ambasikana Kwangwa Msoma. Unasema biashara jamani, okay. Unasema biashara jamani ni akili sana, bila kutumia akili utaferi tu. Asante sana kutoka huko Msoma mjini na shukrani sana kusikiliza Mazingira FM. Unasema kapula tunaitwa Margaret Jeshi, ni kwa pande za Pida. Chimbo la leo nimeelewa sana, shukrani sana kwa sababu pia chimbo umelipata vizuri kabisa. Uye nasema mimi naitwa Mama Betty kutoka pande za Nyamikoma. Chimbo nilipata vizuri sana. Mungu wabariki sana hapo studio. Na sisi tunasema asante sana pia kwa meseji yako. Unasema kapuleto na tuankubi kutoka pande za Buchela, Kalemela. Biashara unaitaka lazima uangalie faida na hasara. Kini unasema chimbo liko safi kabisa. Okay, sawa. Kapuleto ni kakatinga Masinono, nimepata chimbo namna kuanzisha biashara mpya na kujua washindani, pia kujipanga mtaji na kulinda mtaji. Okay, kutoka Masinono, meseji yako nimeiona chinga. Na huyo anasema kapiloto na Mazingira FM, mimi naitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu. Unasema kikweli watu wengine wanafanya biashara kwa kuiga tu watu wengine. Hey, lakini asante sana kwa elimu. Haya, na pia meseji yako tumeiona. Kapuleto unatoka Katingo wa Masinono, meseji yako imejirudia, moja inatosha. Na yeye anasema kapuleto, mimi naitwa Samson Chitama. Nitakuwa mbali na mada yenu. Napenda kuuliza bwana Rusi tua na kasi ile ilikuwa ni siku hizi wako wapi?
2: Nani? Tuha na nani?
1: Na Keti. Washasikia hata hapo walipo.
2: Wapo.
1: Maana wanasikiliza sana
2: Mazingira. Ni swala la muda tu.
1: Watawasikia. Wamemisika. Unasema chaielewa bwana, message yako haituhusu kabisa. Sisi tunadili na chimbo. Endelea kutuma ujumbe fupi wa maandishi, lakini hapa ndugu yangu tuangalie kile ambacho umekiandika ikiwa ni kuhusiana pia na swala zima la chimbo ambapo umeanza kufuatilia hadi wakati ule ambapo mtaalamu anaeleza. Unasema David Mashaka pande za Blamba, unasema biashara inatakiwa akili sana, bye, kazi njema hapo studio. Haya, asante sana kutoka huko unapatikana. Lakini yeye anasema kwamba kapleto leo hanga shosho kutoka wapi, Tairo Makongeni. Unasema chimo la leo lipo sawa sana, maana ni elimu tosha. Haya, umesomeka pia, meseji yako nimeiona. Mkamaduke unatokea pande za Busikera, chimbo liko poa sana. Liko poa lakini umeelewa nini? Vizuri pia ukaandika kila ambacho umekielewa. Lakini po uwiti kutoka pande za Masinono, chimbo la leo hakika tutajifunza mbinu ya kibiashara. Mmejifunza mbinu ya kibiashara. Haya, lakini nasema kapula tu la Mazingira FM. Mimi naitwa Magesa, mjukuu wa Pima. Mjukuu wa Pima pia nimekuona. Asante kwa message yako. Na shukrani kwa sababu pia unafuatilia umefuatilia kwa undani chimbo la leo. Sema kapuletu unaitwa Ibrahim Wegesa Joni. Haya, Ibrahim message yako nimeiona lakini nukta ni nyingi. Nukta ni nyingi na message yako sintaisoma. Unasema kapuletu na Mazingira FM naitwa Musika Suku Makeja. Mkipenda tukuite nani? Asema kutoka pande za Kalukekele Nyamagusu. Chimbo la leo liko vizuri sana. Haya, kutoka Kalukekele umesomeka. Mashaka Yahimie Yahilima. Haya bwana, message yako umetaja tu jina lako na unajisema chochote. Lakini David Mashaka pande za wapi? Blamba na message yako naona imejirudia. Ukichoma moja tu inakuwa inatosha. Unaitwa Damu kutoka pande za Kamlebia. Chimbo la leo ni zuri sana. Haya, kutoka huko pia na umesomeka. Unaitwa Mili kutoka pande za Rutubiga Lemboni. Nimejifunza mengi sana kupitia Mazingira FM. Shukran sana kwa sababu umejifunza mengi sana. Na message yangu ya mwisho msikilizaji wangu niangalie hapa inatoka kwa nani. Ni MC Kunguru kutoka pande za Mwibagi Mkuyuni ndio unapatikana. Unasema chimbo la leo tunalipata sana na tuko pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Haya, asanteni wote ambao mshiriki nasi kwenye chimbo na bila shaka elimu ambayo imetolewa kila mmoja atakuwa amisikiliza.
2: Asante msikilizaji kwa yambo umetuma ujumbe wako mfupi wa maneno kwenye kipindi hiki kipendwa kabisa cha Kapu Letu kinachosikika kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Na wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo ndani kipindi cha Kapu Letu.
0: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
2: Ndani ya lambazo, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu leo Jumatatu Agosti 31, 2026 anatarajiwa kufikishwa mahakamani na tayari ameshafika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea kusikilizwa kwa kesi ya uhaini inayomkabili. Kesi hiyo ipo katika hatua ya utetezi ambapo Lissu tayari amemaliza kutoa ushahidi wake akiwa shahidi wa kwanza wa upande wa utetezi. Sasa upande huo umeanza kuwaita mashahidi wake akianza na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika. Mnyika leo anatarajiwa kuendelea na ushahidi wake wa msingi kuhusu mambo yanayohusiana na kesi hiyo. Baada ya kumaliza atahojiwa maswali ya dodoso na waendesha mashtaka kuhusu mambo mbalimbali aliyoyaeleza katika ushahidi wake. Lissu ambaye pia ni wakili anakabiliwa na shtaka la uhaini akidaiwa kutenda kosa la kutishia serikali kinyume na kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili da cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 kama ilivyorekebishwa mwaka 2023. Anadaiwa kuwa Aprili 3, 2025 akiwa raia wa Tanzania kwa nia ya uchochezi alishawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kutamka na kuchapisha mtandaoni maneno yaliyodaiwa kumshinikiza kiongozi mkuu wa serikali. Katika maelezo ya shtaka, upande wa mashtaka unadai Lissu alitamka maneno yanayohusishwa na kuzuia uchaguzi na kuhamasisha uasi ikiwemo kauli tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi, kwa hiyo tunaenda kukinukisha sana sana huu uchaguzi, tutaenda kuvuruga kweli kweli. Ni maneno ambayo yamenukuliwa hapa na taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi. Lakini katika picha inaonekana picha mjongeo, inaonekana kwamba Lissu amekwisha ingia mahakamani na kuna maelekezo yanaelekezwa kwamba akae sehemu gani na yeye akataka kukaa sehemu nyingine. Katika picha inaonekana hivyo.
1: Haya, tuendelea kufuatilia kwa karibu sana. Lakini kupitia kurasa wa habari leo, serikali imesema kipindi cha kuanzia mwaka 2021 hadi 2026 jumla ya kiasi cha shilingi 26,870,387 kimetolewa kwa ajili ya kuwezesha watu wenye ulemavu. Kauli hiyo imetolewa bungeni leo Agosti 31, 2026 na Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum Yumna Mnamanga Omari aliyehoji serikali ina mkakati gani mahususi wa kukuza vipaji na ujuzi kwa vijana hasa wenye ulemavu ili kuongeza ajira na ushirikiano wao katika uchumi. Amesema serikali imeweka mkakati wa kitaifa wa kukuza na kuendeleza vipaji na ujuzi kwa vijana unaongozwa na sera ya taifa ya maendeleo ya vijana toka mwaka 2007 na toleo la mwaka 2024. Nuku amesema vile vile katika dira ya taifa ya mwaka 2050 serikali imeweka mkakati wa kukuza elimu jumuishi na ujumuishwaji wa vijana wenye ulemavu katika elimu, mafunzo ya ufundi, ajira na shughuli za kiuchumi, kwa kutambua kuwa ulemavu haupaswi kuwa kikwazo cha mtu kutumia kipaji na uwezo wake, amesema Waziri Sangu. Taarifa hii imechapishwa kupitia ukurasa wa habari leo.
2: Taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV. Inasema baadhi ya wananchi wa mtaa wa Mama Kesi Kawe Maukwamani jijini Dar es Salaam wameitaka serikali ngazi ya mkoa kuwapiga marufuku watu wanaochimba mchanga kwenye mto Mbezi, kwani nyumba zao zipo hatarini kuangukia ndani ya mto huo. Ni taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV. Na tukielekea ukurasa wa Mwananchi, wananchi wa Guinea Bissau Agosti 30 wamepiga kura kuamua iwapo wataidhinisha katiba mpya inayolenga kuongeza kwa kiasi kikubwa mamlaka ya rais na kubadili mfumo wa uchaguzi nchini humo. Kura hiyo inafanyika miezi 9 baada ya jeshi kuchukua madaraka na kumweka jenerali Hotra Inta Annaman kuwa rais wa mpito, huku ikiwa imesalia miezi 3 kabla ya uchaguzi wa rais na wabunge uliopangwa kufanyika Disemba 6, 2026. Kwa mujibu wa ripoti ya Al Jazeera, wanaounga mkono marekebisho hayo wanasema yatasaidia kuweka wazi mamlaka ya taasisi za serikali na kumaliza miaka ya migogoro ya kisiasa na mvutano kati ya taasisi za dola. Hata hivyo, wakosoaji wanadai katiba hiyo itampa rais mamlaka makubwa kupita kiasi na wamehoji mchakato uliotumika kuandaa rasimu hiyo. Chama cha African Party for the Independence of Guinea and Cape, VEDE, mojawapo ya vyama vikuu vya upinzani nchini Guinea Bissau, kimekataa kura hiyo ya maoni na kuwataka wananchi kuisusia. Kura hiyo itaamua iwapo katiba iliyoidhinishwa na baraza la kitaifa la mpito itaanza kutumika na kuwa msingi wa kurejea kwa utawala wa serikali iliyochaguliwa na wananchi. Taarifa imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
1: Haya, tukikamilisha na lambazo kupitia kurasa wa TBC Taifa, kwa mara ya kwanza pia tumemuona makamu wa rais akishiriki misa takatifu pale mkoa wa Katavi mjini Mpanda, ambapo makamu wa rais Deogratus Ndejembe pamoja na familia yake amejumuika na waumini mbalimbali katika kushiriki ibada ya misa takatifu ya Jumapili, na hii ni katika kanisa Katoliki parokia ya Paulo wa Msalaba, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, ikiwa ni Agosti 30, 2026. Na hii ni taarifa ambayo natukamilishia lambazo kupitia TBC Taifa.
2: Dakika ya 19 inaelekea 20, msikilizaji, baada ya saa 4 kamili. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kapu Letu, ikiwa leo ni tarehe 31 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, Jumatatu ambayo imekaa vizuri. Tunaamini wale, kuna watu ambao wana uchovu uchovu, si ndio?
1: Weekend ilikuwa na mambo mengi.
2: Eh bwana.
1: Mbona msisitizo bana? Na wewe ni mmoja wapo.
2: Sijui na mimi ni mmoja wapo au ndo wale wa kufua?
1: Au ndo hata ukumbuki. Weekend inaisha kufua, kufanya usafi,
2: yote maisha.
1: Kulala kidogo na kuamka tayari siku imefanya nini?
2: Yote maisha.
1: Haya bwana.
2: Sasa msikilizaji, kwa wewe ambaye ndio unafungulia redio wakati huu kipindi ni Kapuletu, tunakwenda nawe hadi pale saa 5 kamili. Tumeanza mida ya saa 3:30, tunahitimisha saa 5 kamili. Lakini kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye afya.
0: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
2: Ndani ya afya, Daktari Christian Kudila anazungumza kuhusiana na ugonjwa wa kipindupindu.
4: Kipindupindu ni ugonjwa wa kuharisha ambao husababishwa na bakteria aina ya Vibrio cholerae kwa kitaalamu, ambao huu kiuhalisia ni ugonjwa ambao unashambulia utumbo mwembamba. Kwenye utumbo mwembamba hapo, hawa bakteria wakishafika, wanachokifanya wanatoa sumu. Hiyo sumu inasababisha kutolewa kwa maji mengi sana kutoka kwenye utumbo na kwenye mwili kwa ujumla. Na hayo maji ndio yanakuja kutoka kwa kwamba mgonjwa anahara, na wakati mwingine ataanza kutapika na kupata homa kali. Ni huyu bakteria tunampata wapi? Au anapatikana katika chakula au maji machafu na kinyesi kutoka kwa mtu aliye na maambukizi ya huu ugonjwa. Kwa ujumla, unaweza kuambukizwa kwa kupitia maji machafu, mboga zilizopandwa kwenye maji taka, samaki na dagaa waliovuliwa kwenye maji machafu, vyakula na vinywaji vilivyo na bakteria huyu kutokana na uchafu. So kama nilivyotangulia hapo kuambia, ni kwamba kipindupindu kinaambukizwa na bakteria. Na huyu bakteria kiuhalisia anakuwa anatokana na mazingira machafu. Kwa kula, kunywa, ama kutumia mboga ambayo imekuwa inaambukizi. Na kama ulivyotangulia kuuliza kwamba nini kinachosababisha, ni kama nilivyomaliza kukueleza, lakini nitaka niwapatie watu historia kidogo kwamba ugonjwa sio mpya. Umekuwepo kwa miaka mingi. Nafikiri kwa mara ya kwanza uligundulika nchini India kwenye karne ya 18. Mara nyingi kabisa, na kwa kuna zita cardinal features za ugonjwa wa kipindupindu. Ya kwanza kabisa ni kuharisha maji. Unaharisha maji kwa wingi na kutapika maji, ambao at times yanaweza kawa ni meupe, lakini kuna wakati yanafanana na maji ya mchele. Kwa hiyo utakuwa unatapika na kuharisha at the same time. Unaharisha, na kwa kitaalamu wanasema ni projectile vomiting. Yani manake unaharisha kwa na pressure kubwa. Kwa hiyo maji yanaruka. Sio ile ile unatapika kwa pressure kubwa. Kwa hiyo maji yanaruka. Kwa hiyo tunaita ni projectile vomiting. Yale matapishi yanatoka na nguvu kubwa. Na unavohara, unahara yani maji mengi. Kiuhalisia unaharisha maji, ambao tumemaliza kuongea kwamba baada ya sumu kuingia kwenye utumbo, inasababisha maji yananyonywa mwilini mwako. Ende yanatoka kwa kupitia utumbo, na unaweza kuyatoa kwa njia haja kubwa na ukatoa kwa njia ya kutapika. Lakini kingine ni kwamba utajisikia mlegevu, utaishiwa nguvu, wakati mwingine utaanza kusikia maumivu ya misuli kwa sababu unapoteza madini mwilini, madini chumvi mwilini. Na itakusababishia kitu kinaitwa dehydration, kwamba maji kwa sababu yametolewa mwilini sasa utakuwa dehydrated. Mwili utakuwa umesinyaa, ngozi inasinyaa na midomo inakauka. Na huyu mtu atakuwa na kiu sana. Pamoja na kwamba ana kiu, lakini atakuwa kila kijaribu anatapika. Kumbuka kwamba kuna msemo tunaosema kwamba kipindupindu ni rahisi sana kukipata na ni rahisi sana kukikwepa, lakini pia ni rahisi sana kukuua. Hili zoezi la kuharisha, kutapika, kuishiwa nguvu na kulegea litatokea kwa haraka sana, na ndani ya muda mchache unaweza kuwa umepoteza mgonjwa. Kwa hiyo dalili ambazo mgonjwa au mwananchi akiziona awahi hospitalini ni pamoja na hiyo: kuharisha maji yanayofanana na maji ya mchele, kutapika, kujisikia mlegevu au kukosa nguvu, kusikia maumivu ya misuli, na kuanza kuona kwamba ngozi inasinyaa na midomo inakauka. Hizo ndio dalili kuu. Watu wote wanakuwa na dalili zinazofanana. Cha kwanza kabisa ambacho mwananchi anatakiwa kufanya, umeshapata hizo dalili, cha kwanza ukiwa nyumbani, hakikisha kwamba unampatie kama unaweza kupata oro ukiwa pale nyumbani. Oro na nafahamu kwamba inapatikana maduka mpaka vijijini. Nunua oro shilingi 500, changanya kwenye maji lita moja, endelea kumpa mgonjwa wakati mnamwaisha hospitali. Ninafahamu kwamba mgonjwa bado anatapika na kuharisha akiwa bado nyumbani. Lakini ile oil hata kidogo kinachoingia kinaweza kukusaidia kumuokoa mgonjwa wako. Unafanya hilo zoezi wakati unawahi hospitalini kwa ajili kwenda kupata msaada. Na utakapofika hospitalini madaktari wanaelewa nini cha kufanya. Kwa sababu ugonjwa huu unasababisha maji yanaisha mwilini. Ile sumu inanyonya maji yote mwilini na mgonjwa kufa. Principally tunachotakiwa ni kuanza kurudishia yale maji. Tutarudisha kwa namna gani? Tunafahamu. Madaktari wanafahamu ni kwamba wataweka dawa ya mishipa, tunazita IV fluids, japo wananchi huko wanasema ni maji, yale sio maji kama ya dasari. Zile ni dawa, kiangalia ina dawa lakini pia ina madini ambayo kiwalisia mgonjwa anakuwa anayapoteza kwa kutapika na kuharisha. Kwa hiyo tunaanza kuyarudishia kwa njia ya kumpa maji, kumpa hizo fluids au drip. Lakini wakati huo ni kuhakikisha tunaendelea kumpa oro mpaka atakapoweza kuwa ame improve. Lakini wakati huo tunatoa na antibiotic, tukiwa na maana kwamba mdudu anayesababisha ugonjwa ni bacteria, atauawa na specific antibiotic ambazo zipo kwenye miongozo. Ugonjwa unatokana na mtu kupata kunywa maji au chakula ambacho kimekuwa na maambukizi kutoka kwa mtu mwenye ugonjwa mwingine. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mgonjwa anaweza akapata huu ugonjwa kutoka kwa mtu mwenye haya maambukizi. Na njia kuu ambayo inayosababisha haya maambukizi ni kinyesi. Mtu anakuwa na ugonjwa, anajisaidia hapo. Akishajisaidia, wale wadudu wanasambaa kwenye either kwenye vyakula tunavyokula au kwenye maji ambayo tunakunywa. Kwa hiyo ukitumia ile maji yenye hayo maambukizi nao utapata huo ugonjwa. Lakini ni pale tu utakavyokuwa hujafuata principles za hygiene, kwamba unatakiwa kunywa maji ambayo yamechemshwa na maji utumie maji ambayo ni safi na salama, na kabla hujala chochote kisha unanawa mikono kwa sabuni na maji tiririka. Kama utakuwa hujafuata hizo principle, kuna uwezekano ukaambukizwa. Athari zinazotokana na ugonjwa wa kipindupindu, ya kwanza kabisa kuna athari za kiuchumi ambazo zitamuaffect mgonjwa, kwa sababu atakapougua atahitaji bodaboda kutoka kijijini, atahitaji usafiri, atahitaji kuenda hospitalini, atahitaji kupata huduma hizo za. Lakini pili, atakapochelewa ni kwamba huyu mgonjwa atakuwa dehydrated, ataingia kwenye shock na mwisho wa siku anaweza kapoteza maisha. Huu ugonjwa unachokisababisha mwilini kwake ni kwamba unaenda unanyonya maji yote yaliyo mwilini. Unajua asilimia 75 ya mwili wako unatengenezwa na maji. 75% ni maji. Sasa huu ugonjwa unaweza kaenda ukatoa maji yote yaliyo mwilini mwako. Na tunaelewa kwamba reaction zote za mwili ili uweze kupumua, ili uweze kuongea, ili uweze kuishi, ili ubongo survive, unahitaji reaction zote zinatakiwa kutokea kwenye water media. Sasa kama hauna maji, maana yake ni kwamba system zote za mwili wako zita shut off, zitasimama. Na mwisho wa siku baada ya dehydration utaingia kwenye shock na utapoteza maisha. Kwa sababu huu ugonjwa upo katika mazingira tunayoishi, cha kwanza kabisa ni elimu kwa jamii. Watu wote wafahamu ni namna gani anaweza akaupata na ni namna gani anaweza akajikinga kupata huu ugonjwa. Kwa hiyo kikubwa cha kwanza ni elimu kwa jamii. Na elimu sio ya siku moja tu kama tunavyoambizana hapa. Ni swala ambalo linatakiwa niliingie kwenye akili zetu hata baada ya kwa ugonjwa umetoka. Maana ni ugonjwa mlipuko ambao unaaffect watu wengi kwa wakati mmoja na kusababisha madhara kwa wakati mmoja. Kwa hiyo elimu lazima iwepo. Na hizo njia za kwenda kujikinga lazima ziwe kwenye akili zetu kila siku, ikiwa ni pamoja kuendelea kuzifuata. Njia ya kwanza kabisa, kwa sababu tunajua huu ugonjwa tunaopata kwenye mazingira, cha kwanza ni usafi wa mazingira tunayoishi. Lakini cha pili, kwa sababu tunapata kwenye maji na chakula, tuhakikishe kwanza. Cha kwanza kabisa, tuweze kuwa na uhakika wa kupatikanaji wa maji ambao ni safi na salama. Maji tunayotumia kwa kunywa, tuhakikishe yamechemshwa na yako salama. Maji ambayo tunayotumia kwa ajili ya kupika, tuhakikishe kwamba na yenyewe yako safi na salama, hayana ugonjwa. Mikono. Hii mikono yetu ndio inatusababishia shida. Inatusaidia kula ndio, lakini atuletea na magonjwa pia. Hakikisha kwamba kabla ya kula chochote unanawa mikono yako kwa sabuni na maji ambayo ikiwezekana yanayotiririka. Utumiaji wa vyoo. Hapa nafikiri ndio changamoto ipo kubwa. Utumiaji wa vyoo, watu wanajisaidia kiholela. Kuna watu hawatumii vyoo kabisa. Lakini wakati huu wa mvua kuna tabia ambayo inakuwa sio nzuri sana, kwamba wakati wa mvua watu wanatapisha vyoo. Sasa unapotapisha vyoo, manake ni kwamba umeruhusu magonjwa yote ambayo ulikuwa umehifadhi kwenye choo chako yaende kwenye maji ambayo yanakwenda ziwani. Na bahati mbaya sana, haya maji ndio yanapampiwa kurudi kwetu, na ndio tunayotumia. Na kuna watu wanayatumia bila kuyachemsha. Anakunywa hivyo hivyo kwa sababu anaamini kwamba ni maji ya bomba, maji yako salama. Kwa vyakula, kwa mfano mboga za majani, samaki na maji kiujumla, hakisha tunayachemsha, unapika kinaiva vizuri. Lakini kama ukiona kwamba huna namna, hasa kwenye matunda ambayo tunayapata mtaani na mboga, unaacha. Kwa sababu wanasema you can boil it, cook it, peel it, yani ukimaana kwamba kama ni tunda, hakisha unalimenya vizuri. Au kishindwa vyote hivyo, achana nalo. You can leave it. Kwa hiyo, kwa njia hizo, nafikiri tukiweza kufata sawa sawa, tunaweza kujikuta kwamba tumeepuka huu ugonjwa. Lakini kikubwa ni usafi binafsi, kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Wito wangu kwa wasikilizaji wote wanaotusikiliza kwa sasa ni kwamba kipindupindu kinaua. Huu ugonjwa ni rahisi sana kuupata, ni rahisi sana kukwepa kama utafata masharti, lakini ni rahisi pia kukuua. Kwa hiyo, ndugu zangu wasikilizaji, ninaomba kwamba wote tufuate hizi mbinu ambazo tumemaliza kuongea hapa kwa namna ya kuweza kujikinga. Ikiwa ni pamoja kuhakikisha kwamba tunakula vitu ambavyo ni visafi, tunakunywa maji ambayo ni salama, na kuhakikisha kwamba tunatumia vyoo.
2: Tumemsikiliza

0: nyumba na pengine kuna vitu ambavyo natamani kuvipata, na pengine natafuta mafundi mahiri na mafundi ambao wanakuwa ni wazoefu na wajuzi kuhusiana na mahitaji yako muhimu. Sasa wao Reta Aluminium bwana ni wataalamu na waendeleshi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora na hali ya juu. Wao wanakuambia wanatengeneza na kusambaza pia, kama ulikuwa haujui wao wanatengeneza na wanasambaza pia madirisha ya aluminium ya kisasa, lakini milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yanapatikana, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote kama unahitaji, na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji ya mteja ambayo yeye anakuwa anayataka. Lakini unajiuliza kwa nini Wareta? Kwa nini Wareta? Wareta Aluminium wao wanakuambia tunauza kwa bei ya jumla na rejareja, na ukinunua usafiri ni bure kabisa. Mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa sana, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wao wanakuambia wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la Sia ni Bunda mjini, lakini pia wana namba zao za simu ambapo namba zao ni 0748732224 na namba nyingine ni 0782030788. Na Wareta Aluminium wanakuambia ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo watafute hawa jamaa, basi naamini kwamba utawashukuru siku moja kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya.
1: Wakati ukiwaza kurekebisha nyumba yako iwe katika muonekano mzuri, basi fikiria pia afya ya macho yako ni muhimu zaidi. Na habari njema kwa wakazi wa Kanda ya Ziwa na maeneo jirani, kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu au makompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu, ni Best Vision Eye Care, na wanapatikana jijini Mwanza pale Nata Nata Stand. Ukifika pale basi unawapata. Hii ni kliniki bora kabisa ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa, yani computerized. Na Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Lakini vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, maana suluhisho limekwisha patikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho. Nimekuambia kwamba wanapatikana jijini Mwanza pale Nata Stand, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na kwa sasa kuna ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care wanatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Ofa hiyo ilianza toka tarehe 1 lakini imekoma tarehe 30, ni siku ya jana, ila leo ukienda bado hujachelewa. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza jijini Mwanza. Iko hivyo, mawasiliano yao ni 0678110376. Narudia 0678110376. Best Vision Eye Care wanasema wanajali afya ya macho. Kwa wakati huu tunapata burudani msikilizaji, halafu baada ya hapo tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Endelea kuwa nasi.

0: FMG.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kidogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.

0: Sorry,
1: sorry, sorry, sorry, sorry, sorry,
0: jamani
1: shida nini, mbona mwimbia Zai? Zai kafanyaje jamani?
0: Kwani Zaiti alikuwaje jamani? Chape makofi kabisa wewe. Kabisa yani. Eti kwani Zai kafanyaje? Jamani kwani Zai kafanyaje? Hadi Zai anaimba. Maana kwanza ukisikiliza tu burudani yenyewe inafanya mtu usikilize kwamba kuna nini?
1: Lakini mwambie kwanza Zai. Mm-hmm. Eh, boss, me, it's

0: Acha mimi nakuomba.
1: Habari za wewe. Wewe ukikuta message wewe uongee, umtafuti. Tuende kwenye maisha ya kawaida.
0: Achana nako.
1: Yaani mimi nikute message nisikutafute, ndio ile tunamuita huyo mtu anakuwa anaitwa Zai. Zai, muache basi mume wangu.
0: Zai.
1: Bado nampenda jamani. Tafuta tawa kwako.
0: Swaga za kitaa leo, achana kina Zai au kina Zai ni wengi mno.
1: Wamejazana.
0: Sawa. Watatuumiza akili zetu.
1: Watatumaliza. Ngoja nikunyooshe uko ndeani ubaki kama moja.
0: Sawa.
2: Swaga za kitaa. Zini swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Swaga za kitaa. Sasa leo kina Zai tunakuja nao kwa namna nyingine. Inawezekana kweli Zai upo, lakini unahisi kwamba ukijitoa kwa moyo wako wote, ukajitoa kwa mwili wako wote, ukishapata mtoto, basi habari imeisha.
1: Imeishaje?
0: Yaani tayari umeshamteka.
1: Mwa fulani, baba fulani. Vipi wale ambao wanasema ngoja nilikomeshe, likae nyumbani ilikuwa linarukaruka sana. Kwamba nitaendelea kumpenda, si ndio? Ila sema tulio wengi wanawake tunaamini kwamba ukimzalia mwanaume mtoto
0: unapomtuliza
1: unahisi umemtuliza.
0: Wapi?
1: Alafu ndo anakupenda zaidi. Mimi kusikia dada moja anasemaje? Huyo kaka alikuwa na mke wake. Unaona? Wameachana na mke wake kwa sababu alikuwa hamzali nini? Watoto. Sasa mimi nimeulewa naye na tayari nimemzalia. Kwa hiyo nimemweka?
0: Wapi?
1: Hapa.
0: Sasa kamuulize leo kama kweli kamweka hapo hajachoropoka.
1: Ukute na viminyo anapata.
0: Inategemeana tu ukutane na mtu ambaye anajielewa, lakini kwenye ile swala kujielewa jamani.
1: Kwani? Pana ugumu.
0: Zai. Wengi watamuimba Zai.
1: Jamani, kuna ukweli kwenye hili jamani. Tuambizane na tujue.
0: Lakini ni kwamba sijui, tutazungumza wanaume na wanawake wote. Ni kweli je, wewe mwanaume kama uko na mwanamke akishakuzalia amekukamata, kwa mfano labda una mchepuko, tayari umeshakwambia bwana mimi na mimba yako. Tayari imeenda mtoto, atakuwa tayari kukamata, amekuhamisha kabisa, unabaki unaiwayawaya.
1: Ni
0: kweli
1: mama wa watoto wangu.
0: Lakini sisi kina dada, sisi kina mama, tulivyofanikisha kupata ujauzito, kweli tuliwakamata?
1: Mapenzi yameongezeka.
0: Au ndo unaanza kupelekana hadi ustawi?
1: Au ndo mimi hataki hata kujua kama mtoto anaendelea.
0: Wewe ulisema ukipata ujauzito basi umemkamata.
1: Ndio hapo sasa. Maana kuna ile wanasema bahati mbaya mwingine toka anapata mimba anajifungua. No mawasiliano,
0: hakuna mawasiliano, hakuna upendo, hakuna matumizi.
1: Inabaki ni kitulia na kitu cha nini cha kawaida.
0: Yaani mtu inafika mahali hata hana habari na wewe. Utafikiri kwamba alipita tu siku moja, alikuwa anaenda zake, akapita ameisikia kwamba jamani naomba maji ninywe. Amekunywa maji
1: anaondoka mazima. Hataki kujua utajifungua mwezi wangapi.
0: Yaani yule wa hivyo ni kama hivyo. Wale ambao mnajua hii nyumba ambazo mko barabarani, ile mtu anaendesha zake baiskeli, acha na maisha sasa hivi mtu anapanda kwenye bajaji, anapanda pikipiki, chapu kidogo ameshafika nyumbani. Enzi zile mtu anaendesha baiskeli ama anatembea kwa mguu, lazima tu hodi, naomba maji ya kunywa. Sasa ndio inakuwa mfano wa huyo mtu. Yaani si ndugu yako humjui, anaishi mbali. Akipita amepita, labda tu ije itokee siku moja kwamba tena ana shida ya kiu,
1: kwamba nirudi tena kwa mara nyingine,
0: anaomba tena maji ya kunywa.
1: Pengine hapo ndio shida. Tunajiuliza, Mungu jamani, kwa nini kaondoka? Kwa nini hanijali? Kwa nini nithamini? Bana na watoto wake. Lakini sisi tunabaki pale pale tunajiuliza, je, jamani, kuna ukweli kuhusiana na hili kwamba ukimzalia mwanaume watoto basi ndo ataendelea
0: kumkamata?
1: Yani umemkamata au basi tu ni maneno tu?
0: Ndio akikushika shikilia, mshike basi usiachie. Je, ni kweli? Ni kweli kweli jamani, ni kweli uongo?
1: Watoto wanataka kuongea na wewe na baba fulani. Watoto mwingine hata aulize watoto wanaendeleaje.
0: Mwingine ndo hata hana habari.
1: Utajua wenyewe kikubwa
0: kata. Utajua mwenyewe. Au mwingine hata hela atoi. Hela?
1: Sasa Teddy.
0: Na kuna mwingine anapiga mahesabu. Kuna mwingine anapiga mahesabu kwamba ananiambia hela ya matumizi ya mtoto. Kwani mtoto anatumia shilingi ngapi? Uji anakunywa kiasi gani ile ndo ameanza kunywa uji?
1: Teddy, tuachane na wale ambao labda wanakuwa na michepuko. Yaani ulikuwa ni mchepuko tu, bahati mbaya. Huyu mwanaume ambaye unaishi naye ndani. sisi tunaoishi na wanaume ndani. Kuna ukweli kwenye hili kwamba ukimzalia mtoto au watoto ndo basi atafanya nini? Atakupenda zaidi.
0: Sidhani. Kwa upande wangu mimi naona hakuna ukweli.
1: Hakuna ukweli.
0: Ni upendo wa mtu tu.
1: Hii ni ambao unatoka moyoni. Alikupenda toka ngali bado na mpaka
0: maana watoto ni majali wa yake Mola.
1: Okay. Kwa vingine huwa tunapeana tu maneno ni story tu lakini havina ukweli ndani yake.
0: Ndio.
1: Haya sawa. Kwa dakika hizi ambazo tuko nazo dakika 50 tupokee simu msikilizaji wetu na utuambie tutatusajia namba za simu au tupate message za kutosha. Na tunatamani sana sana sana msikilizaji wangu wahanga wengi ni wanawake. Kwa wanawake pia mjitokeze kwa wingi mtuambie ni kweli.
0: Na yeye mnaosababisha kuwa wahanga wanaume si mpo.
1: Kati nimemzalia watoto 7 jamani. Lakini hata samini watoto nimechukulia mimi kawaida.
0: 0656555571 au 0684600007 0656555571 au 0684600007.
1: Haya, tunamsikilizaji hapa kwenye line. Hello.
3: Habari hapo studio mazingira ya FM.
1: Salama, unaitwa nini na uko wapi?
3: Jina wasafi kutoka Iponyanu mpaka Bariadi.
1: Haya, karibu.
3: Asante sana sana dakika. Mimi tu niseme kwamba kuna baadhi ya wanaume wanafanya hiyo tabia. Kitoa mfano hapa Iponyanu kuna kijana alifanya kabisa agadhana mtu. Sasa kuzala mtu wakati ya programu mtoto wa mimba na mna wewe mtoto sio wangu. Huu dada akawambia wewe mimba ni ya fulani jamaa akakataa katakata. Lakini kuja kwanza kumpeleka anasema jamani ni address mara mbili mimi niletea mtoto na mimi hapana bwana. Jamaa akakataa mpaka leo hii wao wanahangaika mtoto wala apige.
1: Haya, sisi hatuzungumzii watu ambao wamewakataa watoto, wamewakataa wanawake, tunajaribu kutizama wanawake ambao wako ndani na pengine ndo wanaishi na wanaume zao. Je, kumzalia mtu mtoto au watoto ndo kuongeza mapenzi kwamba hawezi akakuacha? Yaani wewe unipige simu hapo na niambia kwamba sasa je, huyo mwanamke wako anakuzalia watoto, sasa ni solution ya kwamba mapenzi yataongezeka ni hawezi ukamwacha inakuaje? Ndio hilo tunataka tujue kwa sababu kuna story nyingi zinazungumzwa mtaani. Bwana mkeke aliondoka mimi ndo nimebaki, sasa mimi ndo nimemzalia, hawezi kuniacha nini na nini. Changamoto ni nyingi sana. Lakini sasa pia wamama na wababa mtuambie ni kweli? Ni kuna nafasi yako ndo utaendelea kuwa na mimi vile vitu vingine hutovifanya? Hicho ndo kitu tunakimaanisha. Hello.
3: Hello.
1: Unaitwa nani?
3: Dada yangu ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu hii kutoka Mbagi mtaa Mkuyuni hapa. Mimi kwangu binafsi wanaume kwa kweli mwanamke kisha mzalia watoto. Kwa kweli mwanaume anampenda kwa sababu amemzalia matunda aliyokuwa anayataka. Sasa kweli umenizalia watoto watatu hata wanne kuendelea. Jamani, nisikupende kweli? Kwa sababu usipozaa sikakaa na wewe miaka miwili mitatu, minne mitano. Ni tatizo, kila siku ni mapango, kwanza atakuwa na kutukana ovyo ovyo ufai kwangu na sikupendi kwa sababu mimi kupenda mwanamke ni mtu anayekuletea matunda na unayaona. Kwa mimi kwangu binafsi kiujumla wanaume asilimia 75 tunapenda wanawake kwa kweli sana wanaotuzalia.
1: Haya sawa, mchango wako umesikika na pia tunahitaji pia simu za wamama. Changamkieni line mtuambie ukweli kati ya vile ambao wanaonekana na anaendelea huko majumbani. Tusikilize pia michango yenu. Hello.
4: Habari hapo studio.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Dada, hii ni sauti ya Baraka Dede, napiga simu kutoka Bushikama kwa watu warefu. Asante sana. Na kweli wanawake wakiwa labda wananda labda hata wanabeba mimba na ndio inakuwa kama akautega uchumi kwamba mwanaume atampenda milele, japo sio kwamba eti kuna baadhi wengine wanapenda kabla mwanamke hajabeba mimba. Sasa hapo inatakiwa tu ni kunanili tu, sio kwamba kusema eti pamoja sana.
1: Haya, nasema sio sorushi ni kwamba ukinizalia watoto ndo utakupenda. Wanaume wengine wapo ambao wanampenda mtu akiwa bado hajafanya nini, hajamzalia. Pia kuna mashiko fulani ambayo nimeyapata kutoka kwako kwa asante sana. Hello. Kwenye nini? Hello.
5: Hello.
1: Punguza sauti ya redio yako na tuambie nani na uko wapi.
5: Hello.
1: Hello.
5: Hello.
0: Kama unanisikia karibu.
5: Nasema hivi.
0: Mm, nani na uko wapi?
5: Mimi naitwa Esther Sofa na Shibuda.
0: Mm.
5: Mimi nasema kwamba labda kubeba mimba ukiwa na mume inategemeana na mwanaume mwenyewe. Mwanaume anaweza akakupenda na vile akafika akakuacha.
0: Mm.
5: Na akaenda kwa mwanamke mwingine na mamzalia hata watoto sasa kukanao. Yaani usisuluhishe ndio.
0: So solution. Haya, sawa,
1: nimemuelewa lakini.
0: Anaweza anasema kwamba inawezekana akakuacha hapo akaenda kwa mwanamke ambaye ana watoto hata 10
1: na akaishi naye. Na sio kwamba wewe ulikuwa unashindwa kumzalia watoto 10, liko inawezekana ila akapata tena mtu mwingine. Haya, kwenye line hilo.
6: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
6: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Watabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
1: Karibu sana.
6: Asante sana, barikiwa sana kunipokea hapo studio. Mimi nasema tu kwamba hivi mwanamke anaweza kunipenda na mzalisha. Lakini sasa wanawake sasa hivi hawavumilii kama mwanzo 2:7.
0: Hmm?
6: Inasema kwamba hivi mwanamke atamwacha baba yake na mama yake ataambatana na mkewe. Tuseme Mwanzo 2:24. Lakini sasa hivi hawatuvumilii hapa usiku. Maana sisi wanaume ni kichwa cha familia.
1: Sasa. Amepigaje hapo?
0: Ah, Daniel Mabindo. Mwanzo.
1: Haya, sawa, mwanzo 7. Kwenye line, hello. Okay, pole sana. Simu yangu itakuwa ya mwisho hii hapa, dakika ni 57. Kwenye line, hello.
7: Habari dogo video.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Hii ni zaidi ya Dembo, Dembo mjuo kama sio kana za mshinora mboni hapa.
1: Mhm, tuambie.
7: Bagweli kwenye saga za kitawa mereta vizuri sana. Kamba mwanamke ukimzalisha labda ataongeza upendo. Kwangu mimi, wanawake tunawatendaka tu bado hawajapata mimba hawajazaa. Maana mimi akizaa inaonekana kwamba kama amemaliza tamaa. Natamani mwanamke
1: kama amefanyaje?
7: Kama ajazaa, wanawake ndio tunawatendaa.
0: Akizaa.
7: Akizaa wengine wanaona kwamba yani mtu kama amechoka ameshaisha hivi anatafuta
0: dada. Wanaume
7: ndio
0: tulivyo. Sawa bwana.
1: Umewaona? Umewasikia? Huyu ni mmoja kati watu ambao wamesema, yani wanawake sisi tunapendwa ndani tukiwa bado hatujapata familia. Lakini tukishapata familia tunaonekana kama tumechoka. Tumechoka vipi?
0: Jamani msichoke.
1: Lakini na penyewe napo uongo. Yani mimi hata sijakupata. Kwamba mtu akishazaa anakuwa anaonekana amechoka. Huko na
0: huko. Sile mtu anajiachiachia.
1: Yani
0: sio kwamba eti unachoka wewe mwenyewe unavyojiweka na kuabiza na mtoto. Au jisopso
1: kulikuwa tena. Ila kwa kipindi hiki na mama wa miaka hii ndugu yangu, yani amezaa ni kama vile hajazaa
0: kabisa. Ni
1: kwa sababu
0: sasa naye barabarani unaweza kuhisi kwamba hana mtoto
1: kumbe ana mtoto. Mke wangu huyo hapana. Kwa ndugu wangu umeshasikia yale ambayo nilikuwa tunasema. Na wao wanasema kwamba wanapenda mwanamke ambaye hajazaa hivyo, yani wengine mwanamke kisha kuzalia kwa nini usimpende?
0: Ukutane
1: na mwanaume ambaye atakupenda vyote.
0: Achana
1: na yale ambayo anakupatia mimba, yani toka mimba ulivyoingia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 9.
0: Hana habari
1: na wewe. Hao ndio watu wabaya sana.
0: Sisi hatuna la ziada, tunakushukuru sana msikilizaji wetu ambao umekuwa nasi toka mwanzo kipindi hiki cha kapu letu. Kwa tumeanza vizuri kabisa Jumatatu ambayo imekaa poa. Tutakutana kesho wakati na wasaa kama wa leo. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Enjo Mbara Mwezi. Asante na kwa heri.
8: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
9: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa Mda mwingine nakuwa niko peke yangu. Wewe unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata mazingira ya FM ndo nikawa na kaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru mazingira ya FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungwaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali haya?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

Yes, bana, karibu sana msikilizaji kwenye benchi la ufundi. Tukatazame taarifa mbalimbali kwa siku ya leo, tukiangazia ligi kuu Tanzania bara. Michezo mitatu ikiweza kupigwa, kunda Msimbazi Simba watakuwa dimbande hii, Young Africans pia. Mechi ya saa 10 jioni pia watakuwa kule jijini Arusha kuzisaka alama tatu. Zipo taarifa nyingi ambazo pia tutaenda kuziangazia msikilizaji hapa nyumbani Tanzania. Maandalizi pia timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 20 ya wanawake ambao yanajiandaa na michuano ya kombe la dunia kule Poland mwezi ujao, mwezi wa 9. Mambo yapo mengi kweli kweli hapa msikilizaji. Maana tunazo pia taarifa za kimataifa. Dirisha la usajili kule Ulaya litakuwa linafungwa leo hii. Tetesi pia zipo nyingi kweli kweli. Gabriel Jesus akiwa anaelekea pale Barcelona, akitokea pale Arsenal. Ligi kuu England jana michezo kaza ikiweza kupigwa. Chelsea Manchester United wakiweza kupata ushindi. Tenda kutazama pia na La Liga pale Real Madrid ya Jose Mourinho ikionekana kuendelea kufanya vyema kweli kweli, ondondosha vipigo tu. Leo hii pia kuna michezo ambayo itapigwa kwenye ligi mbalimbali pale barani Ulaya. Mechi kubwa kabisa Aston Villa, Villa Park Stadium patawaka wakiwa wanawakaribisha Arsenal the Gunners katika mchezo mwingine ambao utaweza kupigwa leo hii. Bana, si tupo vizuri, tupo kamili kabisa hapa kwenye benchi la ufundi hadi pale saa 6 kamili mchana, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki leo, ikiwa ni tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, Jumatatu ya kazi hivi, watu tayari naamini mpo katika majukumu mbalimbali ujenzi wa taifa. Basi na sisi wakati huo pia mnaendelea shughuli, basi pembeni ukiwa na redio yako unasikiliza benchi la ufundi, uchambuzi wa kinifu kabisa ambao unaenda kupata hapa 0684600007 na 0656555571. Mbana, ungana nasi hapa kwenye benchi la ufundi kwa kuweza kusharasi tu kwa ujumbe mfupi kwa kumpoteza kutuma tu. Uwe tu ni kila ambacho unaweza kusikia hapa. Basi uweza kupata nafasi ya kuweza kuchangia. Si tupo vizuri, tupo kamili. Mambo kiwa sodata kabisa hapa. Tunapata break kidogo alafu tunarejea kukupa taarifa ambazo tumeziandaa kwa ajili yako msikilizaji.

0: Katika mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

0: Yes, bana, si tuko vizuri kabisa bana, vizuri sana, sana, sana, sana, sana, sana, hapa, mambo yakiwa vizuri kabisa. Kule bana Nyanya Cup, jana Kung'ombe wamefanikiwa kuweza kulipa kisasi, mara baada ya kuweza kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Bitaraguru wakitangulia kipindi cha kwanza.
1: Sio kwamba walishinda
0: tu. Na?
1: Sio kwamba walishinda tu.
0: Walishinda na.
1: Sio walilipa kisasi.
0: Na wakalipa kisasi.
1: Sema tu walishinda.
0: Cha mwaka jana.
1: Ili swala ni kwamba walishinda basi.
0: Ndio maana nimesema wameshinda na wakalipa kisasi. Maana hata wenyewe ilikuwa ni kulipa kisasi, ndio ilikuwa kauli yao. Ya msimu uliopita.
1: Sio
0: pale pale kwenye finali. Kwa bana 2-1 zinasimama. Makindi akitangulia kwa upande wa Kung'ombe, Boniface John akiweza kusawazisha kwa upande wa Bitaraguru kipindi cha kwanza mwishoni kabisa. Mabele akafunga bao la pili, kwa hiyo dakika 45 za pili hakukuwa na bao. Dakika 90 Kung'ombe wakashinda mabao mawili kwa moja na akaweza kutoa uchampion wa Nyanya Cup 2026 wakiweza kuzawadiwa ng'ombe tatu kama ambavyo ilivyokuwa kwa mshindi wa kwanza, lakini mshindi wa pili aliweza kupata ng'ombe mbili, lakini mfungaji bora Mabele ambaye pia aliweza kupata shilingi 1,050 na kiatu, lakini vile vile pia goalkeeper bora ni Rira Ramazani kutoka Bitaraguru ambaye alipata golofu moja pia na shilingi 1,050. Mchezaji bora Damas Diaz kutoka Kung'ombe naye pia aliweza kupata zawadi. Timu ya nizamu ni Kabasa pia nao waliweza kupata zawadi ya shilingi 1,070 kama
1: nizamu.
0: Nizamu. Kwa hiyo na
1: Kabasa. Kabasa na nizamu we.
0: Wapi?
1: Au safari hiyo
0: imejirudisha, nyakati zinabadilika. Nyakati zinabadilika.
1: Labda Bitaraguru.
0: Kwamba wafanye
1: nizamu nice.
0: Hey,
1: na Kung'ombe kwa zinawahusu sana
0: hapana. Kabasa walistahili pia
1: wamebadilika
0: kwa sababu hata licha kutolewa bado walifika kumalizia ratiba yao.
1: Wale wengine hawaku
0: wale wengine walikimbia kabisa nyasani.
1: Kwa hiyo ndio ikoonesha nidhamu.
0: Hiyo ilikuwa nidhamu kubwa sana yani mmeshatolewa yani mechi yani hata mkishinda haiwapeleki popote, lakini wakajitokeza, lakini pia walimaliza nafasi ya tatu wakiwa na alama 4 kwa wakawa wamepewa zawadi yao ambao ni mbuzi mnyama. Kwa hiyo unganisha pia 1,070 ya timu ya nizamu, kwa hiyo walau kidogo na wao wameweza kupata
1: kuna mchele
0: kufutia machozi. Yes,
1: na kuna nyama
0: kuna nyama
1: afu mashabiki watakula ubwa.
0: Kwa hiyo unaona mambo jinsi ambavyo yalivyo. Kwa hiyo ndivyo ambavyo kulikuwa na hizo zawadi, lakini mpira pia kwa timu zote tatu, mshindi wa kwanza na wa pili pamoja na watatu pia waliweza kupata mpira mmoja mmoja wa kuanzia wakati wanajiandaa pengine na mashindano mengine yajayo. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo ilivyo Nyanya Cup ikiwa imeweza kutamatika hivyo kwenye viwanja vya Kung'ombe. Kwa sasa zikana nguvu zikielekezwa kwenye ligi daraja la 4.
1: Ligi daraja la 4 ambayo mwezi Septemba inaweza kaanza.
0: Mwezi Septemba inaweza kaanza. Kwa hiyo nadhani nguvu kubwa itaelekezwa huko kwa nafasi pia kina Bunda Rangers, Bunda RTC, Bunda Kilis pia na timu nyingine pia kuwekeza nguvu huko. Si ndio eh? Sawa. Kwa bali iko hivyo, Nyanya Cup ikiwa imetamatika kule Kabasa pale makao makuu ya kata Kabasa pale Kung'ombe. Maana ndio jinsi ambavyo ilivyo. Sasa bana tuitazame ligi kuu Tanzania bara. Leo kuna michezo mitatu ambayo itaweza kupigwa. Weekend imepita bila hizi timu kubwa kuweza kucheza, lakini leo Jumatatu ya kazi watakuwa wanashuka dimbani. Simba saa 12 na nusu siku wao watakuwa wanakipiga ni jioni da. Jamaa eti usiku tena. Saa 12 Simba watakuwa wanashuka dimbani, lakini kabla ya Simba saa 10 kamili jioni Young Africans wao watakuwa wanashuka dimbani katika mchezo muhimu kabisa ligi kuu Tanzania bara ambapo Fountain atakuwa mwenyeji. Lakini usiku pia saa 3 Kagera Sugar yeye atakuwa anacheza na Azam FC, mchezo ambao pia utapigwa leo saa 3 usiku. Saa 12:30 kama tumekujuza ni Simba pamoja na Geita. Fountain Gate katika nafasi ya kuweza kuhakikisha wanapata ushindi ambao wamekuwa na nyakati ngumu kwelikweli, wakiwa wametoka kupoteza mechi mbili mfuatano, lakini wana alama 3 ambazo waliweza kuzipata zidi ya Mashujaa. Freddy Felix Minzilo, kocha mkuu wa Fountain Gate, yeye anazungumza kuelekea katika mchezo husika wa siku ya leo, lakini alisema wanaendelea kutumia wachezaji wake alionao kwa sababu timu yake haina wachezaji wapya kutokana na changamoto za usajili. Kwa hiyo kilichopo ndio kila ambacho kinatumika kwa Fred Felix Minzilo. Tumsikilize hapa alafu baadaye tarejea.
2: Kwamba tunamka salama, tuko vizuri. Kwa ujumla maandalizi yamekwenda vizuri hadi sasa. So nadhani tuko kwenye maandalizi ya mwisho. Tuko tayari kwa mchezo hapo kesho. Kweli makosa yamekuwa kijirudia, lakini najua siku zote najaribu kufanya masahisho na kazi yetu kama coach. Kazi yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba kila wakati makosa yapo yanafanyika, basi lazima tufanye masahisho. Hakuna namna. Na ndio vijana wetu lazima kila wakati tujaribu kufanya masahisho, tuwaelezee makosa yao ambayo wanafanya ndani ya uwanja. Wanapokuwa wanafanya mazuri, tutaendeleza yale mazuri. Lakini wakifanya makosa, tunafanya masahisho kila wakati. Kwa hiyo tumejaribu kufanya masahisho na tunaendelea kufanya masahisho ya mwisho, tuko tayari kwa mchezo hapo kesho. Kweli hakuna namna, lakini lazima tupambane. Lazima tupambane, tupigane hadi mwisho, kwa sababu unajua ni kweli tumetoa wachezaji wengine wameondoka kwenye kikosi chetu ambao tumemaliza na ligi, na tuna maingizo mapya kama ulivyosema tu kwenye bandi ya kufungiwa hadi sasa. Lakini kikubwa ni kwamba hawa vijana tulionao bado tunaendelea kupambana nao kuhakikisha kwamba mwisho wa siku wote kufanya vizuri. Ya najua tunakutana na timu nzuri Yanga, tukutana timu bora ambayo imefanya usajili mzuri, wana wachezaji wazuri ni kweli, lakini yote kwa yote ni kweli wanacheza mpira mzuri, mpira wenye speed kwa muda wote. Lakini kikubwa ni kwamba tujaribu kuzuia mashambulizi yale kama ambavyo tumecheza nao hapo nyuma, lakini kwa kesho nadhani tutajipanga kuhakikisha kwamba tutaingia na mfumo ambao pengine na sisi tutajipanga zaidi kuhakikisha kwamba yale ile speed yao kidogo tuipunguze. Unajua ni kweli unapotana timu bora, timu nzuri, unapoingia bila kujipanga vizuri, nadhani kama ulivyosema inaweza kuweka kidogo unapata matokeo ambayo sio mazuri kwako. Lakini kikubwa ni kwamba tumejipanga kukabiliana na hilo, tunajua namna gani ambavyo tutaweza kupambana nao.
0: Sawa, kocha wa Fountain Gate Fred Felix Minzilo katela ya baba Isao Majeshi akizungumza, yanasema wamejipanga kwa hilo kuweza kuhakikisha wanapata ushindi, lakini watawatumia wachezaji ambao wapo kwa sababu bado wamekuwa na changamoto za kimfumo bana. Kwa hiyo iko hivyo. Fountain Gate kocha anasema kilichopo ndicho ambacho kitatumika leo hii zile Young Africans. Hawana usajili wa wachezaji wapi?
1: Na maana wanaingia wakiwa na wachezaji wale wale. Inaweza ikawa ni nzuri kwao kwenye mfumo wa ki ufundishaji, kwa sababu unawafundisha wachezaji ambao upo nao takriban misimu miwili mfululizo. Kwa hiyo inaweza ikakupa wepesi, lakini isikubadilishe kwenye baadhi ya vitu ambavyo pengine ulivisoma kwenye msimu uliopita na ukataka kuvibadilisha. Kwa hiyo kuna ugumu ambao unaoona. Kitu kingine ambacho nakiona kwa Fountain Gate ni mwendelezo wa performance. Kwa mfano toka wameshinda alama tatu hawajashinda tena, na kuna weakness ambayo unaiona hasa kwenye eneo la mwisho la kiungo cha ushambuliaji na ushambuliaji. Walimuuza Chuga kuelekea Dar es Salaam Africans. Sawa, kuna wakati timu ina mahitaji, kwa lazima waweze kufanyaje kuuza. Lakini bado kwenye eneo hilo naona ni eneo ambalo ni sumbufu sana, ikiwa ni alipata nafasi ya kuweza kufunga. Kwa mfano walifunga magoli moja tu na wameruhusu takriban mabao sita katika kufungwa, kwa maana ya wameruhusu mabao sita ambayo yamefungwa, lakini wamefunga bao moja ambalo leo liwapa alama tatu. Kwa hiyo hii ni weakness kwenye eneo la ushambuliaji ambalo nadhani mwalimu atakuwa anajutia sana. Lakini kitu kingine ambacho nadhani ni weakness ni kwenye eneo la defense line, makosa ya kujirudia sana. Mwalimu ametoka kusema hapo kwa sababu mechi iliyopita walifungwa, of course. Walifungwa magoli kutoka kwenye eneo la eneo la defense line kwa makosa. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo timu inapitia makubwa hasa kwenye maeneo muhimu yote mawili, nazungumzia eneo la beki pamoja na eneo la mwisho la ushambuliaji. Kwa hiyo unaenda kutana na timu ambayo imefunga mabao 13 na imeruhusu mabao mawili tu, ambayo inaonekana kwenye safu ya ushambuliaji ni mzuri. Kwa hiyo ni hatari sana kwenda kutana na Yanga ambayo iko hivyo, kwa maana ikiwa na takriban na magoli 13 na kwenye eneo la ushambuliaji unaonekana wana work rate nzuri kuanzia kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Eneo la beki, kwa sababu kila sehemu imetoa mfungaji ukiangalia kwenye eneo la backline kuna wachezaji kama Shadrack Boka ameruhusu kufunga na ameruhusu assist, but then pia ukiangalia kwenye eneo la beki ya kulia Yao Kwasi, yeye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wametoa assist, lakini pia wana work rate nzuri, upambanaji kwenye eneo la mwisho, upambanaji kwenye eneo la kukaba. Baka kwenye eneo la nyuma amefunga, lakini bado unaona ni ukija kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji za kwana na assist tatu. Albert Kangwanda ana assist tatu na magoli manne, amehusika katika magoli saba msimu huu, lakini pia ukiangalia kwenye eneo la ushambuliaji standing striker Tule, yeye Tule bana amefunga bao moja lakini ame assist, unaona Shalulili ana mabao mawili. Kwa hiyo ukiona kwenye eneo zima la timu ina work rate ya namna hiyo, kazi kubwa ambayo inafanywa na kila mchezaji, concentration inakuwa nzuri kwenye timu, basi ujue unaenda kucheza na timu ngumu sana. Kwa hiyo Fountain wana kazi ya ziada. Kwanza kitu cha kufanya ni kuhakikisha wanazuia mianya ya Dar es Salaam Africans ambayo inaongozwa na eneo la kiungo cha ushambuliaji, lakini kitu cha pili wanahakikisha wanafunga. Sasa unafunga wakati huo unazuia, na unawazuia watu muhimu kweli kweli kama Albert Kangwanda ambaye anatokea juu, lakini kama Zokwana ambaye anatokea chini, but then pia unamzuia Max Nzengeli ambaye ni ana well performance kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji, hasa kwenye kufunga na kuchezesha timu. Kwa hiyo unaona wana kazi ya ziada, na kazi ya ziada inaanzia kwenye maeneo yote matatu. Kwa Fountain ina kazi ya ziada, lakini kitu ambacho wanapaswa kufanya kwa sasa ni kuhakikisha kwamba wanacheza kwa juhudi huku wakiangalia lango lao, kwa sababu wanaweza wakaruhusu mvua ya magoli kutokana na ile eneo la ushambuliaji ya Dar es Salaam Africans. Nimetaja namba hapa, unaona pia wanaweza wakafanya pia hata kwenye mchezo huu. Kwa hiyo mwalimu ana kazi ya kuhakikisha kwamba anawasoma Dar es Salaam Africans katika mchezo wao vizuri, kama ambavyo anafanya kocha wa Yanga Mamola Mwiti. Jana tukata mazungumza hapa, nilisikia ametaja kikosi kizima cha Fountain Gate akitaja mpaka na wakina mfuko ambaye hata hakuwepo, lakini ametaja in short, ametaja kwenye dhana ya usumbufu na dhana ya kumalizia na dhana ya uwindaji na dhana ya mchezaji mmoja mmoja. Fountain wana vijana wadogo ambao bado damu inachemka, lakini shida ni kwenye matumizi na ile experience, uzoefu ndio inakuja kuwa shida, kwa sababu wachezaji wengi waliongezwa tena kutoka kwenye madaraja ya chini. Kwa hiyo bado wanapitia changamoto kuhakikisha wana kriki kwenye kikosi. Kwa hiyo hii ni tatizo ambalo nadhani kwa namna moja au nyingine wanapaswa kuweza kulitibu, na kwa sasa si kulitibu tu, ni kulifanyia kazi, kwa sababu naona hawana namna nyingine yoyote mpaka dirisha dogo. Kwa kimsingi ni kwamba binafsi nikitoa nafasi na naweza nikatoa kwa Dar es Salaam Africans, kwa sababu hata ukimuuliza mtu aliyeamka Fountain na Yanga, ni kitu ambacho unaona ni kinawezekana kwamba Yanga kupata ushindi kwa asilimia kubwa. Lakini mimi nategemea kuna supplies kutoka kwa Fountain, kwa sababu ya kitu kimoja. Wana mwalimu mzuri mecheza Yanga. Mwalimu mzuri ambaye anajua systematically yote ya kwenye ligi. Mwalimu mzuri ambaye anajua formations za Dar es Salaam Africans. Hiyo ndio inaweza kuwa supplies. Na kama anaweza kawin mbinu za Yanga, inaweza ikatokea akapata ushindi au sare. Lakini inategemea pia sasa ameanza na kitu gani, kwa sababu kuizuia Yanga ni lazima uwe na akili nyingi za kutosha kuhakikisha kwamba unawazuia. Unaona, unamzuia beki anakufunga mshambuliaji. Unamzuia mshambuliaji anakufunga beki. Unamzuia beki anakufunga kiungo. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo wana kazi ya ziada.
0: Sawa. Tukiendelea, maajabu kwa Fountain Gate kumfunga Young Africans katika mchezo wa leo.
1: Ndio nikasema kwa sababu ana kocha ambaye ana system nzima ya kuijua ligi. Inawezekana akafanya hivyo. Inawezekana, lakini ni kazi ya ziada ambayo anabidi aifanye, na itakuwa ni surprise kwangu mimi. Ndio maana nikatoa nafasi kubwa kwa Dar es Salaam Africans kuibuka na ushindi.
0: Sawa bana, hiyo ipo hivyo. Mechi ya ligi kuu Tanzania bara saa 12 na nusu kundo Msimbazi Simba wenye alama 12 watakuwa wanashuka dimbani zidi ya Geita ambao wana alama 7 tu katika nafasi ya 5. Mechi ambayo imepita zidi ya Azam FC wakiambulia alama 1 mara baada ya sare ya mabao mawili kwa mawili. Tuwatazame kundo Msimbazi Simba. Lawama zilikuwa nyingi sana official kwenye mechi iliyopita wakati wanacheza na Coastal Union kwamba hawakucheza vizuri kwa sababu walifunga tu bao moja. Lawama nyingi sana sasa hivi ukijaribu kufuatilia mitandao namna ambavyo inaandika, mashabiki wengi wa Simba ni kama Iman Tera na Steve Bake inazidi kuondoka kwamba timu leo itacheza hivi, kesho tacheza hivi. Kitu ambacho mara nyingi kwa Baka nadhani rotation ambayo amekuwa akifanya kila mechi kwa upande wake. Tutazame hapo pengine.
1: Kwa rotation Baka naweza nikamtetea kwa sababu Baka amekuja na kikosi ambacho nadhani kilikuwa kina matumaini katika msimu uliopita.
0: Naam.
1: Wakahitaji kuongezea zaidi eneo la ushambuliaji.
0: Mm.
1: Lakini unaona pia eneo la ushambuliaji ndo ambalo linazungumzwa kwa mabaya zaidi. Dombia wanaona kama ni mtu ambaye ni useless. Mm. Wanamuona hivyo. Lakini pia mashabiki wanaona bado ni eneo ambalo hajapata nafasi zaidi. Ni kweli kwa sababu Simba wamefunga magoli 7. Umeelewa msimu huu na wakiwa wameruhusu mabao mawili. Mm. Kwa hiyo wana faida ya magoli 5.
0: Ndio.
1: Uwezi kulinganisha, yaani Simba anasidiwa na Geita magoli. Geita Gold wamefunga magoli 9.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo kichofanya Geita Gold kufunga magoli 9 ina maana inaonekana safu yao ya ushambuliaji iko vizuri.
0: Naam.
1: Sawa?
0: Ndio.
1: Kwa hiyo sisi kama tunaishi kwenye takwimu ina maana safu ya ushambuliaji ya Geita iko vizuri kuliko ya Simba.
0: Naam.
1: Sisi tunaelewana. Yaani tukishi kwenye takwimu ya namna hiyo na twende kwenye hiyo level ya takwimu kwamba Geita wana nafasi nzuri ya ushambuliaji kuliko Simba kwa sababu mchezaji wao Obre Chiro ameruhusu amefunga mabao 3.
0: Mm.
1: Umeelewa? Wakati ukienda kwa Mpanzo amefunga goli 1, sivyo?
0: Sasa.
1: Na Dombia hana goli. Kwa hiyo unaona kuna shida kwenye eneo la ushambuliaji kati ya Geita na Simba. Kwa hiyo tukiwachukua kwenye eneo la ushambuliaji Geita tunaweka juu, wao wanakuwa juu ya Simba. Kwa hiyo tukirejea sasa kwenye performance zima ya timu, Simba lazima tutamheshimu kwa sababu ana quality ya kutosha.
0: Okay.
1: Yeah, ana quality kwa sababu asilimia kubwa ndio timu pekee ambayo imetengeneza nafasi nyingi kuliko timu yoyote. Kuliko timu yoyote.
0: Naam.
1: Kwenye ligi kuu Tanzania bara imetengeneza nafasi nyingi kuliko timu yoyote.
0: Yes.
1: Yes, imetengeneza nafasi 32 kifuatacho na Yanga, nafasi 29.
0: Mm.
1: Kwa hiyo hii ina maana kwamba katika nafasi nyingi ambazo Simba wanazitengeneza zinakosa plans B, zinakosa plan B. Kwa maana ya hakuna nafasi ya mtu kuweza kuweka kamba. Yaani anatakiwa patikane mtu ambaye ni standing striker ambaye ni tunasema ni ana creativity.
0: Mm.
1: Ana ujuzi au uvumbuzi, si ndio bana?
0: Sasa.
1: Yeah, kwa hiyo kule kwenye eneo la mbele unakosa skills. Simba wananufaika na eneo la kiungo cha ushambuliaji.
0: Mm.
1: Nafasi ya Aula ameonekana kuwa ni mchezaji ambaye ni mzuri sana kwenye kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji ambaye mpaka sasa na assist 4 lakini amebuild, ametengeneza nafasi, ameitengeneza timu kwa nafasi zaidi ya 15.
0: Sasa.
1: Yeye peke yake ndani ya klabu ya Simba. Yaani katika nafasi 32 yeye ana robo 3 ya timu kuweza kutengeneza nafasi. Umeelewa?
0: Na
1: tukirejea kwa Aula pia ni ana create and hold mpira, anatoa pasi japo hajafanya chochote lakini ni eneo ambalo tegemewa sana. Krotos Chama, maeneo haya yote yanategemewa kwa sababu Chama pia ana goli 1 kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo hizi timu zote zinaingia zikiwa na tofauti. Sawa?
0: Naam.
1: Zikiwa na tofauti ya mpangilio wa nafasi. Kwa maana nafasi ya Simba ipo vizuri kwenye kiungo cha ushambuliaji.
0: Mm.
1: Wakati nafasi ya Geita iko vizuri kwenye eneo la mwisho la standing striker, yani yule mshambuliaji wa kusimama namba 9.
0: Mm.
1: Kwa hiyo yeyote anaweza akawa ni mzuri pia kwenye kuscore. Kwa hiyo hata Simba anaweza akascore, Geita pia anaweza akascore. Bahati nzuri ni kwamba Geita wana morali ya juu. Naweza nikasema katika timu za daraja la kati Geita wana morali ya juu.
0: Mm.
1: Wamefungwa mechi moja tu katika michezo minne waliocheza. Sawa huko wakitoa sare moja dhidi ya Azam na wakishinda miwili, wakishinda nyumbani na wakishinda idadi kubwa ya mabao dhidi ya Kagera mabao 6. Kwa hiyo ni kiasi gani ambavyo timu ina morali ya hali ya juu. Juzi kati hapa tunaambiwa wamepanda ndege, of course wamepanda ndege kuelekea Dar es Salaam. Kwa hiyo timu haina bado kuna bonus za wachezaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo timu inaingia kucheza mchezo huu na Simba ikiwa haina pressure. Kwa hiyo Simba wanapaswa kujitafakari kwa sababu inawezekana ikawa ni timu ambayo wakaenda kujutia. Si unaelewa? Wakaenda kujutia kwa sababu ni timu ambayo ina wachezaji wazuri. Obre Chiro nafikiri ameshakuwa Mswahili yule na miongoni mwa vitu ambavyo ana experience ni ligi kuu Tanzania bara. Amecheza sidhani hajacheza tu Simba nadhani lakini vila vingi vya ligi kuu amecheza. Ameenda mpaka championship amerejea anapambana. Ni mpambanaji mzuri kutoka Zambia. Kwa hiyo nadhani kimsingi Simba wanapaswa kuiangalia sana. Na eneo lao lilo kina Muhilu, wakina Datus Peter, yani unaona wachezaji wengi asilimia kubwa. Ni eneo ambalo lina combination ya wachezaji ambao ni wenye skills, wenye ujuzi wa hali ya juu. Kwa hiyo nadhani Simba anapaswa kuwa makini sana kwa sababu katika weakness ambayo yeye anayo, wao hawa Geita wamefanyaje? Wameboresha kwenye eneo la mwisho. Okay. Ambayo pia Geita nao kuangalia kwenye eneo ambalo Simba ni wazuri kwenye eneo la kiungo, inaweza ikawa ni faida kwa Simba kuweza kupata ushindi kutoka kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Kwa ndio nasema kwamba timu zote zinaingia sipokuwa na usawa, lakini kimsingi kila mmoja anaweza aka provide matokeo ambayo anayo, lakini Simba wana nafasi zaidi kutokana na pengine labda quality kwa asilimia kubwa, quality yao ni kubwa, lakini Simba wana tatizo la uwanja ule

0: ya Juma Kaseja, ratiba ngumu kwa upande wao na wanapasuka vibaya sana.
1: Kagera walichokifanya ni kuingia kawaida kwenye ligi kuu Tanzania bara. Wameingia kawaida sana. Mimi nikasema hivyo. Yaani mipango haikuwa thabiti kwa 100%. Sijajua labda budget au kocha ndo aliamua kusema bana tufikie hapa. Kama ni budget ilikuwa ni ndogo, basi na wasiwasi kwamba labda pengine ikawa ni kweli budget imekuwa ndogo kwa sababu ya quality yao ambao wameonyesha. Kumuuza Aubrey Chiwa, of course kuhama kwenda kwenye timu nyingine au kumuacha ni kosa, kwenda Geita ni kosa, kwa sababu wao walikuwa na nafasi ya kuweza kusalia na wachezaji ambao walifanya vizuri, alafu wabadilisha wachezaji wengine ambao waliingia. Kwa hiyo kama unaona kuna mchezaji muhimu kama huyo ambaye alikuwa top scorer kwenye ligi alafu anaondoka, ujue ni weakness ya kocha. Ndio bwana.
0: Sasa
1: kwa hiyo kwenye kulaumiwa brother wangu Juma Kaseja,
0: lazima
1: alaumiwe kwa kiasi kikubwa. Okay. Yaani kwa sababu hakuna namna nyingine ambaye unaweza kulaumu wachezaji, yeye ndo anaweza kuwa meneji kwa maana unabaki unafanya nini. Lakini wachezaji muhimu wengi wameondoka na ni jambo ambalo walifanya makosa sana.
0: Okay.
1: Aliingia kwenye mchezo huu na timu ambayo bado ina mguu nje mguu ndani. Imetoka kupata ushindi mchezo uliopita, lakini bado wanaenda kuchomolewa pia na Geita dakika za jioni. Kwa hiyo wana machungu ya kutengeneza na kurudisha nafasi yao shindani. Kwa hiyo inabidi Kagera hakikishe kwamba anapata alama dhidi ya tena nyumbani. Yaani pata alama hata kama ni moja. Tunajua ni timu ngumu sana ndio kucheza nayo. Au inawezekana apate alama tatu, kwa sababu hakuna namna nyingine kama kocha ataendelea kuvumiliwa leo pia akapoteza. Kwa unaona kama vile inaweza ikawa na madhara kwake. Kwa inabidi waingie wakijua kwamba wanaenda kukutana na timu ngumu akapambane, lakini pia Ibenge na kazi ya ziada. Ligi ni kama inaenda inamharibia status yake.
0: Naam.
1: Ya, of course status ni kubwa sana, kwa sababu wenda angekuja vilabu vya Simba na Yanga tungekuwa tunaona, kwa sababu wale wanasajili quality ya 100% na quality ya ushindani kabisa, na ni timu ambazo zimekuwa zikigombania wachezaji. Juzi kwa kuna sakata la Max Nzengeli, kwa unapata nafasi ya kusikiliza, alikuwa anafanya interview, Dennis Singane ndiye alikuwa anafanya interview. Akasema Simba ndio alikuwa kwanza kumapproach. Yaani unaona wachezaji karibia wengi wanashindana Simba Yanga, Simba Yanga. Yaani huwezi kuta Azam anagombania mchezaji. Ile timu ni kama vile kuna kitu kimepungua. Angalia Nathaneli Chilambo anaingia Simba anakuwa lulu. Wakati kwa kwao alikuwa kawaida.
0: Kawaida.
1: Kwa lazima pia wajitathmini wapi sehemu gani wanakwama. Wachezaji wana wazuri na wanashindwa kuweza kupata matokeo chanya hata kwenye vilabu vidogo kama hivi.
0: Unajua kuna pointi pia umeizungumza. Chilambo akiwa na Azam. Watu tulikuwa hata yaani ile tension kwake haikuwa.
1: Sidhani kama hata kuna watu walikuwa wanamfahamu.
0: Yesika.
1: Kwa mfano sisi hapo tulikuwa tunamfuatilia
0: aenda Simba sasa hivi. Kaonekana kama mpya, lakini anachokifanya Simba anakifanya pia na Azam.
1: Ni kweli. Mimi nashindwa kuelewa bwana.
0: Fazia nashindwa kuelewa.
1: Ni kweli nashindwa kuelewa. Sio si kwa sababu una kocha mwenye mwenye uwezo wa hali ya juu ya Afrika ambaye leo ukisema unamwachia, yani yule yuko sokoni sehemu yote. Paka hata Uarabuni kule anamhitaji. Lakini bado unashindwa kuweza kuingia kwenye haya. Umesajili umemkatalia Faisal Salum. Of course ni nguvu, hiyo ni power. Unajua ni timu kama Azam kumkatalia mtu kama Faisal kwenye vilabu vya Simba kama Yanga, hiyo ni power ya kutosha. Ni power ya Kiafrika zaidi.
0: Sasa.
1: Ya nini sasa yote hiyo? Mwache mchezaji aende, wewe tafuta wachezaji. Yaani unamkatalia Azam unamkatalia Faisal Azam na wakati hauna nafasi ya kupata matokeo chanya.
0: Sasa.
1: Wape Yanga, wape Simba kamtumie kama inawezekana. Huko anaenda kushindania namba. Kwa sababu anaonekana lulu kwa sababu hakuna wachezaji au quality ambao wanaileta labda pengine na ushindani naye.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana iko hivyo. Kwa hiyo saa 3 kamili ni Azam na Kagera Sugar na wakati ukundo wa Msimbazi Simba saa 12:30 jioni. Yanga ni saa 10 kamili jioni pia. Kwa mechi tatu zinazohusisha timu kubwa. Pengine tutaona simamu unaweza kubadilika ama ukabaki jinsi ambavyo ilivyo. Leo ni tarehe 31. Dirisha la usajili Ulaya linafungwa. Alphonse Mabula hadi tunazozungumza hivi sasa hana timu.
1: Anaweza kupata timu. Ya, anapata timu kwa sababu kwanza Yanga ulikuwa ni timu ambayo ilimuapproach mapema sana kabla ya Ngoma. Kabla ya Fred Ngoma, kama mnakumbukumbu nzuri.
0: Sasa.
1: Nadhani tayari alikuwa ashakuwa kwenye nafasi ya timu nyingine. Kwa hiyo usisha

0: ngai akapata timu. Mimi na wasiwasi kwamba labda pengine ni bado tu pengine hajatangazwa. Sidhani kwa sababu ile agenti wake wanamsimamia wako vizuri sana. Ana agency nzuri sana na inawezekana pia ile status ya kucheza timu ya taifa na kucheza kule Azerbaijan inawezekana pia ikawa ni nafasi. Sasa kwa sababu unacheza kule Ulaya alafu mwisho wa siku unakosa timu Afrika au kwingineko ni ngumu. Kwa bado namuona kama ni mtu ambaye labda anaweza kaingia moja kwa moja kwenye kwa sababu tayari labda sajili umepatikana. Lakini tusubiri tuone kwa asilimia kubwa Yanga walijaribu na walikuwa wanamhitaji sana. Lakini walishindwa kutokana na kile ambacho ni kilikuwa ni msimamo kwenye agent yake ambao alikuwa anazungumza.
1: Sawa. Kwa sababu dirisha litafungwa leo saa 6 usiku kwa hiyo tutajua kama kijana wetu pia atakapata nafasi ya kwenda kupata timu zingine ama atasubiri hadi dirisha dogo mwezi Januari ili aweze kupata sehemu nyingine basi endelea kujuzana pia. Lakini kwa sababu timu pia ni pengo kwa taifa pia.
0: Ni moja kati ya wachezaji ambao wanatumainiwa kupata nafasi kubwa kwenye timu ya taifa kwenye eneo la kiungo cha ukabaji.
1: Sawa, weekend hii bana, weekend imeisha, imekuwa na neema sana kwa wachezaji kutoka Tanzania. Namzungumzia Mbwana Samata ambaye alifunga bao pamoja na Novatus Dismas ambaye pia aliweza kuwafunga Galatasaray. Kubwa zaidi ni kwa Novatus Dismas. Samata amefanya sana hivyo vitu.
0: Kwanza kuendelea kuaminika kwenye kikosi hii ni nafasi yake kubwa. Nadhani hata timu yake performance imekuwa nzuri na mwalimu alikuwa akimtumia timu ya Gozepe. Msimu uliopita ilipambana pambana mpaka nafasi tafiko nafaiko nafasi tano za juu kama sikosei. Ushindani wa ligi ya Uturuki pamoja na of course ligi yao kwa ujumla ni moja kati ya ligi ngumu kwa Uturuki kwa asilimia kubwa kwa sasa. Unaziweka katika ushindani. Tunajua Fenerbahce wamesajili vizuri, Galatasaray wamesajili vizuri, sijui Trabzonspor nao wamesajili vizuri. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa naweza nikasema ni pongezi na kuendelea kuaminika kwenye kikosi cha chao, lakini pia mwalimu ameendelea kumwamini kwa sababu anampa nafasi muda mwingi sana kwa sasa tofauti na jinsi ambavyo alikuwa ameanza mwanzoni. Kwa hiyo inaweza ikawa ni nafasi nzuri pia kwa timu ya taifa ya Tanzania kumpata mchezaji ambaye anacheza kwenye ligi ya ushindani.
1: Naam. Yeah. Sawa. Iko hivyo. Tazama pia kimataifa, tuangazie ligi ambazo pia michezo imepigwa jana katika ligi mbalimbali. Pale England, Chelsea zidi ya Brighton mabao 4-3. Alonso anatakiwa kuchunga sana eneo lake la defense. Lakini Leeds na Brentford sare bao 1-1. Sunderland wakiwa nyumbani wakawachapa Fulham 1-0, na kati Manchester United wakiwa nyumbani wakaweza kuwachapa Ipswich Town mabao 5-2. Huko pia Bruno Fernandes akiweza kufunga mabao 3 katika mchezo wa jana. Lakini League One pale Paris FC 3-0, na kati Rennes wakiweza kuwachapa Lens mabao 3-2, na kati Monaco wakiwachapa Olympic Marseille mabao 2-0. Jerumani pale Bundesliga, Freiburg zidi ya Werder Bremen 4-5, na kati Augsburg zidi ya Schalke 04. Wamerejea hao bana wakiweza kuchapa mabao 3-0 katika mchezo wa jana. Huko Schalke 04 wakiwa wameonyeshwa kadi nyekundu. Bundesliga ikiwa imeanza pia kwa kishindo kikubwa kabisa. Lakini tutazame ligi kuu ya England. Raundi ya pili jana ilizidi kushika kasi. Tuatazame Chelsea pia na Brighton. Mabao 4-3. 4 kwa Chelsea, Brighton mabao 3.
0: Musa, Chelsea bado nadhani kuna shida. Wanasajili sana eneo la ushambuliaji na wanasahau eneo la beki kwa sababu bado kuna weakness. Unazungumzia kuongoza mabao 3-0 takriban vipindi vyote, alafu wanaweza kuponea chupuchupu shinda mabao 4-3. Na maana Brighton wangekuwa makini zaidi kwenye first half, inawezekana wakapata bao. Sorry, inawezekana wangepata bao labda pengine kwa moja na wakaweza ku level scoreboard, kwa sababu kipindi cha kwanza nafikiri walikuwa na weakness sana. Kipindi cha pili nafikiri walibadilika na wakaweza kupata hizo bao 3. Lakini mimi shangaza sana kuona back to back ya mabao 3 alafu then inatokea pengine unaenda kurejeshewa mabao pia. Yaani ni vitu ambavyo mimi binafsi siwezi kuamini kwa club kubwa kama Chelsea. Kwa hiyo wanapaswa kutafuta beki kwenye eneo la nyuma. Yani bado kuna eneo lao safi ya nyuma kwa ujumla bado kuna shida. Nadhani ni timu ambayo inajikongoja sana. Tuwezi kuwapa nafasi kubwa sana za ushindani kwenye ligi licha ya kushinda mechi mbili, lakini bado kuna shida kwenye eneo, kwa sababu kila mechi inaonekana ni hivyo hivyo kwamba weakness lazima zitotokea kwenye eneo la defense line. Kwa nadhani Alonso kama ulivyosema, anatakiwa kujitathmini kwenye nafasi zote mbili, kwa maana ya sawa unasajili washambuliaji, lakini pia ingewezekana pia akaingiza, kwa sababu dirisha linafungwa leo, labda tunaweza tukaona mabadiliko, lakini kwa jinsi ambavyo naiona timu ina tatizo kubwa sana kwenye eneo la beki.
1: Okay. Sawa, bana, iko hivyo. Kwa upande wa Chelsea, Manchester United tuwatazame pia jana, ushindi wa kwanza kwa msimu huu, mabao matano kwa mawili zidi ya Ipswich Town, wanafikisha alama tatu katika nafasi ya 10 hivi sasa, lakini kubwa zaidi ni hat-trick ya Bruno Fernandes.
0: Nafikiri waliingia tayari na kumbukumbu ya kupoteza dhidi ya Hull City, kwa sababu ni timu ambayo pia ilipanda daraja. Kwa hiyo kufunga mabao mawili kwa sifuri ilikuwa fedhea, na wanarejea nyumbani kuhakikisha kwamba wanapata alama tatu. Bado kipindi cha kwanza wanaongozewa bao moja kwa sifuri. Ilikuwa ngumu sana kuendelea kuamini kama labda pengine wangefanya mabadiliko, lakini kipindi cha pili Manchester United wanaingia wakiwa kamilifu, maana dakika za jioni pale katika 43 nadhani Bruno Fernandes akarejesha bao zuri kabisa. Kipindi cha pili wanaingia wakiwa na energy ya kutosha. Nadhani mwalimu alifanya mabadiliko kiasi sana, kumwingiza Dolgo eneo la pembeni pamoja na Benjamin Shesko eneo la mwisho, kwa ki kwenye eneo la ushambuliaji alimtoa Marcus Rashford, lakini pia nadhani Rashford anacheza akiwa Manchester akiwa ana raha, kwa sababu kuna chances ambazo tumeziona amezicreate, bado zinaonekana kama alikuwa na ni kama ni mtu ambaye anacheza basi tu. Kwa mtazamo Bruno Fernandes ni kama amejitoa kubaki Manchester United akiwa na energy ya kutosha. Jana achilia mbali kufunga tu mabao matatu, pia aliassist bao moja. Juma amehusika mabao manne, lakini pia ndio mchezaji ambaye anaonekana na energy sana kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Na bila nguvu, jitihada na nafikiri bila yeye jana tunazungumza kwa asilimia kubwa. Wenda Manchester United wangepoteza mechi. Sijui wangepoteza kwa staili gani, lakini alionyesha performance nzuri sana kwa kiasi kikubwa, kwa sababu baada ya nafikiri kuingia kutoka kwa Marcus Rashford, pengine tungezungumza hata mifumo mabao matano jana.
1: Sasa
0: nafasi ilikuwa nzuri sana kutokea kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji pembeni. Na yeye mwenyewe kutengeneza mashambulizi kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo timu ilikuwa ina performance ya hali ya juu ya kipindi cha pili. Nafikiri mvua ilivuruga sana. Ilivuruga game kwa sababu mvua kubwa pia. By then nimeona pia uwanja wa Old Trafford ukionyesha unavuja katika baadhi ya maeneo. Ndio trending size
1: story. Uwanja wa zamani pia.
0: Ni uwanja wa zamani sana. Kwa hiyo nadhani Manchester anapaswa kujibadilika.
1: Naam.
0: Kubadilika kwa ujumla kutokana na kile ambacho nakiona, lakini kwa ujumla performance ya Manchester United jana imekuwa superbu, na mimi niliamini kwamba labda wangeamka baada ya kupoteza mchezo wa kwanza, na good performance hasa kipindi cha pili. Michael Carrick inabidi ajitathmini pia. Jana Maguire alifunga, lakini Maguire ameonyesha udhaifu mkubwa sana kwenye eneo la nyuma. Goal la kwanza yeye ndo sosi, na goal la pili Hernandez ndo sosi. Hao ndo wachezaji ambao wanatajwa kuwa ni wachezaji wazuri kwenye eneo la backline. Hernandez nafikiri amecheza kwenye timu ya taifa ya Argentina vizuri kabisa, lakini jana makosa ya ajabu, anamiliki mpira na nyang'anywa goal la pili kwamba anaweka. Unaona ni kiasi gani ambavyo pia Carrick anatakiwa azungumze na wachezaji kwenye eneo la backline la nyuma, ambao pia limekuwa na matatizo haswa kwenye mchezo wa kwanza na hata mchezo wa jana pia.
1: Sawa, tumtazame Jose Mourinho na Real Madrid. Anazidi kushinda tu michezo yake, jana akipata ushindi wa mabao manne kwa sifuri zidi ya Malaga, alama tisa katika nafasi ya kwanza hivi sasa mara baada ya michezo mitatu. Tuwatazame sa Real Madrid, unavyowatazama chini ya Jose Mourinho, wanaimarika ama
0: alichokifanya Mourinho ni kurekebisha eneo la kiungo cha ukabaji, lakini bado eneo la backline kuna tatizo sana, sababu licha ya kushinda jana bao 4 kwa 0
1: sasa
0: bado kuna matatizo ambayo tuliyaona. Kama Malaga wangekuwa vizuri, wangeweza kuweka kambani mabao takriban mawili ya wazi, si unaelewa? Kwa hiyo generally nadhani anaweza kubadilika kwa kiasi kikubwa. Mourinho tunajua ni mtu ambaye ni anafanya maamuzi, ni kocha ambaye ana maamuzi,
1: ndio
0: kama Wenger jana amekuwa very spabu, amecheza vizuri sana eneo la kiungo.
2: Ndio.
0: Eneo la kiungo kwa ujumla, eneo la ushambuliaji pia Vini naona naweka akiwa mamoto, lakini pia alicreate chances kibao tu. Kule mbele sina shida sana Real Madrid, lakini pia Real Madrid wanaongozwa na morali, spirit ya ushindi tokea mechi ya kwanza ambao waliponea ponea, na kumbuka walishinda 2-1 kama sikosei. Kwa hiyo inawezekana pia ile morali waliokuwa nayo ndio inawafanya mpaka waendelee kushinda katika kila mchezo. Naamini kwamba safari hii watakuwa washindani sahihi Barcelona tofauti na msimu uliopita, kwa sababu kuna vitu naviona, morali ya timu, wachezaji wanacheza na nguvu, wachezaji wana morali pia kwa ujumla. Kwa kiasi kubwa tunaweza kushuhudia Real Madrid nzuri ambayo tunaitambua kwa misimu ya nyuma.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Sawa, kwa bana iko hivyo kwa Real Madrid chini ya Jose Mourinho. Wanazidi kushika kasi, ngoja tu subiri kipi ambacho pia kinaweza kikafanyika. Lakini tutazame pia ratiba ya leo, michezo kaza kaza itaweza kupigwa pale England. Mchezo ambao unasubiriwa ni Aston Villa dhidi ya Arsenal. Arsenal wamekuwa kukutana na ushindani mkubwa sana pale ambapo wanawakabili Aston Villa, hususan katika dimba la Villa Park. Msimu uliopita pia waliweza kupoteza pale pale baada ya kuchapa mabao mawili kwa moja pale Villa Park Stadium. Kwa hiyo Aston Villa umekuwa ni wababe vibaya mno Arsenal pale Villa Park Stadium.
0: Nachoamini ni kwamba inawezekana ni wababe, lakini safari hii wanaweza akajuta baada ya kufanya pia mabadiliko ya wachezaji. Kuna wachezaji kama watatu wameuza, kiwemo Rodgers ambaye pia ni mchezaji muhimu sana na alikuwa na ana wakati mzuri wakati wa msimu uliopita. Arsenal nadhani hawana mabadiliko makubwa sana, labda Martinelli ambaye naye ukiangalia ana nafasi na muda wote nafikiri
2: atakuwa na
0: nauza Al Hilal wa pound milioni 55.5. Kwa kiasi kikubwa naweza nikatoa nafasi kwa Arsenal kwenye mchezo wa leo, kwa sababu bado naamini kwamba timu iko vizuri. Bahati nzuri ni kwamba kulikuwa kuna mashaka kwenye eneo la backline. Saliba jeka sawa nadhani.
2: No. Sasa
0: performance nadhani ya timu kwa mechi ya kwanza inaonyesha kwamba labda pengine watakuwa na muendelezo namna hiyo. Bruno Guimaraes ameongezeka kwenye eneo la kiungo. Fantastic pair, ni mchezaji ambaye ukimuona pia unampa nafasi kwenye maeneo yote, anazunguka uwanja. Bado naamini, yani inanipa nafasi ya kuiona Arsenal ikipata ushindi mbele ya Aston Villa.
2: Okay.
0: Of course ndio Aston Villa wanaipaga ugumu sana Arsenal nafika katika michezo hivi karibuni.
2: Ndio.
0: Lakini binafsi mimi kiuchambuzi na kimtazamo bado naona Arsenal na nafasi ya kupata ushindi kwa kiasi kikubwa.
2: Sasa.
0: Yeah.
2: Maana iko hivyo. Barcelona tu tazame pia atakuwa anashuka dimbani leo hii katika mchezo mwingine muhimu kabisa dhidi ya Al Valencia. Mchezo pia mgungo si Barcelona itachezwa pale 4:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Tazame hapo. Barcelona wana mwendo mdundo kweli kweli na kupiga za kutosha.
0: Na wanatoa kwa sababu pia eneo lao la ushambuliaji, unajua Barcelona wamerudisha ile falsafa yao ile ya kucheza false nine.
2: Okay.
0: Nafikiri Ferran Torres alikuwa ni mzuri kwenye hizo itikadi ambazo wao wamekuwa ni mwendelezo wao kwa maana ya La Masia kwa ujumla. Ndio maana unaona unasikia kipigwa zinapigwa nyingi kweli. Kwa hiyo sina shaka kwa sababu wanatumia zaidi eneo la kiungo cha ushambuliaji kutengeneza nafasi nyingi na wanazitumia vizuri. Real Valcano msimu uliopita alimsumbua Real Madrid, alifungwa 2-1. Amekuwa ni mtu ambaye anabadilika sana kwenye vilabu vikubwa pale anapotana na vilabu vikubwa. Kwa hiyo inaweza ikawa ni sababu pia ya kuona mchezo mgumu, lakini bado nafasi ya Barcelona naiona. But then ni timu ngumu, lakini huwezi kuona kama inaweza kupata ushindi direct. Lakini uzuri sasa hizi bana kwenye ligi za Ulaya. Ucheze nyumbani, ucheze ugenini, wewe unaonekana uko ugenini tu. Yaani vyovyote vile watu wanacheza na kufunga.
2: Umeona
0: kwenye vitu vya kwao, hata usishangae Real Valcano akabadilika. Lakini in case mkubwa lazima tumpe kipaumbele aingie kama timu namba moja. Of course yeye anaingia kama timu namba moja. Kwa hiyo kumtoa kwenye dhana ya ukiushindani, brother, ni uongo. Nadhani bado na nafasi yake Barcelona ya kuweza kupata matokeo chanya.
2: Sawa. Sawa, bana pale kwenye meza michezo saa 2:30 pia tutakuja na taarifa mbalimbali za usajili. Tottenham bana wanamhitaji Christian Pulisic kutoka pale AC Milan. Wanamuulizia upatikanaji wake.
0: Pia alikuwa na gundu naona kama ni la Manchester.
2: Yaani anasajili lakini
0: sasa imagine kama anafungwa na Newcastle ambayo ukiangalia hata usajili aliofanya yeye yeye amefanya usajili mkubwa kuliko hata Newcastle. Mm. Unaona kuna namna tu gundua linakuja, mtu anatandikwa. Na kuna namna nyingine yote ni kupambana tu. Kwenye hizi ligi za Ulaya bana, mabadiliko yamekuwa ni makubwa sana. Nimesikia nitamani mchezaji kama Martinelli aje Manchester United bana.
1: Sasa.
0: Aende akasaidie. Nilikuwa natamani sana kwa sababu kuna weakness kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Tofauti na msimu uliopita katika mechi hizi mbili nilizoangalia. Ya, unajua mimi naamini bado ni mchezaji mzuri. Binafsi.
1: Naam.
0: Yani naamini kwa kiasi kikubwa.
1: Sawa.
0: Japo amekutana pia na upinzani kwa sababu kuna wachezaji ambao wanaonekana pia kumzidi vitu vingi.
1: Okay.
0: Sawa. Lakini sikutamani aende Ulaya. Bana, kuna taarifa ya Karim Benzema. Amevunja mkataba na klabu ya Al Hilal ambayo ametoka juzi tu Al Ittihad, nafikiri miezi 6 iliyopita. Yeye itabidi aondoke.
1: Ostaz anataka kurudi.
0: Sijajua kama anataka kurudi wala, lakini kuna timu zinahitaji.
1: Yanga kwani amemuoni?
0: Yanga chukueni miaka 38 kwa sasa.
1: Kwenye ligi yetu anasaidia sana.
0: Hela ya kumlipa brother. Si ni ligi kabisa, tena sio sasa ligi tu. Timu zote unakusanya.
1: Bajeti kabisa hata mwaka serikali.
0: Ya timu zote.
1: Sio timu zote, hela nyingi sana. Ikawa bajeti nzima ya nchi.
0: Kwa sababu alikuwa mchezaji wa 4 kulipo pesa nyingi. Watatu wa 4.
1: Bwana. Wale wa Saudi Arabia hawatani. Bana iko hivyo, Bunda walishinda basket.
0: Shimiseta.
1: Ya
0: finali.
1: Walishinda. Kwa hiyo kongole pia kwao.
0: Bunda ipi sasa?
1: Bunda TC.
0: Bunda yes. Mjini.
1: Sawa, bana sisi tumehitimisha hapa, tukutane kwenye meza michezo pale 2:30 usiku. Mimi ni Mr. Charles Kagole. Niko na Fadhili Mlamba Saidi hadi wakati mwingine. Na mara nyingine, taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Imetimia ya saa 6 kamili za mchana na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Serikali imesema kanuni kikokotoo kwa wastaafu hutumika kwa wafanyakazi wote walioajiliwa sekta ya umma na binafsi. Jeshi na polisi mkoa wa Geita linamshikilia Jacqueline Peter, mkazi wa mji mdogo wa Katoro, wilaya na mkoa wa Geita, kwa tuhuma za kumshambulia kwa kutumia fimbo. Na katika habari za kimataifa, mamia ya abiria wamekwama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi ya ajira na uhusiano, Deusi Sangu, amesema kanuni kikokotoo kwa wastaafu hutumika kwa wafanyakazi wote walioajiriwa sekta ya umma na binafsi. Ametoa kauli hiyo bungeni leo Agosti 31, 2026. Alipokuwa akijibu swali la mbunge wa baraza la wawakilishi Saidi Alimbaluke, aliyehoji serikali na mpango gani kuondoa utaratibu wa sasa wa kikokotoo kwa wastaafu wa jeshi la polisi ili kuboresha maslahi kwa wastaafu. Amesema dhamira ya serikali ni kuendelea kuboresha mafao ya wastaafu wote, ikiwemo jeshi la polisi kadi mifuko ya pensheni inavyomarika, na sio kuondoa taratibu uliopo sasa unaotumika kulipa mafao. Mifuko ya pensheni inatumika kanuni maalum au kikokotoo katika kulipa mafao kwa wanachama wanaochangia katika mifuko hiyo. Kanuni hii inatumika kwa wafanyakazi wote walioajiriwa katika sekta ya umma na binafsi, ikiwemo jeshi la polisi. Aiza amesema kanuni hairuhusu kuwa na ukotaji tofauti katika mfuko wa pensheni kwa wanachama wenye sifa zinazofanana. Geita. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia Jacqueline Peter, mkazi wa mji mdogo wa Katoro, wilaya na mkoa wa Geita, kwa tuhuma za kumshambulia kwa kutumia fimbo Rahel Jumanne, aliyemtuhumu kumwibia fedha zake. Tukio hilo la kikatili limetokea Agosti 26, 2026, majira ya saa 5 asubuhi nyumbani kwa mtuhumiwa Jacqueline Peter, baada ya kudai amebiwa fedha kiasi cha shilingi 60,000 zilizokuwa kwenye pochi chumbani kwake na kuanza kumtilia shaka Rahel Jumanne aliyekuwa amemtembelea nyumbani kwake. Siku ya tukio, baada ya fedha hizo kudaiwa kupotea, mtuhumiwa alimkamata mwathirika na kuanza kumshambulia kwa fimbo. Wakati vitendo hivyo vya ukatili vikiendelea, mfanyakazi wa kazi za ndani wa mtuhumiwa alielekezwa kurekodi tukio hilo na kutumia simu ya mtuhumiwa, na baadaye mtuhumiwa kusambaza picha mjongeo hiyo kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya jeshi la polisi kubaini tukio hilo kwenye mitandao ya kijamii, lilianza ufuatiliaji wa mara moja na kufanikiwa kubaini eneo la tukio, kumtambua mtuhumiwa na kumkamata, ambapo kwa sasa anaendelea kuhojiwa. Jeshi la polisi linakamilisha uchunguzi wa tukio hilo, na mara baada ya kukamilika, mtuhumiwa atafikishwa mahakamani kwa mamlaka husika za kisheria kwa hatua zaidi. Kagera. Wakazi 6961 wa vijiji vya Kagoma, Kikuku na Sisha, kata ya Kagoma, wilaya Mreba, mkoani Kagera, wameanza kunufaika na huduma ya maji safi na salama baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa mradi wa maji uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 650. Mradi huo ni miongoni mwa miradi iliyozinduliwa na Mwenge Uhuru wa mwaka 2026 katika wilaya ya Mreba, ambapo baadhi ya wananchi wameishukuru serikali kwa kuwatatulia changamoto ya upatikanaji wa maji iliyowalazimu kuacha shughuli zao za uzalishaji na kutembea umbali mrefu kufuata huduma hiyo. Kiongozi mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 Wazo Mwang'onda amewapongeza mawakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini mkoa wa Kagera kwa usimamizi wa mradi huo, akisema serikali imelenga kutumia kumtua mama ndoo kichwani kwa kusogeza huduma ya maji karibu na makazi ya wananchi. Awali meneja wa Ruwasa wilaya ya Mreba Pasco Kimbangule amesema mradi huo ulianza kutekelezwa Aprili 2022 na umekamilika mwaka huu, huku wananchi wakiwa tayari wameanza kupata huduma ya maji safi na salama. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Marumeno ya kisiasa yanaendelea kuibuka kuelekea uchaguzi mkuu 2027, ambapo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amempinga Rais William Ruto kuhusu mpango wa serikali wa kuandaa dira ya maendeleo ya Vision 2060. Sifuna amesema serikali inapaswa kwanza kutekeleza ahadi alizowapa Wakenya wakati wa kampeni za mwaka 2022 na kabla ya kuanzisha mipango mipya ya muda mrefu. Na mamia ya abiria wamekwama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta KIA jijini Nairobi tangu Jumapili kufuatia mgomo wa wafanyakazi wa sekta ya anga. Wasafiri hao ambao walitarajiwa kusafiri kupitia uwanja mkubwa zaidi wa ndege nchini Kenya walilala katika maeneo ya mapokezi ya uwanja huo wakisubiri maelekezo kutoka kwa mashirika ya ndege. Mapema leo asubuhi mashirika kadhaa ya ndege yalikuwa yakishughulikia taratibu za kuwapeleka abiria wao kwenye hoteli. Wafanyakazi hao wa usafiri wa anga chini ya chama cha wafanyakazi wa usafiri wa anga cha Kenya KUW walianza mgomo wao Jumapili wakitangaza kupunguzwa kwa muda wa shughuli katika viwanja vya ndege vya Kenya. Wafanyakazi hao wanadai ustawi ulioboreshwa na mazingira bora ya kazi na utekelezaji wa marupurupu ya ajira yaliyokubaliwa hapo awali. Shughuli hizo zilisimamiwa kuanzisha katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi huo utakapokuwa tayari. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imesema kanuni kukotoa kwa wastaafu hutumika kwa wafanyakazi wote walioajiriwa sekta ya umma na binafsi. Jeshi la polisi mkoa Geita linamshikilia Jacqueline Peter, mkazi wa mji mdogo wa Katoro wilaya na mkoa wa Geita, kwa tuhuma za kumshambulia kwa kutumia fimbo Rahel Jumanne aliyemtuhumu kumwibia fedha zake. Na katika habari za kimataifa, mamia ya abiria wamekwama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbaramwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii.

0: Walipo fika huku walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Kwenda kuwasii, wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
7: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
9: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
10: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
9: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
11: Naomba Matola aondoke Simba.
9: Sasa hapa ndio penyewe.
12: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
9: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
13: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
9: Stori za kipekee.
14: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
9: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za Kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa

0: tano na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 996 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panel, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
5: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
6: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
5: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
8: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
9: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
10: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
11: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
12: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
9: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
8: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea kwao.
9: Unyanyasaji wa watoto.
13: Kuna baba mmoja kasha moto.
14: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
12: Watoto wako wapi?
8: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tepe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
9: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
15: Lengo tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuna wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
16: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
9: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
18: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
19: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
20: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
21: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
19: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo kwa unapopata nafasi jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

maisha ya mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kukorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha mapito maishani.

0: Kampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: 101.7
1: tokea wiki iliyopita na yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 900 huku wengine zaidi ya 4000 wakiwa bado hadi sasa hawajulikani waliko, matumaini yakiwa ni hafifu ya kuwapata manusura. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
2: Maafa hayo yaliyosababishwa na kuporomoka kwa sehemu ya barafu katika milima ya Himalaya yamesababisha vifo vya watu 903 huku wengine 4200 wakiwa hawajulikani waliko na wanaendelea kutafutwa kwa kutumia helikopta, magari makubwa na mbwa wenye uzoefu katika shughuli za uokozi. Waokoaji nchini Nepal wakisaidiwa na wataalamu kutoka China, India na Korea Kusini wanaendelea na juhudi za kuwatafuta mamia ya watu wanaoaminika kukwama ndani ya vichuguu vya mabwawa ya umeme katika wilaya za Rasua na Nuwakot baada ya mafuriko makubwa yaliyokumba eneo la mpaka wa Nepal na Tibet wiki iliyopita. Takriban wafanyakazi 933 wanaaminika kuwa wamekwama katika jumla ya miradi 11 ya umeme huku zaidi ya watu 300 wakihofiwa kunaswa ndani ya handaki moja katika mradi wa Upper Trishuli moja. Hadi sasa miili mitatu imepatikana kutoka vichuguu viwili, lakini sehemu nyingine bado zimefunikwa na matope mazito. Maelfu ya watu wameachwa bila makazi, barabara na madaraja yameharibiwa vibaya huku serikali ya Nepal ikikadiria kuwa gharama za ujenzi mpya zinaweza kufikia mabilioni ya dola. Waziri wa mambo ya nje wa Nepal, Shisir Kanal, amesema wananchi wa nchi hiyo ni miongoni mwa waathirika wakubwa wa athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa upande wake, Kanal ni afisa wa polisi wa Nepal ambaye pia amejitolea katika shughuli za uokoaji na anaelezea changamoto wanazokabiliana nazo kwa sasa.
3: Tatizo kubwa tunalokabiliana nalo hivi sasa katika operesheni ya uokoaji ni kuhusu eneo lenyewe, na pia rasilimali tulizonazo pia hazitoshi.
2: Hata hivyo, katikati ya huzuni hiyo kulikuwa na taarifa ya matumaini baada ya mtoto wa miaka 6 kuokolewa akiwa hai siku 4 baada ya maafa hayo na baadaye amekutanishwa tena na wazazi wake. Wakati huo huo, upande wa Tibet nchini China, watu 16 wamethibitishwa kufariki na zaidi ya 500 hawajulikani waliko. Serikali ya China imetuma zaidi ya waokoaji 2000 na kutoa mamilioni ya dola kwa ajili ya shughuli za uokoaji pamoja na misaada ya kibinadamu. Wataalamu wanaonya kuwa ongezeko la joto duniani linalosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi linazidisha kasi ya kuyeyuka kwa barafu katika milima ya Himalaya na hivyo kuongeza hatari ya kutokea mara kwa mara kwa majanga kama haya.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Msikilizaji, tunaendelea kupokea maoni yako kupitia channel yetu ya YouTube na mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram, na hapo baadaye nitayasoma hapa studio. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametahadharisha juu ya hatari ya kurudi nyuma kwa hali ya maendeleo katika jimbo la Saxony-Anhalt ikiwa jimbo hilo litaamua kuiweka madarakani serikali ya chama cha mbadala kwa Ujerumani AfD. Katika mahojiano yake ya msimu wa kiangazi na kituo cha umma cha televisheni cha ARD, kiongozi huyo wa nchi amegusia pia masuala mengine kadhaa ikiwemo tukio la kugundulika droni kwenye uwanja wa ndege wa Leipzig Halle, fursa ya kiuchumi na swala la pensheni. Mengi zaidi anaarifu Saumu Mwasimba.
5: Nchini Ujerumani kwa hivi sasa wengi wanafuatilia kampeni ya kisiasa inayoendelea kwenye jimbo la Saxony-Anhalt, ambako tafiti zinaonyesha huenda chama kinachochukia wageni cha AfD kinaweza kuwa katika nafasi nzuri ya kushinda uchaguzi huo dhidi ya chama cha CDU cha Kansela Friedrich Merz. Hapo jana katika mahojiano maalum ya msimu wa kiangazi na kituo cha televisheni cha umma cha ARD, na kiongozi huyo wa nchi, miongoni mwa yaliyopewa uzito ni wala hilo la uchaguzi wa majimbo, Kansela Merz akisema chama chake kitaitumia wiki hii ya mwisho ya kampeni kufanya kila iwezalo kuzuia uwezekano wa kuingia madarakani serikali ya AfD, huku akibaini kwamba uongozi wa jimbo hilo uko kwenye kitisho kikubwa. Kansela Merz ametahadharisha kwamba kuingia madarakani chama hicho kunaweza kuhatarisha kutengwa kwa jimbo hilo na kuleta hofu kwa wawekezaji.
6: Da steht die Regierungsfähigkeit.
3: Uwezo wa jimbo hilo la shirikisho kuunda serikali uko hatarini, na nataka kuweka hili wazi kabisa. Ikiwa mambo yatakwenda kama inavyotabiriwa na kura za maoni, basi jimbo hili litakabiliwa na matatizo makubwa. Sifikiri kama wawekezaji wa kimataifa watakuwa tayari kushiriki kwenye kuanzisha miradi mipya na biashara na kiongozi wa AfD katika jimbo la Saxony-Anhalt. Hata hivyo, hilo ni swala la wapiga kura wa jimbo hilo wanalopaswa wenyewe kuamua.
6: Das ist aber eine Entscheidung, die die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt zu treffen haben.
5: Sio tu Wajerumani wana wasiwasi na kitakachoshuhudiwa Saxony-Anhalt, lakini pia bado haiko wazi ushindi wa AfD kwenye jimbo hilo utakuwa na athari zipi kwenye serikali ya kitaifa mjini Berlin, wakati washirika wa serikali hiyo wakionyesha kupoteza umaarufu. Kansela Merz pia amezungumzia juu ya tukio la uwanja wa ndege wa Leipzig Halle mapema mwezi huu la kugundulika droni iliyokuwa imebeba vilipuzi karibu na ndege ya mizigo ya Ukraine inayotumika kusafirisha vifaa vya kijeshi. Kiongozi huyo amesema bado serikali yake haijathibitisha ni nani wahusika wa tukio hilo, ingawa kuna minong'ono kwamba huenda Urusi imehusika. Kwa mujibu wa Merz, serikali ya shirikisho imefikia makubaliano kuhusu hatua za kuchukua na uchunguzi uko katika hatua za mwisho. Wakati huo huo, gazeti la Die Welt limeripoti kuwa serikali ya Ujerumani inaweza kuituhumu Urusi kwa kuhusika na shambulio hilo katika siku chache zijazo. Ripoti hiyo pia inasema Berlin inapanga kutangaza hatua za kujibu tukio hilo kwa kushirikiana na washirika wake wa Umoja wa Ulaya na NATO, ikiwemo uwezekano wa vikwazo vipya.
1: Saa 7:16 huko Afrika Mashariki. Tuelekee sasa barani Afrika. Hali imerejea kuwa tulivu nchini Niger baada ya jaribio la mapinduzi mwishoni mwa wiki kuzimwa na vikosi aminifu kwa utawala vikisaidiwa na vikosi vya Urusi. Kwa mtazamo wa wachambuzi mbalimbali, jaribio hilo lilitokana na vikosi vya wanajeshi ambao wanakerwa na kuzorota kwa hali ya usalama inayosababishwa na wapiganaji wenye msimamo mkali. Aidha, kuna madai kuwa maslahi yao yamepuuzwa na utawala wa kijeshi wa nchi hiyo. Lubega Emmanuel na ripoti kamili.
0: Jaribio hilo limeonekana kwa tisho kubwa kwa utawala wa kijeshi uliopindua serikali mwaka 2023. Milio ya risasi iliyoanza kusikika Ijumaa jioni na kuendelea hadi mkesho wa Jumapili ilisababisha wasiwasi mkubwa, kwani mapigano yalikuwa yakifanyika katika maeneo nyeti kama vile eneo la Ikulu na uwanja wa ndege wa Niamey. Hata hivyo, hatua zilichukuliwa na vikosi aminifu kwa utawala wa kijeshi kwa usaidizi wa vikosi vya Urusi, na katika muda wa saa 24 wahusika wengi katika jaribio hilo walikamatwa na kuonyeshwa mbashara kwenye televisheni ya taifa hilo. Kulingana na wanadiplomasia, vizuizi vya barabarani viliwekwa sehemu mbalimbali, huku magari ya kijeshi yakipita huku na kule kwenye barabara za miji. Kulingana na wadadisi, jaribio hilo la wasi wanajeshi na kutaka kuangusha utawala wa sasa ni kutokana na kile wanachoelezea kuwa kuzorota kwa hali ya usalama na kuweka katika mazingira magumu ya kukabiliana na makundi ya wapiganaji wa jihad. Mkazi mmoja Niamey, Hassan Osmani, aliliambia hivi shirika la habari.
7: Mara kunapotokea wasi inamaanisha kuwa mambo haendi vizuri. Inaashiria kuwa huenda askari wana madai fulani, na sasa ni jukumu la mamlaka zilizopo kutafuta suluhisho, iwe ni kujaribu kufikia makubaliano na wasi hao au kuchagua hatua nyingine. Ni uamuzi wao wenyewe.
0: Katika mahojiano na vyombo vya habari, balozi wa Urusi nchini Niger, Viktor Voropaev, alithibitisha kuwa utawala wa Niger uliomba msaada wao kuingilia kati na waliweza kudhibiti tena uwanja wa ndege. Mataifa jirani hususan yale ya muungano wa Sahel, yani Burkina Faso na Mali, yametoa tamko la kuunga mkono utawala huo. Kwa upande wake, Algeria imetuma ndege 4 za kivita kama njia ya kuonyesha utayari wao kulinda utawala huo. Mataifa mengine kama Uturuki yameelezea mshikamano wao na utawala wa Jenerali Abdurrahman Tiani ambaye alikuja madarakani mwezi Julai mwaka 2023.
1: Lubega Emmanuel, asante sana ukiwa hapo Kampala kwa ripoti hiyo kuhusu hali ya utulivu ambayo imejitokeza huko Niger. Makundi yanayowania madaraka nchini Libya yamesaini makubaliano yanayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika hatua inayotazamwa kama fursa mpya ya kuiondoa nchi hiyo kwenye mgawanyiko wa kisiasa na kuifungulia njia kuelekea uchaguzi wa kitaifa uliokuwa umecheleweshwa kwa miaka kadhaa. Babu Abdalla na ripoti kamili.
8: Makubaliano hayo yalitiwa saini hapo jana Jumapili katika makao makuu ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, UNSMIL, mjini Tripoli, kufuatia mazungumzo yaliyofanyika katika miezi ya hivi karibuni mjini Roma nchini Italia na Tunis huko Tunisia. Makamu mwenyekiti wa baraza la urais la Libya, Musa Alkoni, Alisema hatua hiyo inaweza kusaidia kuliondoa taifa hilo kutoka katika hali ya mgawanyiko wa kisiasa na kuelekea kumaliza kabisa. Kwa upande wake, mwakilishi wa serikali iliyopo mashariki mwa Libya, Abdurrahman Al-Abar, alisema pande zote zimekubaliana kufanya maridhiano makubwa ili kuwezesha mchakato wa kuelekea uchaguzi. Kwa upande wake, mwakilishi wa serikali inayotambuliwa kimataifa yenye makao yake makuu mjini Tripoli, Musa Al-Koni, alisema,
7: ushiriki wetu leo ni wa kuunga mkono fursa ya kisiasa ambayo ni lazima ilindwe na kuendelezwa. Ni fursa itakayoiwezesha Libya kudhibiti migawanyiko na hatimaye kuimaliza na kutoka katika hatua ya kusubiri tu uchaguzi hadi kupiga hatua madhubuti kuelekea uchaguzi wenyewe.
8: Libya imeendelea kukumbwa na misukosuko ya kisiasa na kiusalama tangu mwaka 2011. Baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi kupitia uasi ulioungwa mkono na majeshi ya jumuiya ya kujihami ya NATO. Kwa sasa nchi hiyo inatawala mbili pinzani zinazodai uhalali wa kuongoza taifa. Upande mmoja ni serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa yenye makao yake mjini Tripoli, huku upande mwingine ukiwa mamlaka ya mashariki inayoungwa mkono na mbabi wa kivita Khalifa Haftar. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Al-Masar, Haftar ameyakaribisha makubaliano hayo, akisema yanaweza kusaidia kutatua masuala ambayo kwa miaka mingi yameizuia Libya kusonga mbele kuelekea uchaguzi wa rais na wabunge. Mkuu wa UNSMIL Hana Tete alieleza kuwa makubaliano hayo ni hatua muhimu, hasa kwa kuwa yanagusa swala la kuifanyia mageuzi tume kuu ya taifa ya uchaguzi. Hata hivyo, Tete alisisitiza kuwa mafanikio ya makubaliano hayo yatategemea utekelezaji wake kwa vitendo badala ya kubaki kwenye makaratasi. Uchaguzi wa urais uliokuwa umepangwa kufanyika mwishoni mwa mwaka 2021 uliahirishwa bila kutangazwa tarehe mpya kutokana na mivutano ya kisiasa kuhusu sheria na masharti ya uchaguzi.
1: Tatu Karema.
9: Naam, Josephat Charo.
1: Vigets dia.
9: Ujambo,
1: waendelea.
9: Mimi niko chonjo kabisa.
1: Haya, tujuze yale ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii.
9: Mengi tu yanaendelea katika mitandao, lakini baadhi kugusia mamia abiria wamekwama Charo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta Nairobi baada ya wafanyakazi wa usafiri wa anga kuanza mgomo jana Jumapili. Sasa abiria wengi Charo walilazimika kulala ndani ya uwanja huo kusubiri maelekezo kubadi mashirika ya ndege yakianza kuwapeleka kwenye hoteli baadhi ya abiria. Sasa mgomo huu umeathiri pia uwanja wa ndege sio tu wa Nairobi Jomo Kenyatta lakini pia na wa Moi mjini Mombasa. Mgomo huu unaongozwa na chama cha wafanyakazi wa usafiri wa anga Kenya KAU na unahusisha wafanyakazi wanaohusishwa na mamlaka ya viwanja vya ndege KAA na mamlaka ya usafiri wa anga wa Kenya KCAA pamoja na shirika la ndege la Kenya ambalo ni Kenya Airways na pia lile la Jambo Jet. Kwa nini wamegoma? Malalamiko yanahusisha mambo mengi. Miongoni tu ni kutotekelezwa kwa makubaliano yaliyofikiwa awali kati ya serikali, waajiri na KAU, na pia masuala ya mishahara na marupurupu, huku pia wafanyakazi wakilalamika kuhusu kupandishwa vyeo kwamba kuna baadhi wanakwama katika madaraja ya kazi. Ni baadhi tu ya yale ambayo yana malalamiko yanaelezwa na wafanyakazi.
1: Na uwanja wa Mombasa unakuwa unapokea ndege kadhaa ambazo zinatoka huku Ulaya, Ujerumani, watalii,
9: bila shaka. Na pia safari zimecheleshwa, baadhi ya abiria wamekwama, na kuna watu wanazungumzia mambo mbalimbali. Kwanza kuna mmoja hapo katika mtandao wa TikTok alikuwa anasema kwamba kumekuwa na hali kama ya ubaguzi. Abiria alivyotumia nikitumia maneno yake, abiria weusi waliachwa hapo lakini wengine kutoka nje wakapelekwa mahotelini. Na kuna mwingine anasema, anajiita Sabenali, huyu anasema mambo yanazidi kwa magumu Kenya, tunakaribia pia kupoteza watalii kama ulivyosema. Na Overcome Evil with Good anasema kuna lolote linalokwenda vizuri Kenya jamani, mbali na vurugu za magenge, huyu amekata tamaa kabisa. Mbali na hayo, alikuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametuma ujumbe kutoka gerezani nchini Marekani akisema bado yuko imara, huku akichapisha picha zake akiwa ndani ya gereza la Brooklyn, New York, licha ya kwamba hakuruhusiwi kutumiwa simu ama kamera.
1: Sasa picha sasa, kazipigaje na halafu kazituma vipi? Maanake
9: sasa ujumbe yuko gerezani lakini ameweza kufanya hivyo. Mwenyewe ameonyesha hali ni shwari. Na katika ujumbe aliomtuma jana kupitia mtandao wa X, Maduro amesema picha hizo ni zawadi kwa jukuu zangu na watu wanaendelea kuniunga mkono. Tunabaki kwa imara, watulivu na wenye matumaini. Mungu yuko pamoja nasi, Venezuela itainuka tena.
1: Haya, anasema Venezuela itainuka tena. Halafu hii dunia, yani unakuwa rais wa nchi nyingine, unakamatwa na nchi nyingine, na unafungwa gereza la nchi nyingine. Haya, katika Facebook, Instagram na YouTube nisome maoni hapa ya wasikilizaji ambayo umetufikia hapa studio. Beka Moshi anasema viongozi hawa Putin na Xi ndio wanaoifanya dunia angalau itulie. Kama angekuwa ni Marekani peke yake, dunia hii ingeshanunuliwa yote. Nyanda Bukombe wa Ngara, Kagera, Tanzania anasema uchunguzi wa Ujerumani uwe chachu ya kuleta amani na asikuchochea vurugu.
9: DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo kule Kongo anasema makombora hayachambui cheo, lakini kila mtu anajua ukweli. Waliotupa madarakani hawawezi kufika mahala penye hatari. Wanazungumzia vita lakini raia ndio wanaoitekeleza na kuipata mili yao. Naftali Kiani wa Singida yeye anasema natoa pole kwa wananchi wa Nepal kwa kupoteza wapendwa wao.
1: Kayuni Rashid akiwa kule Dodoma ya Watanzania ametuandikia akiwatakia kila la heri viongozi wote wanaokutana na kujadili masuala yenye mtazamo chanya. Mungu awatangulie Putin na Xi. Jafari Kopo akiwa Moshi, Tanzania, yeye anasema kila la heri Ujerumani katika uchunguzi wenu dhidi ya shambulio la ndege ya Ukraine. Lucas Yeremia Baba Happy wa Kilimani Rufiji Pwani huko Tanzania anasema fanyeni uchunguzi kama ni Urusi, malizeni kidiplomasia. Gen Z hatutamani kuona vita ya tatu ya dunia.
9: King Majuta anasema pole kwa ndugu na jamaa waliopoteza wapendwa wao kwenye mafuriko huko Nepal. Sale Sale anasema baada ya kumua rais wao Libya, laana imageukiwa wanapigana kila siku. Maoni yake hayo. Maulidi Mrisho anasema kwa sasa viongozi hawa wanaokutana katika mkutano wa SEO wana nguvu kuliko EU karibu kwa kila kitu. Wakijenga muungano bora zaidi ya huo wa EU itakuwa jambo jema.
1: Kuhusu mkutano wa jukwaa la Shanghai, Kasim Mbega anasema agenda iwe ni kuunganisha nguvu na kuwakabili wavunjifu wa amani ya dunia. Hassan Mlacha anasema asante sana DW na wapata vyema tokea mjini Moshi huko Tanzania, niko nanyi hadi tamati. Asante sana Hassan Mlacha kwa kutenga muda wako kujiunga nasi. Edgar Mwaitenga kuhusu maafa ya Nepal anasema wengine hawatopatikana maana walifukiwa wakiwa wazima, haitowezekana kuwapata.
9: Fauzia Masai Official anasema Mungu azidi kuwapigania wale ambao bado wanapumua lakini hawajafikiwa na uokoaji. Mungu akafanye wepesi wakapate msaada huko Nepal. Maeneo ya Geita kule Tanzania, Suke John yanasema Marekani na Iran kutunishana misuli sio poa, ila wakumbuke mataifa yao yapo hatarini sana kwa raia wao. Ni vyema huo mzozo wakamaliza mapema.
1: Bwira Moise kutoka Walungu, DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema jambo DW Kiswahili, naomba masikilizano yao ya pande zote zenye kuhusika na mizozo huku kwetu Walungu, watu wanateseka sana na mapigano ya kila siku. Asante sana msikilizaji kwa kujumuika nasi hadi sasa. Usiondoke, hivi punde ni mjadala wa sporti.

0: Na asante sana msikilizaji kwa kujiunga nasi na upande wa pili wa studio. Namuona sports lady Saumu Njama. Oya.
1: Oya, barida.
2: Vipi?
1: Chara kwani leo unajisikiaje? Yaani leo unatusalimia na salamu za ajabu ajabu kwani? Haya bana, msikilizaji na mtazamaji asante sana kwa kujiunga nasi. Umewadia muda wa kuyasikiliza na kufuatilia yale ambayo yanajadiliwa, yanaendelea katika masuala mbalimbali ya michezo. Haya, upande wa pili yupo Joseph Acharo na vile vile Bruce Amani. Kwenye line ya simu tumemweka Mindi Joseph akiwa kule Tanzania, atatuarifu baadaye kuhusiana na yanayoendelea katika ligi ya Tanzania. Tuanzie hapa Ujerumani, mcheza kwao utunzwa Bundesliga. Ligi kuu ya Ujerumani imeanza kwa kishindo kabisa, na mabingwa watetezi ama mabingwa tuliowazoea Bayern Munich wanaendelea kuonyesha wao hawapo katika ligi hii kwa ajili ya kutembea tembea tu, lakini badala yake kuzoa pointi nyingi na mabao mengi na kuendelea kuandikisha historia. Waliadhibu Stuttgart mabao 5-1 na wenzao ambao wanaweza kusema ni washindani wao Borussia Dortmund wakiponyoka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Hamburg. Matokeo haya na mechi zilivyokuwa, nianze na wewe Bruce Samani. Unaona muendelezo wa Bundesliga msimu huu ukiwa una namna gani?
2: Muendelezo umeanza vizuri kabisa, tumeendelea tulikoachia msimu uliopita kwa maana ya Bayern Munich, namna ambavyo wamepata ushindi huu mwishoni mwa wiki. Kwa kweli ni ujumbe wa wazi kwamba Vincent Kompany anataka abebe mataji kama yote hapa Ujerumani, lakini pia katika ligi ya mabingwa Ulaya. Na ameongeza wachezaji wawili ambao ni muhimu sana, Saibari katika safu ya shambulizi na pia Nathaniel Brown. Na Saibari alipoingia katika kipindi cha pili alichangia magoli mawili kufungwa. Kwa hivyo Bayern haijatetereka, lakini umetaja Borussia Dortmund. Nadhani ni timu ambayo tutaitizama sana. Niko Kovac mara hii ni kama umeachana na mtindo wao wa kuwachukua wachezaji wenye uzoefu na sasa wameanza kuwatafuta vijana chipukizi. Na mwishoni mwa wiki tuliona namna ambavyo walicheza dhidi ya Hamburg, ushindi mzuri sana. Na hao wachezaji waliosajiliwa, matineja hao Wagiriki kwanza wawili wale,
1: nilitaka kukuuliza tayari wanapigwa kwa sababu sasa hivi licha ya kwamba Gianni Kostas-Stelios alihakikisha kwamba anasaidia katika upatikanaji wa haya mabao mawili, lakini sasa atakuwa nje kwa kadri ya miezi kadhaa kulingana na Borussia Dortmund. Hili ni pigo kwa kiasi gani HRO?
0: Kwa Dortmund ambayo tunaifahamu, wameanza vizuri, lakini hata ukilinganisha mabao ambayo wamefunga, mabao mawili ni machache kwa timu kama ile, na ukiangalia na ile timu ambayo walikuwa wanacheza nayo. Ukiangalia mpinzani wao mkubwa ambaye mimi nilitarajia kwamba wao wanakabana tayari katika ile mechi ya kwanza, kapiga mtu 5-1. Sasa huyu mchezaji ambaye amewekwa matumaini akiwa katika hali hii, tayari hii inaonyesha kwamba udhaifu unaingia katika kikosi cha Dortmund mapema asubuhi. Na hii itamfanya ule mpinzani mwingine kule ndo anazidi kwenda mbele. Kwa hiyo mimi nina wasiwasi sana kuhusu pigo hili ambalo wanalipata mapema kabisa. Nafikiri itadhoofisha sana kikosi cha Dortmund.
1: Vimbonde wanatajwa, timu mpya zinazoingia tunaziita timu ndio zimepanda vimbonde. Tunaangalia Augsburg imekuja na kutuma ujumbe wa moja kwa moja, imeambia Leverkusen, licha ya kwamba nyinyi ni wazoefu, mmecheza kwa muda mrefu, lakini pointi 3 hamuondoki nazo, mnaziwacha papa hapa nyumbani. Bruce Samani, matokeo na jinsi walivyocheza Augsburg, kwa sababu dakika 45 za mwanzo walimiliki ngoma, wakabeba mabao yao 3. Unaizungumziaje timu hii?
2: Mpaka sasa sijui kama Leverkusen wameamka Jumatatu hii wakiwa sawa, kwa sababu shughuli iliyofanywa kule Zealand mwishoni mwa wiki haikuwa rahisi kwa kweli. Ni historia waliweka hawa vijana, mara ya kwanza wanacheza Bundesliga daraja la kwanza, na miaka 5 iliyopita walikuwa katika ligi ya mkoa kabla kupanda daraja la 3 na la 2 na kuja daraja la kwanza. Mabao hayo 3-2 hayaonishi namna ambavyo mchezo ulikuwa. Mimi na Charo tulikuwa katika live katika mechi hiyo. Na hakika Elfsberg walionyesha umahiri wa hali ya juu na kujiamini, walicheza bila kuogopa. Na nadhani kocha wa Leverkusen Carles Martinez alishangazwa na namna ambavyo vijana hawa walijipanga. Na mpaka sasa nadhani itabidi afumue upya tena mipango yake kwa kuelekea mbele.
1: Nilitaka kuuliza Charo, unadhani Martinez ndiyo yatamkuta yale yaliyomkuta Ten Hag hapa mechi 2 anafungishwa virago?
0: Tena kama hatachukua hatua za haraka, anaweza kuondoka hata kabla mechi ya 3 ama ya 4 kufika. Kwa sababu gani? Afadhali ufungwe na Borussia Dortmund au pengine angalau Bayern Munich.
1: Mdharaubi ubiuka bwana.
0: Ndio hivyo, lakini angalia sio timu kama hii ambayo ndio imeingia Bundesliga kwa mara ya kwanza. Nilitarajia pengine ndio ingepigwa mabao mengi au pengine kama ingehimili vishindo ikatoka angalau sare. Lakini kwamba jinsi walivyocheza ni kama Leverkusen walikuwa hawamo uwanjani. Na wale vijana wamecheza kwa utulivu kabisa. Yani wamecheza, yani kiwango, wameonyesha kiwango cha juu sana cha mchezo. Na kama wataendelea hivi, atoki angalia.

0: bado wao wanapiga jaramba.
1: Sio makaribisho ambayo walitaka kuyapata baada ya kuwa nje kwa miaka mitatu kama ulivyosema. Lakini kusema kweli ilikuwa ni mechi nzuri sana. Timu zote mbili zilitengeneza nafasi za kufunga, lakini bahati mbaya kadi nyekundu kwa upande wa Schalke nadhani iliharibu mchezo kusema kweli, kwa sababu wakati huo Augsburg ilikuwa inaongoza bao moja kwa sifuri na Schalke bado alikuwemo mchezoni. Na hii nadhani inatoa picha kwamba Schalke hata walimleta Edin Dzeko ambaye ni mkongwe, umri wa miaka ngapi, 40, lakini hiyo haikutosha, ilikuwa ni tayari mambo yameshazidi unga.
0: Haya, tukiachana na matokeo na matukio ambayo yalikuwa katika Bundesliga, tuzungumzie uhamisho pia. Nicolas Jackson ambaye amekuwa pale Bundesliga kwa angalau msimu na hivi akichezea Bayern Munich, alikuwa ametokea Chelsea, sasa amenunuliwa rasmi na Aston Villa, na sasa atakuwa pale katika kuisaidia. Sijui unaona uhamisho huu ulikuwa sahihi kwa Nicolas Jackson ama alikuwa na faida pale Bayern Munich? Charo,
2: mimi sielewi kwa nini wamemwachilia kwanza wakaenda. Lakini unajua Bayern nao pia kwa jinsi ambavyo timu ukiangalia wachezaji, timu ile ya kwanza na timu ile ya pili
0: zote ni sawa, kwanza
2: toa ile ya kwanza ingize ya pili. Bayern atakufunga. Bayern atakufunga. Sasa yani yule kocha bwana Vincent Kompany anakuwa wakati mwingine anakaa anatulia, anasema mimi bwana mpaka sijui namchezesha
0: nani, anaumwa kichwa, wazungu wanasema
2: Zofi Luxus, yani unakuta kwamba yani wachezaji ni wengi mno. Kwa hiyo mtu unajiuliza mchezaji mwenye kipaji kama yule unamwachilia vipi aende kuingia, lakini ni kwa sababu ni wengi mno wamejezana pale,
0: na wanazidi kuleta Saibari ameonyesha uwezo mkubwa sana katika mechi ambayo amecheza. Unamwangalia kijana ni mgeni katika kikosi hicho cha Bayern Munich, lakini namna anavyojua nani wa kumpasia wapi kwa wakati gani, unafahamu kwamba Kompany
1: inaonyesha ubora wa mchezaji
0: tofauti pale Bayern Munich, ni moto wa kote ya mbali. Mbali naye mlinda lango wa Freiburg Noah Ato Bulu, huyu ni raia wa Nigeria, anahamia pale Eintracht Frankfurt. Wamesema wanamsaini kwa jukumu la lazima kumnunua baadaye. Inamaanisha nini hii, Bruce Saman?
1: Inamaanisha kwamba Freiburg hawataki kumpoteza kwa kama mchezaji huru, kwamba mkataba wake ulikuwa umebaki na mwaka mmoja. Na kumekuwa na vuta ni kuvute kati yake na klabu vipi kujaribu kumpa mkataba wa muda mrefu, lakini alitaka kuondoka, na hata kwanza alitaka kuelekea Villa. Lakini mambo yakawa magumu, na tunafahamu kwamba sasa kama mkataba ungekamilika angeondoka kama mchezaji huru. Ndio maana wamerefusha mkataba wake kwanza, kisha amekwenda kwa mkopo, lakini kuna vipengele ambavyo vinamruhusu sasa kuchukuliwa kwa mkataba wa kudumu huko Frankfurt.
0: Haya, tuondoke hapa Bundesliga tuelekee England. Sasa nako Arteta amekuwa na mazungumzo muhimu na Gabriel Martinelli, na Gabriel Jesus ambaye anaelekea kule Barcelona, mkataba unaendelea kuiva, na Martinelli anaelekea kule Al Ahli inavyoarifiwa mpaka sasa. Kwa mtazamo wako Joseph, tunadhani kuondoka kwa wachezaji hao wawili kutatikisa kwa namna yote kikosi cha Arsenal?
2: Bila shaka, bila shaka, kwa sababu ya michango yao nafikiri tumeiona, na sijui kwa nini haya mambo yanaendelea wakati ndo ligi imeshaanza. Mimi nilidhani kwamba sasa hivi hali ingetulia, na sasa timu zikaanza kuangalia kwa utulivu na kuangalia ligi inavyokwenda. Na ligi ya Premier, mazingira kama haya yanapojitokeza ni rahisi sana kwa kikosi kuyumba. Lakini nafikiri itakuwa ni pigo kwa timu, lakini ni manufaa ya kibinafsi zaidi kwa wachezaji ambao nafikiri wanatafuta maeneo ambayo kuna donge nono zaidi, na kujiimarisha kiuchumi na kifedha na marupurupu mengine.
1: Dirisha la usajili limekuwa na mambo mengi sana kusema kweli, hasa kiasi cha fedha kinachotumika kwa usajili wa wachezaji. Na kwa Arsenal hawa wachezaji tulifahamu kwamba hawakuwa na nafasi sana katika kikosi hiki, na walitaka wengine kuondoka kwa sababu ya kwa mfano Martinelli. Lakini Arsenal walikuwa wanalenga majina mengine tofauti ambayo bahati mbaya ama nzuri hawakuyapata.
0: Na ndio maana ni kwa sababu dao halikufikia bei.
1: Dao halikufikia bei, bila shaka dao halikufikia bei. Lakini kuna wengine pia hawakuwa tayari kujiunga na Arsenal, wakaenda kwingine, na muda nao unayoyoma. Kwa hivyo tutaona nani atakayesajiliwa pengine dakika za jioni hivi.
0: Haya, pale Chelsea pia napo sasa hivi Xavi Alonso anasema nimekuja hapa kufanya mabadiliko katika matokeo ya timu. Kufikia sasa, Bruce Amani, unaionaje hii mbinu anayoitumia Xavi Alonso na uwezekano wa kikosi cha Chelsea

0: maliza katika labda lao nafasi ya pili ya shabi, tatu msimu.
1: Shabi nadhani anawapa mashabiki wa Chelsea tabasamu. Sasa hivi anarejesha aina fulani ya kujiamini katika kikosi, lakini pia amefanya mabadiliko makubwa sana kuanzia hata mentality ya wachezaji na utamaduni wa klabu hiyo. Katika msimu karibuni ni timu ambayo tunafahamu wamekuwa na misukusuko na vijana wengi ambao hawana uzoefu, lakini sasa hivi tangu ameingia, kwa sababu amepewa cheo cha kuwa meneja na sio kocha, na akiwa meneja yeye yupo katika usukani, anaamua anafanya nini. Nimemuona Martinez ameingia na mara moja akaingia langoni.
0: Huu meneja ndio swala ambalo alikuwa analitaka yule aliyekuwa Amorim, kocha wa Manchester United.
1: Ndio hilo, Ruben Amorim
0: alishindwa na mstari mwenzake amelipata ili alikuwa kulitaka.
1: Ndio hilo.
0: Basi kule Tanzania, mimi ndio Joseph, tuendelea na masuala ya England, lakini tuangazie Tanzania kidogo nako pia ligi inaendelea vipi. Mimi ndio Joseph, unatupata mubashara?
2: Kabisa, nawapata vizuri kabisa hapo studio.
0: Haya, tumesema hapa mengi kuhusiana na ligi ya Bundesliga, tumezungumzia England. Sijui huko Tanzania mambo yakoje na labda nini kinaendelea sasa hivi?
2: Nchini Tanzania ni kwamba katika ligi kuu soka Tanzania bara hadi sasa ni Yanga na Simba bado hazijapoteza hata mechi moja katika ligi, ziko zimecheza michezo minne na kila timu ikikusanya alama 12. Yanga kifunga magoli 11 na kufungwa magoli mawili, lakini Simba kifunga magoli 5 na kuruhusu magoli mawili.
0: Na mpaka sasa ushindani ulivyo, kumekuwa na mijadala Simba Yanga nani bora zaidi. Leo kwa timu ambazo mechi zinacheza nazo, historia ya timu hizo kukutana ikoje?
2: Tukianza na mchezo wa mapema kabisa saa 10 jioni, Yanga atashuka dimbani kucheza na Fountain Gate, na Fountain inakabiliwa na kazi kubwa mbele ya mabingwa hao ambao wanaongoza ligi, kwa kuzingatia mechi ya mwisho ametoka kufungwa goli 2-0 na Mbeya City. Lakini hata kocha Fountain Gate Felix Mindilo katika mahojiano amekiri kuwa anakutana na Yanga ambayo imekuwa ikicheza kwa kiwango kizuri na kushambulia kwa kasi, ambayo pia imetoka kuifunga Pamba Jiji goli 2-0, lakini wamejiandaa kukabiliana nayo kwa kasi hiyo. Na katika mechi tano za hivi karibuni, Fountain Gate ambazo amecheza na Yanga hajawahi kuifunga Yanga. Yanga kashinda mechi zote kwa idadi ya magoli 16. Na mchezo mwingine pia tutashuhudia, Simba atashuka dimbani saa 12:30 jioni kucheza na Geita Gold, ambapo Simba itaingia katika mchezo huu kusaka alama ya tatu mbele ya Geita Gold ambayo imefania kushinda katika mchezo wa leo. Kocha wa Geita Gold Zuberi Katwila pia amesema wanatambua ubora wa kikosi cha Simba na wachezaji wake wenye uwezo mkubwa, lakini wamejiandaa kukabiliana nao. Hata ukiangalia mechi nne za hivi karibuni, Geita Gold anaingia katika mchezo wa leo akiwa na nguvu, pia katoka sare mchezo uliopita 2-2 na Azam FC, lakini anakutana na Simba ambayo haijapoteza mechi hata moja, lakini ameingia uwanjani pia akiwa na kumbukumbu mbaya zaidi katika mechi nne ambazo zimekutana na Simba, zote amefungwa.
0: Haya basi, najua tambo za mashabiki zinaendelea kunoga kwa sababu ndivyo mambo yalivyo katika kandanda la Tanzania. Lakini nirudi tena England, Manchester United. Michael Carrick amekuwa akisifiwa labda kwa mali sifiwa msimu uliopita namna alivyoiendesha Manchester United. Kabla nirudi kwa Komendi, Josephat Charo, Carrick pale Manchester United bado ni kama pengine kuna suasua, unadhani anahitaji nini ili kikosi hiki cha Red Devils kiweze kuimarika?
3: Hata si walishtuliwa kwanza maanake walishtuliwa kwanza
0: kwenye mitandao, tumekoma meka 5-1 na walipopigwa tu kuona kitu,
3: maanake ilikuwa wanajiuliza ni kitu gani kinaendelea hapa, lakini baadaye ndo mambo ikabidi yabadilike. Mimi naona bado kuna changamoto pamoja na kwamba wamepata ule ushindi wa goli 5, lakini
0: bado wapi shida iko wapi? Ulinzi, ushambuliaji, kati iko wapi?
3: Bado kuna shida. Nafikiri katika eneo la katikati na jinsi ambavyo wanapika ile mipira na zile fursa ambazo zinapeleka mipira mbele na kutafuta mabao, ndio wamefanikiwa, lakini udhaifu ulionekana. Yaani ilikuwa ni mshtuko.
1: Kwa kifupi tu ni kwamba mimi nadhani hata mechi dhidi ya Hull upande wa Luke Shaw kushoto, nadhani kuna tatizo hapo, wanapaswa pengine kuingia sokoni haraka sana kabla dirisha kufungwa. Katikati kwa sawa Charo, nadhani tutaona wachezaji kama Baleba watakapokuwa fit wakirudi kikosini.
0: Sasa hivi bado Luke Shaw mnamwacha wapi Harry Maguire?
1: Maguire muhimu sana kwenye kikosi hiki. Maguire ni mmoja wa wachezaji mabeki ambao ni muhimu sana, wanaweka nini, wanaleta sifa za uongozi uwanjani pia.
0: Mindi Joseph, nawe pia unaifahamu sana Manchester City na namna ambavyo pia nao kidogo mashabiki wake wameanza kuwa na wasiwasi. Wewe mtazamo wako kuhusiana na uongozi wa Maresca pale unazungumziaje? Kwa kifupi tu, tumebakisha lau dakika moja.
2: Kifupi ni kwamba mashabiki wa Man City wako sahihi kuwa na wasiwasi, labda pengine waendelee kuvuta subira, mambo huenda yakabadilika.
0: Haya, anasema subira huvuta heri. Lakini Bruce Amani unacheka, kwani imekuaje? Bruce ni nini?
1: Subira huvuta heri, kusema kweli. Manchester City ni klabu kubwa ambayo sijui kama hiyo subira itakuwepo, lakini wana kocha mpya ambaye anafahamu, ana DNA, amefundishwa na Pep Guardiola, kwa hivyo nadhani mambo yako vizuri sana. City wako vizuri. Ukiona sasa hivi wanafanya usajili mzuri pia. Wanafumua kabisa kikosi kilichokuwa cha Pep Guardiola, sasa hivi ni kikosi cha Maresca.
0: Hai, ukisema kwamba ana DNA ana vinasaba vya Pep Guardiola. Ateta alikuwepo na vinasaba vya Pep Guardiola, lakini
1: unaona kazi yake nzuri
0: zaidi ya miaka 7 kabla aweze kupata.
1: Kwa sababu yeye
0: alianza nyuma sana. Kwa hiyo Manchester wana nguvu ya kusubiri miaka 7.
1: Ndio, kwa sababu ya uwekezaji walionao mkubwa sana, lakini pia kazi ambayo alikuwa amefanya Pep Guardiola ya kudhibiti Premier League na kandanda la Premier League kwa miaka mingi mfululizo. Nadhani hiyo imefanya timu kuwa na msingi imara.
0: Je, mashtaka 115?
1: Mashtaka lolo swala la kisiasa zaidi ambalo
0: haya basi msikilizaji na mtazamaji, asante sana. Mengi yanazungumzwa viwanjani. Mimi naitwa Sports Lady Saumu Njama, hadi wakati mwingine. Asante sana Mindi Joseph, shukran sana Joseph Acharo na Bruce Amani, hadi wakati mwingine, bye bye.
4: BW makala yetu leo.
5: Ujenzi wa uboreshaji wa miundombinu ni sehemu muhimu ya maendeleo ya Zanzibar. Barabara, maegesho ya masoko, ofisi na maeneo ya uzalishaji hujengwa ili kuimarisha huduma na kukuza uchumi. Hata hivyo, nyuma ya kila mradi mkubwa wa maendeleo kuna maisha ya wananchi wanaoweza kuathirika na mabadiliko hayo, hususan makundi yenye mahitaji maalum. Makala yetu leo inayoletwa kwenu na Salma Said inaangazia sakata la jumuiya ya watu wenye ulemavu UWZ walioondolewa katika eneo la kituo cha ujasiriamali Mwembe Makumbi Maruhubi. Eneo hilo lilikuwa likitumiwa kwa shughuli za mafunzo ya uzalishaji, lakini sasa limepangwa kuchukuliwa na taasisi ya viwango Zanzibar ZBS kwa matumizi yake yakiwemo maabara ya magari. Eneo hilo lilikuwa sehemu ya kujifunzia stadi za maisha, kuzalisha bidhaa, kupata kipato na kujenga matumaini ya kujitegemea. Umoja huo unasema eneo hilo lilitolewa na serikali mwaka 1992 kwa madhumuni ya kuanzisha kituo cha mafunzo na shughuli za uzalishaji kwa watu wenye ulemavu. Kwa mujibu wa UWZ, kadiri wanachama na shughuli zao zilivyoongezeka, ndivyo umuhimu wa eneo hilo ulivyozidi kuonekana. Lakini changamoto ya umiliki rasmi wa eneo hilo haikuwahi kupata ufumbuzi wa kudumu, licha ya mawasiliano mbalimbali kufanywa na mamlaka husika. Huyu hapa ni mwenyekiti wa UWZ, Abdul Wakil Haji Hafidh.
6: Wakati tunajiandaa kwenda kumuona tarehe hiyo 11, mimi pamoja na wahusika wakuu waliokuwa wakilitumia lile jengo, kaenda pale kama watu 7. Tulifika pale, kwa kweli ile response tuliyoipata pale haikuwa kabidi baadhi yetu kufukuzwa, ikabakishwa mimi nikazungumza na kurugenzi.
5: Kwa mujibu wa UWZ, mazungumzo hayo hayakusaidia, kama anavyoeleza tena Hafidh.
6: Mazungumzo yetu hayakufikia pahali pazuri, na wenzetu wakatolewa, na tukatakiwa tutoe mtaba au barua inayothibitisha kwamba sisi kweli tuliahidiwa kwamba tutaendelea kuwa pale na vile vile tutajengewa sehemu yetu ya kuendeleza shughuli zetu.
5: Suala la Mwembe Makumbi linagusa picha pana ya Zanzibar inayobadilika kwa kasi: ukuaji wa miji, kuongezeka kwa magari, mahitaji ya huduma za umma na miradi ya uwekezaji vinaongeza shinikizo katika ardhi. Katika mazingira haya, taasisi za serikali zinahitaji maeneo ya kutekeleza majukumu yao. Hata hivyo, upangaji wa miji unaozingatia watu wote unapaswa kutambua kuwa baadhi ya wananchi wako katika hatari kubwa ya kupoteza vyanzo vya kipato wanapohamishwa. Maendeleo jumuishi yanahitaji mashauriano ya mapema, taarifa inayoeleweka, muda wa kutosha wa maandalizi na mpango wa wazi wa kupunguza athari kwa wanaohamishwa. Kwa watu wenye ulemavu, mpango huo unaweza kujumuisha eneo mbadala linalofikika, usafiri wa kuhamisha vifaa, muda wa kurejesha shughuli za uzalishaji, pamoja na ushirikiano wa karibu wa jumuiya zao. Watu wenye ulemavu wa kusikia, ushirikishwaji unahitaji kwenda sambamba na mawasiliano yanayowafikia. Katibu wa jumuiya viziwi Abdallah Alawi Abdallah anasema taarifa ya kuhama, mkutano wa mashauriano au mpango wa eneo mbadala unapaswa kutolewa kwa namna inayoweza kueleweka na kila kundi, ikiwemo matumizi ya wakalimani wa lugha ya alama.
7: Kwa maana sasa hivi sisi kama jumuiya vizazi bado tuko katika hali ngumu, vifaa vyote vya vitendea kazi vyote amevitupa. Vile vifaa tumevinunua kwa mashirikiano na wadau wa kimaendeleo, mabalozi mbalimbali ya kimataifa tumevinunua vile. Hatujanunua sasa, hakuna. Si jumuiya kuzalisha faida, tunategemea wadau wengine. Alafu hao wamevirembea, sisi tumekwenda wamefukuza, sisi tumekwenda kama mara mbili.
5: Hapa ndipo mjadala unapoanza kupanuka. Kwa upande mmoja, serikali na taasisi zake zina wajibu wa kutekeleza miradi ya maendeleo na kutumia ardhi ya umma kwa mpango unaoendana na mahitaji ya sasa. Kwa upande mwingine, maendeleo hayawezi kupimwa kwa majengo, maegesho au barabara pekee. Hupimwa pia kwa namna wanavyolinda utu, kipato na fursa za wananchi wote. ZBS inasema ilifuata taratibu za kuondoa waliokuwa wakitumia eneo hilo. Kwa mujibu wa taasisi hiyo, eneo lilikuwa chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kabla kukabidhiwa ZBS kwa ajili ya matumizi ya taasisi hiyo. Mkurugenzi wa ZBS Yusuf Majid Nasor anasema baada ya mipango na matumizi ya eneo kukamilika, wahusika walipewa taarifa ya kuondoka ndani ya wiki mbili.
8: Mimi kama mtendaji mkuu wa hii taasisi ambaye nashirikia hapa taratibu, sheria na kanuni, naomba document ili niweze na mimi sasa niwasaidie. Maana nyinyi mnasema eneo mlipewa. Sasa mlipewa kwa taratibu gani? Maana eneo lile kama serikali kuna taratibu tatu. Either kuna barua ambayo ilisainiwa kuonesha lile eneo ulipewa wewe kwa muda fulani, au kama ulipangishwa kuna mkataba wa pango tuoneshe, au kama una hatimiliki kutoka kamisheni ya ardhi tuoneshe. Akasema hizo zote hatuna sisi hata moja.
5: ZBS pia inaeleza kuwa katika mazungumzo ya viongozi wa UWZ haikupatikana hati au nyaraka rasmi zinazoonesha kwa umoja huo ulipewa umiliki wa eneo hilo, ambapo aliyekuwa mwenyekiti wa UWZ Salma Saadat anasema walipigiwa simu tarehe 10 Januari 2022 kutoka Ikulu na kuombwa waandike kwa maandishi eneo walilotaka kutumia.
9: Barua ipo, kwa hiyo tukaelezea kwa maandishi maeneo yote yale zetu kuchukua. Kwa hiyo nimeandika barua mbili Ikulu wakati nipo moja Lemao, lakini hazikujibiwa hadi hii leo. Lakini barua kuu ambayo nilielezea maandishi yote kwa jumla na nini tulikifanya UWZ na haikujua tulipeleka. Lakini kilichosikitisha kwamba hata kama kulikuwa na utaratibu hawataki kutujengea, lakini serikali ilikuwa itujibu kwa maandishi, kwa sababu sisi pale hatukwenda kuhamia wenyewe. Tulipewa na serikali ya Mapinduzi Zanzibar, hatukafanya taratibu ambazo za kujenga, na hakuna asiyejua kwamba pale kuna watu wenye ulemavu wanazalisha.
5: Hii ni hoja yenye uzito katika usimamizi wa ardhi na mali za umma. Nyaraka rasmi hulinda taasisi na wananchi dhidi ya migogoro, huweka wajibu wa kila upande na husaidia mipango ya maendeleo kufanyika kwa uhakika. Lakini hata pale ambapo umiliki rasmi haujakamilika, swali la kijamii hubaki. Je, watu waliotegemea eneo hilo kwa miaka mingi wanawezeshwaje kuendelea na maisha na uzalishaji wao baada ya kuondolewa? Kwa mtu mwenye ulemavu, kuhama si sawa na kubeba vifaa na kuvipeleka eneo jingine. Kuna masuala ya usafiri unaofikika, gharama,
10: usalama, mazingira kufanya kazi na upatikanaji wa wateja. Kwa upande wa ZBS, utayari wa kukutana na UWZ unaweza kuwa mwanzo wa suluhu. Mazungumzo hayo yanaweza kusaidia kubaini mahitaji halisi ya walioathirika, kutafuta eneo mbadala na kuweka makubaliano yanayolinda pande zote. Serikali inaweza kutekeleza mpango wake wa miundombinu huku watu wenye ulemavu wakibaki na nafasi ya kuendelea kuzalisha, kujifunza na kujitegemea.
8: Kwa sababu mamlaka husika zote zipo. Kwa hiyo mimi ofisi yangu iko wazi kuweza kuwasaidia wao. Yaani hata sasa hivi niko wazi. Uwaje tukae, waniletee document niweze kuwasaidia. Na ndio ulikuwa msimamo wangu from the day one. Ningekuwa sitaki hivyo nisingewakaribisha ofisini kwangu.
10: Wachambuzi wanaona hili pia ni somo kwa taasisi zote zinazotekeleza miradi ya maendeleo. Kabla kuanza mradi, ni muhimu kutambua watu wanaotumia eneo, kutathmini athari za kijamii na kiuchumi, na kuwaweka mezani wale wanaoweza kuathirika. Ushirikishwaji haupaswi kuwa hatua ya mwisho badala ya malalamiko kuanza. Uwe sehemu ya mwanzo wa kupanga maendeleo. Na kufikia hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliye kuongozea ni mimi Salma Said.

0: Naam, karibu tena msikilizaji katika awamu hii ya pili ni ya mwisho ya kusomea maoni ambayo umetufikia hapa studio. Giti gani Ibrahim Danhi wa mjini kati ya Arusha, poleni sana Nepal kwa kuwapoteza wapendwa wenu kwenye mafuriko na maporomoko ya tope. Mwenyezi Mungu aipumzishe mahala pema peponi roho za wale wote ambao wamepotea za maisha yao. Amen. DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo, maeneo ya Katwa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko, anasema wale wanaotumia makosa hawawezi kufika huko, raia ndio wanaolipa gharama. Uamuzi wa vita lazima uwe na jibu la kweli. Kasuka Mansuli Mabula Nzega akiwa kule Tabora Tanzania anasema Umoja wa Mataifa malizeni mapigano huko Mashariki ya Kati. Jackson Valence akiwa kule Dodoma nchini Tanzania anasema naendelea kutoa pole kwa wananchi wa Nepal waliopatwa na maafa ya mafuriko ya tope na pole nyingi kwa familia. Hongereni kwa matangazo yenu mazuri DW Kiswahili. Naitwa Kaizirege Kachumis akiwa pande za wilaya ya Misenyi mkoani Kagera nchini Tanzania. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana msikilizaji kwa niaba ya wote waliosikika. Mimi ni Joseph Charo. Mchana mwema.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Aya, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni watazamaji mambo dam dam.

uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na t-shirt bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

E bwana anaitwa Yami akiwa anatufikisha dakika ya 23 mara baada ya 8 kamili za mchana. Here we go, akiweza kumshirikisha CMG Darasa bwana. Ni chum niko chum. And right now Yami

26 kwenye YouTube trending tabu nchini Tanzania. So ladies and gentlemen, karibu sana kama ndio kwanza una tune on your radio. Hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara Tanzania, and big time kwa wale wanangu na wandeo ambao tayari mmetune 91.7 Mazingira FM Radio. Na ni kubwa zaidi bwana, nimepewa wepesi na waleta aluminium and glass. Hawa ni wakali wa aluminium kutoka B&D Bunda Mara Tanzania, ambao na kusababishia ofisi yako, SM yako iweze kupendeza zaidi, kwa sababu ile ofisi ina muonekano mzuri, mambo ya glass kuwa na cabinet nzuri, wewe cheki wa Reta aluminium and glass ili uweze kufurahia kazi yao, kwa sababu mchongo unaungua pale 10 kamili za jioni. So baada hivi nitakuja kuweza kukusanua kuhusiana na Wareta Aluminium kutoka Bunda Mara Tanzania. So karibu sana yule boy wa Masontaro, Michael Mjora. Hope you good Monday. Leo imekaa kinyamwezi na kishikaji, ozalima ni kama vile imesikika, and kuslava ameweza kusikika. Ibwana. Ni chuma au ni sikuchuma? Bebebe.

baby, natamani ni kuchunge. Hey, wala karibu sana kupitia 0684 60 00 7 na 0656 55 71. Utakometisha sana, lakini kwenye bango la leo mzee wa ndanga mengi, mzee wa kuku verify, yule boy wa Mastown Taro Michael Mjola. Na hakikisha mwanangu kisukari kinakuwa levels. Oya washiwae, hivi ni uongo gani uliwahi kuambiwa na mzazi wako? Uongo gani uliwahi kuambiwa na mzazi wako? Hata mzazi naye anadanganya. Hey, watu wewe, piga kelele afu utakuja kuniambia mwana Tare, uongo ambao niliwahi kuambiwa na wazazi wangu ni huu na huu na huu. Hey, bwana, mimi nakumbuka uongo ambao niliwahi kuambiwa. Baadaye nitakwambia. So, stick around, wewe ni chani bwana, uongo gani ambao uliwahi kuambiwa na mzazi wako? Nambari 06 84 60 00 7 na 06 56 55 71. Here we go.

Okay. Oya, oya, oya, oya. Wakulungwe mimi najua tunasikilizana. Poa yetu yetu maji so big time kwa Warekta Aluminium and Glass kwa sababu ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali juu kwa sababu wananipatia nguvu za kuweza kusimama na wewe kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio. So wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partition za ofisini pamoja na biashara, and bodies za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa unajua mshua ni nini? Kwa nini wachague Warekta Aluminium and Glass? Kwa sababu wanauza kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa usafiri ni swala la bure kabisa. Wewe ukifika pale Warekta Aluminium and Glass, mshua hii ni ya kipekee kabisa. Achana na wengine bwana, unaenda kununua afu usafiri unajigharamikia wewe mwenyewe. Warekta wanakupelekea mpaka site. And pia mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Ina haja ya kwenda kununua ukaanza kuhangaika nitampata fundi gani aliye mbora kwa ajili ya kuweza kunifungia vioo au cabinet ya kwangu ambayo nimeweza kuweka, nataka kuweka kwenye ofisi ya kwangu. Wao wacheki Warekta Aluminium. Sasa pia wanakamilisha kazi kwa wakati ambao umepangwa na kuweza kukufanya usiweze kuchelewa. Tunaenda na time mwanetu, yani kila kitu ni time, tunatimiana au sio? Sasa wanapatikana barabara ya Mwanzo Msoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kuwapigia simu namba 0748 72 24 07 48 72 24 au 0782 03 0788. Hao ni Warekta Aluminium. Ubora wao ni alama ya uaminifu, na wanatengeneza, wanafunga na kuweza kukuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Here we go, it's all about miti kasi kwa ajili ya kuweza kuzikata zile zote kali ambazo zimefanya poa nje ya Tanzania na ndani mipaka ya Tanzania. And next one, oh, kutoka plus 255255 bongo Tanzania bwana. Hii hapa ya kwanza kabisa. Kuna wakati bwana wanaosherehekea mafanikio yao wenyewe, na kuna wasanii ambao mafanikio yao yamekuwa msingi wa kizazi kipya ambacho kinakuja baada yao kuweza kuonekana. We call it Becca Flavor.

mfano naikumbuka na iliwahi kufanya vizuri miaka ya hapo nyuma. Bwana Beka Flava ni moja kati ya wasanii, na Beka Ibrozama ni wasanii aina ya pili, yani Aura EP. Sasa ni ushahidi ya kwamba hajarudi tu kwenye muziki, anarudi kwenye urithi ambao unajenga miaka ileza kupita. Sasa kabla ya Aurora bwana, kuna kizazi kizima cha Millennials waliokuwa wakiweza kusikiliza sauti ya Beka ndani ya THT, na akiwa mmoja wa wasanii na vijana wenye umri mdogo ambao wameweza kujitokeza kwa wakati huo, akitoa nyimbo ambazo zinagusa kizazi kilichokuwa kikikua sambamba naye. Sasa kwa vijana wengi bwana, na wakati huo huo waliweza kuchagua kuingia kwenye muziki miaka ambayo inafuata, and Beka Flava kuwa na sauti ambayo inasikiliza, alikuwa na ushahidi ya kwamba umri mdogo hauzuii kuwa kwenye sauti yenye mvuto. Si tunaelewana? Kuwa kwenye umri mdogo haikufanyi wewe usiwe na sauti nzuri ambayo inaweza ikavutia. So hii ndio tofauti kati ya kuwa na umaarufu na kuwa msingi wa wasanii wengi wa kizazi hiki, na wamepotea kwenye historia. And Beka Flava kupitia Aurora bwana anaonyesha kwamba msingi ambao ameweka bado una nguvu ya kuweza kuanzisha kazi mpya yenye maana kubwa, tofauti ya comeback za haraka za mwisho. Aurora bwana EP imekuja na muundo kamili wa nyimbo saba kama vile Tunapendana, Niko Radhi, I Miss You, I'll Still Be Mine, My Darling, Akilini Mwangu, akiweza kumshirikisha Malo na Nitasimama Tena. Na uzalishaji umeweza kusimamiwa na V56, Lungwa na Clatus, huku mixing na mastering ifanywe na Sam Mix It. So muundo huu bwana wa EP kamili baada ya single moja tu inaonyesha kwamba Beka hajarudi kwa kuweza kubahatisha, amerudi kwa mpango. Na tasnia ya Bongo Flava bwana, mara nyingi imeweza kuangalia mbele tu, nani mpya, ni nani ana trend wiki hii, lakini kizazi ambacho kinajenga msingi wa tasnia hii bwana kinastahili nafasi ya kurudi, si kwa ajili ya kuweza kukumbuka yale ya zamani, bali kwa sababu kina uzoefu ambao vijana wa sasa bado wanajifunza. Sasa Aurora bwana ni fursa kuweza kuunganisha vizazi viwili, wale waliokuwa wakiweza kumsikiliza Beka miaka 2010 na kizazi kipya ambacho kinamgundua kwa mara ya kwanza kwamba huyu ndio Beka Flava au Beka Ibrozama.

Yes, kutoka Plus 255-255 Bongo Tanzania. Yes, so unajua hii mwanetu moja kati ya ngoma kali ambazo zawahi kufanya vizuri. Bwana, kuna wasanii ambao wanatumia muda wao wa likizo kuweza kupumzika, na kuna wasanii ambao wanageuza kila wakati kuwa fursa ya kuuza brand. Tamri Platinum, Simba la Masimba, ndani ya wiki moja tu ameonyesha kwa nini yupo kwenye kundi la kuona fursa, na kwa nini hilo linamfanya kuwa zaidi ya wasanii au msanii. Ni balozi wa kitamaduni anayeweza kutangazwa rasmi. Sasa ilianza video ambayo ina trend Diamond Platinum akiwa na Zuhura, yani Zuchu, na mtoto wao mpya wakitoka hospitali kuelekea nyumbani. So na kubwa zaidi mwanetu ambacho kinatufanya mimi kusimama right here kwa leo bwana, kupitia ngome burudani nilikuja wakati huo nikisema kwamba WCB Wasafi wameuza story mbili kwa bei moja, mtoto na kakua, kwenye tukio moja la kifamilia lililoweza kugusa mamilioni ya watu. Lakini ukiangalia video ambayo ina trend tena, kuna kitu ambacho unaweza kukizingatia nyuma ya tukio la kifamilia. Kuna scene ya barabarani ya Ali Hassan Mwinyi ikiwa imeza kupambwa na msafara wa magari ya kifahari, na scene iliyokuwa viral kwenye kiwanda cha burudani bila hata kutegemea backup ya habari za mtoto. Sasa ambacho mimi natamani kuweza kukisikia bwana, usiku wa kuamkia hiyo siku Diamond Platinum ameweza kuonekana tena akiwa anaandaa video ambayo ni tukio lake ambalo ni kama video ambayo inaandaliwa kwa ajili ya kuweza kutuachia mashabiki. Sasa hii inaipeleka upande wa pili kwenye hawa miamba wawili kupitia tasnia ya muziki Bongo Flava. Unamjua AY pamoja na Mwana Fali Safa kutoka Lavi Davi City. Mwana Fwe oya, hii dude sio la kutosha. Tunatengeneza comeback kubwa na za kibabe.

0: Yes, naomba nikwambie kwamba AY na Mwana Ifwe bwana waliweza kuunda na kutengeneza album yao ya pamoja Habari ndio hiyo. Ilikuwa ni mwaka 2008 na kuweza kushirikiana katika nyimbo tamu wanaitwa ambazo ziliweza kufanya vizuri kama vile Usije Mjini, dakika moja, hivi ndivyo upekee na tofauti mkubwa kati yao katika kutengeneza mziki wa jukwani pamoja na jukumu lao katika kuweza kusherehekea miaka 30 ya mziki Bongo Flava. Sasa unajua ni nini? Jukwaa la miaka 30 ya Bongo Flava ziliweza kufanyika mwaka huu 2026. Sasa upeke wao tofauti katika kuweza kutengeneza muziki bwana. Mwana Ifwe anajulikana kama msanii wa falsafa, mistari yake ni mizito na ya kifikra na kijamii katika maisha ya kila siku, na anatumia lugha ya Kiswahili kwa ufasaha kwa kuweza kuandaa ushairi mzuri, na akiweza kulinganishwa na Shaban Robert mwanamuziki. Nyimbo zake kama vile Bado Nipo Nipo, Ningekuwa Vipi, Alikufa Kwa Ngoma ya Laiti na Amen, zina ambazo zinazungumzia maisha ya hekima na changamoto za jamii na elimu ya juu, yani shahada ya IT na master ya fedha kutoka pale chuo cha Coventry University Uingereza. Sasa anajiona kama vile mwandishi bora wa mistari na mashairi katika eneo la Afrika Mashariki na Afrika ya Kati pamoja na Kusini. Muziki wake bwana uendi kwenye mienendo ya kibiashara tu, una kina na unabaki kwa muda mrefu. Huyo ndo Mwana Falsafa, Mwana Ifwe. AY pia bwana ni mzee wa commercial, ni mmoja wa waanzilishi waliweza kufanya Bongo Flava kuwa biashara, si hobby tu, na ilianza mapema kwenye COG na mwaka 1996 way back dogo, Sol mwaka 2001 hadi 2002 na Niratu Raha Kamili. Mziki wake ni wa kibiashara na wa club ambao unashirikiana na wasanii mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Diamond Platinum kwenye Zigo, akiweza kushirikiana na wasanii wengine sana wa kimataifa kama vile Sean Kingston, P Square na wengine kama vile. Mziki wake ambao lenga hasa soko pana. Alikuwa ni wa kwanza kutoka Tanzania kuweza kushinda Channel O Award, yani Best Africa African, na akiweza kuangalia mziki kama vile bidhaa uliouzwa na kuweza kuchochea wasanii wengi kuweza kuona fursa za kibiashara. So tofauti kuu kati ya Mwana Ifwe na akina Falsafa AY ni wa biashara, na ukifikia kwenye soko wote wawili waliweza kupigania haki za wasanii kwa pamoja, yani tukiangalia mwaka fulani hivi waliweza kupigania kuweza kupata mamilioni ya fedha. Ilikuwa ni mwaka 2016 kwa wasanii ili kuweza kupatiwa haki zao, na hii kesi yao bwana Bongo iliweza kufanya na kushauri wasanii ambao wanaingia kwenye tasnia mziki Bongo Flava kuweza kupambania kupata haki zao za kimsingi. Hii ni Ngome Burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Hakikisha bwana kwenye bango la leo unakuwa verify na mchongo mmoja, mchongo wa kwende bwana. Uongo gani uliwahi kuambiwa na wazazi wako? Uongo gani uliwahi kuambiwa na wazazi wako? Utatisha sana namna ni gani? Dakika chache ni commercial break and then narejea rahia kwenye Plus Call. Nini kime happen ni kustika lounge. Yule boy, Taron Michael Bjora.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4 yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026 na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Ebana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu. Mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
5: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi,
6: Usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.
7: Ngome ya burudani.
8: Yes, is coming to dinner.
9: Nene. Nene alichanja njia.

0: Zungumza, zungusha, weka.
1: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
2: Yes, back in the business. Hapa ni ngome burudani 91.7 mazingira for bread. Yule boy master on taro Michael Mjura. Baada ya commercial break ni kurejesha kupitia Mitkas. And side here pa mwanangu mimi nateleza na zile zote kale ambazo zimefanya poa nje mipaka ya Tanzania. Next story ya kwanza bwana ni hii hapa mwanamuziki Rihanna bwana. Bad Girl Riri ameza kuvunja rekodi ya kuwa mwanamke mwenye nyimbo nyingi zenye stream zaidi ya bilioni 2 katika mtandao wa Spotify. Na Rihanna anakuwa na jumla ya ngoma 8 hadi sasa ambazo zimeweza kufikisha idadi hiyo kubwa ya stream, ambapo wimbo wake wa On Girl yani In The World imeweza kufikisha stream bilioni 2 na kuwa wimbo wake wa 8 kuweza kufika hatua hiyo. So hii moja kati trending story ambayo imefanya poa wiki hii hapa. Na story nyingine ambayo inanifungia ukurasa kupitia nje mipaka Tanzania bwana ni Christian. Hapa namzungumzia King Combs ambaye ni mtoto wa Sean Diddy Combs bwana. P Diddy ameweza kuendelea kuweza kumuunga mkono baba yake, kwani ameweza kukutana na rapper DDG wakati akiweza kufanya live stream ya kwake kuweza kupaza sauti, yani Free Puff Daddy, ambaye kimaanisha baba yake achiwe huru. Sasa Diddy bwana kwa sasa anatumikia kifungo kwa cha chini ya miezi 50 jela baada ya kuweza kutiwa hatiani kwa makosa mawili ya kuweza kusafirisha watu kwa ajili ya kuweza kufanya ukahaba. Amount kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa ndani ya Tanzania na nje mipaka Tanzania pale IG ni taro_ma Michael, lakini X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Here we go, tukutane kwenye bango la leo. Uongo gani uliwahi kuambiwa na wazazi wako? Uongo gani uliwahi kuambiwa na wazazi wako?

0: mara baada ya 9 kamili za mchana. Yes, it's all about ngome burudani. This time around tunaenda kukamatana na wewe kwenye simu yako moja kwa moja. Nitapokea simu tano tu ili tuweze kuishi pamoja kupitia bango la leo.
1: Ngome ya burudani ya

0: All about, yeah, kwenye line ya simu low.
1: Hello.
0: Yes, mambo vipi mwanangu?
1: Mambo poa, niambie kama iko mjoni kama ningesema.
0: Fresh kabisa mwanangu, fresh kabisa. Sauti so, nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Ah bwana Taro hapo naongea kwa hiyo kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatinga. Nimeona mtaa mlimani.
0: Yeah.
1: Hapa. Taro.
0: Yes.
1: Baba wewe sawa kama ni uongo gani ambalo wazazi ama mzazi aliwahi kuniambia mpaka leo hii nimekuwa nikiamini. Bwana mimi nakumbuka kipindi tulikuwa watoto. Mimi nakumbuka sasa mahindi yalikuwa yameiva shambani.
0: Okay.
1: Sasa nilikuwa ninja kupenda ninja sikia ya Taro. Hata mbele akasemaje nikifika watoto kwenda kuvuna kuchoma mahindi kwa watu wale. Mahindi tayari shambani. Sasa wazazi akaniambiaje? Hata hindi kuchoma tu ukitoa tu mahindi shambani kwenda nyumbani. Ukachoma ukala na kufa.
0: Okay.
1: Mpaka leo hii nilikuwa mahindi akiiva shambani mpaka mdogo mahindi aanze kuonja ndio tunakuwa leo hii uongo. Hii nilikuwa nikiamini sana kama ni kompyuta.
0: Aina yao pamoja sana. Yes, 0684 60 00 7 na 0656 55 55 71. Wewe nipigie tu simu yako hapa ndani mwanae tu anembe Taro eh. Ni uongo ambao niliwahi kuongopewa na wazazi wangu ni huu. Uchonganishi fulani wa kichokozi. Hey! Ni aje?
1: Salama kaka Taro, habari hapo?
0: Fresh kabisa mwanangu, fresh. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Kaka Taro, sauti ya kwake mtumishi Samuel Kasomero, niko hapa kwa Bubunda.
0: Tuchane mtumishi, tuchane. Ni uongo gani uliowahi kuambiwa na wazazi wako?
1: Aise, mimi ninapokumbuka kipindi cha utoto wangu, uongo niliowahi kuambiwa na wazazi. Ya tulikuwa tunakula. Sasa kipindi tunakula, baba akasema marufuku mtoto mdogo kuchukua kiazi kikubwa.
0: Eh.
1: Ukichukua kiazi kikubwa kitakuangusha.
0: Eh.
1: Sasa ndio nakumbuka ulikuwa ni uongo kwa kweli. Na sisi tuliishi tukichukua viazi vile vya kati vidogo vidogo kwa sisi kubwa. Tukiamini ya kwamba tutaangusha kikubwa.
0: Okay, aina noma mwanangu, pamoja sana.
1: Haya.
0: Mwanetu tunaita mikate, mikate ya viazi, au sio? Kwamba ukichukua kiazi kikubwa unakuwa unakosea. Niaje? Hello. 0684 60 00 7 bado simu tatu ili niweze kwenda kwenye ujumbe wako mfupi wa maneno. Bado simu tatu, hii hapa ya tatu kwenye line ya simu leo.
2: Habari hapo Taro?
0: Safi kabisa, sauti ya nani?
2: Mashaka lake anapatikana kwenye numba mko simu Bariadi.
0: Tuchane mashaka, tuchane.
2: Asante Taro bana. Mimi kabisa ule ni ongopewa kabisa na wazazi wangu.
0: Eh.
2: Mwanangu niiba kabisa mwanangu mahindi kwenye shamba la mtu mwanangu, akasema kwamba mashaka uliiba mahindi. Nikasema sijaiba.
0: Hata
2: mama anasema umeshaiba mahindi.
0: Mwanangu okay.
2: Niumia sana. Nirono si Bariadi.
0: Aina noma pamoja sana mashaka, that's good. Bado mbili ili niweze nikashika ujumbe wako mfupi wa maneno. Hii hapa bado moja kwenye ile inasema low. Yes, so tena anapiga simu kutoka wapi?
1: Hapo wengine David Magoma mkiroho kwanza kule chip kingitokea hapo Mirugwa kwani mtaa wa Arabia.
0: Tuchane.
1: Ah, ni uongo bwana Taro ambao nishaye kuongotoa wazazi wangu. Baba bwana ni sisi kifo bozi.
0: Ukifa uozi.
1: Yaani tukifa kufa tunatoka kwenda mbinguni basi.
0: Haina noma pamoja sana. Yes, bado moja ya mwisho ili niende kwenye ujumbe wako mfupi maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani kwenye line ya simu leo. Fresh kabisa, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi? Okay, naona kakimbia. 0684 60 00 7 kwenye line ya simu leo. Hello. Mundeo akachikichia. Yes, bado moja ya mwisho kwenye line ya simu leo.
3: Alokata ndio leo.
0: Yeah, ni aje mwanangu?
3: Fresh mambo nini?
0: Safi mwanetu, harakati.
3: Asante sauti sana kwa pande zote sana hapa.
0: Yes, tuchane kwenye bango la leo I'm sure.
3: Aise bango la leo ni kali mwanangu.
0: Ehe, wewe wazazi walikudanganya nini, walikuongopea nini?
3: Aise mimi mawazo wangu sawa. ashawahi kuidanganya mwanangu kwamba atakuja kufanyia hapa sikani kwako, lakini mpaka sijamuona.
0: Ah, alikupiga uongo mwanangu wa kwenda.
3: Yaani uongo mwingi.
0: Mm.
3: Yaani uongo ni kuenda kwa kaka.
0: Okay, haina noma. Hey, see. Hatari sana. So mimi nenda kwenye ujumbe wako mfupi wa maneno ili niweze kuondoka hapa ndani. Mimi nakumbuka wakati nilipokuwa mdogo, wazazi wangu waliniambia kwamba ukimeza mbegu ya mti au mbegu ya limao, mbegu ya chungwa, mbegu ya zambalau, mti utaota tumboni. Huo ni uongo ambao mimi naukumbuka. Sasa hey, wewe unakumbuka uongo gani? Unaweza kuniambia pia kwenye ujumbe wako mfupi wa maneno. Au kila ukilala miguu juu utakuwa mrefu zaidi. Da, nikajaribu lakini haikuwa mrefu. Niko pale pale. Kwa hiyo ni wewe kupigwa uongo ule ambao ni uongo wa kutisha, uongo wa kwenda. So ni moja kati ya moment ambayo tunazikumbuka tukiwa na wazazi wetu. So utanichana kupitia 0684460007. Nadai ya kwamba anasema anaitwa nani huyu? Okay, ngome ya burudani na mazingira FM Radio, anaitwa Milambo Julius wa Kamani, anapatikana Mabui mtaa wa Miembeni. Anafuatilia kipindi kwa karibu kabisa, aina noma. Anadai ya kwamba ngome ya burudani anaitwa Ana, yupo Lamadi nyumbani. Kulikuwa na harusi, nilikuwa nataka baada ya zawadi niondoke kumsindikiza, nikadanganywa. Nikalale kwanza, aina noma. Anadai ya kwamba ngome ya burudani na mazingira FM Radio anaitwa okay, big time kwako. Anasema ya kwamba ngome ya burudani du hatari sana na nusu hii. Yes, anaichukua hii hapa, anasema anaitwa Janet Jackson, ni tazame ya Roger Ree, imfikie mpenzi wake anaitwa Simoni, big time kwako. Yeye anadai ya kwamba anaitwa Machage Nyamuhanga, yuko Nyamitita mchana. Okay, asante sana mwanetu, mchana sahi tulekea jioni. Big shout kwako. Okay, wewe unatuma message zaidi ya moja mwanangu, utaniwia radhi. Mimi naondoka hapa ndani na kuacha naye Ira Star akiwa na Rema kwenda kumbia who that guy. So stick around, dudes are bad is nafuata. You can call me ile boy master Taro Michael Mjore pale IG ni Taro_Michael, Facebook ni stay X ni Taro Michael, lakini LinkedIn ni Taro Michael.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwa
2: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda. Sira,
1: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Naam, dakika ikiwa ni ya sita mara baada tu ya saa kumi kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu tena msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM popote pale ulipo. Ikiwa ni juma lingine na ikiwa ni tarehe 31, watoto wa mjini bana wanapenda kucheza na Kiswahili. Dina huwa anapendaga kuwaita watoto wa mjini ama vijana wa ovyo kwamba tarehe 31 mwezi wa 8 2026 inafungua ukurasa wa duru za habari kwenye taswira ya kihabari kwa juma hili hapa lote, lakini kubwa zaidi ni yale yote ambayo tutakuja kuyapitia ambayo tumekuandalia msikilizaji. Karibu sana, mimi naitwa Fabian Ndomi, unaweza kuniita Godfather Ndomi the Polymath, mjuzi vitu vingi. Niko na partner wangu muda wote Dina Shambe, na tamati ni saa 12 kamili za jioni. Karibu sana popote pale ulipo, lakini kumbuka una nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushiriki na sisi kwa ujumbe mfupi kupitia alafa yako ambayo itatufikia hapa kupitia nambari zetu za simu za hapa studio ambazo ni 0656555571 na 0684600007. Vipi bwana Dina?
1: Mimi niko fresh.
0: Mambo yako poa?
1: Poa, weekend imeenda vizuri. Namshukuru Mungu.
0: Weekend ulikuwa wapi? Mbona kama hii sura inaonyesha kama haikuwepo hapa halmashauri ya mji?
1: Nilikuwepo.
0: Ulikuwepo?
1: Sema tu hatukuonana.
0: Kwani wewe tunaonana weekend zote bana? Kwani wewe tunaonanaga weekend zote?
1: Hapana, hatukubahatika tu kuonana.
0: Hatukubahatika kuonana. Maana umenitisha bana, wakasema sema tu weekend hii sema labda tujaonana. Vipi tena bana?
1: Tujaonana, unajua tujaonana, tumepishana hata kuingia kazini. Kwa hiyo
0: kweli ni kweli kabisa. Bwana, machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo ndani ya duru za habari ni taarifa kutokea pale jijini Arusha ambapo mtoto amejinyonga.
1: Mtoto wa miaka 12 amejinyonga
0: kwa kutumia pazia. Na sababu ya kuweza kufanya hivyo ni kushinikizwa kwenda shule.
1: Kwa hiyo utasikia mengi pia.
0: Lakini jeshi la polisi kupitia kwa mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania bado lenyewe limeendelea kuomba kuhusiana na kuweza kurejesha silaha ambayo inamilikiwa kinyume na sheria, iweze kuilazimisha ama kuweza kuirejesha ama kuisalimisha katika mamlaka husika. Na hiyo haitokufanya wewe kuwa moja kati ya watu ambapo zoezi la kupeleka kwa hiari kuweza kukunanili. Kwa hiyo una nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuipeleka hiyo silaha yako na mambo mengine pia yakawa yanachukua nafasi ya taratibu zingine za kisheria. Karibu sana na duru za habari, dakika ni ya 9 tu mara baada ya saa 10 kamili za jioni, lakini una nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushiriki na sisi kupitia ujumbe wetu mfupi tutotumia hapa kwenye nambari zetu 0656555571 na 0684600007. Ndio umecheka bana, nimeweka mchalazo ni afu umeushtukia sio?
1: Bana, endelea kutuma ujumbe, utatuma ujumbe kulingana na zile habari ambazo tutakuwa tunaendelea kufikishia. Kikubwa ni kuanza neno duru za habari.
0: Kabisa kabisa. Bana, tunao hapa wahisani ambao kimsingi wanatupatia nguvu ya kutosha kwa dakika zote 120, na hao si wengine waleta aluminium and glass.
1: Tupo na waleta aluminium and glass. Hawa ni wataalam na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, lakini pia makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Ni kwa nini tunakwambia uchague waleta aluminium? Kwanza kabisa, wanauza kwa bei ya jumla ya reja, lakini usafiri ni bure, mafundi wao ni mabobezi na mahiri wenye uzoefu mkubwa, lakini pia wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Siani Bunda mjini, au unaweza kuwasiliana nao kwa namba za simu ambazo ni 0748 73 22 24 au 07 0782 03788. Waleta aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
0: Sahihi kabisa, na iko hivyo, na moja kwa moja bwana tuanzie pale jijini Arusha.
1: Tunaanzia jijini Arusha pale wilaya ya Rumelu, ambapo mwanafunzi wa darasa la sita katika shule ya msingi Ribor Dickson Jonas mwenye umri wa miaka 12, mkazi wa kitongoji cha Ikiloliti kata ya Moivo wilaya ya Rumelu amefariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia pazia. Kwa mujibu wa taarifa, Dickson alikuwa akisita kwenda shule, na siku ya tukio aliambiwa na bibi yake aende shuleni. Baadaye shangazi yake alipofika nyumbani na kuanza kumtafuta, alimkuta akiwa amejinyonga. Kwa hiyo hali ilikuwa hivyo.
0: Bwana, sasa tumpatie nafasi bibi wa mwanafunzi wa shule ya msingi Iliboro, mkazi wa kitongoji cha Likiloriti, kama dini ambavyo ametuhabarisha hapa, akizungumza kuhusiana na swala ambalo limejitokeza kwa mjukuu wake.
2: Nakuta kuamsha. Leo nafanya mtihani. Hata la sita. Mwambie fulani amka. Ende shule taenda. Arudi nyumbani. Nakapungua ng'ombe. Naenda kuamsha tena. Nikinenda shuleni. Utaenda siendi. Naumwa siendi. Haya. Nanyamaza. Baadaye nashundwa na jikoni, naweka jikoni mu. Sauja kupika chai. Nakuwa mimi ndio kunipika chai. Nakuwa kupika. Naenda shule fanya mtihani. Hadi haya. Haya, naenda kufunga nyumba. Mimi napika chai. Anatua mtoto na iko. Yuko ndani anafunga nyumba. Nitaka nakuja. Nitakuja nitoe pia pangu ndani. Nimesha funga nyumba. Fulani fulani hawitiki. Nanuma panga na yota msumari. Mungu wangu. Umefungulia. Angalia hoo. Fulani dike na nyonga. Nyonga kina kamba. Yoo kumensake na kwenda kimbia. Anangalia nitoka. Yoo kamba hizi. Oh, ule mesha ondoka. Yoo ni ifo. Shule tu. Mtiani tu nakuambia nenda shule. Kwenye mtiani. Hamna kosa mengine hata.
0: Huyo ni bibi wa aliyekuwa aliyekuwa
1: akiishi naye.
0: Aliyekuwa bibi akiishi naye, si ndio? Aliyekuwa akiishi naye. Tunaweza tukatumia Kiswahili hiko. Unajua na moja kati ya eneo dini ambalo kimsingi wana najipa kusema hivi. Unajua kusema bibi wa marehemu. Ah, sasa marehemu anakuwaje tena na bibi?
1: Bibi wa.
0: Kwa huyu ni bibi wa kijana Dickson enzi za uhai wake. Lakini bibi hapa akizungumza jinsi hali ilivyokuwa, na ilianza majira ya asubuhi katika kumsile kwamba kwenda shuleni. Lakini bibi anazungumza pia kuhusiana na hii tabia aliyokuwa anaizungumza kwamba nitajinyonga. Inaonekana ni neno ambalo alikuwa anapenda kulitumia. Ngoja tulipe bei tunarejea, usiondoke.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote, na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu, kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana. Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: Tumerejea hapa mara tu baada ya kuweza kulipa bill na tuko hapa mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni. Tulianzia pale jijini Arusha katika wilaya ya Arumeru ambapo taarifa ya kijana wa umri wa miaka 12 Dickson Jonas kuweza kuchukua maamuzi ya kuweza kujinyonga mpaka kufa, na sababu inayotajwa ni kudaiwa kwenda shule lakini hakuweza kuhitaji. Sasa bibi alikuwa anazungumza Dina kuhusiana na bibi wa Dickson Jonas, ambaye Dickson Jonas huyu ndio kijana ambaye ameweza kujinyonga mpaka kufa. Sasa bibi anazungumza kwamba hii tabia ambayo imeenda kuleta haya matokeo ni kwamba alikuwa kimsingi anapenda kuizungumza kwamba nitajinyonga. Dina, matukio kama haya kwa watoto sio tukio la kwanza. Utakumbuka hata mwezi huu nafikiri ndani ya duru za habari pia takribani wiki mbili zilizopita tulihabarisha kuhusiana na mtoto ambaye alikutwa anaangalia picha za utupu. Baada ya babake kumkuta pia naye aenda kufanya maamuzi kama haya. Na alikuwa ni mwalimu wa darasa la 6. Kuna pahara watoto, haya matukio yanapozidi kwa watu wazima, watoto na nyoo wanaamini kabisa kwamba labda njia suluhisho ni hii. Kwa sababu mimi nakwambia kitu kimoja, sisi wakati tunakuwa, moja kati ya vitu ambavyo ulikuwa unatakiwa kuangalia ni filamu au maigizo ambayo yana maudhui ya aina hiyo. Yaani watu wanapigana, unaona mtu damu zimetoka, mara mtu kachukua kisu kamchoma, au sijui mtu kajinyonga. Sababu kisaikolojia ya mtoto inamwaminisha kwamba pengine wale labda ni mchezo tu au ni kitu kizuri ngoja tukafanye.
1: Kuna kwa sababu ni mtoto anaweza akahisi labda ni yani, unajua kuna wanakuambia mdomo unaumba.
0: Ndiyo.
1: Yale maneno ambayo unakuwa unajitamkia mwenyewe ya kwamba unatamka labda kuna siku nitajiua kama huyu mtoto alipokuwa akitamka, na mwisho wa siku kweli ameweza kufanya hivyo. Sawa, naweza nikasema utandawazi nao sasa hivi upo, lakini pia watoto na watoto nao mimi naweza kusema tu unajua uwezi ukamzuia mtoto kwa 100% asiangalie labda kama ni movie kama ni nini. Anaweza akawa anaangalia muda ambao wewe haupo. Maana watoto wana mbinu nyingi. Muda ambao anajua kabisa sasa hivi mzazi hayupo ndo anautumia. Kwa hiyo akijua kabisa mida yako ya kutoka kazini akaribia, anavunga kama alikuwa angalii chochote. Ni mimi nadhani ni maombi tu ndo yanatakiwa kwa watoto.
0: Ni maombi. Ya, kuna sehemu kama ama wazazi pia ama walezi pia, kuna wakati tumeacha kuwasikiliza watoto kujua ni kitu gani ambacho wanahitaji.
1: Na muda mwingine hilo nalo linaweza likachangia, kwa sababu kuna muda mwingine mtoto anakuambia, unaona kabisa mbona mtoto kila nikimwambia aende shule hataki. Kwa hiyo inatakiwa wewe kama mzazi ukae na mtoto, uzungumze naye kirafiki. Labda mwanangu, kwa nini hutaki kwenda shule? Hebu niambie kuna tatizo gani? Yawezekana hataki kwenda shule, kuna vitendo vinavyoendelea njiani au uko shuleni ambavyo sio vizuri kwa upande wake. Labda ndivyo vinapelekea yeye hataki kwenda shule. Na kuna mtoto mwingine hakuna vitendo ambavyo vinaendelea labda vibaya vya ukatili, lakini ni kwamba labda kuna mwalimu, kuna somo halielewi. Kwa hiyo anaona sasa mwalimu ndio akija yule mwalimu nitafanyaje? Kwa hiyo inafikia tu anaogopa kwenda shule. Kwa hiyo ukikaa naye ukazungumza naye, ukajua shida ni nini, ni rahisi kumsaidia. Inakuwa ni rahisi kumsaidia.
0: Bwana, kiachana na taarifa hiyo, pale mkoani Kilimanjaro, jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro nyewe linamshikilia Nelson Charles Mkenda, umri wa miaka 17, mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari Kisalika, kwa tuhuma za kumjeruhi kwa kitu chenye ncha kali mwanafunzi mwenzake Vincent Thomas Mali, miaka 17, na kusababisha kifo chake. Hasa kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro, Simon Maigwa, tukio hilo lilitokea tarehe 28 ya mwezi wa 8 majira ya saa 9:15 mchana katika shule ya sekondari Kisalika iliyopo kitongoji cha Manushi kijiji cha Ongu Mauru kata ya Uru kaskazini wilaya ya Moshi. Kamanda Maigo amesema awali kulitokea ugomvi baina ya wanafunzi hao baada ya marehemu kumtuhumu mtuhumiwa kuhusika na wizi wa vitu mbalimbali katika mabweni ya shule hiyo. Unaona? Yaani aliye chomwa na kitu chenye ncha kali ndiye alikuwa na mtuhumiwa kwamba akihusika na tuhuma hizo
1: za wizi wa vitu mbalimbali bwenini.
0: Ndio. Sasa Kamanda Baigo amesema awali kulitokea ugomvi kama tulivyokujuza. Sasa aliongeza kwa kusema kwamba Vincent alijeruhiwa kifua na kitu chenye ncha kali na kufariki dunia akiwa njiani wakati akipelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mawenzi kwa ajili ya matibabu. Kamanda Maigo amesema uchunguzi wa kina unaendelea ili kukamilisha taratibu za kisheria na kumfikisha mtuhumiwa mahakamani. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro limewataka wananchi na wazazi kuwa watulivu katika taratibu za kisheria zikiendelea dhidi ya wote watakaobainika kuhusika katika tukio hilo.
1: Ni sahihi
0: taarifa hiyo bana ya maumivu tena
1: kutoka Kilimanjaro,
0: kutoka pale Kilimanjaro. Udhibiti wa hasira, unajua matukio kama haya wakati mwingine huwa yanaacha tafakuri tofauti tofauti, hasa kwa sisi waandishi. Unajua kwa sababu gani nakwambia hivyo? Kumekuwa kuna mtindo wa kuweza kujirudia kwa aina ya matukio ya aina hii. Yaani kipindi ambacho sisi tunapambana na kuiweka jamii katika njia ambayo unaposikia taarifa pengine ya mauaji kutoka katika upande mwingine, tafsiri yake unajua haipaswi kuweza kubaki kama taarifa tu kwako. Ile inapaswa pia kuwa sehemu ya funzo, na wakati mwingine pia unaweza ukashikwa labda na jazba ama jambo lolote ambalo unahitaji kwenda kulifanyia maamuzi. Walau sisi tunakuwa tunakusaidia kuweza kupata suluhisho bora kwanza katika namna ya kuweza kufikiri kwamba nikifanya hivi athari zake zinaweza zikawa ni kitu gani. Na ni moja kati ya eneo ambalo nafikiri jamii inahitaji mwarobaini wa kuweza kukabiliana na
1: hasira.
0: Na hasira au achilia mbali tu hasira dina, lakini unapokaribiana na nyakati ngumu. Utabibu, yani nafikiri
1: au changamoto.
0: Nafikiri msaada usiishie tu kwenye kupokea taarifa wala kusikiliza ama kusikia. Mimi nafikiri kuna haja ya kuanzia hata hizi ngazi za shule za msingi kuweka wataalamu wa masuala ya kisaikolojia. Unajua watu wanaamini kwamba msaada wa kisaikolojia pengine unapaswa kuweza kuanzia wakati ambapo unajihisi na tatizo. Lakini wakati mwingine pia ni katika namna ya kuweza kukuandaa kwa sababu ukiangalia kujenga. Sababu ukiangalia ni matatizo ambayo kimsingi yamekuwa yakijirudia na yanajirudia kwa mtu ambaye kwa mfano ambaye hajatengeneza hilo tukio. Pengine ungemuuliza siku hiyo, siku wiki mbili nyuma, kwamba unaweza kumchoma labda mtu na kitu chenye ncha kali, anaweza akakataa katukata.
1: Anaweza kukuambia siwezi, bora tu niachane naye.
0: Lakini inapotokea katika mazingira na ukashindwa kuwa na namna bora ya kuweza kufikiri na kutengeneza namna bora ya kujidhibiti au kujizuia kama unavyosema Dina, inaweza leta athari kubwa zaidi. Ndio kama hizi. Kwa hiyo nafikiri ngazi kuanzia ngazi ya mashuleni na elimu ya ustahimilivu wa masuala ya kisaikolojia ni moja kati ya
1: katika ngazi za msingi huko.
0: Itakuwa
1: vizuri.
0: Bwana, dakika ni ya 28 na tutakujuza hapa kile ambacho kinaendelea kwenye mwendelezo wa NBC Premier League. Fountain Gate yanacheza na Young Africans bana, na dakika ni ya 26. Peter Sharurile anaitanguliza Young Africans bana, bongi moja la bao anafunga hapa, na matokeo Yanga ni moja Fountain Gate sifuri, dakika ya 27 ya mchezo. Utazidi kuku update kitu gani ambacho kinaendelea, lakini kumbuka pia kutuweza kutuandikia ujumbe wako kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007. Hizo ni namba zetu za studio kuweza kututumia ujumbe wako. Ni Duru za Habari, Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi. Bwana, tutakujuza kuhusiana na kesi inayoendelea ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na leo ilikuwa ni shahidi wa pili ambaye yeye anamtetea ama anatoa utetezi kwa upande wa mshtakiwa. Sasa ni nani? Kila mmoja anafahamu ni katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika. Sasa amemaliza utetezi wake na kuanza kuulizwa maswali ya dodoso na kwa upande wa jamhuri. Kwa utakusogezea taarifa hiyo, na hii ni maada tu ya kuweza kumaliza kulipa bill hapa. Kumbuka tunao watu wanatupatia nguvu, na hapa wengine ni chuo cha VETA
1: pale Ruamkoma.
0: Sahihi.
1: Ambapo mamlaka elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kupitia chuo cha VETA Butiama inapenda kuwatangazia wananchi wote kwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya muda mrefu, yani miaka miwili, kwa mwaka wa masomo unaoanza Januari 2027 zinaendelea kutolewa. Fomu hizo zinapatikana katika tovuti ya www.veta.go.tz au chuoni VETA mkaba na Ruamkoma JKT. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya msingi na kuendelea. Utaratibu wa kujiunga, maombi ya kujiunga yatafanyika kupitia mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Gharama ya fomu ni shilingi 5000 tu. Fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia ya mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu iliyojazwa chuoni. Muda wa maombi, fomu zimeanza kutolewa kuanzia tarehe 6, zinaanza kutolewa kuanzia tarehe 6 Julai 2026 na mwisho wa kuchukua na kurejesha fomu ni tarehe 30 Septemba 2026. Ada ya bweni ni shilingi 100,020 kwa mwaka na ada ya kutwa ni shilingi 60,000 kwa mwaka. Fani zinazotolewa ni pamoja na fani ya ufundi umeme, fani ya ufundi bomba, fani ya ufundi magari, fani ya ufundi uchomeleaji na uundoaji vyuma, fani ya ubunifu wa mavazi, ushonaji na teknolojia ya nguo, fani ya ufundi uwashi yani ujenzi. Chuo kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia, mabweni yenye miundombinu ya kisasa. Wanakuambia ufundi stadi, fursa kama zote. Tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo VETA Butiama. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0758 35 78 45 au 0620 16 89 65. Wananchi wote mnakaribishwa.
0: Bwana, dakika ni ya 32 ndani ya duru za habari, na tukujuze tu kwamba bado na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kutufuatilia kupitia link ya radiotadio.co.tz/mazingira fm. Lakini pia heshima kubwa sana kama na tusikiliza kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM, Simiyu, kuanzia Busega, Bariadi, Maswa. Sisi tukujuze ujumbe kutoka studio hapa, na tukirejea tuna kuitazamia kesi inayo mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Taifa, na tunafahamu ipo katika hatua ya utetezi, na mtetezi namba 2 kwa upande wa mshtakiwa John Mnyika yamemaliza utetezi wake. Utakuja kufahamu kitu gani ambacho kimejili katika mahakama kuu masjala ndogo pale jijini Dar es Salaam. Dina Shambe, mimi ni Fabian Ndomi.
2: Etria Solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. yangu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF kimekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺220,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungu.

0: tano na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429 wote mnakaribishwa.
1: Simba esisimia 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari. Na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Inapunje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani. Na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sirico, nyumba ya mavuno.

0: sikio wanataka kujua ni nini kinaendelea ama ni kitu gani kitaendelea. Na iko hivi bana, August 31 leo John Mnyika ambaye ni katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, yeye ameendelea kutoa ushahidi wake kama shahidi wa pili upande wa utetezi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho ngazi ya taifa Tundu Lissu na kumaliza ushahidi huo. Sasa kwa ma, iko hivi sasa, tafsiri yake ni kwamba Mnyika baada ya kuwa amemaliza ataanza kuulizwa maswali ya dodoso, ambapo hii inaitwa ni cross examination kuhusiana na ushahidi wake ambao ameweza ama utetezi wake ama ushahidi wake ambao ameweza kutoa. Sasa katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika, yeye kama tulivyokujuza, ameweza kutoa ushahidi wake katika kesi ya unayemkabili mwenyekiti wa chama hicho. Na Mnyika amesema katika hotuba hiyo ya Lissu hakuhusika, akihitaji kuwa serikali inatishwa. Yameeleza Lissu alikuwa akizungumzia matatizo ya mfumo wa uchaguzi nchini ikiwemo kasoro za kikatiba na kisheria. Pia amesema baada ya mkutano huo hajawahi kujiwa na polisi kuhusu hotuba hiyo wala kuchukuliwa hatua yeye au waandishi wa habari walikuwa kiripoti mkutano huo. Sasa baada ya kumaliza ushahidi wake wa msingi leo Jumatatu August 31, Mnyika anasubiri kuanza kuhojiwa maswali ya dodoso na upande wa jamhuri. Sasa kesi hiyo inasikizwa na jopo la majaji watatu, Danstan Ndunguru kiongozi wa Kipo, lakini pia kuna James Kariehemaha pamoja na Ferdinand Kiwonde mahakama kuu masjala ndogo pale jijini Dar es Salaam. Sasa kwa sasa mahakama kipindi tunaingia kwenye duru majira yale ya saa 10 ndo walikuwa wanarejea baada ya ule muda wa mapumziko. Kwa muda wa saa 1:30 iliweza kusimama kuanzia majira ya saa 8 mpaka saa 9:30. Kwa baadaye tutakuja kukupitishia hapa kwenye pepesa kuhusiana na maswali hayo ya dodoso ambayo mwenye katibu mkuu chama hicho John Mnyika alikuwa atakuwa ameulizwa na upande wa jamhuri.
1: Iko hivyo. Tunatoka hapa tunaelekea Dodoma ambapo mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Camillus Wambura amezindua kampeni ya msamaha kwa wananchi wanaomiliki silaha kinyume cha sheria, akiwataka wasalimishe kwa hiari bila hofu. Kampeni hiyo ya msamaha wa kusalimishaji wa silaha haramu kwa hiari 2026 imezinduliwa leo Jumatatu Agosti 31, 2026 jijini Dodoma, ikiwa na lengo la kuimarisha usalama wa kuzuia matumizi ya silaha zisizo katika vitendo vya uhalifu. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, IGP Wambura amesema ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama ni muhimu katika kudumisha amani na usalama wa nchi. Amenukuliwa akisema,
0: tumpe nafasi mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura.
2: Kwa mwaka huu wa 2026 kupitia tangazo la serikali namba 251 la tarehe 28 Agosti 2026, serikali imetoa fursa hii kwa wananchi kuanzia tarehe mosi Septemba hadi 31 Oktoba 2026. Ujumbe wetu kwa wananchi ni mmoja na uko wazi: kama una silaha haramu, huu ni wakati wa kuisalimisha kwa hiari. Usisubiri silaha hiyo itumike katika tukio la uhalifu, usisubiri ukamatwe nayo, usisubiri ikamatwe wakati wa operesheni. Itumie fursa hii ya msamaha kuisalimisha. Hii ndiyo maana ya kampeni utakayo izindua leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, jeshi la polisi limeendelea kuchukua hatua dhidi ya matumizi na umiliki wa silaha kinyume na sheria. Katika kipindi cha miaka 3.5 kuanzia mwaka 2023 hadi sasa, jumla ya silaha 990 zilikamatwa kupitia operesheni mbalimbali za kuzuia uhalifu na kuwabaini.

0: wa hadithi. Kati ya silaha hizo, 75% ni magobore, na zilizobaki ni silaha zilizokuwa zikimilikiwa kiharari na wamiliki wake, ambao baadaye walifariki na kubaki mikononi mwa wanafamilia bila kufuata utaratibu rasmi. Aidha, katika kipindi hicho, jumla ya silaha 32 zilizokuwa zikimilikiwa kihalali ziliibwa kutoka kwa wamiliki wake. Takwimu hizi zinatupa ujumbe muhimu kuwa bado kuna changamoto ya uwepo wa silaha ambazo zinaweza kuingia mikononi mwa watu wasiostahili na kutumika katika vitendo vya uhalifu. Kwa hiyo, kampeni hii si mbadala wa operesheni za kipolisi, bali ni nyenzo ya ziada ya kuzuia silaha hizo zisitumike katika uhalifu kabla madhara yatokea. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni dhahiri kuwa jeshi la polisi haliwezi kufanikisha kampeni hii peke yake. Tunawahitaji watu wote, viongozi wa serikali kuu na za mitaa, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, watendaji wa kata, viongozi wa jamii, vyombo vya habari na wananchi wote kushiriki katika kuwafikia wale wanaomiliki silaha haramu na kuelimisha kuhusu fursa hii.
1: Salimisha silaha. Kwa hiari, hamna shida yoyote. Salimisha tu.
2: Bwana huyo ni Camillus Wambura, IGP, ama mkuu wa jeshi la polisi. Na mgeni rasmi bana ni waziri. Kwenye hiyo ilikuwa ni, unajua ilikuwa ni uzinduzi wa kampeni ya msamaha wa usalimishaji wa silaha haramu kwa hiari 2026, ambapo Camillus Wambura amewataka wananchi wote ambao wanamiliki hizi silaha kwa njia ambayo ni haramu kuweza kuzisalimisha. Kuweza kuzisalimisha. Sasa tumpe nafasi pia waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi. Yeye alikuwa na haya hapa.
3: Lazima tujue movement sasa hivi. Na hata ndugu zangu askari kwenye maeneo mbalimbali, tusachiane tu, kama anayo halali atabaki nayo. Kwa sababu nchi yetu iko salama sasa hivi kwa sababu ya umakini wa vyombo vya ulinzi na usalama, na hususa ni jeshi la polisi. Hongera sana Camillus Wambura. Na msipojisifia na mkajipigia makofi, hakuna wa kuwasifieni. Mimi nawaambia hayupo. Mnafanya kazi nzuri, lakini leo mtaona jeshi la polisi kakionekana kadosari kadogo ndio wa kwanza kupelekwa kwenye mitandao yote. Kiongozi inarushwa klipu mpaka kwa rais, kakosa kadogo au changamoto ndogo. Lakini mazuri mengi mnayoyafanya, watu wanalala usingizi fofofo, wanaamka wanakuta magari, wanakuta wako salama, mali zao, maduka hayajavunjwa, na maduka siku hizi hatuweki grili, tunaweka vioo, usalama upo, hawawasifii. Sasa mkisipojisifia nyinyi, nani awasifieni? Hayupo wa kuwasifia. Hakuna mtu, na tusitegemee tutasifiwa. Kwa sababu siku zote tulichojifunza, na sisi tusibweteke. Ukiona watusifii ni jambo la kujipongeza. Kwa sababu tunatekeleza majukumu yetu. Na tutegemei, kwa sababu wengi wanaosifiaga, ukiona anasifia sifia jambo, ujue ana maslahi nalo. Kwa hiyo muhalifu ukiona anakusifia, ni hatari sana kwa jeshi la polisi kusifiwa na wahalifu. Sasa kwa sababu wahalifu wengi huwa wanapenda kuvunja sheria, na wahalifu wengi wengine wengi wao ndio wako kwenye mitandao ya jamii, watasema mabaya tu, mazuri hawayasemi, na mazuri tunayo 100. Sasa likitokea baya moja, 99 yote yanasahaulika. Hatutegemei kusifiwa kwa sababu tunatekeleza wajibu wetu wa kisheria wa kuhakikisha Tanzania iko salama. Na hili tutapata sifa kwa sababu Mwenyezi Mungu anaona kazi nzuri ambayo vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya.
2: Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, akizungumza kuhusiana na jeshi la polisi, na akiwasi kwamba wao endelee tu kuutimiza wajibu wao kwa mujibu wa sheria.
1: Na wanatimiza.
2: Sema unajua wakati mwingine mkisifiwa sana pia
1: ni mbaya.
2: Fidikia shio kusema kwamba anayekusifia lengo lake siku zote ni kutaka kukupunguzia hasira. Anayekusifia, unaona, alafu yule ambaye anakuwa anakula nili
1: anakuongezea jitihada wewe.
2: Kuna jitihada fani hivi anakuwa anaepush. Sasa unacheza vipi na wawili kiakili? Ni swala ambalo inabidi ulitumie akili kuweza kudili na watu wenye aina hiyo mbili.
1: Unaona hata ukiwa unakosolewa, kila kwa nini kila siku mimi ndo nakosolewa, unazidi kujinoa zaidi.
2: Anayekukosoa na kutia hasira.
1: Ili ujifunze zaidi.
2: Anayekukosoa na kutia hasira. Anayekusifia na kupunguzia.
1: Anakupunguzia.
2: Anakupunguzia hasira. Kwao unacheza nao vizuri vipi hapa, inabidi ukubali.
1: Kubali na uangalie.
2: Ya kujua una deal nao vipi. Yes. 0656555571 na 0684600007. Tuandikie ujumbe wako, sisi tupitie muda so mrefu hapa, lakini tukujuze taarifa hii hapa ambayo kimsingi ni hatari sana.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia Jacqueline Peter, mkazi wa mji mdogo wa Katoro, wilaya na mkoa wa Geita, kwa tuhuma za kumshambulia kwa kutumia fimbo Lecho Jumanne, aliyemtuhumu kumwibia fedha zake. Tukio hilo la kikatili limetokea Agosti 26, 2026, majira ya 5 kamili asubuhi nyumbani kwa mtuhumiwa Jacqueline Peter, baada ya kudai ameibiwa fedha kiasi cha shilingi 60,000 zilizokuwa kwenye pochi chumbani kwake, na kuanza kumchiria shaka Lecho Jumanne aliyekuwa amemtembelea kwake siku ya tukio. Baada ya fedha hizo kudaiwa kupotea, mtuhumiwa alimkamata mwathirika na kuanza kumshambulia kwa fimbo. Wakati vitendo hivyo vya kikatili vikiendelea, mfanyakazi wake wa ndani kwa kutumia inaelezwa kuwa mfanyakazi wake wa ndani, yaani mfanyakazi wa mtuhumiwa, alirekodi tukio hilo kwa kutumia simu ya mtuhumiwa, na baadaye mtuhumiwa kusambaza picha mjongeo hiyo kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya jeshi la polisi kubaini tukio hilo kwenye mitandao ya kijamii, lilianza ufuatiliaji na mara moja kufanikiwa kubaini eneo la tukio, kumtambua mtuhumiwa na kumkamata, ambapo kwa sasa anaendelea kuhojiwa. Jeshi la polisi linakamilisha uchunguzi wa tukio hilo mara moja, na baadaye ya uchunguzi huo kukamilika, mtuhumiwa atafikisha katika mamlaka husika za kisheria kwa hatua zaidi. Lakini pia jeshi la polisi limetoa wito kwa baadhi ya wananchi kuacha mara moja vitendo vya kujichukulia sheria mkononi. Tuhuma za uhalifu hazimruhusu mtu mwingine kutoa adhabu mwenyewe, badala yake anatakiwa kutoa taarifa kwa mamlaka za kisheria kwa hatua zaidi. Umeelewa hiyo
2: bwana?
1: Kwa hiyo ukihisi umeibiwa, toa taarifa kwa mamlaka za kisheria ili hatua zaidi ziweze kuchukuliwa, na usijichukulie mwenyewe sheria mkononi kwa kwanza kumwadhibu mtu.
2: Kabisa Dina, uko sahihi bwana. Watu wanajisahau, unajua wakati mwingine. Lakini dhana nafikiri hapa ni kwamba inaondoa ile sio kama kinga, unajua. Unapofanyiwa kitendo cha uhalifu, wewe ambaye unahisi kwamba umefanyiwa hicho kitendo, usitumie kama ni kinga yako mbele ya sheria. Hapana, sheria bado inabaki kama sheria. Wewe ambaye unahisi ni mtendewa, ama chukua taratibu ambazo zinastahiki. Toaji wa taarifa kwa jeshi la polisi au kwa jamii, kwenye kituo cha polisi, na taratibu zingine ziweze kuanza kufuata. Bwana, tutasogea pale nchini Kenya, lakini tupitie kwanza ujumbe wako. Bwana Sifuna amemtaka rais wa Kenya William Ruto kuweza kuheshimu ofisi ya rais. Lakini kabla ya kuelekea pale, tupitie kile ambacho umeweza kutuandikia hapa.
1: Tunausoma ujumbe kwa mfupi ambao tayari umeshatumia hapa. Duru za habari, mzungu mweusi Msegeso wa Mikuyu anasema matukio saizi mbona mengi sana. Jamani watu, tufuate imani ya Mungu, tuachane na imani mbaya. Yakaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako, Duru za habari na Mazingira FM. Anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu. Yanasema Mungu awatie nguvu familia iliyo fiwa na mtoto wao. Haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Duru za habari na Mazingira FM. Anaitwa Amos Kasuka Makeja, mkipenda anasema tumuite Wa kutoka maeneo ya Kalukekele Nyamagusu. Tupo pamoja sana hapo studio. Tukwambie asante duru za habari. Ni mwite Yohana Luma Rubanji akiwa Bukama, kitongoji cha Manyago kwa Magira. Yeye anasema kwa Magira Magoma. Hivi huko Arusha wana asante pia kwa ujumbe wako huo. Na endelea kusoma ujumbe mfupi. Joshua anasema tupo pamoja. Ni kuambia Joshua asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia duru za habari. Duru za habari anaitwa Esther John wa Kilimahewa. Anasema Dino umesema point nzuri sana, watoto wetu wanahitaji maombi sana, maana matukio ya watoto kujinyonga yamekithiri. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa duru za habari. Na Mazingira FM anaitwa Msegesa, asante. Kituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Na endelea kusoma ujumbe. Duru za habari ni msome kama Donchi kutoka maeneo ya Mataka. Jamani serikali, hebu rudini nyuma cheni. Asante. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari ni Mama Chacha kutokea Msoma Nyakato, anasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi. Nami nikwambie asante kwa ujumbe wako. Duru za habari. Na Mazingira FM anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu. Mungu awatie nguvu familia. Nami nikwambie asante. Ujumbe mara moja unatosha msikilizaji, kisha tuma mara moja inatosha kabisa, usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Duru za habari anaitwa Yohana kutoka Nyamikoma Mwalina, anasema mimi nina omba tumuogope Mungu, waache matukio hayo, wampende Mungu. Matukio yapi? Natakiwa uzungumze kitu ambacho unakielezea. Basi duru za habari. Mashaka Kilafu anasema wanaotenda vitendo vya ukatili, anasema wachukuliwe tu hatua. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Duru za habari. Na Mazingira FM ni msome kama Magoli Chacha kutokea Sazina Mikuyuni, anasema watoto mbona matukio, anasema wanatupa majanga hivyo. Haya, asante pia kutoka hapo Sazira. Duru za habari anaitwa Kasanzu Saruni wa Barili, anasema Mungu amsaidie Tundulisu yakamaliza hivyo. Ni kwambie asante. Anyamboga Nyamshora wa Musoma anasema anawapata vema na taarifa za kitaifa na kimataifa. Haya, asante pia kwa ujumbe wako kutoka hapo. Haya, asante bwana kwa ujumbe wako msikilizaji.
2: Yes bwana. E bwana Dina. Siku kadhaa nyuma zilizopita tuliripoti taarifa ya ajali ya meli ya mafuta ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ya MV Pacific iliyoteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma pale tarehe 28. Sasa idadi imeongezeka ya vifo kutoka watu 4 mpaka kufikia watu 6 baada ya kupatikana kwa miili mingine miwili. Sasa akizungumza na waandishi wa habari mkoa wa wilaya ya Kigoma, Dr. Rashidi Chua Chua amesema taratibu za mazishi ya miili iliyopatikana zinaendelea na kushirikiana na mamlaka husika, huku uchunguzi na utambuzi wa miili hiyo ukiweza kuendelea. Huyu hapa.
4: Vikosi vyetu vya uokoaji vinaendelea na zoezi la kutafuta miili ambayo inasadikika itakuwa ndani ya meli hii. Na kwa sasa, baada ya kazi kubwa iliyofanywa na jeshi la zimamoto pamoja na vikosi vingine, kwa takwimu tulizo nazo tayari tumekwisha pata miili 6. Miili 4 imepatikana juzi, na jana tumepata miili 2. Miili 2 iliyopatikana jana pamoja na ile miili 4, jumla ni miili 6. Na kwa bahati njema miili yote hii imetambulika kwamba ni ndugu zetu ambao walikuwa ndani ya meli hii, ni ndugu zetu kutoka Kongo na ndio walikuwa mabaharia wa meli hii. Miili ya jana ni ya ndugu yetu Kisimba Wenga Bebe pamoja na Mikisi Ferdinand, ambao maiti hizi zote zimehifadhiwa kwenye hospitali yetu ya mkoa ya Maweni. Kutokana na maelezo tulionayo, atakuwa amebaki mtu mmoja ambaye wanamtambua kwa jina la Edward, ambaye sasa bado tunaendelea na juhudi za kutafuta kujua kama atakuwa amefariki, mwili wake uko wapi. Lakini nitoe pole kwa ndugu zetu waliofikwa na madhara haya, ambao ni ndugu zetu kutoka Kongo. Tumepata pia fursa ya kuwa na balozi mdogo wa Kongo katika eneo hili. Amejionea namna ambavyo serikali ya Tanzania inavyo saidia kuhakikisha kwamba miili hii inapatikana. Na leo zoezi linaendelea. Katika kipindi hiki tuendelee kuwa watulivu. Muda sio mrefu shughuli za bandari katika eneo hili zitaendelea kama kawaida, kwa sababu baada ya hapo sasa ndugu yetu ambaye ni agent pamoja na mwenye meli watashiriki kuhakikisha kwamba meli hii iliyozama inaondoka kwenye eneo hili ambalo ni muhimu kwa ajili ya shughuli zetu za bandari ya Kigoma, pamoja na kwamba operations nyingine zinaendelea za bandari, lakini eneo hili tunahitaji likae wazi baada ya kukamilika kwa kupatikana kwa ndugu yetu Edward, ambaye inasemekana bado anaweza kuwepo ndani ya meli hii. Huduma zinaendelea, lakini eneo hili ndio ambalo litumike, isipokuwa ni eneo muhimu lazima litumike. Kwa hivyo baada ya kukamilika utaratibu wa kutafuta mwili uliobaki, basi eneo hili nalo litaendelea kufanya utaratibu ili likae wazi kwa kuiondoa hii meli ambayo imezama kwenye eneo hili.
2: Naam bana, huyo ni mkuu wa wilaya ya Kigoma, Dr. Rashidi Chuachua. Amesema taratibu za mazishi ya miili iliyopatikana zinaendelea kama walivyomsikia. Lakini kwa upande wa hiyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliofariki katika dunia katika ajali hiyo, amesema taratibu za kuwasafirisha na kuwazika zinaendelea na kushirikiana mamlaka za nchi hiyo. Sasa utakumbuka taarifa za awali zilieleza kuwa MV Pacific ilikuwa ni usajili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo huo, mamlaka zikiendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha moto huo, huku zoezi la utafutaji likiendelea hadi litakapokamilika. Mamlaka zimesema kwamba idadi kamili ya waliofariki dunia inaweza kuendelea kubadilika kadri zoezi la utafutaji na upatikanaji wa miili itavyokuwa zoezi hilo linavyoendelea. Dina Shambe, mimi ni Fabian Ndomi, tamati ni 12 kamili na sasa hivi ni saa 11 na dakika 1. Tunalipa bet, tunarejea ndani ya duru za habari. Usondoke.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango tanda.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Lamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
1: Bwana, tumerejea tena hapa ndani ya duru za habari lisala pili. Mimi ni Fabian Ndomi, niko na Dina Shambe. Tamati ni mida ya saa 12 kamili za jioni, dakika 5 tu mara baada ya saa 11 kamili za jioni. Lisala pili, watoto mjini wanakuambia kumekucha, ama lisala pili duru za habari limekucha na makucha yake, na tuko hapa kuhakikisha kwamba unapata taarifa zote zile za habari ambazo zimechukua nafasi kubwa zaidi kwenye siku ya leo, tarehe 31 mwezi wa 8 2020 na 6 bwana Dina. Iko hivyo bwana. Na leo ndo tarehe 30, Jumatatu ya mwisho mwezi wa 8.
2: Kesho ni mwezi mwingine. Kesho ni mwezi mwingine. Kwa hiyo kama kuna mtu ulimwaahidi mwezi wa 9, ila maumivu
1: yanaweza kaa yako pale pale kama una mipango ya kuweza kuikabiri ama kuukabiri mwezi wa 9, na inakuwa ni robo tatu ya mwaka, dakika siku 90 kuweza kukamilisha mwaka 2025, lakini bado ni safari ambayo lazima ya kujionea yawe mengi na ya kusikia.
2: Lazima bado yanaendelea.
1: Ni kweli.
2: Kwa mwaka huu hapa.
1: Fanya masiala nini bado.
2: Yaani ni kazi kweli kweli. Kwa hiyo ni kuhakikisha tu basi ni kupambana ili mambo yaweze kwenda vizuri.
1: Na ndo la msingi.
2: Kupambana, lakini unajua kuna watu ambao tayari walikuwa wameshajiwekea malengo kadha wa kadha. Kwa hiyo unajua mwaka unavyoanza kila mtu anakuwa na malengo yake. Anakwambia natamani mwaka huu kufika mwezi wa 8 mwishoni. Niwe nishafika hapa. Lakini sasa yawezekana leo ni tarehe 31, kile ukiangalia una
1: mbona vitu havikai?
2: Mbona vitu kama havikwenda kama nilivyokuwa nimejipanga?
1: Hapo lazima, hapo lazima. Ila usiache ndara, usiache ndara.
2: Usiache
1: ndara. Endelea kupambana. Endelea kupambana. Na sisi tuendelea kupambana kuhakikisha kwamba kila mmoja anatimiza majukumu yake kulingania na kadri ya Mwenyezi Mungu alivyombarikia. Na tukiwa tunatambua hilo, basi ndio maana tunakwambia kwamba leo sababu kubwa zaidi ya kuweza kusikilizia mipango na mikakati kupitia vipindi bora kabisa vya Radio Mazingira FM, kwa sababu lazima kuna namna fulani vitakupa njia. Kwa mfano wewe bwana umesikiza zako sijui kilimo pale, misio zako hifadhi na utalii, yani lazima utaona njia, tutapata engo ya kutokea, utaokota kitu ambacho kimsingi kitakuwa ni mwanzo mpya wa kuweza kupata deal. Sasa hii ni moja kati ya taarifa ambayo kimsingi na imani inaweza kutafakarisha pia, lakini ndio ujue kama ulikuwa unamchukulia kawaida kawaida panya. Kuna jamaa pale Geita anafuga panya wale weupe ambao
2: alijua kuna soko sehemu.
1: Sasa chuo cha SUA, moja kati ya chuo kikubwa zaidi hapa nchini Tanzania, lakini pia ni moja kati ya chuo ambacho pia kina heshima kubwa sana sana sana, na kimepika vijana wengi ambao wana ujuzi na maarifa. Sasa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA, Professor Rafael Chibunda, yamesema chuo hicho kwa sasa kinashirikiana takriban hospitali 80 nchini kwa kutumia panya buku wenye uwezo wa kunusa na kutambua vimelea vya ugonjwa wa kifua kikuu TB.
2: Ndio panya buku.
1: Sasa amesema hatua hiyo imekuja baada ya SUA kupata mafanikio makubwa kupitia utafiti wa matumizi ya panya hao katika kubaini mabomu yaliyokuwa yametegwa ardhini. Sasa Profesa Chibunda amezungumza hayo leo August 31 jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 25-26 na mwelekeo wa mwaka 26-27. Huyo hapa.
3: Sasa kwenye kifua kikuu inakuwaje? Njia ya kawaida ya kugundua mtu ana kifua kikuu, tunachukua makohozi na tunapima kwenye hadubini. Watu wanaitaga darubini lakini inaitwa hadubini. Sindio? Sasa hadubini nayo ina uwezo, una kikomo. Kwa hiyo huwa yale makohozi ambayo yameonekana hayana kifua kikuu, haya ndiyo yanaletwa kwa ajili ya wapanya kunusa. Na yale wanayosema hawa panya wakaonesha kwamba hapa kuna uwezekano kuwa na kifua kikuu, tunayarudisha sasa kwa wenzetu hospitali kwenda kutumia njia ile inaitwa ya kimolekuli ya juu zaidi kuliko hadubini. Na matokeo yamekuwa ni mazuri. Na ndio maana hospitali mbalimbali za nchi hii wanaomba kuwa wabia na sisi. Nimesema tuna hospitali zaidi ya 80 na sasa hivi tunamalizia majengo Rumotonyi Arusha kwa ajili ya kanda yetu ya kaskazini, kwa ajili ya mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Kwa hiyo hii inaenda vizuri na nitoe wito kwa nyinyi waandishi wa habari, mkitutembelea mkawaona na mkaona wanavyofanya kazi. Lakini vile vile mnaweza mkatembea na hospitali zetu ambazo tunashirikiana nazo ili kukamilisha hii hadithi iweze kuwa kamili.
1: Dino mwona hiyo njia?
2: Nimeona, nimesikiliza. Nimesikiliza.
1: Panya buku. Na katika moja kati ya eneo muhimu zaidi la kiuchunguzi ni katika kwenda kufanya zile chunguzi za ugonjwa wa TB. Sasa kuna panya ambaye huyu alichukuliwa kwa ajili ya uchunguzi na akapelekwa pale nchini Cambodia, lakini sasa kubwa zaidi anazungumza kuhusiana na namna ambavyo amejengewa mnara upanya.
3: Sasa huyu Magawa alikuwa kati ya panya waliopelekwa Cambodia, kwa sababu sisi tuna bahati na inabidi tuendelee kumshukuru Mungu kwamba nchi yetu hatuna tatizo la mabomu ya kutegwa ardhi. Kwa hiyo wenzetu nchi ambazo zinayo matatizo ndio huu mradi tunakwenda, ndio partners wetu, ndio washiriki wetu. Kwa hiyo Cambodia ni kati ya hizo nchi. Kwa hiyo alipelekwa na huyu panya akavunja rekodi kwa kuwa panya ambaye aliweza kugundua mabomu mengi zaidi kuliko wengine au panya au aina ya wanyama ambao alimewahi kufanya katika dunia. Kwa hiyo wakamtangaza, wakampa na medali. Sasa panya wale umri wao miaka 8, akifika 9 ni mzee kweli, hata hana meno. Kwa hiyo Magawa umri wake ukafika na bahati mbaya akafariki. Sasa je, tungemleta akazikwa huku? Si tunasema ingewezekana, lakini kwa wakati ule logistics kama iligoma hivi, kwa sababu vibali vilivyokuwa vinahitajika na wenzetu kule wakakosa uvumilivu wa kuendelea kumtunza. Lakini wamemjengea mnara mkubwa kule, na sisi ukija chuoni kwetu hata tuna barabara mahususi linaitwa barabara la Magawa. Kwa hiyo tunaendelea kumuenzi siku aliyokufa kwenye ile jamii ya watafiti wa hili eneo huwa inaazimishwa. Kwa hiyo mimi nipende labda tungepata sasa hata nyinyi waandishi wa habari wa kuandika habari njema ya hawa panya, lakini tukampa kipaumbele Magawa ili habari hii sije kesho na kesho kutwa ikasahaulika.
1: Bwana, ni Magawa, panya ambaye amehusika kwenye tafiti sio tafiti, kwenye chunguzi ama kwenye kutengua mabomu mengi pale Cambodia. Na Cambodia bana ni nchi ambayo iko Asia ya Kusini, Asia ya Kusini Mashariki, na inapakana nchi kama Thailand, Vietnam, na kama hapa ambavyo makamu mkuu wa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA kutokea pale mkoani Morogoro ameeleza kuhusiana na namna ambavyo aliweza kutegua kuvunja rekodi ya kutengua mabomu mengi zaidi katika nchi ya Cambodia, na ikafikia hatua ametueleza pia takwimu za umri sahihi wa panya kuweza kuishi ni miaka 8. Akifika 9 anakuambia anakuwa ni mzee, anakuwa amechoka kabisa.
2: Yaani mwisho miaka 8.
1: Akisogea sana kwenye 9 anakuwa ana hata meno.
2: Ameshazeeka.
1: Kwa hiyo iko hivyo bwana. Na amezungumza kwamba kabidi wamjengee mnara mkubwa kule.
2: Mm-hmm.
1: Kwa sababu ni mali ya Tanzania, ni mali ya chuo kikuu cha Sokoine cha SUA. Unaona. Kwa hiyo kabidi wamjengee kule mnara. Lakini pia hata pale Sokoine pale SUA kuna barabara ambayo imeitwa Magawa. Ambe Magawa huyu ni panya, panya buku ambaye ameshatangulia. Sio mbele za haki. Kwa sababu unajua wanyama wana roho.
2: Haya bwana.
1: Wanyama wana roho. Kwa mnyama atakuli mbele ya haki. Yeah bwana. Iko hivyo. Kuna namna inatoa funzo kwamba bado pengine labda kuna species za wadudu, wanyama wengine ambao pengine wanaweza kawa labda wana msaada moja kwa moja kwa binadamu.
2: Bado.
1: Lakini sisi tunaweza tukao tunawachukulia labda kawaida
2: sana.
1: Ndio kawaida. Tuna haja gani ya kuweza kufanya tafiti? Yaani tujikite zaidi katika elimu ya masuala ya utafiti kuliko kuchukulia vitu kawaida.
2: Tafiti zinahitaji.
1: Kwa sababu sasa hivi nakwambia hivyo kwa sababu gani Dina? Unajua hata elimu ya masuala ya hizi tiba za asili. Miti labda kwamba mti fulani hivi unatibu nini? Ni kama elimu ambayo inaenda kupotea hivi. Yaani ni inapotea na mwisho wa siku namna ya kuweza pia kujisaidia inawezekana ni ngumu pia kwa sababu ya kutojikita zaidi katika tafiti ama kuweza kutoa nafasi ya kile unachokijua. Watu kuletu. Unajua kuna watu wanakufa na ujuzi wake afu ndio inakuwa imeisha hivyo.
2: Ndio hivyo.
1: Tuna haja gani kwenye hilo?
2: Ni kuendelea kufanya tafiti ili kuweza kubaini, lakini pia kuhusiana na masuala ya madawa ya miti shamba na nini.
1: Na kuto kuwachukulia wanyama poa au wadudu.
2: Wadudu.
1: Kwa sababu ukisoma tafsiri ya mazingira. Mmazingira ni nini?
2: Ni jumla ya vitu vyote vinavyokuzunguka.
1: Kwa kama ni jumla ya vitu vyote vinavyomzunguka mwanadamu, tafsiri yake ni kwamba na tuna kitu kinakwambia uhifadhi wa mazingira. Ndio. Kwa mazingira yako inabidi uyaweke sahihi zaidi. Katika uwekaji wa huo mazingira sahihi, kuna baadhi ya species zingine pengine tunazichukulia ni wadui ama ni maadui kwenye maisha ya mwanadamu, kwenye kuishi, lakini you never know, kuna namna pengine. Ukijikita zaidi katika kubuni vitu na kufanya tafiti ya vitu vingi, pengine unaweza kugundua kabisa kwamba hata nzi pia anaweza kaa na msaada mkubwa zaidi.
2: Kwako ni vile tu hujajua akisogea tu na unapita naye kofi.
1: Kwa tuna hiyo haja sana. Dakika 17 ndani ya duru za habari. Dina Shambe, Fabian Ndomi, tamati ni 12 kamili za jioni. Na tukujuze taarifa hii hapa.
2: Mahakama Kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam imemhukumu mwanafunzi wa chuo mwenye umri wa miaka 18 kuripoti katika kituo cha polisi cha Ng'ombe Temeke kwa kipindi cha miezi 12 baada ya kupatikana na hatia ya kusababisha kifo cha mtoto wake mchanga na kisha kumtupa chooni. Hukumu hiyo imetolewa leo Agosti 31 2026 na jaji Mkwizu ambaye amesema mahakama imejiridhisha bila shaka yoyote kutokana na ushahidi uliowasilishwa kuwa mshtakiwa alihusika na kosa hilo. Mbali na kuripoti polisi kwa miezi 12, mshtakiwa ameamriwa kutokutenda kosa lolote katika kipindi hicho. Akizungumza nje ya mahakama, wakili wa serikali Amadeus Maria yamesema tukio hilo lilitokea Novemba 11, 2025 katika eneo la Momba Street Temeke jijini Dar es Salaam ambapo mshtakiwa alikuwa mama wa mtoto huyo wa kiume. Amesema baada ya kujifungua hali ya akili ya mshtakiwa ilidaiwa kuvurugika kutokana na athari za uzazi, hali iliyochangia vitendo vilivyosababisha mtoto huyo kupoteza maisha. Umeelewa? Ilivurugika.
1: Sawa bana. Bana, tulikujuza hapa kuhusiana na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Mnyika kumaliza kutoa utetezi wake kuhusiana na kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Lissu. Na tukakwambia kwamba walikuwa wameenda ile walikuwa
2: mapumziko
1: na kwa tunaingia kwenye duru
2: ndio
1: kama taratibu za kimahakama zilikuwa zimerejea kuhusiana na kuweza kumuuliza sasa Mnyika maswali ya Dodoso na mara baada ya kuwa amemaliza tunasema ni utetezi wake. Sasa kesi ya uhaini nambari 19605 mkwaju 2025 inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA taifa Tundu Antipas Lissu inaendelea tena leo Jumatatu Agosti katika mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo Dar es Salaam, huko katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika akiwa amemaliza kutoa ushahidi wake na utetezi kama shahidi wa pili wa utetezi akimtetea mwenyekiti wake dhidi ya mashtaka hayo mazito ya uhaini. Sasa mara baada ya kumaliza ushahidi wake wa msingi asubuhi ya leo, jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Danstan Ndunguru liliamua kuahirisha shauri hilo hadi majira saa 8:30 mchana, ambapo Mnyika anatarajiwa kukabiliwa na maswali ya Dodoso cross examination kutoka kwa mawakili wa serikali. Sasa katika ushahidi wake Mnyika ameendelea kudai kuwa tuhuma zote dhidi ya Lissu ni uongo na za kubambikiza amenukuliwa, zenye lengo la kisiasa na kukwamisha mabadiliko ya kidemokrasia nchini. Mnyika ameiambia mahakama kuwa shtaka linalomkabili Lissu linalodai kuwa yeye ndiye aliyetayarisha na kuitisha mkutano wa watiania tarehe 3 ya mwezi wa 4 2025 pamoja na kuchapisha video yenye maneno yanayodaiwa kuwa ya uhaini kwenye Jambo TV ni la uongo na sio la msingi wowote wa kisheria. Mnyika amefafanua kuwa kama mtendaji mkuu na msimamizi mkuu wa uendeshaji wa CHADEMA alishangazwa sana kusikia tuhuma hizo, na amesisitiza kuwa mkutano huo wa watiania ulikuwa wa ndani na uliandaliwa kikamilifu chini ya maelekezo yake na kuongozwa na sekretarieti ya chama ambayo yeye ndiye mwenyekiti wake. Sasa mwenyekiti wa chama ambaye ni Lissu ni si mjumbe wa sekretarieti na ashiriki katika maandalizi ya namna hiyo, na wakati maandalizi hayo yote yakifanyika Mikocheni, Lissu alikuwa mbali kwenye ziara ya kikazi kanda ya Nyasa. Sasa akijibu swali la Lissu kuhusu walayo wa maneno kama msimamo huu unaashiria uasi, tutakinukisha kuzuia uchaguzi, Mnyika ameweka wazi kuwa maneno hayo hayajengi kosa lolote la jinai, na amerejelea katika historia kwa kunukuu kauli maarufu ya babu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyewahi kuwataka vijana kuasi dhidi ya mfumo kandamizi, akibainisha kuwa Nyerere hakuwahi kukamatwa kwa kauli hiyo. Dakika ni ya 22 ndani ya duru za habari 0656555571 na 0684600007. Tupitie kile ambacho umetuandikia kwenye risala pili ndani ya duru za habari. Dina Shambe, mimi ni Fabian Ndomi.
2: Tunaendelea.
1: Mapambano yanaendelea bana.
2: Tunaendelea hadi saa 12 kamili za jioni. Kwa hiyo hapa tunaupitia ujumbe wa mfupi ambao umeweza kututumia kulingana na zile habari ambazo tumeweza kukufikishia hapo. Duru za habari, Petro Cosmas au Makongoro kutoka kutoka pande za Tailo anasema huyo jamaa huenda alikuwa sahihi kwamba huyo dada alimuibia. Anasema njia aliyotumia ndo haikuwa poa, akajichukulia sheria mkononi, hilo ndo kosa kubwa alilofanya. Asante kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa studio. Duru za habari, wananchi anasema wananchi tusijichukulie sheria mkononi, ni masawa isomba samaki wa misheni. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Duru za habari, ni muite Nzumbe Mhagwa kutoka maeneo ya Kitalamaka Center, anasema karibu na Sayai, hivi huko Arusha kuna nini lakini haya. Asante kutoka hapo. Duru za habari anasema wananchi tusijichukulie sheria mkononi, ujumbe mara moja unatosha. Kiro safi kutoka Iponya Numbu anasema duru za habari, yeye anasema anaitakia Simba ushindi. Jamani, haya, asante. Duru za habari, kwa majina anaitwa Jonas au Sala, anasema au sura ya upendo kutoka Kalemela, yeye anasema tupo pamoja sana. Nikwambie asante kutoka hapo. Kingwa yu ya msukumo wa kwanza kula palachichi. Nyamilama Kabasa ndo kwa anasema na wafatilia hapa nikiwa Marishoni. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umetuma hapa. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa studio. Duru za habari na Mazingira FM, ni msome kama Jennifer Sukali kutoka maeneo ya Msomo Buhale, anasema Dadina DJ Ndomi anasema Captain tunawapata kwa uzuri sana na sauti ya radio iko juu. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Duru za habari, Kakatinga wa Masinono anasema huu kijana aliyejinyonga ni utu kutu tu, wawe wanasikia ushauri wa wazazi na walezi wao. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za habari pamoja sana na utukumbia, asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, anaitwa Jessica toka Buna anasema Dada Dina, hivi si wanawake tukoje? Huyo mwanafunzi afungwe tu, maana ni muuaji. Dada Dina, tuko pamoja sana hapo studio, nami nikwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Buchoti Molagano wa Nyamuswa anasema jamani wananchi tuheshimu sheria. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Duru za habari, tuishi kwa kuheshimiana, taifa hili ni letu sote. Kiburi cha uzima hakina tija. By Chief Nyawankuru kutoka jijini Mwanza yekaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari na Mazingira FM, ni msome kama Jennifer. Jennifer, asante sana kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Duru za habari, anaitwa MC Walaga wa Ubarozini Misisi. Ujumbe anasema tupo pamoja sana, tukwambia asante pia kutoka hapo Misisi. Wana Simba wa Guta, eh? Aya bwana. Tunaendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kunifikia kutufikia hapa Duru za habari. Anaitwa Devota kutoka Bunda Store anasema nawapata sana hapo 91.7 Mazingira FM, tukwambia asante. Duru za habari, Mashaka Majige kutoka maeneo Bushigwa Mara anasema pamoja sana ndani ya Duru za habari. Shukrani. Duru za habari, anaitwa MC Warage, asante MC. Ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Yeye anasema Duru za habari, anaitwa Nyangi Gagili, yupo Simiyu Magiawa Tanzania, eh? Anasema haya bwana, asante.
1: Naona Dina unaguna tu.
2: Sio kwamba naguna, inategemeana.
1: Bwana Dina.
2: Be.
1: Hivi unajua moja kati ya adhabu ya ukiharibu noti ya Tanzania. Sindio?
2: Ndio.
1: Faini $500 kwa kila noti. Yaani ukiharibu noti moja, kwa mfano ukaharibu shilingi 1000.
2: Ukaichana
1: au ukaichoma. Faini ni shilingi $500 kwa kila noti. Sasa Benki Kuu ya Tanzania BOT bana imesema yeyote atakayepatikana hatia ya kuharibu noti kwa makusudi, adhabu yake ni faini ya shilingi $500 kwa kila noti ama kifungo cha mwaka mmoja jira kwa kila noti. Kifungo cha mwaka mmoja
2: jira.
1: Kifungo cha amesema ni kifungo cha mwaka mmoja kwa kila noti. Kwa mfano kama ukiharibu noti moja
2: au $500.
1: Yaani ukiharibu kwa mfano shilingi 1000 ukaichana au ukaichoma makusudi.
2: Ndio.
1: Si ndio? Hiyo ndo nafikiri ndo dhana mbili za kuweza kuharibu.
2: Mhm.
1: Ukaichana au ukaitoboa toboa, yani violeva.
2: Vyovyote.
1: Kama ni 1000, noti ya 1000.
2: Ndio.
1: Ni jela mwaka
2: mmoja.
1: Au faini ya $500.
2: Ndio.
1: Au unapigwa vyote.
2: Au vyote kwa pamoja.
1: Ukiharibu noti ya shilingi 2000.
2: Ndio.
1: Unaona? Wao wapigi kwamba ni 2000, wanapigia umeharibu noti 2000. Kwa hiyo ni ile noti moja.
2: Yaani noti moja. Hebu tuseme ukiharibu noti moja iwe 10,000, iwe 5,000.
1: Faini. Faini. Ni $500.
2: $500? Au kifungo cha mwaka mmoja.
1: Ukiharibu noti mbili makusudi.
2: Ndio.
1: ni miaka miwili.
2: Miaka miwili au milioni moja na kuruhusu.
1: Au milioni moja faini na kuruhusu.
2: Ni kima, yani ukiharibu kimakusudi, sio bahati mbaya.
1: Sio bahati mbaya.
2: Kimakusudi. Maana kuna mtu mwingine ananuia kabisa anasema mimi inachana chana. Hii mimi nachoma moto.
1: Yeah, kwa sababu unakusuka kujua.
2: Hapo ndo kuharibu.
1: Na dhana hii inakuwa iko hivi.
2: Mm.
1: Hii dhana inajikita katika taswira ya bahati mbaya, bahati mbaya kwa yule ambaye labda ulikuwa na shilingi 1000, si ndio? Ukajikuta umechukua nguo zako, umefua nini, unakuja kushtuka tayari ile imesharoa, pengine labda umeifulia mle ndani. Hiyo ni ina katika mazingira ya ushahidi na kuja kuangalia unatoka thibitika pengine labda
2: bahati mbaya.
1: Ilikuwa ni bahati mbaya. Sasa
2: lakini kufulia no, kufua si haribiki.
1: Ah wewe
2: inaloana tu.
1: Ah unaweza kukutana na mtu kama mimi kwenye ufuaji. Unafikicha, unajua kuna zile ngumu nguo unafikicha. Unafikisha usha.
2: Hadi, usisikia kuna kitu.
1: Ah sasa ushafikicha unajua labda karatasi.
2: No,
1: unakuja kutoa unakutana na hela.
2: Kwa ni ngumu kidogo.
1: Mimi shantokea. Huyu hapa.
3: Bila mamlaka. Kwa makusudi wale ambao mnagombana alafu mnachukua ila za mwenzako unazichana alafu unaambia sasa nitaona utafanya nini, hiyo ni kwa makusudi, au unazichoma, au umeshapata elimu kama hiyo unazimwagia wino, au unazichimbia chini mchwa wanapita nazo ukiwa unajua kwamba hili ni kosa. Nimesema kule mwanzo kwamba tulifanya tukiwa hatujui, sasa hivi tumeshajua. Kwa hiyo maana kuna mambo ambayo ukifanya tunajua unafanya kwa makusudi. Sheria nasema kwamba ukikata au unaharibu au unachana kwa namna nyingine, unaharibu noti au fedha ya karatasi ambayo ni fedha halali inayotumika katika mzunguko, unakuwa umetenda kosa la jinai. Ukipatikana na hatia sasa, kwa wale ambao tunapenda kuchezea noti moja tu peke yake, utatakiwa kulipa faini ya shilingi 500,000 kwa kila noti moja ambayo umeharibu. Umeharibu noti 1000 unalipa shilingi ngapi? Umeharibu noti 2000 unalipa shilingi ngapi? Umeharibu noti 5000 unalipa shilingi ngapi faini? Ya 10,000. Hiyo ni pisi ngapi? Moja. Imagine wale watu wa Katoro, kale kabeki kake alikokuwa nako, zile zote alizokuwa anashindilia kule ndani zote zile. Amefanya ngapi? Ukizikadia kama ilikuwa pieces ngapi labda? Chukua ile begi la kawaida la mgongoni ile ulijaze ila paka zisitoshe afu ulazimishe kuzishindilia. Inakuwa ni kama shilingi ngapi? Sasa hebu chukua pieces 20,000 zidisha mara shilingi 500,000. Tunaona eh? Lakini sasa angalau hiyo ikiwa wewe tajiri familia bora unaweza ukalipa. Ikiwa hujui tu umekuwa chawa kwa kufanya vile, kosa likitokea, haya, endapo atashindwa kulipa faini hiyo, utatumikia kifungo cha muda gani? Mwaka mmoja. Kwa pisi ngapi? Moja. Labda tuliweke vizuri. Sheria inasema kwamba faini yake ni shilingi 500,000 kwa pisi moja. 500,000 huna. Na umeharibu noti ya shilingi ngapi? 2000. Unataka ulipe, kwa sababu ni pisi moja ulipe 500,000. Huna 500,000, kifungo cha mwaka kwa ajili ya shilingi ngapi? 1000, 2000, 5000, 10000. Mimi naongea tu angalau pisi ngapi? Pisi moja. Tupo. Halo. Patikana bila mamlaka kwa makusudi.
1: Bana, hao ni BOT kuhusiana na adhabu ama fine ambayo mharibifu wa hela. Kuna wale dini wanapenda kuweka hela wino. Unajipa hilo hela umeharibu
2: kwa kuweka wino. Ni huwa wanapenda au ina bahati mbaya.
1: Mwingine anaweka katika signing ya kutokuharibika. Yes, sasa unaweza kuenda katika huduma za kijamii ambazo zinahitaji labda huduma pamoja na bidhaa. kuna wengine wanaweza kukuuzia, wengine wanaweza sikuuzie.
2: Mm.
1: Ila anaweza akaichoresha tu kidogo, yani akawa anaziwekea hata kinamba fulani. Namba 4 nini whatever. Au akaweka herufi. No, lakini ile naye pia kimsingi ikionekana ina wino ni kama hiyo fedha pia na yeye kwa namna fulani. Umeijaribu. Yaani umefanya kitu cha makusudi nje ya utaratibu ambao kinavyopaswa kuwa. Kwa hiyo nafikiri tumepata elimu kuhusiana na hilo. Eh bwana, teknolojia ya malipo ya huduma ya maji kwa kutumia mfumo wa kidijitali imeanza kutumika katika manispaa ya Bukoba, yenyewe kiwawezesha wananchi kulipa huduma hiyo kwa kuzingatia matumizi yao halisi na kupunguza malalamiko ya kubambikiziwa bili. Sasa mamlaka ya maji safi na usafi na wa mazingira Bukoba Buasa imesema mfumo huo utarahisisha ukusanyaji wa mapato, kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma na kupunguza usumbufu kwa wateja. Sasa wakizungumza kuhusiana na teknolojia hiyo, wakazi wa pale manispaa ya Bukoba hawa hapa wakieleza namna ambavyo wanaamini inaweza kuenda kuondoa ile ishu ya bili kubambikiwa.
4: Ipi janja hizi zenyewe ni prepaid, yani maana yake ni malipo kabla. Tunakuwa tuna kadi, ile kadi inakuwa na salio. Ile salio linakuwa lina special control number. Kila kadi inakuwa ina control number yake. Kwamba salio linapoisha unaweza kuichaji ukinunulia mwenyewe kutumia ile control number iliyonayo. Moja ya faida za mradi wetu huu, kwanza inaturahisishia ukusanyaji wa mapato. Kwamba hatupati zile changamoto za wateja wanalipa, zinarahisisha vile vile, inakuwa ni njia nyepesi kwa watumiaji wetu wa maji.
5: Unakuwa na uhakika na kile ambacho umetumia na unatarajia kutumia. Hivyo unakuwa umelipia kile ambacho utatumia na tayari malipo yanapokoma na huduma inakoma. Hivyo unajua kwamba una wajibu wa kuboresha tena malipo yako ili kusudi uendelee kupata huduma.
6: Tofauti na maji mengine ya mfumo wa kawaida, inawezekana kuna bili ambazo zingeweza kuongezwa huko kwa sababu njiani huko kuna mabomba yanapasuka, maji yanapotea. Pengine bili zinakuja zimeambatanishwa kwamba zimetumiwa na wananchi wa maeneo yale. Kwa hiyo akija kuhesabiwa gharama, unakuta gharama zinakuwa kubwa zaidi kuliko matumizi. Lakini kwa mradi huu mtu atatumia kile, atalipia kile ambacho amekitumia.
7: Unakuchanja, maji yanatoka, unapata maji alafu unaendelea kujihudumia. Kwa hiyo hapo hata kama maji yatakuwa hakuna haja kwenda kulipa tena bili ofisi za mamlaka ya maji. Kwa hiyo hakuna kuzunguka tena kwenda huko kwenye kanisa. Unajilipia tu mwenyewe nyumbani, unaweza kuchanja hapo, maji yanatoka, unapata maji safi na salama. Tuwashukuru viongozi ambao mnasikabia miradi hii, kwani mnafanya kazi kubwa na mnatekeleza kwa vitendo maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ambaye anatamani kuona Watanzania wote wanapata maji safi na salama katika maeneo yao ya karibu.
1: Bwana, ni kutokea Bukoba pale kuhusiana na swala zima la teknolojia ya malipo ya huduma ya maji kwa kutumia mfumo wa kidijitali. Mimi nafikiri Dina inawezekana ni suluhisho nzuri kabisa, kwa sababu kimsingi unajua ile maji yamekuja, maji hayatoka, yani siku thera maji mwezi mzima maji yameonekana wiki mbili, afu bili ukioanisha na bili unaona kabisa umbona kama msaa. Sasa kupitia teknolojia ya malipo ambayo imeanza katika baadhi ya maeneo, nafikiri itaizekana inaenda kutibia hizo hisia ambazo wananchi wamekuwa kilalamika kuhusiana na watu kutoka katika mamlaka ya maji. Kwa hiyo ni hatua nzuri ambayo pale katika manispaa ya Bukoba imeweza kuanziwa ama kufikiwa. 0656555571 na 0684600007 ni duru za habari. Tunapoa kidogo, tukirejea moja kwa moja ni time nzuri ya sikio la msikilizaji.
8: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: 26 linalolenga kuwajengea uwezo wa kukabiliana na changamoto za ulinzi na usalama katika dunia ya sasa. Kizungumza katika ufunguzi wa zoezi hilo, Brigadier Jenerali Jafar, ambaye ni mkufunzi mkuu chuo cha ukamanda na unazimu Tanzania, amesema washiriki na maafisa wa kijeshi kutoka nchi mbalimbali za Sadiki ambao watabadilishana ujuzi na uzoefu kuhusu namna bora ya kutekeleza operesheni za kijeshi. Brigadier Jenerali amesema moja ya vipaumbele katika zoezi hilo ni matumizi ya teknolojia katika shughuli za ulinzi na usalama, hususan katika utekelezaji wa operesheni za kijeshi. Naye mkuu kamishani katika zoezi hilo, Balozi Luteni Jenerali mstaafu Paul Mela, amesema zoezi hilo ni alama ya ushirikiano wa kikanda katika kukabiliana na changamoto za ulinzi na usalama. Amesema jumuiya za kikanda zina wajibu wa msingi wa kuchukua hatua kuhakikisha migogoro inayojitokeza katika nchi wanachama inatatuliwa badala ya kusubiri msaada kutoka jumuiya za kimataifa.
1: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Ni sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0684600007 na au 0656555571. Na tunaanza kupokea simu yako hapa. Halo, kwenye line?
2: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na kaka Kinga Waziri wa Maji. Ni kama tunaona mtaa mlimani, Mjaluoni hapa.
0: Karibu.
2: Asante sana. Nataka niongelee kuhusu huyu mtoto wa miaka 12 kwa aliyejinyonga. Niseme kwamba watoto wetu siku hizi wamekuwa katika malezi ya kuelekeza. Na mpaka inafika hatua mimi leo hika katika kusoma naambia kwamba kitu siku hizi siku itajinyonga. Nitakuwa nichukulie tahadhari na kumwambia kwa nini nataka ujinyonge. Na kama unaona kwamba inashindikana, itakuwa upate utaratibu jinsi ulivyokuwa unatakiwa. Kwamba ukimpeleka sehemu fulani katika dawati ya kijinsia, aweze kupewa ushauri, na kama itakuwa inashindikana, basi mwambie mwanangu, kama huo uamuzi ambao umechukua kwamba unataka kujinyonga, endapo mimi mzazi wako nakushauri ili shindeni na kataa, hata bora basi unataka kujinyonga, ndio bado jitafiti maisha yako, lakini mtu hataki shule. Sasa kama hutaki shule, hataki usaidie nini? Sasa mimi kuna ndugu baba yake na mshauri na mzazi wake kama ndio shindeni hataki. Hizi ni sema kwamba watoto kama hao wajaribu kurudi nyuma, na kama tabia ambayo wasi hii tabia ambayo sio sheria wazazi na walezi wao, hivi basi kama kuna la kuweza kusaidia wasaidie. Kama hataki shule, basi mwambie akae nyumbani ili kuchunga ng'ombe na mbuzi, ili basi maisha mengine yaweze kwenda. Lakini nasema kwamba watoto wabadilike, wasikie ushauri, ili basi wakushane matatizo ambayo na kujinyonga ambayo naleta watatizo kwenye familia yao na kinyonga.
0: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Halo.
3: Halo dadangu, habari za hapo mjengoni?
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
3: Salama kabisa. E bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa hii, msukumo wa kwanza kula parachichi, napatikana Nyamirama kata ya Kabasa hapa.
0: Karibu.
3: E bana, mimi kwenye sikio la msikilizaji nimesikia mambo mengi. Leo nitachangia mawili au moja. La kwanza, na huyu mwanafunzi aliyejinyonga amegoma shule kazinisho kwenda shule, lakini akachukua maamuzi ya kujinyonga. Kwa kweli wakati mwingine watoto nao tunapotea, sijui unachukua maamuzi wa kujinyonga, sijui sasa unamkomoa nani, na ukishajinyonga unakufa, haurudi tena, yani unakufa kabisa, unaenda. Sasa mimi nilikuwa naomba tu kwa maoni yangu ni kwamba hao watoto wa siku hizi na wazazi nao, inatakiwa mtoto anapokuwa unapomuona, inatakiwa umsome kwanza kisaikolojia, sababu hii inatokea mara nyingi sana. Hata huku kuna sehemu, kuna kijana naye amegoma tu shule hivyo, mzazi amempeleka shule ile tena amegoma tena hivyo. Lakini sasa mimi ni waombe tu wazazi, unapomuona mtoto wako anagoma kitu kukifanya au anagoma mazingira fulani kuyafuatilia, inabidi unamwacha tu kwanza kwa muda, alafu baadaye utakuja umkalishe, umhoji kinachomsumbua ni nini.

0: lakini ukimlazimisha ndo maana watoto wanachukua uamuzi wa kujinyonga. Naona mimi narudi Nyamirama pamoja sana.
1: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello.
2: Habari hapo studio.
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
2: Hapo umebahatika kuongea na kamanda wa usalama barabarani, simu nyingine Simoni Pastori mjikuwa mashauri. Napiga simu hii nikiwa Ngasamu hapa mtaa wa Imama hapa.
1: Tunakusikiliza. Halo. Tunakusikiliza.
2: Aya, hadi mimi nimechanganya hii swala huyu mwanafunzi aliyejinyonga huyu kwa sababu ya kukataa shule. Aiji watu wakoje? Kataa shule unaanza mawazo mengine, unaanza kuangalia mawazo mengine si. Hiyo kifanya unaacha shule baadaye. Ukiani mimi bwana na washanga. Iko kwa shule wewe chukua tu maamuzi. Niache shule ama nikae nyumbani kula kipolo unakula. Sio kwamba sijui mzazi unaanza kumkomoa hii. Ah, yani naona changamoto sana dada yangu ni shambe. Oja mimi niponye hapa Ngasamu hapa, niko Ngasamu hapa.
1: Shukrani msikilizaji, tunaendelea kupokea simu kufahamu sikio lako limesikia nini. Hello.
3: Habari hapo studio, ndiko watangazaji.
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
3: Hii sauti ya Sega za Matonge, nikiwa hapa Makirapa Mbukani, Sega simu hapa.
1: Karibu.
3: Asante sana. Hivi ndio changia kulingana na mta. Hivi tunawaomba watoto wa siku hizi waache kuchukua mafikiria kinyonga. Na sisi wazazi tukae karibu na watoto. Hii ni kinachomsumbua shuleni. Maana kila siku ukimwambia kwamba sina shule, anagoma na komea njiani. Natakiwa kufuatia kina kabisa na kuuliza kwamba nini kinachosababisha asiende shule. Ndio maana wanachukua maamuzi ya kujinyonga. Hii narudi Mwakirapa Mbukani hapa.
1: Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine. Hello.
4: Habari za hapo studio.
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
4: Ni Godfrey Somba Samaki, niko kama Ituzo.
1: Karibu.
4: Mimi katika sikio msikilizaji nasikia mengi sana. Ni hasa hii ya mtoto. Watoto wetu za sisi sijui wamekuaje. Watoto wadogo wanachukua maamuzi magumu, wakigombezwa wakifanya nini wanajinyonga. Hayo yote ni kwa sababu haya maamuzi wanayotizama kwenye ma TV, hayo ndio yametuletea shida. Alafu ila binti aliye jonga mtoto wake akamtupa chooni, mimi nasema angepigwa hata miaka mitano. Iwe ni fundisho kwa wengine, ndio watafuta watoto wengine wao watoto. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na kia.
1: Asante pia kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa kupitia duru za habari. Hello.
5: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Kwa mwazi kutoka au mwala India.
1: Tunakusikiliza? Hey. Hai bwana. Tunaendelea kupokea simu msikilizaji hapa. Halo.
6: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Naitwa Juma Maduu, nikiwa Manyamanyama kwa jina maarufu Mwanaruhusi.
1: Karibu.
6: Nimesikia mambo mengi sikio la msikilizaji. Cha kwanza nielekee pale kukopa kwenye maji, hata wakiweka miundo mbinu mizuri lakini maji hayatoki. Hii ni danganya toto. Leo hata vitu huku miundo mbinu ni mizuri lakini maji hayatoki miezi, yani hakuna chochote. Yani Watanzania tulishabaki kudanganywa. Alafu pia hata hili la uchakavu wa noti, serikali benki ilitakiwa itoe elimu kwa Watanzania. Wanawasimata wanawaonea. Kwa manu ilitakiwa iletwe elimu kwa watu wa chini, kwa elimu ikomee kwenye maofisi zao. Hii unafika sehemu, ndugu mtangazaji, linaleta shida. Kwa nini elimu? Mtu akikosea hapo hapo ndio anaambiwa kosa unalijua. Elimu anayo? Unajua tusifike sehemu tukakubaliana kufa elimu anayo. Watanzania hawana elimu ya kujua kwamba hii pesa nikiifanya hii itakuwa nimekosea. Lakini kama wangekuwa wana elimu, wanaelimisha, wanatembea wanaelimisha, hilo sio watu wangejua. Lakini saa hizi ni uonevu tu. Kwa maana mimi sioni kama kweli hili lililosemwa ni halali. Na kama ni halali, watembee sasa kwenye watu wa chini watoe elimu. Na wenye maji watoe maji, wasukume maji. Sio kwamba miundo mbinu mabomba yapo, hakuna mabomba, mfano wa mabomba maji hamuna.
7: Kwa hiyo hilo lote wanatudanganya sisi watu wa chini. Kwa hiyo sisi hili mimi naishauri serikali, naishauri benki irudi kwa watu wa chini, itoe ushauri, itoe elimu. Wenye maji nao wasukume maji, sio kudanganya. Kwa heri.
1: Asante kutoka hapo, naendelea kupokea simu yako hapa. Halo?
8: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Naitwa Shimba Jesse kutoka Mkula Mbogani.
1: Karibu.
8: Mimi sana ninasikiliza zuri za habari. Katika hili swala la pesa, kweli pesa zinaharibiwa sana. Na mimi kwa ushauri wangu naomba serikali ifanye elimu kubwa katika kuelimisha wananchi. Kwangu ndo hilo, narudi Mbugani.
1: Asante pia kwa simu yako na maoni yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Halo? Halo? Unaitwa nani, upo wapi?
9: Naitwa Mama Edison, nipo Masanzawani.
1: Karibu.
9: Asante, nashukuru. Mimi tu nitajikita hili la kijana aliyejinyonga, mtoto wa miaka 12. Susan amekataa shule. Watoto wetu wamekuwaje siku hizi? Tumekuwa na kizazi cha nyoka, sio cha binadamu tena. Mtoto wewe wazazi wanataka usome ili maisha yako yawe mazuri, hata ujue tu kusoma, hata kaelimu tu uwe na kaelimu, kaupeo afanye hata biashara, unaacha mwisho wa siku unajinyonga. Watoto cha kuomba tu wabadilike. Na wazazi kama wazazi, mtoto akishakataa shule, kikubwa tu kumwacha, najijali yeye na maisha yake. Unataka kumpa maisha mazuri, kumbe maisha mazuri wewe unayetaka kumpa, yeye ndo anasema jinyonge, na akijinyonga arudi tena na ameenda jumla. Kikubwa tu watoto wabadilike, na wazazi tuwe tunafuatia watoto. Akikataa, mwache, jumla azimisha mpaka kifo. Kingine naongezea hili la maji.
10: Tunakushukuru kwa muda.
1: Asante.
10: Asante sana kutokea hapo Masanza kona.
1: Masanzawani kasema.
10: Asante sana muda wetu Joyce Regina. Ndio?
1: Ndio.
10: Pepesa pepesa.
11: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
10: Bwana pepesa pepesa katika duru za habari, yale yote ambayo mpewa nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Bwana ukitembelea kwenye kurasa wa jamii forums pale Instagram, wao wameweka taarifa ambayo ina masaa matano lakini imetembea ikiwa na likes 812. Inazungumzia kwamba mwananchi ni maneno ya mwananchi sasa haya kinukuliwa kwamba mtungi mdogo wa gesi unauzwa mpaka shilingi 1029. Ajira hakuna, tunaachaje kutumia mkaa? Sasa Mbeya, kilimo cha tumbaku mahitaji makubwa ya nishati ya kuni na mkaa, na shughuli za uchimbaji madini zinaendelea katika halmashauri ya wilaya ya Chunya vimechochea uharibifu wa mazingira na kuongeza kasi upotevu wa misitu, hali inayotishia uendelevu wa rasilimali za misitu. Sasa inatajwa kwamba jinsi bei ya gesi inavyochangia uharibifu wa misitu Chunya. Jinsi bei ya gesi inavyochangia uharibifu wa misitu Chunya. Yaani bei ya gesi. Wananchi wanasema kwamba mtungi wa kilo 6 unauzwa mpaka shilingi 1029. Huku gharama za umeme pia zikiwa juu. 88.3% ya matumizi ya nishati katika kaya za Mbeya ni kuni na mkaa. Takwimu za NBS mwaka 2017 na 2018. Na hili inawalazimu kutumia kuni na mkaa kama nishati ya kupikia na njia ya kujipatia kipato kutokana na ukosefu wa ajira. Sasa je, kuna haja ya serikali kuweka ruzuku kwenye nishati mbadala kama gesi na umeme ili kuweza kuokoa misitu? Ni moja kati ya story ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye mtandao ya kijamii, hasa huu ambao taarifa ambayo imechapishwa na Jamii Forum kuhusiana na bei ya gesi. Of course nimekuwa kuna serikali inafanya jitihada ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Sasa ukute kuna mwananchi Bunda akitumia mkaa labda shilingi 1000 ana uhakika kuweza kupika mchana na usiku. Tafsiri yake ametumia buku. Alafu mtungu mdogo wa gesi mpaka shilingi 29,000. Kwao kuna haja ya kuweza kuona hili swala. Wakati huo wanasishaje matumizi shati safi ya kupikia ya gesi, basi bei zake pia ziwe affordable, hasa kwa wananchi wenye kipato cha chini ambao still bado matumizi ya mkaa na kuni. Hata katika halmashauri ya mji wa Bunda still bado kuni, kuna kaya nyingi zinatumia kuni, zinatumia mkaa. Na hivyo ndivyo ilivyo. Eh bwana, ukipita kwenye ukurasa wa BBC Swahili wao wamechapisha bwana, kama wewe ni mtu ambaye unalala na baada kwa umepata usingizi, ili kuamka unahitaji kuweka alarm ndio uamke. Sasa mbadala wa kuondokana na hilo tatizo ni hili: weka ratiba maalum ya kulala, tumia mwanga wa asubuhi. Mwanga wa asubuhi ni ile unapokuwa unaamka, ni mwanga wa asubuhi ile unapokuwa unaamka, ukifungua madirisha ukafungua mlango, ule mwanga saa 12:12 ina ikishazoea katika mwili ita detect na moja kwa moja inakuwa ni automatic. Lakini tulia kabla ya kulala, tulia kabla ya kulala, yani usifanye shughuli yoyote, tulia either ni katika kochi ama ni katika kitanda tu, nini unajaribu kama una meditate. Alafu then angalia unachokula na kunywa jioni, kuweza kupunguza baadhi ya caffeine kwenye vyakula na vinywaji. Lakini usiache simu ikuchukulie muda wa kulala. Hayo ni mambo matano ambayo unapaswa kuweza kuyafanya ama kuweza kuyafuata, ili kusudi walau kama wewe umeathirika kwa kiasi kwamba uweze ukaamka. Unajua kuna mtu ambaye anajua bila alarm nataka niamke saa 9 na ataamka hiyo saa 9.
1: Ni mazoea, lakini
10: kuna mwingine taamka saa 9 inabidi aweke alarm. Na wakati mwingine pia alarm inaweza ikalia mtu akaamka saa 3
1: asubuhi. Waipo hivi. Yaani ukisikia ile alarm unaona kama inakupigia kelele, unakata kidogo unaweka pembeni. Kwa hiyo unakuja kujikuta muda umekuacha.
10: Wala iko hivyo bwana Dina. Mimi nimemaliza pepesa. Dakika ni ya 90 kwenye dakika 4 za nyongeza, ni ya 94. Mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Fountain Gate. Yanga anaongoza goli 2. Goli la pili limefungwa na mchezo umekamilika, na bao la pili la Young Africans lifungwa kwenye dakika kama ya 75. Kwa hiyo Yanga mibuka na ushindi, amechukua alama nyingine 3 muhimu kwenye mwendelezo wa NBC Premier League. Dina.
1: Mimi ni mwambia msikilizaji asante kwa kuwa pamoja nasi. Langu jina anaitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio.
10: Tunakuacha na Joe Makin, Jay na Toa.
12: Cause me ni clinical.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ya jioni.
2: Tayari imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha usikilize matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
1: DW Habari za ulimwengu.
3: Na kwanza ni muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Mamia ya wafanyakazi wahofiwa kufa kwa kufukiwa na vifusi vya matope kufuatia mafuriko nchini Nepal. Iran asisitiza mazungumzo katika kupata suluhu ya mzozo kati yake na Marekani. Na viongozi wa China, Urusi na India wahudhuria mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai. Habari kamili, Kathmandu. Vikosi vya uokozi vimeendeleza juhudi za kuwaokoa mamia ya wafanyakazi wanaoaminika kuwa wamekwama chini ya matope yaliyofunika maeneo ya miradi ya umeme wa maji kufuatia mafuriko makubwa katika mpaka wa Nepal na China. Idadi ya vifo hadi mchana wa leo imefikia 939, huku familia zilizoonyesha kukata tamaa zikiendelea kuwatafuta wapendwa wao waliopotea ambao wamefikia 4,700. Chama cha sekta binafsi kinachowakilisha kampuni za uzalishaji umeme kimesema karibu wafanyakazi 900 katika miradi 12 ya umeme wa maji iliyoharibiwa na mafuriko hayo katika wilaya za Rasua na Nuwakot nchini Nepal hawajulikani walipo. Karibu wafanyakazi 500 miongoni mwao wanaaminika kukwama kwenye handaki siku 6 baada ya janga hilo, huku hofu ikizidi kwamba huenda wengine baadhi yao huenda wengine walikufa kwa kukosa hewa. Bishek. Rais Masoud Pezeshkian amesema leo Jumatatu kwamba Iran haioni manufaa yoyote ya kuendelea kupigana na Marekani baada ya kuzuka tena kwa mapigano kati ya mataifa hayo mawili. Amesema hayo alipokutana na waziri mkuu wa India Narendra Modi kabla ya mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai huko Kyrgyzstan, na kuongeza kuwa wanaendelea kusaka njia ya maelewano na maridhiano. Hata hivyo, Pezeshkian alinukuliwa na vyombo vya habari mapema leo akisema hawataki vita na Marekani, lakini hawatasita kujibu ikiwa watashambuliwa.
4: Hatutaki vita, na huo ndio ujumbe wetu kwa ulimwengu hadi sasa. Hata hivyo, ikiwa tutachokozwa, hatutatizama tu, kwa sababu tuna uwezo wa kujibu haraka. Kukosekana kwa utulivu katika eneo hili kutaathiri kila mtu na kusababisha matatizo makubwa. Hali ya kukosekana kwa utulivu hainufaishi nchi yoyote.
3: Ametoa matamshi hayo baada ya vikosi vya Marekani kushambulia kisiwa cha Iran cha Larak kilichopo eneo la mlango bahari wa Hormuz. Bishop. Wakuu wa mataifa ya China, Urusi na India wamekusanyika na viongozi wa mataifa mengine nchini Kyrgyzstan leo kwenye mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai SCO, muungano wa kikanda unaolenga kukabiliana na ushawishi wa magharibi. Marais wa China Xi Jinping, Vladimir Putin wa Urusi na waziri mkuu wa India Narendra Modi wanahudhuria mkutano huo unaofanyika mji mkuu Bishkek. Waziri mkuu Modi alipokutana na Putin mapema leo amemweleza kwamba nchi yake inaunga mkono kila hatua inayochukuliwa ya kuvimaliza vita nchini Ukraine, limearifu shirika la habari la Urusi Interfax. Kesho Putin anatarajiwa kuzungumza na Masoud Pezeshkian wa Iran wakati mkutano wa jumuiya hiyo inayotimiza miaka 25 utakapofunguliwa rasmi. Tripoli. Wawakilishi wa makundi ya kisiasa yanayohasimiana nchini Libya wamesaini makubaliano jana Jumapili yanayofungua njia ya kufanyika uchaguzi uliocheleweshwa kwenye taifa hilo lililogawanyika. Pande mbili pinzani zimesaini makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa mjini Tripoli kufuatia mazungumzo yaliyofanyika hivi karibuni mjini Rome na Tunis. Mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo Hana Tete pia alihudhuria. Makubaliano hayo yanafungua njia ya kufanyika uchaguzi wa rais na wabunge katika kipindi cha miezi 24, lakini kwa sharti kwamba ufanyike chini ya mamlaka tendaji moja na taasisi za kitaifa zilizoungana, jambo ambalo bado halijafanyika. Serikali mbili zinazozozania mamlaka ni ile inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa ikiongozwa na Waziri Mkuu Abdul Hamid Dbeibah na ya upinzani iliyojikita mashariki inayoongozwa na mbabe wa kivita Khalifa Haftar. Na hatimaye Rome. Serikali ya Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni imesema itaendelea kusimamisha makubaliano ya Schengen yanayoruhusu watu kuingia na kutoka nchini humo na Uhispania kwa angalau siku nyingine 15. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Italia imesema uamuzi huo umefikiwa kutokana na kuendelea kwa matukio yaliyosababisha kuendelezwa kwa hatua hiyo iliyoanza Agosti mosi bila ya kufafanua zaidi. Rome tayari ilikuwa imesitisha mpango huo na Madrid kwa muda wa mwezi mmoja kuanzia Julai 31 kufuatia wimbi la wahamiaji walioingia katika eneo la Uhispania la Ceuta. Tangazo hilo linatolewa licha ya ukweli kwamba karibu watu wote wapatao 70,000 walioingia Ceuta wakitokea Morocco walirejea nyumbani siku chache baada ya tukio hilo. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Iran yasema bado inatafuta suluhisho la mgogoro wake na Marekani kufuatia mapigano mapya. Je, kujitokeza kwa mapigano mapya ya mara kwa mara kati ya nchi hizi mbili yanaashiria nini?
5: Ila mashambulizi haya ambayo yamekwenda yakajibiwa tito tatu yalikuwa ni ishara nyingine kuwa bado Iran na wao wanaamini kile wanachokiamini kuwa watajibu chochote. Na ukitazama haya mashambulizi ya pande zote mbili utaona kuwa majibu ya Iran yamekwenda mbele zaidi.
2: Viongozi wa fedha na magavana wa benki kuu kutoka nchi za G20 waanza mkutano wao huko North Carolina, Marekani. Na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul anza ziara yake barani Afrika kwa kuzitembelea Tunisia na Algeria. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Lilian Mtono. Na mimi ni Josephat Charo na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu tukianzia huko Nepal. Operesheni za uokoaji zinaendelea katika mataifa ya Nepal na China huku matumaini ya kupata manusura yakizidi kufifia baada ya mafuriko makubwa yaliyosababishwa na kuyeyuka kwa barafu katika eneo la mpaka kati ya Nepal na Tibet kusababisha maafa makubwa. Kumekuwa pia na hofu ya barafu nyingine kuporomoka katika eneo hilo. Bakari Ubena na ripoti kamili.
4: Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 900 wamefariki dunia na wengine takriban 5000 haijulikani waliko kufuatia mafuriko hayo yaliyotokea wiki iliyopita. Mamia ya miili hadi sasa bado haijatambuliwa rasmi. Mafuriko hayo yalifanana na mawimbi ya tsunami yaliambatana na maporomoko ya mawe na matope yaliyoshuka kwa kasi kutoka maeneo ya milimani na kufunika vijiji na mji huko Nepal na Tibet nchini China. Tukio hilo lilikuwa la kutisha huku miili 17 ikipatikana hadi katika mito nchini India. Waziri Mkuu wa Nepal Balendra Shah ameelezea janga hilo kuwa la kusikitisha na lisilo na mfano. Amesema timu za uokoaji zinakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha, mazingira magumu ya milimani na hatari za kutokea kwa maporomoko mengine ya ardhi. Katika baadhi ya maeneo, helikopta zimekuwa njia pekee ya kuwafikia watu waliokwama na kutengwa katika maeneo ya vijijini. Shirikisho la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu linasema takriban watu 93,000 wanaweza kuwa wameathiriwa na mafuriko hayo, huku nyumba zaidi ya 2,500 zikiharibiwa au kusombwa kabisa huko Nepal. Zaidi ya madaraja 40 pia yameripotiwa kuharibiwa au kubomolewa. Baadhi ya manusura wameelezea madhila waliopitia.
6: Nimepoteza familia yangu yote, upande wa mama na upande wa baba. Sina taarifa yoyote kuhusu nani atakayenisaidia kumlea mtoto wangu mdogo wakati mimi ni mjamzito.
4: Wataalam wanaonya kwamba mabarafu yanayozunguka eneo lililoathiriwa na maafa nchini Nepal yako katika hatari ya kuporomoka tena, hali inayoweza kuzidisha madhara yaliyosababishwa na mafuriko makubwa ya wiki iliyopita. Ripoti pia zinaonyesha kuwa mafuriko hayo yameibua wasiwasi kuhusu usalama wa miradi ya mabwawa ya umeme katika eneo la Himalaya ambalo linaendelea kukabiliwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi kutokana na kuongezeka kwa joto duniani. Serikali ya Nepal imeomba msaada wa kimataifa ikihitaji vifaa maalum na wataalamu wa kusaidia kutafuta watu wanaoaminika kufukiwa chini ya vifusi na matope. Kwa upande wa China, watu 16 ndio walioripotiwa kufariki hadi sasa, huku wengine 546 ikiwa haijulikani waliko katika eneo la Tibet. Serikali ya China hata hivyo imekanusha madai kwamba ilipuuzia tahadhari zilizotolewa mapema kuhusu hatari inayoweza kushuhudiwa kwenye miundombinu ya umeme eneo hilo, ikisema pia kuwa imewachukulia hatua watu 10 waliotuhumiwa kusambaza taarifa za uongo mtandaoni kuhusu idadi ya waliofariki na waliopotea.
2: Ni Bakari Ubena na taarifa hiyo kuhusu operesheni za uokoaji zinazoendelea huko Nepal na China. Viongozi wa China, Urusi, India na Iran na mataifa mengine wamekusanyika mjini Bishkek, Kyrgyzstan, kwa mkutano wa kilele wa siku mbili wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai. Mkutano huo unafanyika wakati baadhi ya wanachama wake wakikabiliwa na vita, vikwazo na migogoro ya kibiashara na nchi za magharibi. Saumu Mwasimba ana ripoti kamili.
7: Rais wa China Xi Jinping, rais wa Urusi Vladimir Putin na waziri mkuu wa India Narendra Modi ndio wageni wakuu katika mkutano huu unaoadhimisha miaka 25 tangu kuanzishwa kwa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai. Viongozi wengine waliowasili Bishkek ni rais wa Iran Masoud Pezeshkian, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif. Putin na Xi tayari wamekutana kandoni mwa mkutano huo, na vyombo vya habari vya Urusi vinasema Putin alithibitisha kuwa Moscow iko tayari kuendeleza mpango wa kudumu wa raia wa China kusafiri nchini Urusi bila visa. Putin pia anatarajiwa kufanya mazungumzo na rais Pezeshkian. Mkutano wao unakuja wakati Urusi ikiwa katika mwaka wa 5 wa vita nchini Ukraine, huku Iran ikiwa imetimiza miezi 6 ya vita vilivyoanzishwa na Marekani pamoja na Israel. Urusi na Iran, ambazo ni miongoni mwa nchi zilizowekewa vikwazo vingi zaidi duniani, zimeimarisha sana ushirikiano wao wa kijeshi na kiuchumi. Kwa nchi hizo, Jumuiya ya Shanghai inatoa jukwaa la kutanua ushirikiano na mataifa yasiyoegemea upande wa magharibi. Jumuiya hiyo ilianzishwa mwaka 2001 na China, Urusi pamoja na mataifa manne ya Asia ya Kati kama jukwaa la kiusalama, lakini baadaye likatanua shughuli zake hadi katika biashara, uchumi na diplomasia, ingawa malengo na mwelekeo wake bado haueleweki na sio chombo kinachotambuliwa kwa kiasi kikubwa japo kina wanachama wengi na ushawishi. Naibu katibu mkuu wa jumuiya hiyo Ahmad Said Muruzota anasema umoja huo sio muungano unaolenga kupambana na upande mwingine.
8: Today in the Shanghai Cooperation Organization.
4: Leo Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai imekuwa moja ya taasisi muhimu za kimataifa katika eneo zima la kanda ya Eurasia. Mafanikio haya yametokana na msingi wetu wa mwelekeo wa Shanghai. Tangu mwanzo CSO haikuundwa dhidi ya upande wowote. Maamuzi yake yote yanafikiwa kwa kuoanisha mitazamo ya nchi zote 10 wanachama.
8: Of all the views of all 10 member states.
7: Jumuiya hiyo sasa ina wanachama 10: China, Urusi, India, Iran, Pakistan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan na Uzbekistan. Pia ina washirika 15 wakiwemo Uturuki, Saudi Arabia na Qatar. Ingawa tamko la kuanzishwa kwake linasema SCO haiko kwa lengo la kuziandama nchi nyingine, lakini China na Urusi zimeendelea kuiwasilisha kama chombo mbadala wa taasisi zinazoegemea upande wa magharibi, kwa mfano kundi la mataifa 7 tajiri duniani G7. Lakini jukwaa hilo sio muungano wa kijeshi wala kisiasa wenye msimamo mmoja. Kuna tofauti kubwa za kimkakati miongoni mwa wanachama wake. SCO inadai kuwakilisha takriban 40% ya watu duniani na robo ya uchumi wa dunia, lakini mkutano wa Bishkek utaonyesha ikiwa kundi hilo linaweza kubadilisha ukubwa wake kuwa nguvu ya pamoja au litaendelea kuwa jukwaa la mataifa yenye maslahi yanayotofautiana.
2: Saumu Mwasimba na ripoti kuhusu mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai unaoendelea huko Bishkek, Kyrgyzstan. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema hivi leo kwamba nchi yake bado inatafuta suluhisho la mgogoro wake na Marekani, siku moja baada ya nchi hizo mbili kuanza tena uhasama kwa mara tangu mwishoni mwa mwezi wa Julai. Kuhusu mapigano haya mapya, nimezungumza na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati, na kwanza nimemuuliza makabiliano ya mara kwa mara kati ya Marekani na Iran yanajitokeza na mara kusita yanaashiria nini?
5: Bila shaka kumekuwa na kile ambacho kinaonekana kama ujaribu ambako tunaona mara nyingi kuanzishwa na Marekani. Ila mashambulizi haya ambayo yamekwenda yakajibiwa tit for tat yalikuwa ni ishara nyingine kuwa bado Iran na wao wanaamini kile wanachokiamini kuwa watajibu chochote kile kitachotokea. Na ukitazama haya mashambulizi ya pande zote mbili utaona kuwa majibu ya Iran yamekwenda mbele zaidi, kwa sababu wamefanya mashambulizi kwa mujibu wao, mashambulizi mengi zaidi, kwa sababu kwa taarifa walishambulia Jordan, alafu kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran waligusa Qatar la UAE, licha kwa UAE wamekanusha, lakini wao wanasema hivyo. Sasa utaona kama walikuwa wamekwenda mbele zaidi.
9: Na haya mashambulizi ambayo yanashuhudiwa ya mara kwa mara ya kulipizana kisasi, ndio tuseme sasa huu ndio ukweli halisi ambao unashuhudiwa Mashariki ya Kati kwa sasa?
5: Ya, bila shaka kumekuwa na kutaka kujaribu kurekebisha hadithi. Nafahamu kuwa takriban tuna mwezi mmoja hakuna mazungumzo ya moja kwa moja ambayo yametokea, na kama mazungumzo yameshindikana kabisa, na hata kile ambacho Marekani walikizungumza kuanzia wiki mbili zilizopita kuwa mzingiro wa kiuchumi, yani wanauongeza zaidi, na jana pia taarifa ambayo Marekani walitoa ya waziri Hetzik kuwa analeta vikwazo vipya zaidi, yani awamu ya pili, vikwazo vya nguvu zaidi kwa upande wa Iran. Ukitazama na ukiuliza kwa nini vikwazo, utakwambia ni kwa sababu ya kuipa shinikizo Iran ikae kwenye meza, yani ikubali kuzungumza na wao kile wanachokitaka. Sasa ni kama gurudumu vile linazunguka linarudi pale pale, kwa sababu huku walikorudi kwenye uchumi walishaanza, wakatoka kaenda kwenye vitu, wamerudi kwenye uchumi, na tayari tena tunaona vurugu za hapa na pale. Ni kama bado ile round na ule mzunguko bado haujapatikana hasa unatakiwa uende wapi.
9: Na kuna mkutano ambao unafanyika wa nchi za G20 unafanyika huko North Carolina nchini Marekani, Marekani ikipania kuendelea kuibana zaidi Iran pia katika masuala ya kiuchumi ambayo umeyataja hapo. Unazungumziaje athari za mashambulizi haya mapya katika kuleta ile hali ya wasiwasi ya kiuchumi katika ukanda wa Mashariki ya Kati na ulimwengu mzima kwa ujumla wake?
5: Bila shaka kama tukiutazama mkutano huu wa G20, tutagundua kuwa tuna takriban karibu miaka kama mitano tuna shida toka vita ya Urusi na Ukraine ianze. Tuna shida sana kwenye mikutano hii ambayo ya majukwaa ya kiuchumi kugeuka kuwa majukwaa ya kisiasa. Sitegemei kuona kama kuna mabadiliko yoyote katika mkutano ambao kule unakuja unatokea wa Marekani hivi sasa. Huenda tukashuhudia kuwa siasa ikatamalaki, aliyekuwa si asili ya jukwaa hili. Jukwaa la G7 na jukwaa la G20 ni majukwaa yaliyotengenezwa hasa kuangazia matatizo yetu uchumi ulimwenguni.
9: Trump amekuwa akitoa kauli ambazo ni kali, anatangaza vikwazo dhidi ya Iran na kutoa vitisho dhidi ya Iran, lakini mara tunashuhudia utulivu, mara tena mashambulizi yanaanza. Ungeweza kusema kwamba kimsingi ameshindwa kutimiza lengo lake kwa kutumia nguvu za kijeshi, na sasa hivi inaonekana hana namna nyingine?
5: Bila shaka wachambuzi wengi wanaweza wakakubaliana na hili au wakazungumza vile. Kila mmoja amekuwa akijaribu kutazama kwa nadharia yake, na Trump amegeuka sasa hivi kuwa ni mshindi sana wa kuchezesha. Labda tunaweza kusema kwa ushindi mkubwa wa Marekani kwenye vita mfano ya Irani tumeuona kwenye mabadiliko ya AI za Donald Trump ambazo ndio tunaziona zaidi. Lakini tukiendelea kwa uhalisia, ni takriban miezi sita imepita na hatuoni kipi ambacho unaweza kusema labda ilikuwa malengo na mafanikio. Lengo kubwa lilikuwa kubadili utawala, kuondoa uwezo wa Iran wa nyuklia, kubadili uwezo wa makombora wa Irani. Ni kama hiyo hadithi haipo tena.
2: Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati, kama nilivyozungumza naye kuhusu mgogoro kati ya Iran na Marekani.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Saa 12 na dakika 18 Afrika Mashariki. Viongozi wa fedha na magavana wa benki kuu kutoka kundi la nchi 20 zenye uchumi mkubwa na wakati G20 wameanza mkutano wao mjini Asheville, North Carolina, huko nchini Marekani, huku utawala wa Rais Donald Trump ukiongeza juhudi za kuitenga Iran kiuchumi. Mohamed Halef na mengi zaidi.
10: Mkutano huo unafanyika wakati hali ya usalama Mashariki ya Kati ikiendelea kutia wasiwasi kufuatia kurejea upya kwa mashambulizi kati ya Marekani na Iran. Hali hiyo imechangia kupanda kwa bei ya mafuta ulimwenguni, hasa baada ya Iran kuzuia kiasi kubwa shughuli za usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa nishati hiyo ulimwenguni. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent anatazamiwa kutumia mkutano huo kuzishawishi nchi wanachama wa G20 kuzingatia kikamilifu vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran. Maafisa wa Marekani wanasema mataifa yatakayoshindwa kutoa ushirikiano yanaweza kukumbana vikwazo vya ziada, hasa ikiwa anataka kuendelea kushiriki katika mfumo wa kifedha unaotumia dola ya Marekani. Muda mchache kabla ya kuanza mkutano huo, Umoja wa Ulaya ulitoa wito wa kuendeleza juhudi za diplomasia ili kupatikana makubaliano ya amani kwenye vita hivyo Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mbali na swala la Iran, viongozi hao pia watazungumzia changamoto za ukuaji wa uchumi, madeni ya mataifa, minyororo ya upatikanaji wa nishati na malighafi muhimu, pamoja na kile Marekani anachokiita uzalishaji wa ziada unaodhoofisha ushindani wa biashara ulimwenguni. Hata hivyo, mkutano huo umeambatana na ukosoaji mkubwa kutoka baadhi ya wakazi wa mji wa Asheville ambao wameandamana kupinga sera za kiuchumi zinazowakilishwa na kundi la G20. Mwanamke huyu kwa jina la Julie anasema serikali na matajiri wa mataifa ya G20 hawajali kabisa maisha ya watu wa kawaida.
11: The agenda of international finance.
12: Agenda ya sera za fedha za kimataifa inayowakilishwa na G20 si agenda inayowahudumia wafanyakazi wa nchi yoyote. Badala yake ni sera zinazoongeza pengo la kiuchumi kwenye nchi husika, na kimataifa pia zinaongeza ukosefu wa usawa.
10: Waandamanaji wanakosoa uamuzi wa kufanya mkutano huo wa Asheville, wakisema eneo hilo bado linaendelea kuathirika na madhara ya kimbunga Helene kilichopiga mwaka 2024, huku baadhi ya wakaazi wakidai msaada wa serikali haujafikia kikamilifu hadi hivi sasa, miaka miwili baadaye, na kwa taifa la Tampa kuwa ndilo kubwa zaidi, tajiri zaidi na nguvu zaidi ulimwenguni, yaani Marekani. Wachambuzi wa uchumi waeleza kuwa mkutano huo ni mtihani mkubwa wa mshikamano wa kundi la G20, hasa wakati Marekani ikiendelea sera zake kali za ushuru wa bidhaa pamoja na kampeni yake kushinikiza Iran ikubaliane na matakwa yake. Pia kuna masuala kuhusu namna kuhusisha China, ambayo ni mnunuzi mkubwa mafuta ya Iran. Matokeo ya mkutano huo yanatarajiwa kuandaa ajenda za mkutano wa kuu wa nchi la G20 utakaofanyika huko huko Marekani mnamo mwezi Desemba mwaka huu.
2: Mohamed Halef na ripoti hiyo kuhusu mkutano wa G20 unaofanyika huko North Carolina, Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul anafanya ziara katika mataifa ya Tunisia na Algeria. Wadephul amesema ziara hiyo aliyoianza hivi leo ni muhimu sana kwa nchi yake kutokana na ushirikiano mkubwa wa biashara na uchumi na nchi hizo mbili. Kwenye ziara hiyo masuala ya kiusalama yatajadiliwa kwa mapana na marefu, na pia yatahusisha hali katika eneo la Mashariki ya Kati. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo.
13: Katika mazingira ya ukosefu wa uthabiti yanayokumba dunia kwa sasa, ziara ya waziri wa masuala ya kigeni wa Ujerumani Johann Wadephul ina umuhimu mkubwa katika kujadili njia za kukabiliana na hali hiyo. Kwa mfano, vita na mizozo katika Mashariki ya Kati vimetatiza biashara na uchumi wa mataifa ya Ulaya, hasa kuhusiana na ugavi wa nishati, kwani safari za meli ni za mashaka kupitia maeneo hayo. Akiwa ameandamana na kundi la wafanyabiashara, Wadephul anatarajiwa kukutana na waziri mwenzake wa Tunisia Mohamed Nafti na wawakilishi mbalimbali wa biashara nchini humo. Baadaye leo ataelekea Algiers, ambako pia atakutana na waziri wa masuala ya kigeni wa nchi hiyo Ahmed Attaf pamoja na wawakilishi wa wafanyabiashara. Lakini pia masuala ya usalama yatahusishwa katika mazungumzo hayo, kwani kwa mtazamo wake pana haja kupunguza uhasama miongoni mwa mataifa yanayozozana. Akifahamisha wanahabari kuhusu ziara hiyo, waziri Wadephul amefafanua hivi, na hapa namnukuu: kwa ushirikiano sote tunaweza kulifanya eneo la Mediterranean kuwa salama na kuimarisha shughuli za kiuchumi ambazo zitawezesha ukuaji na kuimarika kwa uchumi, mwisho wa kumnukuu. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Ujerumani amepangiwa kukutana pia na Rais Abdelmajid Tabune. Mwaka huu Ujerumani na Tunisia wanaadhimisha miaka 70 ya mahusiano ya kidiplomasia. Tunisia inashikilia nafasi ya tatu miongoni mwa mataifa yanayoagiza bidhaa za Ujerumani, hususan magari. Angalau vijana 7500 wa Tunisia husomea Ujerumani, na wafanyakazi wenye ujuzi kutoka nchi hiyo ya Afrika Kaskazini uchangia pakubwa kwa mfumo wa afya wa Ujerumani. Hivyo ni baadhi ya vidokezo alivyotoa waziri Wadephul. Ameelezea kuwa Algeria ni moja kati ya mataifa muhimu ya ugavi wa gesi katika mataifa ya Ulaya, na kuna uwezekano wa nchi hiyo kuzalisha gesi zaidi safi baada ya mataifa hayo mawili kuzidisha ushirikiano wao katika biashara hiyo.
2: Tatu Karema, karibu.
14: Asante sana Charo.
2: Haya, kunani kwenye mitandao ya kijamii?
14: Kuna mwanamke mmoja hapo Jerumani, Charo, amenishinda akili. Amekiri kosa la kusingizia kwamba mwanae mdogo alikuwa na saratani na kujipatia takriban dola $415,000 kama mchango kwa ajili ya matibabu ya mtoto. Sasa waendesha mashtaka wamemshtumu mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 42 kwa kujifanya kwamba mwanawe alikuwa mgonjwa kati ya Septemba mwaka 2021 na Oktoba mwaka 2024. Kipindi ambacho mtoto huyo alikuwa na miaka 5. Kweli alikuwa na shida ya ngozi, akampeleka katika hospitali, uchunguzi ukafanywa hapa na pale, akaambiwa ndio kuna tatizo lakini linaweza kutibiwa, sio kubwa sana. Akamtoa Ujerumani, akampeleka Uswisi, akaambiwa hivyo hivyo kwamba tatizo lipo lakini litaisha tu kwa matibabu ya hapa na pale. Lakini hapo ndio wazo likamjia sasa. Hapa naweza kujipatia kitu. Akarudi kwa wanafamilia, akaambia kwamba mtoto amepatikana na saratani ya ngozi na lazima kuwe na matibabu maalum nchini Marekani. Sasa maombi yake lisababisha watu binafsi, mashirika misaada, manake alichapisha kwenye mitandao ya kijamii, katika vyombo vya habari. Umeona watu wengi mara nyingi wakiwa na matatizo wanatuma maombi, tunaomba msaada. Sasa alichukua hatua kama hiyo pia, kusema kwamba mtoto wake anahitaji pesa nyingi za matibabu na matibabu yenyewe lazima afanyike nje ya nchi. Weva lichangiwa, lichangiwa ikafika dola hizo lakini na sasa maombi yake haya yalimfanya daktari wa mtoto alipoyaona alishtuka. Ni vipi huyu mtoto? Nilimwambia mzazi wake kwamba hali yake sio mbaya, inakuaje inafikia kiwango hiki cha kuchangiwa. Kwa hivyo akaenda karipoti yeye serikalini kwamba huyu mama analaghai watu. Lakini cha kusikitisha ni kwamba mtoto mwenyewe aliweza kuamini pia ni mgonjwa. Manake mama alimwambia unaugua saratani. Kwa hivyo kwa muda wote huwa anachangisha pesa, mtoto anajihisi mnyonge kwa sababu anaamini kwamba yeye ni mgonjwa, lakini ilikuwa ni njama tu ya mama kujipatia fedha.
2: Yaani mwanao umemzaa mwenyewe, ifike hapo mpaka useme kwamba ni mgonjwa kwa sababu unatafuta hela.
14: Mambo ni mengi, maisha yanapeleka watu mbio. Sasa maoni tuma hizi zimewakasirisha watu wengi Charo, sio kwa sababu ya kuchangisha tu hizo pesa, lakini kwa kumwaminishia yule mtoto, kwamba anaugua, kwa hivyo imekuwa kimwathiri kisaikolojia.
2: Mgonjwa mwingine sasa umeingia.
14: Na zaidi ya hapo ni kukumbusha tu wafuatiliaji wetu kwamba tuna mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, tuko Instagram, tuko TikTok na YouTube. Kuna mengi ambayo tumechapisha ambayo hakupata nafasi ya kuweza kuperusha hewani. Anaweza kutembelea mitandao hiyo na kujisomea na kujionia mengi ya kazi ambazo tumezifanya za ziada.
2: Haya, katika Facebook yetu na Instagram na YouTube kuna ujumbe ambao umetufikia. Mesanga Alibinus au baba wa Mbura wa Mtukula anasema vita vya Marekani na Iran vimegharimu maisha ya wananchi wasiokuwa na hatia. Miraji Zakaria Mjwanga wa Itigi, Singida, Tanzania anasema viongozi wa nchi za SCO wanapaswa kuimarisha uhusiano wao.
14: Naitwa Sabu Mwanabadi kutoka Duto Bariadi mkoani Simiyu, anasema natupata kwa njia safi kabisa. Shukran sana Sabo. Rafael Kapesa Songwe kule nasema jamani, kwa nini viongozi wakubwa msikae chini mkasitisha vita hivyo? Wananchi wasio na hatia wanakufa. Mungu awasaidie.
2: Mrema Yakobo yeye anasema huu muunganiko ndio utakuja kuitoa Marekani kwenye kunyonya nchi maskini. Athmani Kibula anauliza kwa hiyo rais wa Uturuki kaenda Bishkek, Kyrgyzstan badala ya kwenda New York kuna kufanyika mkutano wa G20.
14: Jafari Kopo Moshi kule anasema pongezi kwenu DW kwa habari kemkem. Shukran sana kwa kutegea Jafar. Skola Chacha Nzwili akiwa Kahama huyo anasema Mungu tuepushe na majanga asili na pole kwa Nepal kwa janga la mafuriko.
2: Amos Charles Ray Kiza akiwa kule Mgazi, Morogoro, Tanzania anasema haya majanga na vita mbalimbali duniani ni hatari kwa maendeleo ya dunia na vizazi vijavyo. Tunaomba Mola utunusuru. Amin. Pascal Makaranga anasema nawapata vizuri sana nikiwa Bunda huko nchini Tanzania. Na msikilizaji, asante sana kwa kujumuika nasi. Tatu maoni yanaonekana yameshakwisha. Ongezea moja basi manake.
14: Nikushukuru tu mfuatiliaji wetu kwa kuwa nasi jioni ya leo. Na zidi kutegea DW kwa mengi mazuri ambayo tunaleta kila siku.
2: Haya, asante sana Tatu Karema upande wa pili wa studio, na nakushukuru sana msikilizaji kwa kutenga muda wako kuwa nasi jioni hii. Na upande wa YouTube channel live alikuwepo Edi Sisanga. Mimi ni Josephat Charo na kutakia jioni njema. Kwa heri.
0: Kikwete, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Choo-choo-choo.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: kituo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88, au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote, na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu, kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53, au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Mimi katika familia yangu nilipaswa kufanyia ukeketaji kwa sababu ni mila ambayo imefanywa na watu kuanzia huko mabibi wote, hao vitu hivyo vilikuwa vinafanyika. Kwa hiyo mimi nililazimika kufanyaje, kuingia katika nini swala la ukeketaji, mwisho wa siku ni olewe. Katika hiyo situation mimi sikupenda kwamba nifanyiwe hivyo vitu ni olewe. Kwa hiyo vitu ndio vinifanya mimi nikakimbia nyumbani.
2: Hii ni safari ya msichana aliyekimbia ukeketaji akiwa mtoto, akiwa na umri chini ya miaka 12.
1: Ni binti ndiye kimbia ukeketaji mwaka 2016 nikiwa na miaka 12. Na sasa bado niko naishi nyumba salama.
2: Hatua hiyo ilimlazimu kutengana na familia yake, lakini haikuzima ndoto zake. Badala yake, alichagua kusimama, kupigania elimu na kuifuata ndoto yake ya kuwa rubani.
1: Na sasa hivi niko nasomea masomo yangu ya rubani huko Kenya. Nimemaliza masomo ya theory na sasa hivi unavyoongea na mimi naweza kurusha ndege kidogo, maana niko najifunza.
2: Leo ndoto hiyo inaanza kuwa kweli. Msichana huyu anasomea mafunzo ya urubani chini ya uangalizi wa shirika la Hope for Girls and Women Tanzania katika kituo cha nyumba salama.
1: Kwanza, hata kama wewe mwenyewe ujiamini nyumba salama, viongozi wote wa nyumba salama wanaweza kukuamini wewe na ukajiamini mwenyewe.
2: Hata hivyo, hii haikuwa safari rahisi. Ni safari iliyojengwa juu ya ujasiri, malengo, elimu na hatua za makusudi za kuvuka vikwazo vya mila na desturi zenye madhara, ambazo katika baadhi ya jamii zimeendelea kuwa tishio kwa maisha na mustakabali wa watoto wa kike.
3: Watoto wanapokuja hapa, wengine wanakimbia ndoa za utotoni, wengine wanakimbia upakaji, wengine wanakimbia manyanyaso, pipigo, wengine wanakimbia ukeketaji.
4: Kwa mfano, msimu wa ukeketaji wa mwaka jana tuliweza kupokea watoto wapya 200, zaidi ya 250.
2: Katika misimu ya ukeketaji, baadhi ya watoto wa kike katika jamii za mkoa wa Mara hulazimika kujiandaa kwa hofu kubwa, kana kwamba wako kwenye safari ya kuvuka mto wenye mamba, wakijiuliza nani atanusurika, nani atakamatwa na nani atafanikiwa kuvuka salama. Hivyo ndivyo msichana huyu alivyoutazama msimu wa ukeketaji akiwa mtoto, lakini alifanikiwa kuvuka.
1: Nikaanza safari yangu, nikapita huko chochoroni Machakani. Nimetembea huko usiku, wanyama au mimi kwetu ni huko kuna wanyama huko nyicho.
2: Aliwezaje kunusurika katika kipindi hicho? Maisha yake yalikuwaje baada ya kuchukua hatua hiyo? Na ni kwa namna gani alitoka kwenye mazingira hayo hadi kufikia hatua ya kusomea urubani? Safari yake ina ujumbe gani kwa wazazi, jamii na watoto wengine wa kike wanaokabiliwa na vitendo vya ukeketaji na mila zenye madhara? Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami katika makala hii kufahamu simulizi ya safari ya msichana huyu kutoka kwenye ukeketaji hadi kwenye ndoto ya kuendesha ndege. Mimi ni Edward Lucas.
5: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
6: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
5: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: miaka 12, anatoka nyumbani akiwa peke yake. Hajui atafika wapi. Hajui kama atafika salama, lakini ana uhakika wa jambo moja tu. Hataki kukeketwa. Anapita njia za machakani na porini, huku akihofia wanyama wakali na hatari nyingine zinazoweza kumkabili. Lakini hageuki nyuma, kwa sababu nyuma yake kuna maandalizi ya ukeketaji, na mbele yake kuna matumaini ya maisha ambayo yeye mwenyewe bado hayajui yatakuwaje.
1: Mimi katika jamii yangu ni jamii ambayo mila na desturi potofu zimekithiri, kama vile ukeketaji, ndoa za utotoni, vipigo, hata na umaskini pia. Unajua sometimes naoni vitu vya chini ambavyo nafanya watu kuingia labda katika ndoa za utotoni ili watu wapate mali. Kwa hiyo na mimi nilazimika kufanyaje? Kuingia katika nini, swala la ukeketaji, mwisho wa siku ni orewe. Katika hiyo situation mimi sikupenda kwamba nifanyiwe hivyo vitu ni orewe, maana nilikuwa naona wenzangu hapo kijijini na waona hivyo, mtu umekeketwa umeolewa ukiwa mdogo, ujitambui, uelewi chochote, maisha ni magumu. Kwa hiyo vitu ndio vinifanya mimi nikakimbia nyumbani. Safari haikuwa rahisi, haikuwa rahisi kweli. Kwa sababu hapo hivi muda ukeketaji hapo mnabana msitoke nyumbani msifanyeje, ule upenye tu kutoroka inakuwa ni kazi. Kwa hiyo mimi nilitegea, ikafika kama usiku siku hivi, nikaanza safari yangu, nikapita huko chochoroni machakani, nimetembea huko usiku. Wanyama mimi kwetu ni huko kuna wanyama huko, nichoka nakuta unaogopa wanyama watani, hata wengine hata unapishana nao, lakini huwezi kuogopa kurudi kwa sababu najua mimi nataka matumaini. Kwa nika nikaamua kusonga kwenye matumaini bila kuogopa vyovyote. Ndio unaofu ndani, lakini nasema hapa naenda, yani naenda. Kwa hiyo nitoka usiku.
0: Safari hiyo ilimfikisha katika nyumba salama. Hapo ndipo maisha yake yalipoanza kubadilika. Mtoto aliyekimbia ukeketaji akiwa na miaka 12, ambaye wakati huo hakuwahi kwenda shule, alianza safari nyingine, safari ya elimu, kujitambua na kujijenga katika ndoto. Uamuzi wake haukuanza na kukataa mila tu, kulikuwa na elimu iliyokuwa kiipata kwa njia nyingine. Alikuwa na rafiki aliyekuwa akienda shule. Kupitia rafiki huyo alipata taarifa ya elimu iliyotolewa shuleni kuhusu ukatili, ukeketaji, ndoa za utotoni na namna mtoto anavyoweza kutafuta msaada.
1: Mimi namshukuru Mungu kwamba nilikuwa na rafiki yangu, yeye alikuwa anasoma, mimi nilikuwa sisomi. Kwa hiyo hapo walipokuwa wanakuja huko shuleni wanaelimisha, wanapatia namba, wanafundisha jinsi ya kujisimamia wenyewe, jinsi watakavyokimbia ukeketaji, jinsi watakavyokataa ndoa za utotoni. Kwa hiyo rafiki yangu mimi alikuja akaniambia, rafiki yangu si anajua kila kitu kuhusu mimi. Kwa hiyo aliniambia hivyo vitu vyote, akaniambia kuna hope, wanaweza kukusaidia. Kwa hiyo na mimi kuanzia hapo nikaanza kupanga jinsi ambavyo nitakimbilia hope hivyo.
0: Elimu hiyo ikawa mwanga. Na kwa wakati maandalizi ya ukeketaji yalipoanza nyumbani, mwanga huo ukamfanya achukue hatua. Akaondoka. Simulizi hii inatokea katika mkoa wa Mara, ambako ukeketaji bado ni changamoto licha hatua zinazochukuliwa na serikali, mashirika na jamii. Utafiti wa afya na viashiria vya malaria Tanzania wa mwaka 2022 unaonesha kwamba 28% ya wanawake wenye umri kati ya miaka 15 hadi 49 mkoani Mara walikuwa wamefanyiwa ukeketaji. Hata hivyo kuna dalili ya mabadiliko. Kiwango hicho kilishuka kutoka 32% katika utafiti uliotangulia hadi 28%. Lakini 28% bado ina maana kwamba tatizo halijaisha. Na ndani ya takwimu hiyo kuna watoto na wasichana wenye majina, familia, ndoto na maisha yao. Mmoja wao ni msichana huyu. Alipofika nyumba salama akiwa na miaka 12, hakuwa ameanza hata darasa la kwanza. Badala ya kuacha hali hiyo iwe mwisho wa safari yake ya elimu, akaanza darasa la tatu. Umri wake ukawa changamoto. Alikuwa mkubwa kuliko wanafunzi wenzake na alilazimika kujifunza mambo ambayo wengine walikuwa wameanza kuyajua miaka kadhaa kabla. Lakini aliamua kufanya kazi kwa bidii.
1: Lazima watu walikuwa wanaona msichana ni mkubwa kuingia darasa la tatu, simeona? Lakini hiyo changamoto ya kwamba mimi ni mkubwa, changamoto kwamba hivi sijaanza hata la kwanza huko, sijui mambo ya elimu, yani nimeanza bila chochote, umeona? kwa kulikuwa na changamoto, lakini hivyo nilifanya kazi kwa bidii, yani nilikuwa nasoma kweli. Nimesoma vizuri na nami ndianza kuongoza, pamoja na kuwa kwamba hivi nilikuwa sina elimu yoyote, lakini nijitahidi tu ile kutumia nafasi. Nikasema hapa shule siko kwamba tu nimevaa uniform nikienda, no. Nikasoma kwa bidii, kwa sababu ukisoma lazima vipo utafaulu hivyo.
0: Hatimaye akahitimu shule ya msingi kwa ufaulu wa daraja la A, akaendelea na sekondari, na huko pia akafanya vizuri. Lakini elimu haikumsaidia tu kufaulu mitihani, ilianza kumbadilisha namna alivyoutazama uwezo wake mwenyewe.
1: Hofu gazi kwanza hivyo walivyokuwa natupatia elimu hapo nyumbani, elimu ya utambuzi ndio ilikuwa ya kwanza, kwamba ujitambue wewe ni nani, unataka nini na unaenda wapi. Hiyo ilikuwa elimu ya kwanza. Elimu ya pili sasa ni hapo wewe mwenyewe kuyachukulia ndani kwako, kwamba haya mambo ambayo nimeambiwa nataka kuyafanyia nini.
0: Hapo ndipo alipoanza kujiuliza, ikiwa kuna mambo yanaonekana kuwa ni ya wanaume, kwa nini mwanamke asiweze kuyafanya?
1: Kwanza ni jamii. Jamii vile ambavyo inakuwa inakuona kwamba uwezi, msichana hawezi atakuwa rubani, msichana hawezi kusoma masomo ya sayansi, msichana hawezi hata kusoma, yani vyovyote hawezi, umeona? Kwa hiyo unakuta hiyo kwamba hivi mbona watuambia tuwezi? Bora mimi nifanye niwe mfano. Kwa hiyo mimi nataka kuwa mfano na kuthibitisha katika jamii kwamba msichana ukimpatia nafasi afu akawa na bidii, hamna ndoto ambayo haiwezekani.
0: Kwa baadhi ya watoto wanaokimbia ukeketaji, nyumba salama huwa mahali pa muda. Baada ya msimu wa ukeketaji kupita, juhudi hufanyika kuwarejesha watoto kwenye familia zao pale inapowezekana na pale mazingira yanapokuwa salama. Lakini kwa msichana huyu hali ilikuwa tofauti. Familia yake haikuwa tayari kumpokea tena. Juhudi za kumrejesha nyumbani zilifanyika, lakini hazikufanikiwa. Hatimaye mahali palipokuwa kituo cha muda pakawa nyumbani, na watoto wengine waliokuwa wakiletwa hapo wakawa familia yake.
1: Yenyewe inakuwa ni furaha, kwa sababu uko nyuma unajua kabisa umetoka kwenye kichaka huko, ukuja kupata mwanga, si utafurahi? Kwa sababu hata tu hivyo wanavyokupokea, mtu anakuonea huruma, anaonyesha kabisa mtoto namhurumia. Kwa hiyo unaona faje, unakuwa unajisikia vizuri. Kwa hiyo nilijisikia vizuri sana, kwa sababu nimetoka gizani nimeingia kwenye mwanga. Ilikuwa furaha kwangu.
0: Hii ndiyo maana ya nyumba salama kwake. Si mahali pa kujificha tu, ni mahali ambapo mtoto anapokelewa, anasikilizwa, anajengwa upya na kupewa nafasi ya kuendelea na maisha. Telesia Robi Piusi ni matroni katika nyumba salama ya Kiabakari, wilaya ya Butiama. Anasema hatua ya kwanza ni kumwelewa mtoto na changamoto alizopitia, kisha kuanza kumjenga kisaikolojia, kiakili na kielimu. Na katika mazingira hayo, mtoto anaweza kuanza tena kujiamini.
2: Anapokuwa amefika hapa, tukimpokea, lazima tukae naye, tumuulize changamoto aliyopitia hapo alipotoka, labda kwa wazazi, labda kwa mjomba. Kuna watoto wengine wamekimbia kutoka kwa walezi, wengine ni yatima, hawana wazazi. Mtoto anakuambia nilikuwa naishi na mama wa kambo, nilikuwa naishi na mjomba au shangazi. Shangazi anataka nikeketwe, labda apate manufaa kutoka kwangu. Akifika hapa, akituliza yale maumivu, au akisogeza siku, lazima atakumbuka mama au baba au mlezi ambaye alikuwa naye. Lakini unapokuwa umemlea, ukimfikisha karibu, usimtenge, umchukulia kama ni mtoto wako, si umchukulie, yani tunamchukulia kama watoto wetu tuliowazaa kabisa. Ukimshikisha karibu, anasahau yote ya nyuma, anakuona kama wewe ni mzazi tena wa karibu sana kuliko ambaye ameacha huko. Maana pale alikuwa anapata manyanyaso, hapa anakaa kwa amani, akitaka kwenda shule ana kila kitu anapata, anaona yuko stahili kabisa. Wakati mwingine kuna mtoto ana mzazi mmoja, ana mama, ana baba, au ana baba, ana mama. Kwa hiyo baba anamkeketa ili mtoto huyo aolewe, ampe mahari. Au mama anaona yeye amebaki mkiwa hana mtu wa kumsaidia, anaona yule mtoto akeketwa, aolewe, ampe mahari ya kujikimu.
0: Mkurugenzi wa Hope for Girls and Women in Tanzania, Robi Samueli, anasema kazi ya shirika hilo inalenga kupambana na ukatili wa kijinsia, ikiwemo mila na desturi zenye madhara kwa wanawake na watoto wa kike. Kwa mujibu wa Robi, kazi hiyo haishii kwenye kutoa hifadhi, inahusisha pia elimu mashuleni na katika jamii, kuwafikia wazazi, wanaume, wanawake, viongozi wa dini, viongozi wa kimila na viongozi wa kijamii. Pia kuwasaidia watoto wa kike kuendelea na elimu na kuwajengea uwezo wa kujitegemea.
3: Kupitia shughuli tunazozifanya za kuelimisha jamii, tumeshaelimisha zaidi ya watu 200,000, naweza nikasema, ambao tumeweza kuwafikia kupitia mafunzo mbalimbali, wakiwemo vijana, wanawake, watoto wa kike, watoto wa kiume, viongozi wetu wa mila, viongozi wa dini na viongozi wa jamii. Tunajivunia hilo. Lakini kingine ambacho sisi tunasema tunajivunia ni kupitia nyumba salama. Maana mara nyingi tunapopokea wahanga kupitia nyumba salama, na hasa kesi za watoto wanaokimbia ukeketaji, mara nyingi baada ya msimu ule kuisha huwa tunajenga mahusiano baina ya mzazi na mtoto wake. Hivyo tunakwenda kama timu, tukiwa sisi Hope for Girls, timu ya dawati la jinsia polisi, ustawi wa jamii, tunakwenda kwa pamoja kutembelea hizo familia na kuongea nao, kuwaeleza madhara ya ukeketaji na kuwaeleza sheria tunayo Tanzania inapinga ukeketaji na kwamba ni ukatili wa kijinsia. Kupitia hiyo program ya kujenga mahusiano, hakika tunafanikiwa sana baadhi ya wazazi na walezi kutuelewa na kukubali kuwapokea watoto wao. Lakini katika kujenga mahusiano, kuna wazazi wanaowakataa kabisa watoto wao na wanasema hatuwataki kwa sababu wametuaibisha, wamekimbia ukeketaji, na wakati huo tulikuwa tumeandaa sherehe kubwa, tumealika watu, na ukizingatia kwamba katika familia yetu hatuna mwanamke ambaye hajakeketwa, kwa hiyo huyu hatumtaki, si sehemu ya familia. Mazingira kama hayo, sasa hao ndio watoto wanaobaki nyumba salama. Inabidi tuwabakishe nyumba salama, na kama wanatakiwa kwenda shule, tunahakikisha tumewapeleka shule. Kama mnavyoona, tuna watoto hapa, wengine wanasoma darasa la kwanza, wengine la pili, shule za msingi, sekondari, wako wa vyuo vya kati. Tuna watoto waliomaliza chuo kikuu, tunajivunia, tuna wanasheria, tuna waliosoma maendeleo ya jamii na kada nyingine mbalimbali. Na kupitia nyumba salama, tangu tumeanza mpaka sasa, tumeweza kusaidia watoto zaidi ya 4,578.
0: Lakini kadri watoto wanaohitaji msaada wanavyoongezeka, ndivyo mahitaji yanavyoongezeka. Robi anasema katika msimu mmoja ukeketaji, kituo kinaweza kupokea zaidi ya watoto 200 kwa mwaka mmoja, wakati bajeti iliyopangwa inaweza kuwa ndogo zaidi.
3: Changamoto zipo. Nyumba salama tunapata changamoto, hasa katika misimu ile inayofika ya ukeketaji. Unaweza ukakuta una bajeti ya kusevu, una watoto 100. Lakini kwa mfano msimu wa ukeketaji wa mwaka jana, tuliweza kupokea watoto wapya 200, zaidi ya 250. Hapo sasa ndio changamoto. Kuna mahitaji yanaongezeka, chakula kitaongezeka, huduma ya matibabu itaongezeka, watoto wanahitaji nguo, viatu na mahitaji mengine.
0: Hapo ndipo ukeketaji unapotoka kuwa suala la mila pekee na kuingia pia kuwa masuala ya kiuchumi, kijamii na haki za mtoto. Mtoto anaweza kuonekana kama njia ya familia kupata mali kupitia ndoa, lakini gharama yake inaweza kuwa kubwa zaidi: kupoteza elimu, afya, uhuru wa kuchagua na nafasi ya kujenga maisha yake mwenyewe. Robi Joni ni mmoja wa ngariba aliyeweka vitendea kazi vyake chini na kuacha mpango huo wa ukeketaji kwa miaka mingi sasa. Hapa anataja miezi hatari kwa ukeketaji kwa baadhi ya jamii mkoani Mara, na kuthibitisha ugumu wa kutoroka kwa watoto wa kike, huku akisisitiza hatua mojawapo zinazopaswa kuchukuliwa ili kuzuia matukio hayo.
4: Hapo ni mwaka huu mwezi wa 12, kuanzia mwezi wa 11 12 wa kuanzia wa 10 vijana kushafunga shule. Mwaka huu wana watukiketa, mwaka unaokuja wanatulia, mwaka unaokuja 2028 tena hivyo. Wanapumzika kama mwaka mmoja. Huku kwetu huku Msweta, hamna mtoto ambaye ameshaepishwa kwa hiyo staili. Eti kwamba eti akiketwa na mtorosha. Sio rahisi. Hawajawahi kufanya kama kumi Msweta nzima, kata yangu nzima sijawahi kuona ile kwamba mtoto fulani ametoroka yeye alikuwa anaenda kukeketwa, hapana. Ila kwa maeneo mengine nasikia huko Bwirege wanakimbilia nyumba salama zile. Hiyo sasa unajua ni nini? Kikubwa zaidi ni nyie kukaa na wazee wa mila. Sawa? Hawa wazee wa mila wakishawekwa hapa moja, kwamba hili jamani lisiwepo na halitakuwepo, lakini na kingine wazee wa mila wale wangepata kitu fulani kama mtaji. Unajua wazee wa mila wakipata mtaji hizo fanya kitu kama hivyo, kwa maana kwa kazi ninayoona inafanyika, mzee wa mila lazima aende kusimamia ile sehemu anaofanya tohara. Kama ni shilingi 20 sasa hivi nafikia ni 30. Lazima unaona na 10 yao kwa kila mtoto, unaona? Mfano wamekeketa watoto 5 mpaka 10. Si unajua ni mtaji tosha. Kwa hiyo hicho nafanyia ni kipato cha watu. Kama yani hapo tunachokiongea ni kwamba endapo nyinyi mtafanya taratibu za kuangalia wale wazee wa mila kwa zote 12, yani ya wilaya Tarime tuseme Rome vijijini na mjini, wote wao kitu kimoja, wakae mkae nao mwape sina. Wasipokuwa watoto wakeketi, watakeketa.
0: Mapambano haya hayapo nje ya mipango ya serikali. Tanzania ina mpango wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa mwaka 2024-2025 hadi mwaka 2028-2029 unaolenga kuimarisha kinga na mwitikio dhidi ya ukatili wa wanawake na watoto. Sambamba na hilo, serikali imeweka mkakati wa taifa wa kisekta wa kutokomeza ukeketaji wa mwaka 2025-2026 hadi mwaka 2029-2030. Sheria ya Tanzania pia imeweka ulinzi wa watoto. Chini ya kifungu cha 169A cha Penal Code, mtu mwenye uangalizi, mamlaka au malezi ya mtoto chini ya miaka 18 anayesababisha kufanyika kwa ukeketaji anatenda kosa la ukatili dhidi ya mtoto. Hivyo mtoto anayekataa ukeketaji na kutafuta ulinzi hapaswi kuonekana kama anayeyaibisha familia. Maana yake ni kwamba kupambana na ukeketaji si jukumu la mtoto anayekimbia pekee, ni jukumu la familia, jamii, serikali, viongozi wa kimila na dini, shule, vyombo vya habari na taasisi zinazotoa ulinzi. Na hapa ndipo simulizi ya msichana huyu inapoungana na programu mbalimbali za serikali, kwa sababu kumlinda mtoto dhidi ya ukatili hakumalizii kumtoa kwenye hatari, ni kumweka katika mazingira ambayo yatamruhusu kuendelea na elimu, kujenga uwezo wa kujiamini na kufikia ndoto yake. Kutoka kukimbia ukeketaji hadi ndoto ya kuendesha ndege. Mimi ni Edward Lucas. Asante, tukutane wakati mwingine.
5: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
6: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
5: Ujumbe huu umelitokwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
5: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Wanafunzi 13 wa darasa la 7 wamedaiwa kupigwa hadi kushindwa kutembea kisa 1500 ya mwalimu. Mwanaume mmoja ameuawa na fisi huku msako wa mabaki ya mwili wake ukifanyika. Na katika habari za kimataifa, China yakataa tuhuma za kuficha taarifa kuhusu mafuriko ya Nepal. Habari kamili. Kilimanjaro. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro limetoa ufafanuzi kuhusu tukio la kuibiwa kwa jeneza lililotokea katika kijiji cha Mwebeela, kata ya Masama, wilaya ya Hai, usiku wa Agosti 31, 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka jeshi la polisi mkoani humo, jeneza hilo lilichukuliwa kutoka katika ofisi ya biashara ya Ombeni Elifura Ndosa na watu ambao hadi sasa hawajatambuliwa. Baada ya kuona mwanga wa tochi ukiwaelekea wahusika, walitekeleza jeneza hilo kwenye njia ya kuingilia kanisa la KKT ushirika wa Masama kati. Polisi wamesema hakuna mali nyingine iliyoibiwa wala mtu aliyepata madhara katika tukio hilo. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa wahusika waliweza kufungua mlango wa kubeba jeneza, huku Ndosa akieleza kuwa alikuwa akifunga mlango kuwagesha bila kutumia kufuli. Uchunguzi wa kina unaendelea kubaini na kuwakamata wahusika ili wafikishwe katika vyombo vya sheria. Polisi wamewataka wananchi kuchukua tahadhari za kiusalama kwa kuhakikisha milango ya nyumba na maduka na ofisi zinafungwa kwa kufuli, hususan nyakati za usiku. Iringa. Taharuki imeibuka katika shule ya msingi Makota, kata ya Masaka, wilayani Iringa vijijini, baada ya wanafunzi 13 wa darasa la 7 kudaiwa kupigwa wakati wa maandalizi ya mitihani, huku baadhi yao wakifikishwa katika vituo vya afya kwa ajili ya matibabu. Tukio hilo limeibua mvutano kati ya wazazi na uongozi wa shule, huku wazazi wakidai watoto hao walichapwa kwa waya baada ya kushindwa kutoa shilingi 1500 iliyokuwa ikikusanywa kila mwezi kwa ajili ya kuwalipa walimu wawili wa kujitolea. Kwa upande wao, watoto hao wamezungumza kuhusiana na tukio hilo.
6: Mwalimu alitukuta tupo nje, wengine walikuwa wanachota maji, wengine wakawa wanacheza.
7: Umri wako na wapi?
6: Mgongoni na mapajani.
5: Kwa mujibu wa wazazi na viongozi wa kijiji, tukio hilo lilitokea majira ya 2 usiku wakati wanafunzi hao wakiwa wameweka kambi shuleni kwa ajili ya maandalizi ya mitihani ya darasa la 7 unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao.
8: Kucheza nje ndio mpigwe kiasi hicho? Kwa sababu mtoto alikuwa atembei. Yaani anatembea kwa shida.
9: Kwa hiyo Jumapili akaanza kuwapiga. Akapiga. Alipiga watoto, yani wala sindikizana, anaweza kutembea na sindi. Anamsindikiza mwanzi.
10: Kuna mmoja alimpiga hapa.
11: Nyama hizi zimetoka.
10: Ndio mama yule akaingia kwa vuruku. Ndio pale tukaa hatujamaliza mazungumzo yetu tukaishia hapa.
12: Wale wengine ambao hawajatibiwa mpaka saa hizi bado wanapewa gapanado na kukando. Na naye kandaga hivyo mwalimu Jambo, anaitwa mwalimu Jambo, anawapa panado na kuwakanda.
5: Wazazi walidai baadhi ya wanafunzi walichapwa sehemu mbalimbali za miili, ikiwemo miguu, mapaja ya mgongoni, huku wengine wakipata maumivu na kushindwa kutembea vizuri. Hata hivyo uongozi wa shule na mwalimu aliyetajwa katika tuma hizo wamekanusha madai hayo, wakisema wanafunzi walipewa adhabu kwa fimbo baada ya kukutwa wakicheza nje wakati wa muda wa kujisomea.
11: Kuna kama siku mbili tatu ilikuwa kumetokea uvumi wa kwamba kuna watoto wanaumizwa, si wamevunjika. Sasa baada ya kupata taarifa hiyo, nikatoa taarifa kwenye uongozi wa kijiji, kamati ya shule, mheshimiwa diwani, tukazungumza, tumeita wazazi, tumeita hiyo kamati, baada tumeita wazazi, tumeita kamati viongozi wa dini, viongozi wa chama, wamekuja kujiridhisha baada kuwahoji watoto peke yao, wazazi peke yao, baada kuchunguza kuonekana kwamba hilo swala lilikuwa ni uvumi. Kwa hiyo tumekaa kikao leo, baada kujiridhisha swala limeisha.
5: Manyara. Mkazi wa kitongoji cha Katabladiki, kata ya Dareda, wilayani Babati, mkoani Manyara, Emmanuel Kamara, anadaiwa kukadiriwa kuwa na umri wa miaka 65 hadi 70, anadaiwa kuuawa baada ya kushambuliwa na fisi katika tukio linalodaiwa kuwa la tatu kutokea katika eneo hilo. Tukio hilo linalodaiwa kutokea usiku kwa mkia leo Agosti 31, ambapo baadhi ya mabaki ya mwili wa marehemu yamekutwa katika karibu ya shule ya msingi Mtakatifu Patrick Winters, na wananchi wameendelea na msako katika eneo hilo kwa ajili ya kutafuta mabaki mengine ya mwili wa marehemu. Baadhi ya vitu vilivyokutwa katika eneo la tukio likiwemo viganja vya mkono, kitambulisho cha NIDA, simu, koti pamoja na rungu vimetajwa kusaidia katika utambuzi wa marehemu. Mkazi wa Dareda Christian Chaza amesema eneo hilo lina vichaka na mashamba ya mbazi yanayopakana na njia zinazotumiwa na fisi kutoka maeneo ya mlimani, hali ambayo inaendelea kuibua hofu miongoni mwa wananchi, hasa kutokana na uwepo wa shule ya maeneo ya jirani.
13: Kuna damu iko hapa, sijui mtu ameliwa, sijui ni ameuawa, hatuelewi. Tulipokutana na raba nyeusi tukaendelea kuzunguka. Hapo ndipo tulipokuta mkono pamoja na t-shirt nyeusi.
5: Mwenyekiti wa kijiji cha Seleto, Daniel Wemadu, amesema mashambulizi ya fisi yameongezeka mwaka huu na kwamba uongozi umeshatoa taarifa kwa mamlaka zinazohusika na wanyamapori. Aidha, amezitaka mamlaka hizo kuchukua hatua za kudhibiti wanyama hao, huku wananchi wakihimizwa kuwa waangalifu na kuepuka kutembea katika maeneo hayo nyakati za usiku.
14: Tunaomba serikali tusaidie, maana sasa hao mafisi hao, mwezi uliopita tulimzika kijana wetu maeneo ni haya haya. Mafisi kwa kweli wamekuwa wengi, kuanzia saa 12 wanakimbia kimbia bila shaka. Sasa tunaomba serikali, kwa sababu hata watoto wa shule sasa changamoto, asubuhi mafisi wapo saa 12, jioni wameshajitokeza wanakimbia kimbia. Sasa tunaomba serikali tusaidie kuwapunguza hata mafisi, hata kuwapunguza kwa namna ya kuwaua, maana sasa hii hali imekuwa ni mbaya, watu wote, watoto wa shule ni hatari. Bila shaka wasiwasi wetu sasa, hata watoto wa shule saa za kurudi nyumbani, saa za kwenda shule asubuhi.
5: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. China imekanusha tuhuma za kuficha taarifa kuhusu mafuriko yaliyosababisha vifo na uharibifu mkubwa katika mpaka wake wa Nepal. Beijing imesema taarifa kuhusu hali ya maafa zimetolewa kwa njia iliyo wazi na ya wazi kwa wakati. Kauli hiyo imekuja baada ya shirika la habari la BBC kuripoti madai kwamba video zinazoonyesha uharibifu mkubwa katika eneo la Gilongpot, mojawapo ya vivuko muhimu vya mpaka kati ya Tibet na Nepal, zilikuwa zikidhibitiwa na China. Kufikia sasa ni picha moja pekee ya tukio hilo iliyoonyeshwa katika taarifa kuu ya televisheni ya serikali ya China. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Guo Jiaquan, amesema juhudi za uokoaji na kukabiliana na maafa zinaendelea kwa dharura lakini kwa utaratibu. Ameongeza kuwa jaribio lolote la kutumia maafa hayo kuichafua China au kutia chumvi hali hiyo haitalipata halitaungwa uungwaji mkono. Hata hivyo, ripoti ya Reuters imeonyesha kuwa maafisa wa Nepal walikuwa wameomba taarifa zaidi kutoka China kuhusu hatari za barafu na viwango vya maji, lakini hawakupokea taarifa zote walizozihitaji. Taarifa hiyo inazidisha maswali kuhusu kiwango cha ushirikiano wa nchi hizo katika kutoa tahadhari za mapema wakati wa majanga ya asili. Bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya 2% baada ya Marekani kuishambulia vituo viwili vya kurushia makombora katika kisiwa cha Larak kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Bei ya mafuta ya aina ya Brent imepanda kwa dola 2.22 sawa na 2.52 hadi dola 9 hadi dola 90.32 kwa pipa mafuta ya Marekani aina ya West Texas Intermediate WTI yamepanda kwa dola 2.10 sawa na 2.41 hadi dola 85.41 kwa pipa. Kupanda kwa bei kunachangiwa na hofu kwamba kuongezeka kwa mapigano kati ya Marekani na Iran kunaweza kuvuruga usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa nishati duniani. Shambulio la Jumapili lilikuwa hatua ya kwanza ya wazi inayojulikana ya Marekani kuishambulia Iran tangu mwishoni mwa mwezi Julai. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla kumaliza tena taarifa hii ya habari, tafadhali sikiliza tena muhtasari wake. Wanafunzi 13 wa darasa la 7 wamedaiwa kupigwa hadi kushindwa kutembea kisa shilingi 1500 ya malipo ya walimu. Mwanaume mmoja ameuawa na fisi huku msako wa mabaki ya mwili wake yakifanyika. Na katika habari za kimataifa, China yakataa tuhuma za kuficha taarifa kuhusu mafuriko ya Nepal. Na kufikia hapo ndiyo tamati ya taarifa yetu ya habari iliyokuwa nasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi itakapotimia hapo kesho majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa Mazingira FM. Kikome kinafuata hivi punde. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha. Alamsik.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
15: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
16: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka nini hizo?
0: Utani ungeja vimbwanga na vibweka.
2: Naomba matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Tu ya tarehe 31 mwezi wa 8. Karibu sana katika meza ya michezo usiku wa leo. Ikiwa ni dakika 33 zimeondoka mara baada ya 2 kamili za usiku wa leo. Ligi Kuu Tanzania Bara endelea kulindima leo, kuyanga na Simba wakivuna alama 3 muhimu, na baadaye ni Kagera Sukari zidi Azam FC wakicheza 3 kamili usiku wa leo. Kocha Namungo Juma Mgunda amesema kikosi chake kijiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara dhidi ya Singida Black Stars, wakisisitiza kuwa anaheshimu sana ndio na ubora wake. Taarifa iko hapa kwa undani zaidi. Kiungo Mtanzania Alphonse Mabula kwa sasa anagombaniwa na timu mbili za Nigeria. Jesse Kabili wakati ambao ni dirisha dogo usajili ujio unafungwa leo kwa utenda kufahamu kile ambacho kimejiri, lakini naambiwa pia amekamilisha usajili na timu ya JS Kabili. Dwea hatua ya makundi ya kuwania kufuzu michuano ya Under-20 AFCON Uganda Sekafa 2026 imekamilika jijini Kigali, Rwanda, huku wenyeji mabingwa watetezi Tanzania Ngorongoro Heroes wakipanga kundi A pamoja na Ethiopia na Rwanda. Rais wa TFF Wallace Karia tembelea mazoezi ya timu ya taifa wanawake chini ya umri wa miaka 20 Tanzania Queens wanaojiandaa na finali za kombe la dunia kufanyika Poland September mwaka huu. Ni taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu undani zaidi. Tangazia medani za kimataifa ligi kuu ya EPL. Jana michezo baadhi imepigwa huku siku tukitazama baadhi ya michezo pia katika La Liga, lakini siku chache kabla ya kuanza kampeni za michuano ya kimataifa, miamba soka nchini Malawi, klabu ya Mighty Wanderers imetangaza kuhamisha kazi kocha mkuu wa timu hiyo Bobo Mpinganjura. Ni taarifa pia ambayo utakuja kuifahamu pia namna moja au nyingine. Hiyo soka la Argentina, Lionel Messi imetangaza kustaafu kucheza soka la kimataifa akisema uamuzi huo ameutimiza leo. Na Liverpool imekamilisha usajili wa winga Ufaransa Brady Barcola kutoka Paris Saint-Germain. Mkataba miaka 5, taarifa pia tutaenda kufahamu kwa undani zaidi. Na michezo. Kuna yapo mengi kwa kweli, haya ni machache. Nikukaribisha, karibu sana. Mimi naitwa Fadhili Said Bramba, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Taarifa kamili za kimichezo zinapatikana muda huu hapa. Karibu sana popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Tupo hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa kupitia meza ya michezo. Asante sana wewe ambaye umejiunga nasi kupitia moja kwa moja kupitia frequency 91.7 Mazingira FM kutoka Bunda Mara, Tanzania. Wasaa mzuri kabisa kwenda kuyatazama ile yote ambayo yamejiri kupitia meza ya michezo. Safari nzuri ambayo itatamatika majira 4 kamili za usiku leo. Musa Charles Chagole.
2: Naam.
1: Leo ni tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka 2026. Hii ina maana kwamba leo ndo siku ya mwisho kabisa ya mwezi wa 8 na tunaelekea mwezi wa 9. Wanasema masika inaenda kupotea, inaenda kwenye kwenye kilimo, sio bana? Mwezi wa maandalizi ya mashamba mbalimbali
2: kabisa.
1: Sio bana?
2: Naam.
1: Sawa sawa. Sasa bana, Demba unanisikiliza hapa kupitia Mazingira FM kama nilivyokuambia mapema kabisa. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, lakini nipo na Musa Charles Kegole tenda hivi mpaka 4 kamili, na wakati huo tutaku update kile ambacho kinaendelea kupitia mchezo ambao unafuata, mchezo mgumu kabisa na mzuri, Azam FC dhidi ya wana Super Nkurukumbi Kagera Sukari.
2: Naam.
1: Mmoja kati ya mchezo ambao utakuwa wa haja sana dhidi ya Azam. Kagera wana kazi ya ziada. Sawa. Sasa hivi ni timu live, kwa hiyo inawezekana pia uwanjani mambo yako mazuri kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila timu inapima uwezo wake wa kuingia uwanjani. Tuko vizuri lakini eh?
2: Yeah, tuko vizuri.
1: Mungu anisaidie. Dar es Salaam Africans Kuala Lumpur Malaysia.
2: Na
1: leo hii wakipata ushindi mwingine tena mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Fountain Gate pale Arusha, miongoni mwa timu ambayo pia ina msimu uliopita na Yanga ushinda bao moja mchezo wa pili. Kwenye kumbukumbu zangu niambia hivyo. Yeah, kwa kuna ugumu fulani wanayopata sana Yanga kwenye nafasi ya kucheza na wajamaa, lakini si haba alama tatu na uwezo mkubwa wa wachezaji mmoja mmoja pia zimeonekana. Tutakuja kuangalia hapo. Tutazame kwenye kile ambacho umekitazama kwenye mchezo wa leo. Yanga umefanikiwa wapi kwenye nafasi ya kuibuka na alama tatu muhimu?
2: Kwanza ni mechi ambayo wameicheza bila pressure, tahadhari kubwa. Ukitazama ratiba yao, ratiba ni ngumu kulikweli, kwa sababu unacheza leo Jumatatu, lakini itabidi usafiri kuelekea nchi nyingine, nazungumzia Botswana, na mchezo muhimu pia wa klabu bingwa, lakini mchezo wa ligi pia na wenyewe ni muhimu. Kwa hiyo unaona ni mechi ambayo ilichezwa kwa tahadhari kubwa sana kwa upande wa Africans, lakini mpinzani Fountain Gate chini ya kocha Fred Felix Minzilo, lengo lao ilikuwa ni kuweza kuhakikisha pia wanapata alama katika mchezo wa leo. Wamewapa game tough in Africans, na quality pia kuna kati inaweza ikaamua. Stefan Aziziki mechi yake ya kwanza kianza, assist nzuri kabisa kwa Shashaman Peter Sherwile, lakini bado Mdathli Yahya pia second half. Kwaona ni mechi ambayo imekuwa na vipindi vya mgawanyiko na kucheza kwa malengo makubwa sana kwa upande wa Africans, na ndio maana unaona kwamba ni mechi ambayo mwalimu pengine hakuhitaji kuona labda timu inacheza kutumia nguvu kubwa na kufunga goli nyingi, lakini ambacho alihitaji ni kuweza kuhakikisha wanapata alama tatu muhimu, na wameweza kuzipata. Goli moja kipindi cha kwanza, goli la pili kipindi cha pili. Mgawanyo mzuri ukaweza kuhakikisha pia wanabaki na nguvu zaidi kuelekea kwenye mechi nyingine ambayo ni mechi ya klabu bingwa siku ya tarehe 5. Naam.
1: Ya, Ziki nafikiri mechi yake ya kwanza na mechi ya kwanza na anatoa assist. Unaona concentration kubwa kabisa. Na labda pengine sijajua kama walifanya mazoezi na mwalimu, lakini inaonekana kama tayari ame-click mfumo leo akicheza vizuri kabisa.
2: Anajua kwa sababu amekuepo ndani ya Young Africans, falsafa ya timu huwa haibadiliki. Sema mbinu tu ndizo ambazo zinabadilika. Kwa

0: na mechi ambayo ipo mbele yao. Tahadhari kubwa nimeiona pia kwa upande wa wachezaji, hata kwenye benchi la ufundi zaidi. Kwa nadhani ni nyakati ambazo zimefika za kuweza kutumia akili kubwa sana na si kujilipua moja kwa moja. Kwa hiyo ukitazama mechi ya leo ni tofauti pia na mechi ambayo Young Africans walicheza mechi iliyopita na mechi zingine zile za mwanzo, ambako tunaona mwalimu pia alikuwa anafungulia booster mdoto, anakusaka mdoto, anautaka. Lakini kwenye mechi kama hizi ndio tumefikia kwenye mahesabu kwamba utacheza katikati ya wiki, lakini wikendi pia unaweza kuwa na mchezo mwingine ambao ni wa klabu bingwa, mechi tafu pia. Kwa hiyo sasa kuna kati tunahitaji alama tatu. Ndio nyakati ambazo tumefika. Mwalimu anafanya kazi kubwa sana hivi sasa. Kwa hiyo mwalimu na wachezaji pia pasipo nafasi ya kuweza kucheza na malengo ya kuweza kupata alama tatu, mnaweza mkajikuta malengo yenu ya jambo moja yanafeli. Usipofeli kwenye ligi basi unaweza kafeli kwa bingwa. Kwa hiyo ili sasa vyote viweze kufanikiwa, kwa lazima uwe na mahesabu makali, na ndio kitu ambacho pia na kiona kwa upande wa Young Africans kuanzia mechi ya leo, pengine hata na mechi ambazo zinafuata.
1: Yeah, sure. Naam. Ipi faida pengine ya kocha? Kwa sababu tumeona pia amekuwa akifuatilia timu na kuwasoma wachezaji. Yana tulikuwa na zungumza hapa na Lucas. Kocha ambaye anataja sana majina ya wachezaji ambao ni opponent. Yaani kwa mfano Fountain Gate jana amewataja karibia kikosi kizima, na ni kocha ambaye anaonekana kama anafuatilia sana. Of course inawezekana ni sababu labda ya kupata ushindi, au labda pengine ni mipango ya kwenye mazoezi. Kipi ambacho unadhani ni faida kwake ambacho kinamfanya yeye anapata matokeo chanya? Unadhani hii inawezekana ni moja kati ya faida, au labda pengine ni mipango na mipango thabiti ya kwenye mazoezi na kuhakikisha timu ina provide kile ambacho anakitoa?
0: Kuwataja ni jambo zuri, na kaja na mtindo wake wa namna hiyo, lakini naamini kila kocha lazima awafuatilie wapinzani wake. Siamini kama kuna kocha ambaye anafundisha ligi kuu lakini aweze kuwafuatilia wapinzani wake ambao anaamini anaweza kukutana nao. Kwa hiyo imekuwa ni namna tunaye amekuja na staili yake. Lakini Yanga kupata alama 15 kwenye hizi michezo mitano ya awali kulingana wapinzani ambao wameweza kukutana nao, ilikuwa ni lazima aweze kupata hizo alama 15. Tofauti na hapo pengine ingekuwa ni mambo ambayo yameweza kuharibika. Kwa hiyo tegemee pia ugumu atakutana nao. Si kwamba hatakutana ugumu. Ugumu atakutana nao hasa ni kwenye ratiba, namna ambavyo imeanza kuchanganya hivi sasa, jumlisha pia viwanja vya mikoani, changamoto ambayo pia ipo katika viwanja hivyo. Kwa kuna vitu vitabadilika. Nisho kutaja wachezaji ni staili yake, na mimi pia ni staili ambayo imeweza kunivutia kwa namna yake, kwa sababu hatujawahi pia ukiona kitu kama hicho kwa makocha ambao wamekuwa wakija kwa muda mfupi na kuweza kuwafahamu wachezaji wachezaji wote wazuri wa timu ambayo unaenda kukutana nayo.
1: Dhahiri. Bana sasa tunataka kumsikiliza hapa Issa Mbuzi, afisa habari wa Fountain Gate, akizungumza na yamempongeza pia Shaulile na kumpa mashavu, nasema ndio mjini nasema mashavu au kumpongeza zaidi. Tunaenda kusikiliza hapa kile ambacho kimezungumzwa. Baadaye pia tutamsikiliza Ali Shaban Kamwe baada ya ushindi wa leo.
2: Matokeo mazuri, sio aina ya matokeo ambayo tulitarajia kuyapata. Kama ambavyo jana nilizungumza kwamba tulijiandaa ili tuweze kucheza vizuri kama ambavyo tumecheza vizuri, lakini si tu kucheza vizuri, tulijiandaa pia kufanya vizuri kwenye huu mchezo, kwa maana kupata alama tatu, ikishindikana alama tatu basi tuweze kupata angalau alama moja, lakini yote hayo yameshindikana. Jambo pekee ambalo tumefanikiwa ni kucheza vizuri. Nafikiri tumecheza vizuri, wote mmeona vijana wamepambana, wametoa kila ambacho walichokuwa nacho, lakini tumeshindwa kufanikiwa kupata kila ambacho tulistahili. Pongezi kwa vijana kwa kazi nzuri, lakini pia tuwapongeze wapinzani kwa kuweza kupata ushindi kwenye uwanja wetu.
3: Okay, unadhani kocha amezungumza hapa kwamba moja changamoto kubwa msimu huu ambao inafanya timu yake isifanye vizuri kutokana na kufungiwa kusajili. Kama uongozi pengine ukizungumzia katika level hiyo, pengine hii changamoto mnapambana nayo vipi katika kipindi hicho ambacho ligi bado inaendelea?
2: Jambo zuri ni kwamba dirisha linalokuja kuna maingizo makubwa na mazuri tutayafanya, ambayo naamini atakuja ku rescue situation yetu. Na ukitazama timu yetu, sio kwamba tuna timu mbaya ama tuna timu mbovu, ni timu ambayo inacheza vizuri pengine kuliko timu nyingi kwenye ligi. Na ndio maana unaweza ukaona tuna alama tatu. Kuna watu kwenye msimamo pale hawana hizo alama. Kwa hiyo ni nyakati tu zinatofautiana kwenye issue ya usajili, ni kweli. Nadhani ni changamoto ambayo tayari imeshafikia ukomo, mtaona kwenye dirisha dogo. Tunachokifanya sasa hivi ni kuhakikisha kusogeza sogeza siku, tuvune vune alama kidogo, alafu dirisha dogo pale sasa tutashusha vyuma ambavyo vitakwenda kutupelekea kwenye mbio za ubingwa na mbio za kumaliza.

0: kwenye top 4.
1: Moja ya kitu ambacho wakizungumza Mankoba hapa ni kwamba kusifia project ambayo mko nayo na vijana wengi na leo tumeona kwenye first 11 almost kama wachezaji wanne hivi under 20. Kwenu nyewe inawapa nguvu kiasi gani? Tumeona pia baadhi ya wachezaji ambao mmewatoa kiwemo Chuga kwenda kwenye timu nyinginezo lakini pia kwenye wengine kwenye timu za taifa.
0: Nilikuwa naongea na Selemani mwalimu pale. Rafiki yangu ananiambia bana Mbuzi mmeni surprise. Unajua pale katikati leo alikuwepo Shabani Mgunda jezi nambari 60 alichomekea hivi. Alafu kuna kijana mmoja anaitwa Alois Obadia namba 59. Ni watu hatari sana. Wamecheza mpira mwingi. Ni vijana ambao tumewalea sisi wenyewe. Sasa hivi ni muda wao wa kucheza. Kwa sababu ukishamlea mtoto mpe platform ya kucheza. Kwa hii ni platform yao na mnaona siku baada ya siku wana gain confidence. Kuna watu hapa watakuja kuchezea goli nyingi na mpira mwingi sana hapa kwenye uwanja. Taratibu taratibu tu mtoto sasa hivi anatembea, akishaanza kukimbia basi tunaweza kuzungumza lugha moja.
1: Shukrani.
2: Jamusha mwanangu suppose jana ulisema kwamba washawili hatushinda.
3: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SM419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe.
6: Sasa
5: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie

0: tukijoin na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni che kabisa. Kwa shilingi 1058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Bana dakika 49 bado tupo katika meza michezo usiku wa leo. Asante pia wewe ambaye unajumuika nasi usaha huu mzuri kabisa na uko live pia kwenye radio kwako kama sisi ambavyo tupo live hapa kupitia meza michezo. Bana msikika isambuzi hapa. Afisa habari wa Fountain Gate na amezungumzia vijana wengi na tulisema kwamba Fountain Gate asilimia kubwa wanaoshiriki kwenye ligi kuu ni vijana ambao wamepandishwa kwenye ile academy ya kwao na bado wapo kwenye pambana miaka 17, 16, 18 wengine labda Zef basi miaka 20 na yeah. Tunarejea hapa tumsikize Ali Shaban Kamwe pia akizungumzia kiwango cha Azizi Ki leo.
2: Mungu tumepata matokeo mazuri kwa maana ya pointi nyingine tatu, lakini tatu hizi zimekuja na clean sheet nyingine kwa Jigidi Ara. Tumekuwa na domination ya hii mechi kwa zaidi ya 80% mpaka 85%. Tumedominant vizuri mchezo, tumecreate nafasi, tumefanikiwa kufunga nafasi mbili. Uwanja huu wa Sheikh Amri Abeid haujawahi kuwa uwanja mwepesi. Hata msimu uliopita ambao tulishinda dhidi ya Fountain Gate goli mbili, bado mechi ilikuwa ngumu. Kwa hiyo ni pitch ambayo imekuwa kitu kwa shida, lakini tunapokuja kupambana tukishinda tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa haya ligi tumemaliza leo, safari sasa ni kuelekea kwenye michuano ya kimataifa. Tunaondoka Dar es Salaam kesho kutokea hapa Arusha, alafu kesho hiyo hiyo kwa maana ya usiku wake kuamkia kesho kutwa, safari kutoka hapa kuelekea Botswana itaanza kwa ajili ya kwenda kuanza karata yetu hatua ya awali ya ligi ya mabingwa bara Afrika dhidi ya Gaborone.
3: Ali, mechi tano mmefanikiwa kukusanya alama 15 kwa maana robo ya kwanza imekamilika. Kama uongozi na mimi mpo katika malengo yenu. Pengine hii inawapa nguvu.
2: Bado hatujafikia malengo yetu, tunaendelea kupiga hatua kuelekea hayo malengo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na kwenda kwenye kimataifa ni dimension tofauti, ni mechi dhidi ya mpinzani tofauti. Tunacheza kwenye ardhi yake, kwa hiyo maandalizi, utayari lazima uwe tofauti. Haitakuwa mechi nyepesi, na hata mwalimu kama mmegundua kwenye hizi mechi mbili za mwisho kafanya sana rotation kwa ajili ya kutunza energy ya wachezaji wetu. Tunapokwenda kwenye kimataifa tukaanze kwenye gear ya juu. Hata leo mmeona kuna baadhi ya wachezaji wameanzia bench ambao walikuwa ni regular kwenye kikosi cha kwanza, na kuna wengine mwaingiza kidogo wengine akawatoa. Lengo ni kuhakikisha tunatunza energy yetu kifia kwenye kimataifa tukaanze kwenye gia nzuri. Kwa naamini inshallah tarehe 5 tutakwenda kupeleka moto sana pale Botswana. Na sisi uzuri mwalimu katuambia Yanga hii haitakiwi kuwa na mambo yale ya away, si tupaki basi away nini, hapana. Yanga hii gia inaanzia juu, moto unaanzia huko huko away. Kwa hiyo wana Yanga tuombe dua shadi wetu waende wakatupambanie kwenye Champions League siku ya Jumatano.
3: Kwa mara ya kwanza leo Stefan Azizi Ki ametoa assist ya bao la kwanza.
2: Na sio tu assist, assist ya kisigino. Unajua kuna assist alafu kuna assist ya kisigino. Assist ambayo Stefano Azizi Ki ameonyesha ubora wake. Pale ndo yuko kwenye zile asilimia mwalimu alisema juzi 4, sasa hivi ndo kafika 5 kwenye 10. Kwa hiyo bado, yani hapo ndo hajapata ile fitness yake vizuri, lakini amefanya vitu viwili vya hatari sana. Kapiga assist ile, na kuna moja hapa alinusu atikise umwamba wa Sheikh Amri Abeid hapa uanguke. Ni quality ambayo anayo na ndo anarudi. Kwa sisi ambao tunamfahamu Stefano Azizi Ki, mwalimu endelee kumweka sawa, tutakwenda kumfaidi zaidi msimu huu, tutakwenda kumfaidi kwenye kimataifa na nyumba. Lakini kubwa, Peter Shaulili ataenda kunufaika pia zaidi na Stefano Azizi Ki, Sheikh Toure atakwenda kunufaika zaidi na Selemani mwalimu, kwa sababu watakuwa wameongezewa mpishi mwingine kwenye eneo la kiungo ambaye anakwenda kutengeneza nafasi za kushinda.
3: Alizungumza na wananchi ambao wamekuja kwa support leo, lakini pia wengine wamefuatia ambao hawajafika kwa uwanjani.
2: Japo kilio changu mara zote cha Sheikh Amri Abeid, watu wakishaingia uwanjani wanakuja kuangalia mechi, hawaji kushangilia. Kwa naamini next time tukiwa na mchezo mwingine hapa tutawahi angalau tufanye kidogo hamasa kwa push watu wetu waweze kushangilia basi inapobidi kushangilia.
1: Sawa, so, huyo ni Ahmed Ali akizungumza hapo, sikiza pia akitanabaisha hapa kuhusiana na viongo vya chaji wili, kamzungumzia Sharulile pamoja na Zikii. Zikii ndo mara ya kwanza kabisa
4: naam
1: anaingia kwenye mfumo wa mwalimu na anatengeneza goli na pia performance kubwa kabisa. Sasa bilikuwa natangazwa hapa, mamlaka ya elimu na mafunzo ufundi stadi VETA kupitia chuo cha VETA Butiama inapenda kuwatangazia wananchi wote kuwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo ufundi stadi ya muda mrefu kwa miaka miwili kwa mwaka wa masomo unaanza Januari 2027 zinaendelea kutolewa. Fomu hizo zinapatikana katika tovuti ya www.veta.go.tz au chuo cha VETA mkabala na Romcoma JKT. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya msingi na kuendelea, na utaratibu wa kujiunga ni kwamba maombi ya kujiunga yanafanyika kupitia mfumo wa tovuti ya www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Gharama ya fomu ni shilingi 1500 peke yake tu. Fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia ya mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu zijazwa chuoni pale pale. Sawa? Fomu zimeanza kutolewa kuanzia tarehe 6 mwezi Julai mwaka 2026 na mwisho wa kuchukua fomu na kurejesha ni tarehe 30 mwezi Septemba mwaka 2026. Sasa ni kwamba mafunzo ni kwamba wanalipa ada tu ya shilingi 120,000 kwa mwaka. Kwa bweni, sawa?
4: Okay.
1: Ada ya bweni ina maana wanafunzi na hapa pale pale. 120,000 tu.
4: Pesa ndogo sana.
1: Ada ya kutwa ni shilingi 60,000. Kwa mwaka. Fani zinazotolewa ni fani ya ufundi umeme. Chukua hii. Elewa vizuri? Fani zinazotolewa ni fani ya ufundi umeme, fani ya ufundi magari, fani ya ufundi bomba, fani ya ufundi uchomeleaji na uundaji vyuma. Sawa? Fani ya ubunifu wa mavazi na ushonaji na teknolojia ya nguo, na fani ya ufundi ya uhashi pamoja na ujenzi. Mambeje hapa. Fani zinazotolewa ni fani ya ufundi ya umeme, fani ya ufundi na wa magari. Sawa eh? Lakini fani ya ufundi bomba na fani ya uchomeleaji na uundaji vyuma. Fani ya ubunifu wa mavazi, ushonaji na teknolojia ya nguo. Na fani ya ufundi ya uhashi au ujenzi. Chuo kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia, mabweni yenye miundombinu ya kisasa, moja kati ya chuo bora kabisa.
4: Sawa sawa.
1: Ufundi stadi, fursa kama zote. Sawa eh? Sawa, naomba nikujuze kwamba tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo cha VETA Butiama na nitakupa namba hapa ili uweze kuwasiliana nao kwa ajili ya kumpeleka mwanao. Sasa amekaa tu na mekanika mitatu mbele ya shule. Nafasi kama hizi bana. Tutopia nini? Sema hizi ni side hustle.
4: Ya,
1: mtu anajadili, anafanya nini? Unaweza kufanya kazi nyingine pia, unaweza kujadili kwa atafundi umeme. Kuliko kupata fundi ambaye hajisomea. Aya, nambari ya simu ni 0758 35 78 45. 0758 35 78 45. Au 0620 16 89 65. 0620 16 89 65. Wananchi wote mnakaribishwa. Na ni vizuri pia ukafahamu kwamba ada ni kiasi kidogo sana kwa bweni.
4: Kidogo mno.
1: Kidogo sana. Lakini 20 unalipa 60 ya kwanza. Alafu unalipa 60 ya pili. Au kiasi unajipigia tu yote. Faster tu. Alafu unatoka pale na mafani yako na unakuja kutafuta pesa hapa. Umetumia 120,000 labda mfano kufanya wiring. Sasa akachukua 700,000-800,000 nategemea. Wiring mtu anafanya nyumba nzima.
4: Sawa sawa.
1: Na hiyo ni kazi ya siku moja. Kwa hiyo bana faster Peter VETA pale. Tuko vizuri mse?
4: Ya, tuko.
1: Na maandalizi najua hata ya mwanao pia nataka. Maandalizi. Ya ndugu zako unaweza kuambia.
4: Ndugu pia.
1: Sawa eh?
4: Yeah.
1: Ndugu zako pia unaweza kuambia bana. Tuko na VETA tukae tu bana. Na huku tunalima lakini mwisho siku tunaenda kusomea ujuzi. Bana tumemalizana na Dar es Salaam Africans. Tunaelekea kwa Simba Sports Club ambao timu pia imepata ushindi mabao mawili kwa sifuri ushindi huo umeifanya Simba kuendelea kusimama nafasi ya pili kwa tofauti ya kufungwa magoli ya kufunga na kufungwa. Na takuja kusikiza hapo usika, lakini kumbushe tu kwamba Libasse ndo mchezaji bora na Abedin pia ni moja kati ya wachezaji ambao wamefunga na umetoa assist. Sawa bana assist ambaye unaweza kufanya chama kufunza kufunga bao lake la tatu.
4: Na naamini pia amaliza utata wa tuzo ya mwezi.
1: Yes. Ya. Baneza kawa ni natoka Kangonda. Kangonda.
4: Shaisha.
1: Sawa, karibu sana tuwatazame Simba wamefanikiwa wapi? Kuibuka na alama tatu na Geita Gold wamekuwa na back to back sana, lakini wamekosea wapi kwa upande wao?
4: Maji yalikuwa ni marefu kwa upande wao. Kuyaoga imekuwa ni shida, imebidi wazame. Wamelazimishwa kuweza kufungwa na Simba Sport Club hususan kwenye bao la kwanza ambalo Simba wameweza kulifunga pale. Unaweza kaona pengine hakuna makosa ya defense line katika ule upande, lakini ni ubora wa wachezaji wa Simba. Kwanza anzia kwa Libasse Gueye, namna alivyowapika wale mabeki ule upande wa kushoto, na anaenda kutoa assist katikati ya walinzi kama wanne. Kratos Chota Chama mguu wa kushoto unaenda kuamua, kipa alikuwa mbali kufika katika eneo la mpira, tayari mpira ukawa umekwisha kumzidi. Kwao ni bao la kiwango kizuri, kiwango cha wachezaji wakubwa ndio mara nyingi huwa wanafunga magoli kama yale. Nadhani kwa Simba limehitaji mtu kama Libasse Gueye kwa misimu mingi. Nadhani toka ameondoka mchezaji kama Jose Luis Mixon, Simba hawajawahi kupata mchezaji ambaye anaweza kucheza kwa kiwango kama cha Libasse Gueye katika eneo la pembeni. Lakini catching yake pia nzuri ya Libasse Gueye, namna ambavyo anakimbia pia kutafuta eneo la hatari, unaona ni mtu ambaye ni hatari zaidi kwa mpinzani. Kwa hiyo msimu umekuwa ni msimu bora sana kuliko msimu uliopita kuanzia dirisha dogo alipoingia. Kuna vitu kwa upande wake vinazidi kubadilika kila siku. Si mtu ambaye unamuona pia ana tamaa ya bao ya kufunga goli, lakini mtu ambaye unamuona tamanio lake ni kuweza kutengeneza nafasi. Kwa hiyo hii ni faida kubwa sana kwa upande wa Simba Sport Club, na imekuwa ikiwanufaisha kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo walifungwa kutokana na ubora wa ubora wa wachezaji wa Simba katika utengenezaji wa nafasi kwenye ile bao la kwanza. Lakini changamoto ya Geita, wanacheza vizuri sana lakini mipango sasa ilikuwa ni kuweza kuvunja ule ukuta wa ukuta wa Simba. Hiyo ndio ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Kila kitu ambacho alikuwa anajaribu kushambulia kutokea pembeni, tumemwona pia Obloi Chilwa japo ni mshambuliaji mara nyingi sana amezunguka upande wa kushoto, pia kuna kata anajaribu kwenda upande wa kulia, sira kubwa kabisa Richardson Ngondia. Tumemwona pia bado ubunifu ulikuwa unakosekana kuanzia katikati eneo la uwanja. Kwa hiyo ikawa ni ngumu kuweza kuapa pressure Simba hususan katika eneo lao la ulinzi, na akaweza kuruhusu Simba kuweza kuwapora mipira kirahisi na Simba kuweza kutengeneza nafasi. Lakini kuna kitu ambacho pia nimekiona kwa upande wa Simba kwenye first half, wakati wanaenda kujenga mashambulizi, Simba anakuwa na wachezaji wachache sana katika eneo la mwisho kwenye mstari ule wa 18. Kuna wakati unakutana na mchezaji mmoja au wawili. Kuna wakati mchezaji mmoja anakuwa labda ni Morris ndio namuona. Mfano kuna jaribu shambulizi jingine ambalo lienda kutengenezwa na Ansia Aura, si ndio, kutokea ule upande wa kulia upande wa kushoto. Sasa anapiga cross, lakini ukiangalia kwenye shimo pale kuna Morris Abraham. Kimo cha Morris Abraham na mipira ambayo inapigwa, unaona ni vitu viwili tofauti kabisa. Morris kimo chake si kizuri, hawezi kufikia ule mpira. Lakini ukiangalia pia nafasi ambazo zinakuwa zinatengenezwa, bado kuna uchache wa wachezaji katika eneo la box. Na maana moja kwa moja ni kama Simba pia kuna wakati wanacheza bila mshambulizi mpanzu mshambulizi kivuli, lakini mara nyingi hayupo katika eneo ambalo anatakiwa. Mara nyingi utamuona yuko pembeni. Isikana na enjoy sana kucheza kiwa pembeni zaidi kuliko kucheza kiwa namba 9. Kwa hiyo ni mistake nyingine kwa upande wa Simba ambayo kuna wakati imekuwa ikiwakosesha magoli mengi, lakini si magoli mengi tu, inarudisha nyuma pia katika nafasi ya utengenezaji. Kwa sababu kuna wakati unajikuta Simba anatengeneza nafasi, lakini labda mpira una Libasse Gueye au Anset Aura, si ndio, ukiangalia kwenye eneo sasa ambalo washambuliaji wanatakiwa wawepo hakuna mtu. Kwa hiyo inabidi tena waanze upya kusubiri Elimpanzo sogea, labda Kratos Chota Chama sogea. Kwa hiyo hii inakuwa inawapa nafasi walinzi wa timu pinzani kuweza kujipanga zaidi na kuweza kuzuia shambulizi. Kwa hiyo ni jambo ambalo nalitazama kwa upande wa Simba litawasili sana katika msimu huu, kwa sababu mchezaji ambaye wanamtegemea kwa asilimia kubwa Dombia, unaona, si chaguo la kwanza ama si mchezaji ambaye kwa hivi sasa ameweza kuwalipa kila ambacho walikuwa anakihitaji. Anyway, kipindi cha pili bao ambalo amelifunga, utampongeza pia Chilambo, lakini utampongeza pia na Libasege katika eneo zuri, kosi nzuri pande ya kushoto. Lakini kitu kingine ambacho pia nimekitazama, sawa, mwalimu kafanya mabadiliko ya kumuingiza Dombia. Unajua kuna wakati watu tutamlaumu Dombia, lakini nafasi hazitengenezwi. Kamtoa Libasege, kamtoa Anset Oura, si ndio? Kaingia Kareso Mahalwa, alafu kaingia Bakali Msimu. Lwemba pia kaingia. Kwa kitazama utengenezaji wa nafasi pia kwa upande wa Simba kwenye zile dakika 15, tuseme 20 za mwisho, ulipungua zaidi, unaona? Kwa hiyo kama una mshambuliaji na hamwezi kumpasia katika eneo sahihi, ina maana hawezi kufunga. Nafasi gani ambayo Dumbia leo katengenezewa? Hakuna nafasi ambayo ameweza kutengenezewa. Kwa hiyo tunamwandikia ni mechi ambayo pia amecheza lakini hajafunga. Lakini ukitazama nafasi ambazo zimetengenezwa ni kwa kwenda kwa Dumbia, ina maana ni pointi 0-0-0. Kwa kulikuwa na changamoto kubwa sana hapo. Naam.
5: Sawa, tuna break dogo tunakuja hapo. Endelea kuwa nasi mwana michezo. 4 kamili ndio sehemu ambayo tutakuwa tunakoma, lakini kwa sasa tunataka break afu tunakuja hapa.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,500 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
7: Unatafuta madirisha ya kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0788732224 au 0782 03 0788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Uh-huh.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
5: Bana, hizi hapa dakika 13 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Tulikuwa tunazungumza hapa kuhusiana na klabu ya Simba. Of course, tumezungumza mawili matatu pia kuhusiana na jinsi ambavyo mchezo umeweza kuchezwa, na umezungumza nini ambacho Simba umekifanya, but then pia umechambua kile ambacho Simba umekifanya ndani ya uwanja. Na turejee sasa kuwatazama opponent kwa maana ya Geita Gold. Of course, kiangalia ni timu ambayo imekuwa na mwendelezo mzuri. Licha ya kuwa wamefunga mabao takribani 9 umeruhusu mabao saba, wanafaida mabao mawili, lakini ni timu ambayo imeruhusu mchezo wa pili kufungwa katika michezo mitano. Mchezo miwili wakishinda, moja wakitoa sare, maskosei. Yeah, of course ni alama saba ndo wazonazo,
6: Yeah.
5: Na faida ya magoli mawili. Bado tunawatoa kwenye nafasi ya ushindani kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa jinsi ambavyo wamecheza. Labda pengine kwa ujumla nafasi yao iko wapi hasa ukiangalia kuelekea michezo inayofuata licha ya kupoteza leo mbele ya Simba.
6: Yeah, kuna wakati ziondoe tu pointi za timu kubwa kwamba ukubali kwamba ushapoteza mechi. Alafu wewe nenda kadiri na wale ambao mnaona mko nao size moja. Wanaweza kuachia chochote na ndo Geita wanatakiwa kuweza kufanya hicho kitu. Kwamba toa pointi za Simba, toa pointi za Yanga. Kiwezekana hata Azam pia na yempe, si ndio? Alafu wewe nenda kafanya hesabu kuanzia kwa kina TRA, kina JKT na wengineo. Ukifanya hesabu vizuri, basi una uhakika kuweza kumaliza nafasi 4 au 5 zile za juu. Nadhani ndo target yao inatakiwa kuwa hivyo kwa sababu bado ukiangalia wanacheza vizuri, mipango yao ni mizuri. Ni quality tu pia kuna wakati na wahukumu mfano kwenye mechi kama ya leo. Kwa hiyo mimi naamini wakikutana timu ambazo za kawaida wanaweza kufanya chochote. Tuliona hata mechi dhidi ya Azam, waliwasumbua sana Azam FC wakati wao wakiwa nyumbani. Tuliona walimtwanga sita Kagera, walipata ushindi ugenini, unaona lakini japo walipoteza na Namungo, ukitazama performance yao bado ni nzuri na ya kulizisha zaidi. Kuna maeneo nadhani wakaboresha zaidi hususan katika eneo pia la kiungo kwenye dirisha dogo. Kama wataboresha hususan kiungo cha chini, kiungo mkabaji mzuri, wanaweza kuongeza ubora wa timu yao. Lakini kitu kingine backup pia ya Oblei Chilwa kwenye eneo la mbele. Yusufu Muhilu uwezo kusema ni backup ya Oblei Chilwa. Kwa hiyo wanatakiwa pia kuweza kuingia sokoni kwa ajili ya kuweza kuongeza ile quality ya wachezaji. Sio wanasema wana pesa, si ndio? Geita kuna hela. Sasa hilo hizo hela zitumike, zisikae tu benki. Naamini wanaweza kufanya vizuri zaidi. Naam.
5: Sawa. Tuzungumze Dombi amekuwa kipenzi cha mashabiki na baada ya mchezo kumalizika pia nimeona mashabiki wamemuita na kwenda kumpongeza. Inawezekana ikawa anampa moyo zaidi ya kwenda kujituma. Labda pengine na akafanya vizuri hapo baadaye kwa sababu kabla ya mechi naona alipewa jogoo. Kuku. Kubwa kabisa.
6: Naam.
5: Kama pongezi za mashabiki. Azam bado anapata bao moja.
6: Okay.
5: Ya
6: Zidane
5: Sereli. Na unaona ni kiasi gani ambavyo Kagera wana fight pia. Tutakuja kuona pia baadaye lakini Azam anapata bao moja kwa
6: baada ya hapa nahisi inaweza kuwa taarifa ya umma.
5: Taarifa kwa umma? Labda. Sawa.
6: Naam.
5: Tumtazame Dombia. Bado tunampa nafasi labda pengine kwa namna moja au nyingine.
6: Wanachokifanya Simba ni kumpunguzia pressure. Kumpunguzia pressure inaweza ikamjenga lakini changamoto ni moja tu. Unampunguzia pressure ndo mchezaji ambaye tuseme ndo mshambuliaji ambaye ni tegemeo. Unajua ni scenario mbili na kesi ya nani aliyekuwa Yanga yule. Mwamba kwa nasali sana. Dube. Unaona sasa kesi mbili tofauti. Wakati Duba anapitia wakati mgumu, Yanga bado walikuwa na watu wengine wanafanya kazi vizuri na wanafunga. Unaona? Changamoto ya Simba sasa Dombi awe ni mshambuliaji namba 1.
5: Standing strike.
6: Yes, ndani ya team. Unaona? Changamoto ndio hiyo kwamba hata kama wataonekana wanakuunga mkono lakini kuna wakati itafika watakudai goal. Si ndio? Sema sasa hivi wanashinda lakini timu isiposhinda lawama zinaweza zikarudi kwake. Kwa hiyo wakati wana sasa hivi wanaonekana kumpongeza kufanyaje na yeye pia anatakiwa kuweza kujiuliza kwa mara nyingine tena kwamba sasa ni wakati ambao anatakiwa kuweza kufunga na si kitu kingine. Nikichungulia dirisha dogo, dirisha ambalo kwangu na mimi naweza lisimwache salama sana. Dombi kabisa. Naweza lisimwache salama. Kwa hiyo Simba wanatakiwa kuongeza tu skauti zao. Unajua kuna wakati mimi nakaa najiuliza kama mliweza kumpata Anisia Ura, si ndio? Mkaweza kumpata Libasege, mchezaji wazuri sana. Mnashindwaje kumpata mshambuliaji mzuri? Kwa hiyo unaona kabisa kuna sehemu ni kama hapakuwa sawa kwenye dirisha kubwa la usajili. Kalesa Mahalwa, sitaki kumzungumzia. mimi najua wasauzi namna ambavyo pia wanaweza wakawa sitaki kuzungumza mengi tukajimaliza kama ambavyo kulifanya kwa Neo Maema alafu baadaye akaja kutumbua. Mimi naamini mchezaji mzuri lakini anaweza akawa anahitaji muda zaidi, lakini kwa Albas kwa mchezaji Dombia unajua atasababisha sasa haya majina ya Dombia, hata kama ni mchezaji mzuri anaitwa Dombia si ndio watu wanaweza kwa sababu sasa wanakuwa Dombia la tatu kilichopo kinachozungumzwa hakima miguuni ile Dombia ya Yanga AI ambao limuita DI si ndio ikashindikana, lakini alikuwapo mamba anaitwa Mamadu Dombia beki pia yule wa Yanga bali alilia kwamba Yanga wanaruhusuje magoli ya, lakini alipofika hakuna kitu. Sasa anakuwa Dombia wa tatu, matarajio ya wengi ni tofauti na kile ambacho anakionyesha. Kwa natakiwa kuweza kuonyesha wana Simba kwamba baada ya kelele kuacha sasa kuonekana kumsupport anatakiwa kufunga pia na yeye. Lakini sasa lakini changamoto nyingine kocha anatakiwa pia kumlinda. Kumtolea Libasa, kumtolea Ansel Ura pia baadaye unamwekea wachezaji ambao utengenezaji wa nafasi unakuwa ni mchache. Ile wana hakumtengenezi mchezaji kumrejesha katika hali ya kujiamini zaidi. Kwa hapo anachotakiwa ni afunge milango ifunguke.
5: Sawa, simetoka dakika 20 na bado tupo katika meza ya michezo. Wewe unasemaje sasa kuhusiana na kiwango cha Simba, kiwango cha Yanga? Baadaye tutakuja kuzungumza hapa, lakini mengi kila mmoja atakuwa na ya kwake najua. Mbaya atakuwa na nafasi ya kuweza kuzungumza hapa baadaye. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa na Switch on Radio. Kwa maana ya Mazingira FM bana. Hii hapa ndo Mazingira FM na tunaenda mpaka majira fulani hivi ya 4 kamili za usiku basi. Tuelekee kwingineko japo kwa uchache. Tutakuja kuzungumza hapo baadaye kabisa. Hafu ya kwanza ya mchezo ambao unaendelea kwa sasa. Nazungumzia mchezo wa Kagera Sukari dhidi ya Azam, mchezo ambao ni muhimu kwa Kagera kama watapata ushindi ili kutengeneza matumaini ya kocha wao kuendelea kuwa nao. Sawa bana. Asatuchane na hayo, tuangalie wengineko baadaye. Tuarejee hapa kwenye hayo ambao tulikuwa tunataka kuyazungumza sasa kwa upana zaidi. Bana, Rais wa TFF Wallace Karia ametembelea mazoezi ya timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 Tanzanite Queens inayojiandaa na finali za kombe la dunia itakayofanyika Poland Septemba mwaka huu. Unaona
6: Nafasi nzuri kwa rais wa shirikisho kuzungumza pia na kuatia moyo. Wachezaji wanahitaji, kuna wakati wanahitaji kutiwa moyo, ukaribu pia wa viongozi ili kuweza kuhakikisha anaenda kufanya vizuri. Kesho ni mwezi wa 9, si ndio? Kwa maandalizi pia ukiona yanayofanyika ni maandalizi mazuri. Nadhani tuna kazi kubwa sana hivi sasa. Tuko busy tuseme hivi kwa sababu ndani ya mwezi mmoja kuna mashindano kama mawili makubwa ambayo yanasubiri nchi kama nchi. Mashindano ya kombe la dunia under 17, under 20. Kwanza ni under 20, maandalizi ambayo yanafanyika hivi sasa kule Poland, lakini baadaye under 17 kwa upande wa wanaume kule Katari. Kwa hiyo lazima rais kama rais wa TFF lazima aonekane kuwa karibu na timu, na ndio kitu ambacho pia nimekiona kwa upande wake leo hii akiweza kuwatembelea. Juzi kati pia tuliona balozi pia Poland kuweza kuwatembelea na kuweza kuwatia moyo na kuwatakia kila la heri katika nafasi ya ushiriki wao katika mashindano ya kombe la dunia. Kwa kubwa zaidi ni hilo. Kwa kiongozi mimi nimpongeze Wallace Karia. Naam.
5: Sawa. Ile kamba ya pili katika Faisal Salum, moja kati ya kamba nzuri sana. Naona kuna shida. David Wende
6: miaka 40.
5: Maana inabidi umwachie sasa.
6: Mimi nadhani hata anaweza akawa anazidi
5: 40. Kwenye ligi muda mrefu
6: sana.
5: Kocha na Emmanuel Oko.
6: Yaani Oko ikamkuta. Yaani nafikiri wakati mimi naanza kumsikiliza wakati huo kwenye redio.
5: Kwenye redio Musa.
6: Ya wakati huo sasa TV si ni 2013 ndugu yangu. Haya wanaonyesha ligi kuu Tanzania bara tofauti na mechi kubwa tu za Simba na Yanga TBC.
5: Sio kote huko.
6: Sasa official.
5: Ni sawa lakini si
6: kwa nini wanaorusha matangazo wameingia mwaka gani?
5: Wameingia muda kidogo.
6: 2010 na
5: ya 2012.
6: Sasa Ruende yupo zaidi hapo.
5: Yes, ndo nasema.
6: Sasa ndo redio ni kaka. Tofauti na Ruende viwanjani.
5: Lakini
6: mimi ndio kweli huo.
5: Nakumbuka
6: pia. Zama hizo tofauti na hapo ni TBC basi. Tena Simba na Yanga hizo.
5: vizuri. Bada dakika 24 bado tupo hapa. Azam kamba ya pili ya Faisal ndo anaweka. Kiungo mtanzania Alphonse Mabula kwa sasa wenda kajiunga na GS Kabylie mda wote kwanzia sasa. Na baada ya kuachana timu yake. Naona nilikwambia kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao wana nafasi kubwa sana ya kuweza kupata timu.
6: Okay. Ukikoswa unaangalia option ambayo ipo. Nadhani kwa ligi ya Algeria inaweza ikawa sahihi kumjenga mchezaji. Kuna ushindani mkubwa pale Algeria. Tofauti na ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo inaweza ikawa na manufaa kwake wakati wa kisikilizia pengine kama kunaweza kukawa na ofa kubwa baadaye. Si ndio lakini kwa mchezaji kumjenga kuelekea katika michuano ya AFCON ya AFCON kumlaz inaweza ikawa ni jambo zuri kwa upande wake. Lakini Jess Kabylie ile si ile ambayo tulizoea. Unaona imekuwa ni timu ya kawaida tu pale Algeria kwa hivi sasa, lakini timu ambayo pia ina historia kubwa sana kwenye soka la Algeria. Kwa hiyo kongole kwake kwa ligi ya kaskazini, na mimi pia ni ligi ambayo inalipa vizuri.
5: Okay.
6: Na
5: sawa. Jess Kabylie nilikuwa najaribu kuangalia msimamo. Sio haba shiriki michuano ya kimataifa.
6: Mwaka jana walishiriki, walikuwa kundi moja.
5: Anasema msimu unaokuja pia
6: anashiriki. Sawa sawa.
5: Kwa at least timu mchezaji anaweza kufungua njia kutazamwa zaidi. Wenda akapata nafasi zaidi kuliko kucheza pale pale tu alafu umekuwa kimya. Bana, draw ya hatua ya makundi ya kuania kufuzu michuano ya under 20 AFCON ukanda wa CECAFA imekamilika jijini Kigali, Rwanda. Ukwenyeji mabingwa watetezi Tanzania bara na Ngorongoro Eagles walipangwa kundi A pamoja na Ethiopia na Rwanda wenyeji. Elewa?
6: Sasa.
5: Kwa hapa ina maana kwamba warakalaka Tanzania na nafasi kubwa sana. Sasa so, mabingwa defending champion.
6: Tazari tu inatakiwa na maandalizi mazuri. Japo nafasi unaiona ipo, lakini kubwa zaidi ni maandalizi tu ambayo anatakiwa kuweza kufanyika. Na tamani sana kuiona under 20 naenda kufanya vizuri kwenye hiyo michuano, lakini baadaye pia kipata tiketi ya michuano ya AFCON ikafanya vizuri kama ambavyo wamefanya Serengeti Boys kuweza kufika katika hatua ile ya finali na kufuzu katika finali za kombe la dunia. Ni hatua kubwa katika ujenzi wa timu, ukianzia timu za chini zaidi, njoo under 17, njoo under 20 ndipo kwenye ujenzi wa mwisho kabisa hapo, ambapo sasa mchezaji kutoka under 20 unaweza kwenda kumtumia hadi kwenye national team kwa sababu anakuwa tayari amekwisha kamilika miaka 19, ni mchezaji ambaye amekamilika kila kitu. Kwa hiyo naamini mashindano yatakuwa na ushindani mkubwa. Uganda pia miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri kwenye soka la vijana. Kenya pia wanakuja, Malakaza pia, Ethiopia, Rwanda pia. Kwa naamini kuna ushindani mkubwa ambao utakuwepo kwenye hiyo michuano.
5: Okay.
6: Naam.
5: Sawa, dakika 27. Nafasi ya ushindani kwenye ligi kuu Tanzania bara bado ni changamoto kumtambua nani saizi ila wapo ambao tayari tunaona wanaonyesha. Tukizungumzia kuonyesha ni kwa kiasi kikubwa kila mmoja ameonyesha uwezo wake kwa namna moja au nyingine. Tuzungumze direct kwenye masuala ya ushindani. Libase leo anazungumziwa ni man of the match nikiwa ni mara ya nne mfululizo. Mara ya nne.
6: No.
5: Of course kiangalia katika michezo mitano ameshindwa mara moja tu na Chama. Lakini no. Bado pia katika michezo yote ameperform vizuri. Sawa, tujaribu kupima kwamba ni mchezaji ambaye unaweza kumlinki kwenye standard gani kwenye kwa maana ya ligi kuu Tanzania bara na wachezaji wengine kwa vyote vile. Karibu sana. Goli moja, assist hizo zinakuwa tano sasa hizi
6: Yes.
5: Kwa mahusika katika mabao sita. Mchezaji bora mara sita,
6: lakini ukitoa kwenye kuassist kuchangia kwa sababu kuna mpira ambao alipiga kipa katema watu wakaweka. Unaona ambao kuna wakati unaweza usihesabu kama assist, lakini Razani amechangia, amehusika kwenye mabao zaidi ya sita. Nadhani kitu ambacho kinasubiriwa ni mguu wake tu kuelekeza golini na kuweza kutikisa nyavu ili kuweza kufunga mijadala yote kabisa mwezi August. Kwa hiyo kwa mwezi August ndio mchezaji ambaye amefanya vizuri kwenye eneo la kushambulia kwenye ligi kuu Tanzania bara.
5: Tunamlinki na mchezaji gani wa ligi kuu Tanzania bara? Nadhani haraka ambapo tunataka tukamuona kwamba huyu ndio mchezaji ambaye tunataka kwenye ushindani.
6: Tulimlinganisha na Albert Kangwanda, si ndio, kwenye zile mechi tatu, lakini Kangwanda kwenye mechi kama mbili hivi kidogo ni kama ameshuka tena. Kwa hiyo Libase amepanda. Na ndo maana nikasema ameufunga mjadala wa nani mchezaji bora mwezi wa nane.
5: Kwa tunakubaliana kwamba hayupo kumlinganisha.
6: Ya, amefanya vizuri. Kwa tusubiri kwenye mechi zingine ambazo zinafuata kwa mwezi Septemba. Na uzuri ni wapongeze pia TFF kukubali mechi ya Yanga kuweza kuchezwa leo hii. Ikawa walau sasa tumeangalia mechi tano zote za mwezi wa nane.
5: Mm, back to back vizuri, yes. Kwa hiyo na maana tutawahi kumaliza ligi.
6: Hapana.
5: Kwa hii focus
6: changamoto ni moja, si ndio? Tuna tumeshuhudia leo mechi za ligi kuu. Lakini kuna mechi tena nadhani tarehe 9. Baada ya tarehe 9 tunaweza kukutana ligi kuu mwezi wa 10. Kwa sababu kuna international break hapo. Unaona katikati hapo. Kwa hiyo tunaweza kukutana na mechi za ligi kuu mwezi wa 10. Kwa baada tarehe 9 ni Simba na Azam. Yanga nadhani pia atakuwa anacheza hapo. Baada ya hapo kuna mchezo mwingine mwezi wa 10 wa ligi kuu. Unaona? Kwa hiyo hapo tena kuna gap. Kwa hiyo tunaenda baadaye pia kuna international break, ndio itakuwa mwezi wa 10 tena huko. Lakini baadaye ikumbuke kwamba kuna mashindano ya mapinduzi, kuna mashindano pia ya muungano, international break pia zipo nyingi. Kwa hiyo lazima tuichakate ligi kuweza kuhakikisha na malizika. Ndio maana Wallace Karia kuna kitu akisema wanaangalia kuona mashindano ya muungano yatachezwa kwa namna gani. Ili sasa huo muda ambao kama wiki mbili ambazo wanapisha kwa ajili ya hayo mashindano basi wazitumie ligi iendelee, labda watumie timu za vijana. Kwa ukisema hizo wiki mbili pia za mwezi wa 4 zinasimama na wakati pia Januari hapo karibia wiki mbili wiki tatu mlisimama. Na mwanzo kajikuta bado kuna shida. Kwa sababu hapo ungesema kila wiki mechi inachezwa tunyakoka kama mechi ya tatu. Okay. Na maana ikasoro wiki mechi mbili tu zimeongezeka. Kwa hiyo nadhani tuwezi kumaliza mapema. Bado tuwezi kumaliza kwenye mwezi Mei.
5: Okay.
6: Na ndo target pia ya TFF.
5: Sawa. E bana, bado tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Nikushukuru sana wewe ambaye unaendelea kuwa nasi katika meza ya michezo, lakini sina nafasi pia ya kukuhabarisha taarifa mbalimbali za kimichezo. Muda huo hapa tutakapata break kidogo, tunarejea hapa kwenye masuala ya kimichezo. Lakini wewe mmoja kati ya watu ambao watakuja kuwa shahidi hapa kwa namna moja au nyingine, basi kwenye dakika 10 sisi tukwambie karibu. Tupo tayari baadaye 4 kasoro 10 hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unasikika kupitia Radio Mazingira FM.
7: Je,

kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

0: mkubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungu.

0: 0725 na 0754 600 325 ama 0621 600 325 au 0768 996 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Na wakati sahihi kabisa wa taarifa za kimichezo, bado tupo hapa tukijadili masuala mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara. Asante pia wewe ambaye unanufaika na uwepo wetu hapa ndani kwa kujua taarifa nyingi za kimichezo. Nasi tunakwambia tutakuwa hapa mpaka kuhakikisha kwamba una gain kabisa na unaelewa mambo mengi ya kimichezo hapa Sawa. Ebana, tukitazama sasa kwa upande wa Dar es Salaam Africans, kumekuwa na concentration kubwa kabisa. Tumeanza kumuona pia Albert Kongwanda magoli mhusika katika mabao ma 6 nadhani kwa sasa mchezaji ambaye ana mabao 4 na assist 2. Tukirejea pia kuangalia pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara. Mwingine wa mabao 4 ni Aubrey Chirwa ambaye pia alifunga, lakini moja ilikuwa la penalty. Yote ni mabao, ndio bwana
3: Sasa.
2: Lakini ukirejea kwenye, nafikiri hao ndio tunaweza tukawazungumza kwenye wale top ambao wako juu. Kangwanda nafikiri tunaweza tukamzungumza pia kwa dhana yake ya kiuchezaji pengine.
3: Tushamzungumza sana kwamba ni mchezaji mzuri, na kwenye zile mechi tatu na nitoa maoni, ndio mchezaji ambaye kwangu nilikuwa nimemwona anafanya vizuri kuliko wachezaji wengine katika ile safu ya mbele, kwa uwezo kamtoa katika nafasi ya ushindani. Kwa ni mchezaji ambaye kwa muda mfupi tu unaona ameweza kukulipa vitu vingine vizuri zaidi. Kwa hiyo bado naamini ni mchezaji ambaye kwa upande wa Africans anaweza kawa ni msaada mkubwa sana katika msimu huu, na tumeona pia msaada wake kwenye hizi game tano ambazo wengi Africans hadi hivi sasa wamekwisha kuzicheza. Naam.
2: Kunaangalia hapa the top 3 highest performance kwenye mchezo wa leo. Chilambo anaendelea kuonekana kwamba ndio sajili bora pekee msimu huu kwa klabu ya Simba ambayo inatajwa, na yani kwa Simba peke yake.
3: Naam.
2: Ndio ambao usajili ambao umefanya mzuri. Amecheza dakika 90 zote.
3: Ndio.
2: Sawa eh?
3: Naam.
2: Ameassist mara moja.
3: Amepiga
2: zile key passes. Tunasema ni accurate passes zile mbili. Amepiga cross mbili. Sawa eh?
3: Naam.
2: Ametengeneza nafasi 4. Ameingia kwenye box mara moja. Ameintercept mara 4. Sawa eh?
3: Sawa sawa.
2: Kafanya tackle moja. Mizuio blocking moja, amefanya clearance mbili katika nafasi ya uzuiaji, lakini amefanya do one, yani kashinda mara 7 katika nafasi ya kuzuia. Chama yeye amecheza dakika 90, amefunga goli moja, amepiga shoot on target mbili, amepiga cross moja, ametengeneza chance 3. Sawa eh?
3: Sasa
2: alafu ameingia kwenye box mara 4 na ameingia kwenye box tena mara 2 kwenye kuintercept mara 2 na ameshinda mipira mara 6 katika nafasi ya kuigombania. Sawa eh?
3: Sasa.
2: Wastani wake ni wa 8.1 kati Dathanieli Chilambo, wastani wake ni wa 9.3. hawa ni wachezaji watatu. Sasa mwingine ambaye namzungumzia ambaye amepata nafasi ya kuwa man of the match ni Libase Gueye. Amecheza dakika 61 tu. Amefunga goli moja na ameassist goli moja. Amepiga shot on target 4. Sawa?
3: Sasa.
2: Pass zilizohusika mbili zile accurate pass lakini cross amepiga mbili. Ametengeza nafasi 4. Leo ametengeza nafasi 4. Mchezo uliopita alitengeza nafasi 12 peke yake. Na Simba ikafuta goli moja.
3: Naam.
2: Ameingia kwenye box kwenye mikimbio mara 16 na ameintercept mara tatu na ameshinda mipira mitatu katika ile mipira ya kugombania ameshinda mara tatu. Kwa hiyo ana wastani wa 9.5 kati ya 10. Kwa hiyo tunamzungumzia Chilambo, watu wengi wanasema kama ndo mchezaji ambaye kwa Simba ndo mchezaji ambaye ni sajili bora kuliko mchezaji yote. Kimtazamo unaona vipi?
3: Bado mapema kwa sababu bado kuna Jabal ambaye ni kadi nyekundu tu ndio imeweza kumtibulia kwa sababu hatujamuona kwenye mechi tatu. Unaona eh? Kwa hiyo alitumika kama kwenye mechi mbili tu. Kwa hiyo kidogo huwezi kuzungumza mengi kuhusiana na Chilambo. Lakini hiki ambacho anakifanya amekifanya sana akiwa na Azam FC. Sema alikuwa anakifanya Polini tuseme hivyo. Alikuwa hajaenda mjini. Kwa hiyo Polini unaweza usionekane sana. Ukienda mjini watu wanakuona sana. Kwa hiyo yupo kwenye timu kubwa. Wanaziangazia sana, takwimu zinaanzia huko. Kwa ndo maana sasa hivi baada ya kuonwa sana, unaona ndo maana anazungumzwa. Mfano kwenye mechi sasa hivi kuna mechi inaendelea. Azam na Kagera Sugar. Jiulize ni Watanzania wangapi ambao wanaiangalia hii mechi. Kwa uwezo kalinganisha ambao wanaiangalia hii mechi, idadi ya watu, si ndio? Na idadi ya watu ambao walikuwa wanaangalia mechi ya Simba au mechi ya Yanga. Kwa utajikuta tu

0: na wataja pa Boka, Baka pamoja na Sharulile. Na hawakuwa na wastani mzuri. Yanga wamecheza vizuri sana, lakini performance haikuwa nzuri kiasi hicho. Wa kwanza ni Boka ambaye amecheza dakika 90, amepiga key pass moja, cross amepiga 4, lakini ameintercept mara 6. Mipira aliyoshinda kwenye kugombania ameshinda mipira 3.
1: Na
0: wastani ambao wanao ni 8.3 ya 10. Sawa?
1: Okay.
0: Baka amecheza dakika 90. Amecheza dakika 90, shoot off target amepiga moja. Sawa
1: Sasa.
0: Lakini touch and boxi, sawa? Ameingia mara moja. Ameintercept mara 9. Na amecheza tackles 2 kama beki. Alafu blocking moja, alafu clearance moja. Tukio ambalo anaonyesha amefanya vizuri kwenye nafasi ya kufanyaji ya kuwin, na amewin mipira 7 ambayo ilikuwa ni ya kugombania. Kwa maana ya performance inakuwa ni 8.3, sawa sawa na Baka. Sawa
1: Sawa sawa.
0: Lakini mchezaji wa tatu ni Peter Sharulile. Yeye amecheza dakika 67. Ame shots 3. Hizi kusema shots 3 ina maana ni zile shot of tag jumla, yani inakuwa shot of target zile zinakuwa 3.
1: Sawa sawa.
0: Sawa Lakini shot on target moja. Jumla zinakuwa mini chat 3 kwa ujumla, si ndio shot on target moja, alafu goal ni moja, key passes moja, cross moja, ameingiza nafasi 2. And chances created zile ambazo amezitengeneza ni 2 tu. Kwa ameingia mara 5 kwenye box, kwenye nafasi ya kuintercept ameintercept mara moja, lakini katika mipira ya kugombania amegombania mara moja. Juzi nilikuwa nazungumza hapa kuhusiana na timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi ni Simba. Kuliko timu yote, lakini hawazitumii. Kuna watu walihoji
1: nani anazitumia.
0: Yani hakuna timu ambayo inaongoza kutengeneza nafasi nyingi. We imagine ukiangalia katika performance ya leo, wachezaji ambao wametengeneza nafasi kwa kiasi kikubwa ni wachezaji wa si naeleweka
1: Na
0: ni wachezaji wa Simba, lakini hakuna zimetumika nafasi 2 tu. Yanga nafikiri leo walikuwa wanacheza kwa kurelax pia. Licha ya performance nzuri Yanga, lakini wamecheza kwa kurelax, ndio maana umeona mwalimu amefanya rotation kubwa pia. Anyway, Simba ipo kitu gani? Kwa sababu mpaka sasa hizi ndio timu ambayo inaongoza kwa kutengeneza nafasi nyingi, tena clear chance. Lakini bado hauoni mabao, wamefunga jumla ya mabao 9 na wameruhusu mawili.
1: Staili yao ni kama msimu uliopita tu, ambao pia hawakuwa na idadi kubwa ya mabao tofauti na msimu juzi wakati Faru Davis akiwa kocha, lakini alikuwa na watu mbele. Tunazungumzia Christian Lionel Ateba, Steve Desem Kwala, ambao wote kwa ujumla tu walikuwa na magoli 20 plus kwa wawili wao. Washambuliaji hatari sana kwa upande wa Simba. Jean Shalea wa mfungaji bora zaidi ya goli 15 kwenye msimu wake. Sasa mkitazama kwa upande wa Simba hivi sasa, licha kutokuwa na washambuliaji si ndio wazuri, lakini pia hawana kiungo mzuri ambaye anaweza kuwapa zaidi ya goli 10 plus kwenye msimu kama ilivyokuwa kwa Jean Shalea. Kwa licha utengenezaji nafasi unamtengenezea nani ambaye yuko pale? Mpanzu mara nyingi pembeni sana, na ndo mshambuliaji kivuli. Takwimu zake unaona hadi sasa nadhani goli moja tu ambalo amefunga kwenye mechi 5 ambazo amecheza akiwa na Simba kwenye msimu huu. Kwa hiyo ni eneo ambalo eneo la mwisho linawahukumu sana Simba kwa hivi sasa. Tiba ni kusajili.
0: Sawa sawa. Tulikia katika medani za kimataifa, someday pia umekimbia kwa kweli. Asante pia wewe ambao unatusikiza hapa kupitia meza ya michezo. Angalia pia katika ligi kuu ya EPL, Aston Villa dhidi ya Arsenal usiku wa leo, Lecce dhidi ya AS Roma, Roma ameshinda mabao 4-0. Atalanta Bergamo hakuna mbabe dhidi ya Bologna. Tuangalie pia pale la Liga Santander, Osasuna dhidi ya Tafe 1-1 mpaka sasa, dakika 52. Lakini Barcelona dhidi ya Rayo Vallecano tutakuja kutazama pia baadaye. Tuzame Arsenal dhidi ya Aston Villa ugenini pale Villa Park.
1: Ni uwanja mgumu, kwa hiyo kama wanahitaji kuhakikisha wanaenda kutetea ubingwa wao, lazima pia wahakikishe wanapata point kwenye viwanja vigumu kama Villa Park. Nimeona kocha ameamua

0: kwanza na mchezaji ambaye amekuwa akimlipa pia kwenye mechi ngumu na viwanja vigumu, Kai Havertz, katika eneo la kushambulia. Nadhani ndio silaha yake tosha hiyo katika mchezo wa leo. Kwa upande wa Aston Villa tunajua namba kubwa ya wachezaji hawapo, waliondoka, lakini hiyo haizuii kuingia na mipango ya kwenda kuwakabili Arsenal. Huwa namuona na kisasi na Arsenal. Mechi ambayo namna ambavyo wana approach game ni tofauti na mechi zingine. Kwa hiyo Nicola Jackson, Ross Barkley, Brendia pia, McGinn, naamini wachezaji ambao wanaweza kuongoza safu ya ushambuliaji ya Aston Villa. Kwa hiyo ni wachezaji ambao tunajua ni bora zaidi katika nafasi ya kuweza kushambulia, hususan pia mashambulizi yale ya counter attack. Na mimi ndio inaweza ikawa ni silaha kubwa sana kwa Aston Villa ambayo wataweza kuhitaji kuweza kuitumia katika mchezo wa leo, kwa sababu kupishana na Arsenal inaweza ikawa ngumu kwa upande wao. Kwa wanaweza kuwavizia Arsenal, shambulia kwa namba kubwa, lakini wao pia wanapita katika space ambazo zitakuwa zimeweza kuachiwa. Kwa Nicola Jackson usajili mpya kwa Aston Villa, na anatakiwa kuweza kuhakikisha kwamba anaibeba Aston Villa kama ambavyo tuliona wakina Watkins walikuwa wanaibeba Aston Villa katika mabega yao. Lakini wepo pia wa Wan-Bissaka na mimi anaongeza kitu katika eneo pia la ulinzi katika mchezo wa leo, japo anaweza asianze, lakini bado ana silaha kama kina Enacho katika mbao ndefu, wanaweza kuwa ni backup nzuri kwenye second half. Kwa na mimi ni mechi nzuri, ni mechi ambayo itakuwa na mabao mengi, mimi naamini. Naam.
1: Sawa, asante sana. Na kimtazamo pia tukitazama kwenye ligi la La Liga, jana Barcelona jana Real Madrid ameshinda, lakini zamu ya Barcelona pia kuonesha uwezo leo. Tumtazame Barca dhidi ya Rayo Vallecano.
0: Na mimi Barcelona atahitaji kushinda tu na hakuna kingine tofauti na hicho, ni ushinde kwa sababu mpinzani wako tayari ashinda. Kwa hiyo usiruhusu kuweza kutengeneza gap mapema. Kwa naamini ndo inaweza kuwa target kubwa sana ya FC Barcelona. Naamini wanaweza kuwa katika nafasi nzuri ya kushinda mchezo wa leo.
1: Bana Barca na Liverpool.
0: Ni usajili ambao pia umekuwa na pesa nyingi, pesa ndefu ambao Liverpool wameweza kuilipa. Lakini ni usajili ambao kwangu ungeniuliza ningesema no. Liverpool boresha pia eneo lako la ushambulizi la backline ambao linaonekana kuwa na matatizo kwenye mechi ambazo zimepita. Huo ndio ungekuwa ni ushauri wangu mkubwa sana kwa upande wa Liverpool. Lakini mwisho wa siku tunaheshimu uongozi, kila ambacho wao wanakitazama kinaweza kikawa tofauti na sisi ambacho tunakionelea. Kwa wao wameamua kuweza kuongeza katika eneo lao la ushambulizi, japo ukitazama kwenye mechi ambazo wamecheza hadi sasa takwimu zinawabeba katika eneo lile, namna kucheza, namna utengenezaji wa nafasi bado ni mkubwa zaidi, na bado wana mshambuliaji ambaye naamini mwezi wa 11 12 Hugo Ikitike anaweza akawa anarejea, anaweza kuongeza nguvu kubwa sana. Kwa Balikola sioni kama anaweza akawa regular starter kwa upande wa Liverpool.
1: Lionel Messi sio jambo geni kwake, ametangaza kustaafu kucheza soka la kimataifa. Anasema pia uamuzi huo umemuumiza sana.
0: Unaweza kumuumiza, lakini hakuna namna, lazima uachie pia nafasi kwa vijana ambao pia nao wana ndoto ya kuweza kuifikisha timu katika hatua nyingine. Nadhani mchezaji ambaye anabaki katika nafasi ya kukumbukwa zaidi finali tatu za kombe la dunia, lakini ameweza kuambulia finali moja tu. 2014 aliwapeleka finali na waweza fungwa bao moja kwa sifuri na Ujerumani, lakini tumeshuhudia pia finali nyingine 2022 wakawa machampioni, 2026 wanafika finali nyingine wanafungwa pia na Spain katika mchezo wa finali. Kwa hiyo naamini hana kingine tena ambacho anaweza kawa anakihitaji katika timu ya taifa ya Argentina. Tofauti na hapo ni kuweza kuhakikisha tu kwamba analinda zaidi pia nafasi yake ya kuendelea kucheza walau kwa muda mrefu, kwa ni kupunguza majukumu, kwa sababu hakuna kingine ambacho anakiona anaweza kukifanya katika timu ya taifa ya Argentina. Kwa amefunga viatu juu, anaachia nafasi kwa wachezaji wengine.
1: Sawa, mdetu sio rafiki kabisa, na utapiga simu hapa kupitia 0656555571. Timu yako utataja pia utataja timu yako ambayo wewe unaishabikia, lakini pia tutajie wachezaji watatu ambao wamefanya vizuri kwa haraka haraka ili tusipoteze muda hapa.
2: Habari hapo studio.
1: Tunazungumza nani, unapiga simu kutokea wapi? 0656. Karibu sana bana, somba somba. Sawa, 0656555571. 0755 601 6007. Karibu sana.
2: Habari hapo mjengoni?
1: Sauti yake nani unapiga simu
2: tu? Bana, sauti ya mtu mzima. Niite shukrani. Shukrani mwana mafuru kupenda kunipa uzito. E bana, niite tena Kekabu, nafanya vema maeneo na Mbaza Kibara.
1: Karibu sana kutoka na Mbaza Kibara. Tunakusikiliza hapa ndugu yetu.
2: Mimi ni mnyama Simba.
1: Tuambie watatu wa
2: kwanza tunduki. Namshukuru tu kwa mchezo mzuri huyu kijana Mbegu. Lakini bila kumsahau Chilambo. Dumbia oili inaonekana kama kuchanganya pia. Nashukuru sana kwa mchezo wa leo, lakini ni swala la muda tu. Bwana, shukrani mafuru tena kwa narudi Gambaza, wengine waendelee kuchangia. Pamoja sana.
1: Haya, asante sana bwana kutoka hapo Nime amemtaja pia Dumbia kwenye listi yake wachezaji watatu. Yuko mzuri jamaa, naamini bado upo wake kutoka na Mbaza. Karibu sana. Na yeye amepiga simu kutusikiliza. Sikiliza kwenye radio. Aya, ni nyingi kweli kweli. Hapa tunazungumzana nani unapiga simu? Karibu sana Mazingira FM. Unaitwa nani unapiga simu kutoka hapa?
3: Hii ni sauti ya Mabele Mapolo kutoka pande za Mwakijika Kijereshi. Hapa mimi ni mshabiki wa Dayang Africa.
1: Aya,
3: mimi kwa mawazo yangu wachezaji waliocheza vizuri ni kuanzia hapo kwa Jiji Diara pamoja na Aziz Ki, ingawa hajao kwenye perform, pamoja na huyu Kangwanda, pamoja na nani nikomea tu hapo
1: watatu. Nashukuru sana ndugu yangu, asante pia. Nashukuru sana, asante. Mimi tuachie nafasi pia watu wengine. Mtaja Diara, Kangwanda, pamoja na Aziz Ki. Karibu sana. Hii sauti yake nani unapiga simu ndugu?
4: Godfrey Tomba Samaki ni klabu kama Ikizu. Wachezaji watatu wa Yanga waliofanya vizuri, kwanza kipa Diara anaendea kuna sheet, nasema hongera. Wa pili Kangwanda, alafu watatu Aziz Ki, naona amerudi atafanya mambo mazuri. Ni Godfrey Tomba Samaki na Jerai.
1: Sawa, shukrani sana, asante sana kutoka hapo. 0656555571 na 0684 600007 kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello.
1: Karibu sana.
5: Uganda Mauma wa Masisi hapa.
1: Tunakusikiza kwa mbali sana, ongea, unasema?
5: Kuala Lumpur. Uganda Mauma wa Masisi hapa.
1: Aya, Kuala Lumpur, karibu sana, tusikilize hapo.
5: Shashaman. Maxi. Duke Abuya.
1: Baya, shukrani sana kutoka Ruamasisi. Ni wapi hapo?
5: Msoba Vijijini.
1: Aya, asante sana kutoka Msoba Vijijini huko. Usishangae bwana. Labda pengine ni kwa faida watu wengine pia ambao hawafahamu, sio Shangae tukasema sasa bwana jamaa juu hapa.
5: Somba. Ni mnyama.
1: Aya, tuondoke.
5: Asante sana. Mimi naanza na Basa Gere. Kuna Ula, kuna Chama. Ndio waliofanya vizuri. Tuko pamoja.
1: Asante sana. Aya, mwingine pia wakati wa muda pia ukituruhusu hapa tupokee simu ya mwingine hapa. Karibu sana, sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Halo.
1: Karibu sana.
6: Napiga simu kutoka Mara hapa.
1: Hata mimi niko Mara. Sasa sijijua uko Mara simu gani?
6: Kibakari.
1: Okay. Sawa, kutoka Kibakari tutajie tuondoke hapo sasa.
6: Mimi naona Yanga hapo ametisha.
1: Aya, shukrani sana. Naona yuko pamoja na sisi labda pengine kutoka Kibakari. Tuondoke kwa muda mfupi sana tutumie. Tunakusikiliza. Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapo?
7: Hapo mnaongana kaka Tingo Waziri wa Maji, ni kama tunaona mtaa mlimani. Ujanuoni hapa. Bwana, mimi naondoka na huyu hapa Mpanzu upande wa Simba. Habari mbili, naondoka na Gee, mchezaji bora mara 4, amefanya vizuri leo tena. Mchezaji wa tatu, naomba niondoke na huyu hapa Dereki Beki ambaye amezidia sana magoli Simba yofungo vyovyo na kia line.
1: Haya. Pokea simu bado. Mdetu me simu mbili tu za mwisho. Hii hapa ya kwanza. Karibu sana. Wakati huo
8: Hello.
1: Brother, naomba usijisikize kwenye radio. Hello. Zima radio, brother.
8: Hello. Hello. Hello.
1: Umezima radio, eh?
8: Hello. Hello.
1: Brother, zima radio, itakuchanganya, brother.
8: Hello, tayari.
1: Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapi?
8: Mimi naitwa Renard Safita, niko Makokoziwani.
1: Makokoziwani ni wapi?
8: Makokoziwani, Msoma wana.
1: Msoma, eh. Sasa si ndio nakwambia, inawezekana mimi naelewa na wewe unaelewa.
8: Makokoziwani,
1: Msoma. Eh, sawa, ndio tunasema. Inawezekana mimi naelewa hata wewe pia unaelewa, lakini kuna mwingine hapa juu yuko Makoko. Kwa hiyo tushukuru sana. Karibu sana. Tunaitwa na unaitwa nani unapiga simu unasema kutoka wapi?
8: Mimi naitwa Renard Safita, niko Makokoziwani. Mimi
1: ni mwanataka mimi.
8: Nzuri kupitia Yanga, Max Zengeri, Shadra Kaboka, alafu na Aziz Ki.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana bana brother. Salimia hapa Makokoziwani.
8: Nashukuru sana.
1: Eh, maeneo ya Musoma hapo Makokoziwani. Makokoziwani. Haya, mwisho kabisa hii hapa. Uwe ni tunani unapigia simu kutoka hapi?
9: Hello?
1: Naam, ungezima radio labda tupate kuelewana vizuri. Sauti yake nani unapigia simu kutoka hapi?
9: Hello?
10: Naam, ungezima radio
9: labda. Haya, tiyari, nisha zima.
1: Unaitwa nani unapigia simu kutoka hapi?
9: Naitwa Mwapati, natoka Nyakato, Msoma.
1: Haya, kutoka Nyakato, karibu sana, tunakusikiliza hapa.
9: Ah, mimi ni shabiki wa Yanga. Mchezaji wangu ambaye ni furahia leo ni Aziz Ki, Max na Diara.
1: Aziz Ki, Max pamoja na Diara. Bana, ni ushukuru sana usalimie hapo Nyakato, eh?
9: Asante.
1: Kila la heri. Bana, sisi tuna ziada hapo. Chance kwa gole. Chochote lolote.
0: Ah, natakia tu usiku leo mwema.
1: Kila la heri. Tunakutakia usiku mwema bana. Mimi naitwa Fadhili, niko na Musa Charles Kagole. Kila la heri. Kwenye kila jambo ambalo unalifanya usiku leo.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
3: Kila siku hoja uibuliwa.
4: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
5: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
3: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
6: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
7: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
3: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: msanii ambaye kwenye taarabu alifanya vizuri na mwimbaji mahiri anaitwa Isha Mashauzi, aliweza kurejea na ngoma yake ilikuwa ni mwaka 2010 hivi, ambayo ilikwenda kwa jina la Nimpe Nani. Na hii ngoma ilikuwa inalilete na nyimbo ya Diamond Platinum na Hadija Kopa Nasema Nawe. Na karibu tena Swahiba na Jirani ya Kwangu. Ikaleo ni siku mpya na tunafurahi na kukusogezea burudani safi na mulwa ambayo inaweza ikakufanya uweze kuwa moja ya sehemu ya kijiweni maskani tulivu. Wakati tunaburudika na kibao chake Isha Mashauzi, Nimpe Nani, mimi najua kuna mengi ambayo umeweza kuyaona kwa siku hii hapa ya leo. Kwenye familia yako kuna vitu ambavyo pia umeweza kuvishuhudia. Hii leo bwana tunagusa katika engo ya familia, wanandoa, wachumba. Najua wengi watu tunaambizana maneno, tunaambiwa maneno. Kwa hiyo leo kuna jambo ambalo tunatakiwa kuweza kujifunza kupitia hoja ya leo. Swahiba na Jirani ya Kwangu, tunaanza wiki hivi. Tayari dakika ni 13. Ninakukaribisha, langu ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swahiba na Jirani ndani ya maskani haya tulivu kupitia 0684 60 00 07 0658 60 00 07 na 0655 55 71. Wewe jirani, wewe Swahiba, ndugu yangu na jamaa yangu, na kusalimu kwa jina la muumba wetu popote pale ulipo, kama uko kazini pengine, uko njiani, upo nyumbani na unaendelea na shughuli zako, pengine umemaliza, umekaa kwa kutulia kwa ajili ya kuweza kuitegea 91.7 Mazingira FM Radio, na kukaribisha sana ndani ya kijiweni. Mimi ni Taro Michael Mjora, na leo tunaangalia kwenye mada ambayo inaweza kumgusa karibu kila mmoja wetu, iwe umeoa, umeolewa, una mchumba, au hata una mtu wa karibu ambaye anapitia changamoto kwenye ndoa yake. Leo nataka kuweza kuuliza swali kubwa sana na lenye maana. Je, watu wa nje wanachangia kwa kiasi gani kuvuruga ndoa za watu au mahusiano ya watu? Na kwa nini wanandoa wanaamini kila ambacho wanaambiwa kuhusu wenza wao? Ni moja kati ya kitu ambacho leo natamani kuweza kukifahamu kutoka kwako wewe Swahiba. Mara nyingi ukiangalia maisha zamani na ya sasa, ndoa nyingi za sasa zidumu kwa sababu wamejaribu kupokea maneno kutoka nje. Washauri wamekuwa ni wengi, marafiki wamekuwa ni wengi, washikaji wamekuwa ni wengi. Shemeji sio mwanangu, pale shemeji tumepigwa, unanielewa? Mwanamke naye besti, mme wako sio, unanielewa? Pale amna mume dede. Mara nyingi tunasikia zinaelezwa hivi kuhusu mme wake, au nimeambiwa na mke wangu anafanya hivi. Na kabla hata kuweza kumuuliza mwenza au kabla kuweza kutafuta ukweli, tayari hasira zinapanda, mawasiliano yanakatika, wakati mwingine ndoa inaanza kuyumba. Lakini swali la kujiuliza, tatizo liko kwa anayesema, anayesikiliza, au kwenye ndoa, wenye ndoa wenyewe? Je, kuna watu ambao kwa makusudi huingilia ndoa za wengine? Ni kitu ambacho tunataka kuweza kujua, yani kwa makusudi mtu anaingilia ndoa. Na je, wakati mwingine tunawapa marafiki, ndugu au majirani nafasi kubwa sana katika masuala ambayo yanapaswa kutatuliwa na wandoa wenyewe? Kuna mtu anaweza akakufuata ni simple, akakuelezea, akakwambia bwana, na shida hii na hii, naomba msaada, unisaidize. Ukikuta mtu ana kichwa kibovu, ukimkuta mtu ana kichwa kibovu anaweza akakuharibia, au ukimkuta anajielea anaweza asikuharibie, unanielewa? Sasa masuala ambayo wawili mnaweza mkakaa mkajadili, lakini ukiona mwenzako hawezi, tafuta mtu sahihi ambaye anaweza kukusaidiza na kukushauri vitu ambavyo vinaeleweka. Mfano, na zaidi ya yote, kwa nini tumekuwa tayari kuweza kuamini maneno ya mtu wa nje kuliko kumuuliza na kuweza kumsikiliza mwenzio. Unaweza kaletea maneno bwana mume wako yuko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Unanielewa? Ni muuni ana spare. Kwa hiyo wanawake siku hizi wengi wana vifua vipesi. Kwa hiyo kuvumilia inakuwa ni ngumu sana. Nivumilie mwanamume wewe. Mwanamume eleweki. Mwanamume unaona wake. Tetetete maneno kibao. Uangalie mmetoka wapi, na malengo yapi, unanielewa? Lakini sometimes kuna mwanamke au mwanamume wanaweza wakavunja mahusiano yao kwa mikono yao wao wenyewe. Japo nasema mwanamke mpumbavu huharibu ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe, lakini pia kwa upande wetu sio nami, pia kuna sisi baadhi yetu ambao pia tunaharibu ndoa zetu wenyewe, mahusiano yetu wenyewe. Lakini ukisoma direction wengine wanasema hapa lazima ni move on. Unanielewa? Kama ni ku break tunaenda ku black. Sijui tunaelewana. Sasa leo nataka tuweze kuchimba chanzo cha tatizo, madhara yake na suluhu. Tuzungumze kuhusu mipaka katika ndoa, mawasiliano, uaminifu, wivu, uvumi na namna wanandoa ambao wanaweza kujilinda dhidi ya taarifa ambazo zinaweza kuvunja uhusiano wao. Na wewe msikilizaji, umewahi kusikia mtu akisema kitu kuhusu mwenza wako ambacho baadaye ukagundua hakikuwa na ukweli? Unanielewa? Au umewahi kuona ndoa ya mtu ikivurugwa kwa sababu ya maneno ya watu? Yaani umeshuhudia kwamba ndoa ya fulani bwana imevurugika kwa sababu mwanamke au mwanamme amebezi kusikiliza marafiki, mwanamme amebezi kusikiliza ndugu, au mwanamke kasikiliza wakwao kaamua kufanya nini? Kwenda. Kuna watu wanapitia mengi sana kwenye mahusiano haya. Usikae kimya, nasubiri maoni ya kwako, mchango wako ili tuweze kuzungumza mimi na wewe katika saa hii hapa ya kwanza. Saa ya pili ni katika sehemu ya tatu bomba tatu fresh, na sehemu ya tatu ni sehemu ya pasua kichwa. Kwenye line ya simu leo.
1: Pali hapo mjengoni.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Kama kawaida unabahatika kuongea na mtu mzima. Shukrani Mafuru. Kipenda kunipa uzito. Bana niite penalty haika. Huwa nafanya vema maeneo ya nambazo.
0: Karibu sana.
1: Mimi nichangie kama ifuatavyo. Bana, ukitaka kuitambua sarafu ya shilingi lazima uiangalie pande mbili. Nikimaanisha kwamba swala la mvurugano wa kindoa, masengenyo, kusemwa, mambo mengi yanayoweza kuvuruga ndoa iko pande mbili. Kwa hiyo ambacho kinatakiwa ni mtu ukiambiwa jambo basi uongeze na ya kwako. Kwa mfano ukiangalia maandiko matakatifu, Timotheo wa pili ule mstari wa kwanza mpaka wa tatu, unasema kumbuka siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Watu watakuwa wakupenda fedha, wasaliti, wasingiziaji. Kwa hiyo katika kipengele hicho au katika fungu hilo, ukiwa una na wewe ni mcha Mungu, unapaswa kuchuja mambo kwamba je, hiki nilichoambiwa ni ndozi hawa ni ndo harakati za wasengenyaji, wasingiziaji, endapo kama utakuwa una utambuzi. Naomba nikutolee mfano mmoja. Wakati usafiri huu wa bodaboda unaingia,
0: ndiyo,
1: mimi nimekuwa dereva wa bodaboda. Lakini katika mazingira yetu sisi tuko kijijini. Hii nayo imekuwa changamoto kwa sisi madereva wa bodaboda. Yaani yule unayembeba kama abiria, wasimamia kucha kwa maana ya wasingiziaji. Ndio wanaweza wakasema jamaa leo ameumbeba wala fulani.
0: Okay.
1: Lakini kumbe ni mazingira tu, kwa sababu tumepata fursa ya kupata usafiri wa bodaboda. Sasa ile inakuwa ni fursa ya watu ambao ni wachonganishi.
0: Sasa
1: mimi hilo limewahi kujitokeza wakati ndo tunaanza 2010 2011 bodaboda hazijatawanyika na jamii.
0: Sasa mfano, shukrani. Kuna wakati ambapo mtu wa nje anaweza kuwa sahihi na kweli anajaribu kuokoa ndoa badala ya kuweza kuivuruga. Sasa mapokeo yako unayapokeaje katika hili?
1: Sijakuelewa vizuri, naomba samahani.
0: Kuna wakati ambapo mtu wa nje, sawa, anaona ndoa yako inaenda ndivyo sivyo, unanielewa? Na anakuambia kitu sahihi na cha kweli, anataka kujaribu kuokoa. Sasa huyu mtu mapokeo yako utayapokeaje?
1: Na ndio maana mwanzoni kama umenielewa vizuri, ukitaka kuitambua shilingi lazima uijue pande, uiangalie pande mbili. Na watu wamo, kinachotakiwa kwako ni kunapoambiwa jambo uongeze na nini? Na akili yako. Kwa mfano mtu anaweza akakwambia lengo ni kuokoa ndoa. Lakini ufikirie, ukae muda mwingine, ukae utulie kwamba lakini pamoja na kwamba ghadhabu zinataka kunichukua, lakini hili aliloniambia jirani lina mashiko. Kwa hiyo unapotafuta au kutaka kuifahamu shilingi lazima uiangalie pande mbili.
0: Na kama ungeambiwa siri nzito kuhusu mwenza wako na mtu ambaye unamwamini sana, ungeamini? Na ungeamini taarifa hiyo moja kwa moja au ungemkabili mwenza wako kwanza kwa nini?
1: Ah, sasa kwa ujumla kuwa kuna usemi fikiri kabla ya
0: kutenda.
1: Naomba umalizie, ufikiri kabla ya
0: kutenda.
1: Haya mambo inategemeana ni Mungu amekujalia upeo wa namna gani. Naamini watu kuchukulia maamuzi ya ghafla huwa jambo lipo. Lakini kihususa nikwambie tu kweli kwa dunia ya leo na sisi wanaume kutafakari au kufikiri ni tuichukulie kama iwe sehemu ya asilimia kubwa ya maisha ili tuwezi kuyaendo maisha. Lakini tukishindwa kuwa na fikira za kufikiri ndio maana unaona ndoa nyingi zinakuwa na utata, migogoro haishi, mara huyu amejinyonga kwa uivu wa mapenzi, ndio unakuta hata matukio mengi ni kwa sababu watu hatukai chini na kufikiri.
0: Okay, sawa. Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Bwana Swaiba, shukrani mwana mafuru, na mimi naachia laini wengine waendelee kuchangia pamoja sana.
0: Shukrani sana, nikutakie safari njema. Naam. Waswahili wanasema acha maneno angalia matendo, walikuwa na maana yake haswa katika hili. Kwenye lile simu leo.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama kabisa, naongea na Bosi kutoka Matanda.
0: Karibu sana kutoka hapo Matanda.
2: Nina wazo moja. Hivi ndoa zetu za kitu. Inatakiwa kwanza wanandoa mjitambue. Cha kwanza mjijengee tabia ya kuaminiana wenyewe kwanza. Kwa mfano, mtu anakuja ananiambia, bwana, leo mtoto wako nimemwona sio mtaani katika mazingira haya na haya. Kwa ajili yangu siweze kumkubalia.
0: Okay.
2: Kama angekuwa ni mtu mwema kwangu kwa ndoa yangu, angemfuata yule ambaye ni shemeji yake au rafiki yake. Akamwonya kwanza, kumwambia tabia naifanya sio nzuri. Lakini anavyokuja direct kwangu na kunieleza habari za mwenza wangu, hapo hasijengi, bali anakuja kutubomoa. Na wewe utakapopokea hii taarifa, usikurupuke kwenda kufanya ugomvi kwa mwenza wako. Yaani ukaa chini, wanasubira uchunguze lile neno ambalo umeambiwa.
0: Nakuelewa vizuri.
2: Ndio.
0: Okay. Punguza sauti kidogo ili tuweze kusikilizana vizuri. Punguza sauti kidogo. Tuweze kusikilizana.
2: Ah, sawa.
0: Punguza sauti ya redio kidogo. Okay. Sasa Swaiba, kama mwenza wako anaambiwa jambo baya kuhusu wewe na ukaamini bila hata kuweza kuuliza, tatizo liko kwa aliyetoa taarifa au katika uaminifu wa ndoa yenyewe au mahusiano yenyewe? Kama mwenza wako ameambiwa jambo baya kukuhusu wewe, unanielewa? Na akaamini bila hata kuweza kuuliza, tatizo liko kwa aliyetoa taarifa au katika uaminifu wa ndoa yenyewe?
2: Mwenza wangu atakapopata taarifa ambayo kuhusu mimi na akaja kuchukua jukumu la kuniuliza, ya kwamba cha kwanza ni msikilize. Na nisiwe mkali, kwa sababu mimi ni mwanaume, yeye anakuja na mwanamke. Nikawa mkali, cha kwanza ni msikilize mawazo yake. Na sasa kwamba hilo tena anaoniuliza na yeye kaambiwa. Sasa inatakiwa niongee naye vizuri, nimweleweshe bana hayo maneno ya kuambiwa, kuachana nayo. Hebu nichunguze.
0: Issue inakuja hivi, Swaiba. huwa tunakaa tunazungumza haya ama wengi wetu huwa tunakorupuka? Watu ndio tunawalisia wa maisha ambayo tunaishi mimi na wewe. Tuna tuna ukweli, huwa tunakaa nao tunawauliza au ni ile tunajichukulia maamuzi wenyewe bila kufanya utafiti kujua hapa hii imeanzia hapa, wewe ni watu wa kupani kigafra tu maisha yanaendelea.
2: Mm. Hatunaga muda wa kufikiria.
0: Okay.
2: Tunataka kufanya maamuzi pale tunapofikia jambo hatufikiri. Alana. Lakini ujumbe wangu kwa wana ndoa kama mimi ambao nimejua kwenye ndoa siku nyingi. Tunakuwa na subira utakapofikia jambo. Hebu jaribu ku mvuta subira na uangalie mtu anayekuambia. Amekuja kwa muundo upi na lengo lake ni nini? Ni kweli anakuja kueleza kitu cha uhalisia? Au anakuja kwa sababu ndoa nyingi sasa zinaharibiwa na marafiki. Marafiki wa mme au mtoto wa mke. Hapo kaangalia sasa vishawishi ni vingi. Anaweza kaja sio jambo kukuambia habari za rafiki yake. Kumbe ana lengo lake lingine. Haribu kule. Yeye bado anakuja matokeo ya kuja kwako ni tofauti.
0: Okay.
2: Hapo nataka sasa mwanaume uwe na akili sana. Ndio maana akili, akili ya kuambiwa jumlisha na ya kwako.
0: Nakuelewa vizuri kabisa Swaiba.
2: Asante.
0: Shukran sana, nikutakia safari njema hapa kijiweni maskani tulivu. Shukran sana. Dakika ni 28 mara baada ya saa 3 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwenye line simu leo.
3: Hello Swaiba.
0: Naam jirani, sauti ya nani?
3: Warioba Mara Bunda Store.
0: Karibu sana Warioba.
3: Asante sana. Hili swara ni swara mtambuka sana kwa dunia ya leo. Yaani hili ni tatizo kubwa sana. Ni kwamba ni kitu ambacho mimi nilishakifuatilia nikamuuliza mtu mmoja. Huwa mimi mara nyingi na nikiona kitu huwa naingia messenger kwa Krisma huki namuuliza kitu ananijibu. Kwamba ni kwa nini ni kitu ambacho nilikifuatilia mimi nikakiona. Ikabidi nimuulize. Akanieleza ni kwamba mwanamke anasikiliza sana swala la kuliko hata mzazi. Hicho ni kitu ambacho nilikifuatilia kupitia maisha yangu mimi.
0: Okay.
3: Nikakisoma kwamba kuna shida hapa. Na nikamuuliza, alinijibu akanambia ndio ilivyo. Mwanamke anathamini sana mtu wake wa karibu. Na ndo maana akanifafanulia akasema ndo maana unaona mwanamke ana uwezo wa kupata hawara akavunja ndoa. Lakini hakuna mwanamume anayepata hawara akavunja ndoa. Kwa hiyo ni sawa na urafiki hivi hivi. Akipata rafiki ana uwezo wa kumpa siri yoyote hata kama ni ya kitandani kwa yeye na mume wake. Lakini ndugu hawezi kumweleza. Kwa hiyo ndo maana anakuwa anamthamini sana huyo mtu. Kwa hiyo ni tatizo ambalo lipo, mimi niliona mapema na nikalifuatilia. Leo halinisumbui. Kwa kuwa mwanasaikolojia alinielewesha, halinisumbui. Nilishajua kwamba ni watu wa aina gani. Kwa hiyo kuna tatizo kubwa sana kwenye jamii kupitia hii kwamba Taro saizi huko kazini hapo huko redioni hata kama anakusikia. Rafiki akienda akamwambia kwamba Taro leo hakuwa redioni na alikuwa anakusikia. Mwanamke ana uwezo wa kulibeba hivyo hivyo kama ilivyo. Na alikuwa anakusikiliza huko redioni. Na akakwambia hukuwa redioni. Kwa kuwa kaambiwa na nani? Kaambiwa na rafiki. Kwa hiyo hili ni tatizo liko kwenye jamii. Watu tunatakiwa tulielewe. Nini? Nilikuwa nikifanya kazi kwenye kampuni ya pamba kama operation officer na sambaza hela vijijini. Ilikuwa wakati mkianza kusonga mizigo huwa kuna hatari kwamba gari limeanguka usiku. Hata likianguka saa 9 bosi atakupigia simu, utawasha pikipiki ukasimamie hilo gari ili mzigo usiibiwe. Kama ni la kwako limechukua kwenye vituo vyako, maana kila mtu ana vijiji vyake. Labda gari limezuiliwa kijijini, kituo kinadaiwa pamba iwezi kutoka, wakulima wanaweka mawe kwenye gari, unatakiwa uchukue hela upeleke wapi? Kijijini gari zitoke zipeleke pamba kiwandani. Kwa hiyo mkianza kusomba maoperation, tulikuwa tunapunguza sana wigo wa kuja nyumbani. Unakuna kuja kwa kujua leo sina gari kijijini iliyoenda kusomba, nikimbie nyumbani Jumatatu niko ofisini. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilishakuta taarifa nyumbani kwamba nimeonekana Mwanza, na mimi unit yangu ilikuwa ni Bariadi, ikaleta shida kubwa sana na wakati mimi niko kazi, niko kazini.
0: Okay.
3: Ambapo huku nyumbani watu wameshaleta taarifa kwamba tumemuona Walioba Mwanza, na ni kitu ambacho kilihararishwa asilimia mia kwamba nimeonekana Mwanza. Kwa hiyo hili ni tatizo lipo kwenye jamii.
0: Okay.
3: Na mimi siku zote huwa nasema kwamba ukitaka uwe salama, mwanamume ambaye yuko salama ni yule ambaye na mwanamke hataki mashoga. Hata sisi dini yetu ya Kiislamu, hata urafiki wa wanawake imekataa. Kuna shida, yani kuna shida. Yaani wewe ukishaona mgama na moja, mbili, tatu marafiki, na uwezo wa kumwamulia mke wako akimwambia huyo taro hafai, mwanamke anaondoka, anabeba begi anaondoka.
0: Sasa
3: rafiki ana uwezo wa kumletea hawara mke wako moja kwa moja, kwamba dada fulani anakuhitaji, ana hela au ana hiki moja mbili tatu na akakubali. Hicho ni kitu cha kawaida.
0: Okay.
3: Hayo ni maisha tunayoyaishi kwenye jamii.
0: Okay, sawa.
3: Kwa hiyo hii ni hatari.
0: Okay.
3: Ni hatari, na ni kitu ambacho kikwetu kikijua kwamba hawa watu wanaishi kwa hisia.
0: Sasa
3: wataalamu wanatuambia. Kwa hiyo ni tatizo lililopo, hilo taru umelileta, ni swala ipo na linatuletea shida kwenye ndoa, linaleta shida kwenye jamii. Leo na vikao havipo vya kunusuru ndoa. Kwa hiyo tunaenda
0: unadhani kwa nini vikao vimetoweka pia?
3: Vikao
0: kutafuta suluhu
3: kupatana na wa familia zinavyoishi. Mimi sina sauti kwangu. Naitaje ndugu kuja kuongelea ndoa ya mwanangu. Na ndugu anajua kabisa Walioba hana power kwake.
0: Okay.
3: Mtakapo kuja kumaliza hicho kikao mkiondoka, mmeniachia matatizo makubwa.
0: Okay.
3: Na wale waliokuwa wasemaji wakuu kwenye kikao watachukiwa na familia yangu, anzia mke mpaka mtoto huyo aliyeolewa.
0: Sasa umezungumzia ulipata ushauri kutoka kwa mtumishi Klisma, si ndivyo? Pengine alikupatia ushauri, lakini wewe ndio ulikuwa unaishi kwenye moja ya mahusiano. Mfano, je, mwisho wa siku nani alipaswa kubeba jukumu la uamuzi? Aliyekushauri au wewe uliete, au wewe ambaye uliyetekeleza?
3: Mimi alivyonieleza. Hicho kitu mimi kiliniathiri, tatizo likawa limeisha. Sasa nililiona kwa ndugu yangu, ndo maana nikaamua kuuliza. Alivyonieleza nilielewa. Unajua kitu kikielewa kikusumbui. Sasa hata ukikiona unasema aha, yule mtaalamu alinaa watu ndo walivyo. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho unatakiwa tu, kama unavyohamia ndege. Ukiona hata uchuna hamia ndege kwenye mpunga, hata kama wanapita, lazima urushe jiwe. Hata kama hawatui kwenye shamba. Kwa hiyo tuishi tu kwa maisha hayo, kwamba unakuwa kwamba ukiona sehemu ambapo mbuzi anapita, wako kwenye zizi anapita, kesho unakata panzu unaweka ili asipite. Akitoboa tena sehemu nyingine, hivyo ndio siku zinaenda.
0: Okay. Sasa mimi nikushukuru sana Walioba Mara kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na mawazo ya kwako.
3: Asante
0: sana. Shukran sana. Dakika ni ya 36, jirani yangu, bado nazungumza na wewe. Kina Gaubaga, tujue tunatafuta suluhu ya namna gani, suluhu ipi ambayo inaweza kupatikana katika hili, kwa sababu tuazungumza, tunayashuhudia kwenye ndoa yetu, kwenye mahusiano yetu, namna gani tunaweza tukaendesha haya mahusiano, jirani yangu na Swaiba. So kubwa zaidi, kama ndio kwanza unafungulia redio ya kwako hewani, ni kijiweni maskani tulivu, upo nami Swaiba na jirani yako Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Je, watu wa nje wanachangia kwa kiasi gani kuvuruga ndoa za watu, na kwa nini wanandoa wanaamini kila wanachoambiwa kuhusu wenza wao? 0656555571. Kwenye laini ya simu, hello.
4: Hello, studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
4: Salama kabisa, za kwako?
0: Njema kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Uganda, Mauma wa Rwamasisi.
0: Karibu sana.
4: Asante. Wangu mimi mchango wangu. Takama marafiki wapungue. Punguza marafiki.
0: Mimi ndo nipunguze wewe.
4: Ah, upande wa ndoa.
0: Aha, ehe.
4: Ndio punguza marafiki ili ndoa idumu.
0: Apunguze marafiki, yani kuwapunguza kivipi yani?
4: Apunguze mashoga, yani hujanielewa.
0: Yani awapunguze vipi? Asiwe nao kabisa au awe nao lakini aje?
4: Awe nao angalau hata mmoja tu.
0: Anaweza kane mmoja lakini wewe ndio kibomu sasa.
4: Sasa hiyo ndio itakuwa noma.
0: ndio ndio maana tutatafuta suluhu katika hili. Wewe una marafiki?
4: Mimi sina marafiki kwa sasa.
0: Wanakusikia rafiki zako, ndugu yangu, unawakana leo mara tatu. Una rafiki Swaiba?
4: Swaiba sina rafiki.
0: Hapo unanidanganya.
4: Ndio kweli huo.
0: Sasa basi, baada ya kupata kitu kinaitwa maneno kutoka nje, si ndivyo?
4: Ndio.
0: Wewe kama jirani, kwa nini mtu anaweza kuamini maneno ya mtu wa nje kuhusu mwenza wake kuliko ni kumwamini mwenza wake anayekaa naye kwa miaka mingi au anaishi naye pamoja pengine?
4: Hapo sasa ni kutokana na anavyoamini yeye ushauri wa nje. Lakini kama ushauri wa nyumbani pale pale nyumbani. Yeye haiwezi ikatokea.
0: Okay.
4: Ndio
0: hivyo. Sawa, mimi nikushukuru sana jirani yangu.
4: Asante.
0: Naam, mubarikiwe pia. Naam. 0684600007. Kwenye line ya simu, hello, Swaiba na jirani.
5: Odi, Taro Mikomjora.
0: Karibu sana jirani, sauti ya nani?
5: Hapa Taro unaongea mjaluo kupanda kupanda ndege kwenda kutoka Marekani. Kakatinga waziri wa maji ni kama mtoto wa mlimani. Ujaruoni hapa.
0: Ndiyo, karibu sana kutoka hapo mlimani ujaruoni.
5: Asante sana Taro. Taro, umejua hapa tunazungumzia kuhusu mambo ya ndoa zetu kuvurugika. Na wanasema kwamba kila ndoa ina changamoto zake. Na hizi changamoto swali kubwa inakuja kwamba je, marafiki zetu au ndugu au watu wa nje wanachangieje kuvuruga ndoa za wenzao? Hii inasema kwamba siku zote marafiki wamekuwa sababu kubwa kuvuruga ndoa. Ukichukulia mfano Taro, unaweza kukuta mimi labda kakatinga naenda kwenye mambo yangu ya kazi huko, lakini endapo mimi niko kwenye kazi zangu, mimi hapa nafanya biashara ambayo inanufaisha na wanawake. Sababu hao wanawake hao ndio mimi nawauzia maji ndio na fanya biashara. Na kwa kile kile timu yangu ni asilimia kubwa na kwa na simu za wateja, kwa maana mambo ya kazi yangu. Na unaweza kukuta labda wakati huo niko center, labda rafiki yake na mke wangu ambaye labda ni rafiki yake karibu sana. Ambaye hata mimi mwenyewe naamini kwamba fulani ni rafiki yake na mke wangu. Hata unaweza kukuta katika pita zangu yeye akana nikuta labda na sana labda napiga na story au naangalia kwa biashara. Hata pena namba na kuja nyumbani atangulia. Mama Vivian, yule mwanako akatenga nani hatari sana. Unamwona mhudumu kwa fulani? Yule tayari anaye kabisa. Nilimwona naye anaingia naye pale anapelekea simu na ni mtata. Endapo unataka kule Faro na kuota mwanamke amezimba vibaya mno. Haujui chochote, kumbe yule tu rafiki yake amekuja kumwambia maneno mengine ili baada ya kumvurugia ndoa. Lakini unaweza kukuta labda mwanamke naye hana uelewa. moja kwa moja hata baada ya mwanamume kuja kae naye chini ambao fulani amani na mazungumzo na wewe atakuwa nimekaa mimi na mimi hivi and hapo hata kama utakwambia kama mke wangu mimi hayo mimi kwa kweli sijafanya isipokuwa yule kwa naongelea mambo ya biashara ya maji alikuwa anataka maji au ananigizia maji lakini mwanamke asipokuwa mwelewa mtakuwa ni mvurugano ndani ya ndoa hapa na pale kisha kishukutwa mwanamke huyo anaondoka aenda kwao na hata wewe mwanaume ukirudi upande mwingine kwa mfano chukulie labda wewe mkapa na simu lakini unakuta mtu labda mkiwaka na pande ya biashara labda mtu anaomba ni nabaki hivi hiyo kwa nia nzuri wakati ule lakini namba hii inakuja kugeuka mara anasema mwanamke anamuomba mahusiano hapo tu amemwomba mahusiano hajafanya naye chochote ukija kuona ile namba labda amekuandikia mambo hivi mekumisi

0: kina kasama kwanzia leo ama rafiki itapunguza. Kwa nambe tu marafiki wa kizeti na sisi wanaume sio tunasikiliza mambo sana ya marafiki. Kwa marafiki wameweka chokochoko nyingi, hata endapo wanapokuwa naishi kwenye familia yako na amani, hakuna mtu anayependa kwamba mtu akae na mke wake kwa furaha na amani. Kuna wengine watakuwa nachukia na wataweka maneno vya filisini, mkishavurugika tu basi wanaanza kutawia. Kuna watu sisi wa kaka zetu na matimizi zangu tupunguze maneno sikia kwa marafiki. Kama unaona rafiki yako anaenda vingine, mwambie mke wangu kwanzia leo sasa huyu rafiki yako naomba kae kilomita nyingi sana mbali na wewe, na hata mimi pia tukae ili tukae na amani katika maisha yetu. Anajaribu kusema kwamba usije tukaamini mambo ya marafiki hata majirani, ili basi tukae na amani kwenye ndoa zetu. Mjawara.
1: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana. Sina chochote cha kukuuliza tayari. Naam.
0: Kikubwa tu tuombe na maana mimi tena mimi na marafiki kama kinagwanana marafiki zangu. Mimi naamini kwamba endapo kufikia rafiki yako ana changamoto ya ndoa, jaribu kukaa katika ushauri wa msimamo na ushauri ambao unaweza ukajenga urafiki kuliko kumbomolea rafiki yako ndoa.
1: Shukran sana, shukran sana.
2: Kijiweni is on air kama kawa.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
4: Halo, habari za hapo studio bwana Kakatalo?
1: Nzuri kabisa, na ni mwenzangu na napiga simu kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula mtaa wa Pilato na wakilisha pande hizi hapo.
1: Karibu sana Masagati.
4: Unajua Kakatalo bana, ndoa nyingi kuwa na mvurugo ndani ya ndoa huwa kuna mambo mengi sana. Kwa sababu unakuta wewe na mke wako labda umekaa vizuri, lakini wale wapendeni wanaokaa naye wanaanza kumuongelesha mambo ambayo sio. Mwisho wa siku mwanamke anakuja naleta taharuki sana. Na ndo maana ndoa nyingi Kakatalo zinaharibika kwa mtindo wa namna hiyo. Na vile vile na sisi wanaume nao bwana Kakatalo tuwe na upana, kwa sababu unakuta mke wako umetoka naye sehemu mbali sana kufika hapa ulipo, lakini mwisho wa siku unakaa kijiweni, unaanza kusikia maneno bwana mke wako moja mbili tatu, naona yashika. Baada ya kukaa chini na zingatia, unafika nyumbani unaanza kumkoromea mke wako. Mwisho wa siku ndio inaanza kuwa na mgogoro, baada ya kujua kwamba lau ni rafiki yako au kaka yako au nani anayezungumza jambo hili kwa undani zaidi ukalichunguza, au unatoka huko tu uko vibe vesa, unafika unaanza kumkoromea mwanamke. Kwa hili Kakatalo bana, ndio maana unakuta ndoa nyingi zinaharibika. Alafu na ukiangalia upande wa pili, sisi saizi kama nyuma kidogo, kwa sababu wale wanyuma walikuwa angalau wazee ndio wanatutafutia sisi, tunakuta na hiyo tu njiani taro mwambia na kupenda hivyo ndio anaondoka hivyo. Kwa hiyo unakuta kuna mambo mengi sana.
1: Okay. Sasa pengine Masagati.
4: Naam, naam.
1: Kama ungeambiwa siri nzito kuhusu mwenza wako na mtu ambaye unamwamini sana, let's say mimi hapa ni rafiki yako na naamini sana, na unakuja kuambiwa mambo mazito juu yangu mimi na shemeji yangu. Sasa kwa taarifa kama hiyo, moja kwa moja ungeza kuimudu vipi?
4: Na ndo maana nimeongea tangu awali kwamba vitu vya namna hiyo na taarifa kama hiyo lazima usipokee. Ukipokea unaipokea, lakini ukipokea vibaya bila kuichunguza kiundani, na ndo maana inaleta shida, kwa sababu unaweza ukafika ukaanza kusema fulani bana kaniambia mke wangu nafanya moja mbili tatu, kumbe sio. Ina maana tayari pale anataka kukuharibia ndoa yako, au yawezekana ni unajua kuna watu wengine talo wanaumbea, wanaishi kwa umbea umbea kwa maneno ya kichini chini. Sasa yale maneno mwisho wa siku yanaweza kukuletea wewe mvurugo kati ya wewe na mke wako. Sasa lazima ukisikia taarifa kama hiyo, ukiwa kama mwanaume, kaa chini, tulia, peleleza sana kwa paka unaga, ili ujue kwamba ni kweli au si kweli. Sio uchukue tu moja kwa moja, ona kulemea mke wako, mwisho wa siku mnaanza kukwaruzana.
1: Shukrani sana Masagati.
4: Naam, naam.
1: Tukutane baadaye kwenye paswa kichwa.
4: Asante sana Kakatalo.
1: Naam. Big time kwako. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani. Hello. Okay, kwenye line ya simu leo. Hello.
5: Unaongea na Naomi kutoka
1: Kutoka wapi Naomi?

0: alikuwa anasema hivi kuhusu ndoa ni roho mbaya za watu. Yaani kwa mfano kama mimi niliolewa, mtaa huo huo nimekulia, mtaa huo huo Mungu akanijalia nikapata mume akaja akahamia kuja kuwekeza. Roho mbaya iliyofanyika na yule mwanaume mambo kuniamini, yaani sikuaminika. Nilijitahidi jinsi ya kumwonyesha kwamba ninampenda kujali, lakini maneno ya watu yalikuwa yana nguvu sana. Nikaona nguvu ninayotumia kumwaminisha ni bora nijiaminishe mwenyewe, nijipe upendo mwenyewe, nikaamua kuondoka. Kwa hiyo watu hatupendani na misimamo inakosa, roho mbaya tupunguze. Kwa kweli zinavunja miji, watu wanakosa kwa sababu ya roho mbaya zetu sisi Watanzania.
1: Okay. Sasa unaweza kuwa na rafiki yako ambaye unamwamini swaiba, sawa? Lakini huyo ndo akakugeuka, wanasema kikulacho kingo
0: kingoni
1: mwako. Sasa huyu aibu kimjua unamfanyaje?
0: Mimi kwa upande wangu nilikulia ule mtaa, maana mimi nilikuwa hapo ule mtaa, nilipona hivyo jamu ndani nilikuwa ninapiga mwanaume akitoka leo akija na hili kesho anakuja na hili, anakuja na hili kesho anakuja na hili. Nikaona sasa hapa nitafute tu amani ya moyo wangu. Kwa kweli nilichagua amani ya moyo wangu mpaka sasa. Nikaamua kwenda mbali, nikaondoka, nikaacha mji, nikaacha watoto, nikatembea kwenda mbali. Nikasema sasa kipindi anakuja kuniamini nilishaondoka, na sikutaka kurudi nyuma wala mpaka sasa na maisha yangu na naona nilipoteza nguvu kubwa sana kumwaminisha.
1: Sasa mfano ikatokea mbaba anakuja hapo, kijana anataka kuweza kuishi na wewe, tena hii inakuwaje?
0: Hapana, kwa kweli aliyewahi kuumwa na nyoka hata jana ilikimgusa anaruka. Kila mtu ana historia yake katika maisha. Historia yangu mimi ni ngumu. Yaani hapa tunaongea kwa daktari anasema watu wana roho mbaya. Kwa mimi nishamwanga kuishi mwenyewe basi.
1: Okay, sawa. Ila
0: watu roho mbaya wapunguze kuwafanyia watu wengine. Yaani mtu akiona mwanae yuko hapo anaangalia, afu mtoto wa mwenzie kapata anamfanyia fishi, figisu figisu, anaweka vimeno vya uongo uongo, mradi tu na yule akose ili walingane yeye na mwanae. Kwa hiyo ndio hivyo. Lakini watu tuwache roho mbaya, maisha haya yapo tu. Mtoto wa mwenzie akipata na wewe umepata. Hivyo tu yangu ni haya.
1: Sawa, shukrani sana, tukutane baadaye kwenye paswa kichwa. Okay, asante sana. Nitaenda kushika simu moja ya mwisho, simu moja ya mwisho, tuende kwenye tatu bomba, tatu fresh. Swaiba, unaitwa nani?
2: MC Rambo Sengeja wanafuzana, niko Ramadi, mtaa unaitwa Makanisani. Sawa,
1: nzuri kabisa, karibu sana mwana Suzana.
2: Asante, imenivutia mada hii, ina umuhimu wake kwa sababu na mimi ni mdau wa ndoa. Bwana Talo, ni kweli kabisa kwamba ndoa nyingi zinavunjika zinavunjika ushauri wa watu au maneno ya watu kutoka nje. Lakini pia si wote washauri kutoka nje na lengo la kuvunja ndoa au wana maneno ya uongo, ila asilimia maneno ya kutoka nje ni ya kuvuruga ndoa. Sasa inabaki wanandoa wenyewe, kwamba unapoletea neno au jambo kuhusiana na mwenza wako unatakiwa uchuje, ulifanyie utafiti, usikurupuke kwamba umeshaambiwa kitu basi unakichukulia ni kweli. Hata kama naye kwa ni rafiki yako mnayeaminiana au rafiki wa mwenza wako unayemwona kwamba wanaaminiana, hapana, ndoa ni ya watu wawili. Na ndio maana kwa kwetu sisi wa wakanisa wa kanisa Katoliki kabla ya ndoa waga kuna mafundisho wanandoa, na kazi waga ni wa makatekista, kwamba wanandoa wanafundisha jinsi ya kuishi kabla ya kuingia kwenye. Lakini hizi ndoa za kukotana za siku hizi bila hata mafundisho matokeo yake ni hayo. Kwa nini kwa ushauri? Ni kwamba ushauri ya ukatari mwanamke kutoka nje, lakini afanyie utafiti kabla hajachukua maamuzi. Na kwa kufanya hivyo naweza mkadumu kwenye ndoa. Mimi namshukuru Mungu wangu kwa sasa hivi mwaka juzi nilifanya jitihada ya miaka 25 na yaliyo nikuta ni mengi, lakini kwa sababu hiyo ndio maana bado nina mwenza wangu. Ndoa ni safari, ndoa ni mchakato, ndoa ni mtambuka. Lazima ninyi wawili mfike sehemu hiyo kwamba sisi ndoa ni na msiangalia ndoa yenu mkategemea mawazo kutoka nje tawavunjikie ninyi. Bwana Tano, niko hapo kwa sababu kuna paswakike nikusubiri.
1: Shukrani.
2: Kuna swali?
1: Ah, sina swali lolote Swaiba.
2: Basi MC Tambo Segita wanazozana na Charani na kusubiri kwenye paso ya kichwa kama kawaida.
1: Shukrani sana, ubarikiwe. Naam, dakika hizi tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu freshi usiku wa leo ndani ya kijiweni maskani tulivu. Mimi ni Taro Michael Mjora, huyu hapa Timbulo akiwa anakuambia domo langu.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: The best in entertainment, news, music, and sports.
3: Everything.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.

Okay, anasema kijueni Masagato Sali kutoka Kabura Bura mtaa wa Pirato na kupata Safi Taro. Ndoa ni nzuri sana pale watu watakapoanza na Mungu ndani ya ndoa. Kuna nguzo kutatu ambazo ni mme, mke na Mungu. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Tunapomkaribia Mungu na wanandoa, ndio Mungu anavyokaribia ndoa. Get by Moses Manya kutoka Butiama. Anadai kwamba kijueni ni msome kama Alex, mtoto wa Meka aka Kiungo Chimboga kutoka Bwai Paris. Kiukweli wanadamu wenye roho mbaya wanapata maisha yako mazuri, wanakutengenezea figisu figisu na kukuonea wivu, hivyo roho mbaya washindwe kwa jina la Yesu. Anaitwa Pascali kutoka Kinyambwiga. Wanawake wengi wao si waaminifu. Ukimwaminisha sana utakuja ujinyonge bure. Asante. Anadai kwamba kijueni maskani tulivu ni Bunuri Mungateko au mama wawili Kakataro. Kwenye ndoa usipokuwa na kifua cha kuvumilia mambo, naamini hautatoboa. Kuna baadhi ya wanandoa wanathamini sana mambo ya kuambiwa bila kuona, hasa watoto wa kiume wanaume kuchochewa maneno yasiyo ya kweli kwao. Akafika akapanic, utakuta mke wake anaanza kumtusi matusi ya kila rangi pasipo kuweza kuchunguza. Mwisho wa siku, hawa walio kuvunjia ndoa kwa maneno ya uongo wataanza kukucheka. Ujumbe, ukiambiwa jambo changanya na la kwako. Yes, anaitwa Ben Paul, Ben Paulo. Agena kwambia maneno maneno. Kila siku na naomba nimsome kama Ngonda Lunili Mwakiloba. Ndoa ni mtihani. Asante sana Soiba na jirani. Kijueni maskani tulivu, anasema ni muite nani, Mataba Mwana Bondoa maarufu kama Kingunge Mtu Kazi kutoka Bogoji mtaa wa Zanzibar. Pamoja sana litamati kaka. Mwenzangu amuishi kusema na msijali yenu maneno. Wanadamu wamezaliwa wanasema. Kijueni ni Buganda Muhama aka Kaka G wa Mwamasisi Taro. Tuwashie tuwahishe kwenye maswali. Unataka maswali haya?

0: Karibu sana swaibu na jirani ya kwangu. Ni wasa mzuri kwa ajili ya kuweza kupasua na kichwa, kusimizana na wewe kupitia maswali na majibu ndani ya kijiwe. Ni katika sehemu ya pasua kichwa baada ya kutoka kwenye sehemu mbili, sehemu ya mjadala, lakini katika sehemu pia ya tatu bomba tatu fresh. Umeweza kuenjoy na kuburudika. Sasa ni wasa mzuri kwa ajili ya kuweza kupasua na vichwa.
1: Pasua kichwa.
0: Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora. Namba za hapa studio za mchezo ni 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Utanipigia simu yako kisha utaniambia, bwana Taro, naitwa fulani, bini fulani, natoka sehemu fulani, naomba unisaidie swali fulani ili tuweze kupasua na vichwa. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Baraka na kupata mbali kweli. Baraka kutoka wapi?
2: Kairo.
1: Pasua kichwa.
0: Kama mtoto wa punda ni kiongwe, je, mtoto wa njiwa ni nani?
1: Pasua kichwa.
0: Baraka huyo.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Swaiba, mambo vipi?
0: Safi kabisa. Sauti ya nani?
2: Hii ni sauti ya Matiko Mwabe kutoka Kunzugu za hapo Mjengoni.
0: Nzuri kabisa Matiko. Karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
2: Asante. Swali la kwanza hiyo.
0: Kama mtoto wa punda ni kiongwe, je, mtoto wa njiwa ni nani?
1: Pasua kichwa.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu ndani ya kijiweni maskani tulivu. Upo na Mitaro Michael Mjora kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Nani una... okay, kakimbia.
4: Uongo,
0: uongo tu. 0684 60 00 07 kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
5: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
5: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
5: Naongea na Silvester kutoka Bunda.
0: Karibu sana Silvester, swali la ngapi tafadhali?
5: La kwanza.
0: Swali la kwanza. Kama mtoto wa punda ni kiongwe, je, mtoto wa njiwa ni nani?
1: Pasua kichwa.
5: Kifaranga.
6: Niache na chanzo. Wanakwenda kuumia. Kimdangu niko hope.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Safi, habari za wakati huu?
5: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti nani?
5: Naitwa William kutoka Bunda, Bunda ya Makokoto.
0: Karibu sana William, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 1, kama mtoto wa punda ni kiongwe, je, mtoto wa njiwa ni nani?
1: Pasua kichwa.
5: Punda.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
7: Hello.
0: Habari.
7: Hello.
0: Habari.
7: Salama za wewe.
0: Nzuri. Sauti ya nani?
7: Sauti ya Irene kutoka Migungani.
0: Irene kutoka Migungani, karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
7: Namba ya kwanza.
0: Punguza sauti kidogo Irene.
7: Hello.
0: Naam, swali la ngapi Ailini?
1: Pasua kichwa.
7: Hello.
0: Nakupata, swali la ngapi Ailini?
7: La kwanza.
0: Kama mtoto wa punda ni kiongwe, je, mtoto wa njiwa ni nani?
1: Pasua kichwa.
7: Kinga. Kinga.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
5: Mambo vipi?
0: Safi kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Ngana rusiko mnaweza kupitia mimi message hiyo 225.
0: Karibu sana rusiko. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 1. All right. Karibu sana swali la kwanza. Kama mtoto wa punda ni kiongwe, je, mtoto wa njiwa ni nani?
1: Pasua kichwa.
0: Ni njiwa pia. Haya.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba. Habari? Unaitwa nani?
4: Cecilia.
0: Cecilia, unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
4: Unapiga toka Kabari.
0: Kabari. Swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
6: Wanakwenda kuumia. Kibidangu jiko. Niko hovwe.
0: Yes, mimi niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu. Kwenye line ya simu leo.
8: Hello.
0: Habari?
8: Jambo.
0: Jambo jambo. Sauti nani?
1: Pasua kichwa.
8: JJ Kasuguti.
0: Karibu sana JJ. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Swali la pili.
0: Namba 2. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
8: Kuna picha ya Mwinyi.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
8: Hello.
0: Habari?
8: Mambo vipi?
0: Salama kabisa. Sauti yako unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa. Hai,
8: toka kwa Paulo kutoka hapa Nyamilamba Center.
0: Swali la ngapi, Dimi?
8: Swali namba 2 tu hilo.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
8: Hapo cheki.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
8: Salama kwema.
0: Kwema, sauti ya nani? Hello. Hello. Swaiba kakimbia. Kwenye line ya simu leo.
9: Swaiba, majirani yangu taro.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
9: Habari ni nzuri. Hii ni sauti ya Sobako MC. Rambo Segeji alonge na nita mwana kizana niko la madi mtawa makanisani. Swaiba, nika namba moja.
0: Namba moja. Kama mtoto wa punda ni kiongwe, je, mtoto wa njiwa ni nani?
1: Pasua kichwa.
9: Mtoto wa njiwa anaitwa Kipura.
0: Kipura.
9: Yes.
0: Naomba nisogeze. Naomba ni unisogeze watu nani hapa? Mwana swa.
9: Watu wewe.
0: Watu wewe.
9: Asante sana. Mwanze. Na mke wangu mpendwa. Nayo kusikia na nisikiza hapa. Nile kupatua kichwa taro, anaitwa Salome Elias Zila Marufu, anaitwa Mwanimu. Watili ni wanangu Tendo, pamoja na Vumilia Matondo, wako la madi ni madiwax. Watatu ni mzee wa Mimenso kwenye kwaya, ya anaitwa Fausini Chamba, najua yuko kwenye majukumu sasa hivi.
0: Okay.
9: Nne, atakwenda rafiki yangu mpendwa. Huyu anaitwa Boda Boda Isabato, yuko za Itongo. Anaendelea kuchapa kazi kama kawaida. Tano, atakwenda rafiki yangu mpendwa, yeye anaitwa Masha. Masha huyu ni fundi pikipiki. Yuko na maji pale kona kwa Elisha. Sita, ni rafiki yangu mpendwa. Anaitwa Amos Watiku, mwanaharakati. Yuko tenza la madi sekondari pale. Saba, atakwenda rafiki yangu mpendwa, mzee wa suti, mzee wa bucha, jema nono. Huyu anaitwa ni Mayenga Luchingi. Ukipenda mwite mzee wa pole pole, yuko la madi. Na nena mwisho, niko na Simba wote. Kazi liofanyika leo, kwa anajaita unajiona. Midomo kuisa. Ini, ujume ni kwamba, Pasua kichwa ni darasa tosha. Ini sauti ya MC. Rambo Segeja, Mwana nani?
0: Mwana Suzana.
9: Lama.
0: Shukrani sana.
9: Narudi kwa mwalimu mimi.
0: Naam, asante sana, ubarikiwe. Yes, bado niko na wewe. Swali la kwanza limeondoka na tumeza kumjua mtoto wa njiwa anaitwaje. Mtoto wa njiwa anaitwa Kipura. Mtoto wa njiwa anaitwa Kipura. Kipura. Nimeeleweka. Kwenye lele simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello. Kwenye lele ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
10: Habari jirani.
0: Naam, habari.
10: Studio.
0: Kwema, sauti ya nani?
10: Sauti ya hapa yoni.
0: Mm.
10: Simu ingine ni Majaliwa.
0: Mm.
10: Majoni. Na uhisha mwema kabisa nikiwa pale za hapa sehe suto.
0: Mm, karibu sana.
10: Namba mbili.
0: Namba?
10: Sae namba mbili.
0: Namba mbili.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
10: Kwanza kabisa kuna picha ya simba na gorofa ambayo ndo benki kuu.
3: Mwana kwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
11: Wakati sema ni kwema.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
11: Jana tare hapo na mgena mjelua kama kutanda ndege kuna kutanda Marekani.
0: Karibu sana, unaitwa nani?
11: Kwa mwenye kama kutanda mtani mwenye jelumi ya paa.
1: Pasua kichwa.
0: Namba mbili. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
11: Asante sana. Kwenye noti ya shilingi ya Tanzania, upande wa mbele kuna picha ya kike cha simba na mlima Kilimanjaro kwa mbali.
0: Hmm?
11: Upande wa nyuma.
0: Hebu rudia, ngoja, rudia.
1: Pasua kichwa.
11: Upande wa mbele kuna picha ya kike cha simba. Na upande wa nyuma kuna picha ya ngome kongwe. Kuna picha ya ngome kongwe. Au only boat iliyopo Zanzibar.
0: Umemaliza?
11: Upande wa mbele kuna picha ya simba. Upande wa mbele kuna picha ya ngome ya kongwe.
0: Asante.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Mwalimu wetu apendi kelele. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
12: Nzuri kaka Talo.
0: Eh?
12: Nzuri kaka Talo.
0: Sauti ya nani?
12: Sauti ya Mikoli Charita kutoka pande za Butakale.
1: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi?
12: Swali namba 2.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
12: Kuna picha ya simba. Pande mwingine kuna maminazi mawili pamoja na picha ya twiga.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kekundu. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti nani?
13: Sauti ya mtu mzima. Niite shukrani mwana mafuru kutende kunipa uzito. Niite tena Kikabu, nafanya vema na mbaza Kibara.
0: Twende tukakabe swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
13: Swali ya tatu.
0: Namba tatu, tucheze huu mchezo. Hivi mtoto wa Kilembwekeza chako unamuitaji?
13: Mtoto wa Kilembwekeza wa swali kizuri.
0: Mtoto wa Kilembwekeza chako unamuitaje?
13: Huyo namuita Kinyingina.
0: Kinyingina.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Nisha kaba zangu penati tayari. Swaiba kwenye line ya simu leo.
14: Hello.
0: Habari.
1: Pasua kichwa.
14: Hello.
0: Habari.
14: Nzuri Swaiba. Kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
14: Sauti ya Baraka Jose kutoka Tarime hapa.
0: Karibu sana Baraka, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
14: namba mbili.
0: Namba mbili. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
14: Na picha ya Simba. Na picha ya Julia, Mwalimu Julia Kambara kinyewe.
0: Hiyo 2000 eh?
6: Niache na changanya. Niko hovwe.
0: Kwenye line ya simu leo?
15: Hello Saiba.
0: Naam jirani, sote nani napiga simu toka wapi?
15: Sauti ya Juma Madu kutoka Manyamanya majina maarufu mwanarusi.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Ni msanii gani wa kike kutoka Tanzania aliyeteuliwa rasmi kuwa barozi wa kimataifa wa UNESCO, yani UNESCO Global Champion?
1: Pasua kichwa.
15: Ndio nimechemsha.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Punguza sauti ya dada yako tafadhali. Halo. Naam, unaitwa nani?
16: Naitwa Jafet.
0: Kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
16: Kutoka Bali.
0: Karibu sana Jafet, swali ngapi?
16: Kapi.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
16: Kuna picha ya Simba. Picha ya Simba na minazi na majengo ya kale.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo, sio bwana jirani?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Joyce kutoka Lamadi, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2, kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
4: Picha ya mnyama
6: Simba
4: na picha ya mnyama
6: Twiga. Wanakwenda kuumia. Niko hovwe.
0: Okay, kwenye line ya simu leo, sio bwana jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello. Saiba naona hajawa tayari katika mazungumzo na mimi. Hapa kijueni maskani tulivu. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
17: Hello.
0: Habari za wakati huu?
17: Ni nzuri, kutoka ni Adija kutoka Bugoji.
0: Karibu sana Adija kutoka Bugoji, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
17: Swali la pili.
0: Namba 2, Adija, kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
17: Kuna picha ya Simba. Alafu nyuma kuna benki kuu ya Tanzania.
6: Niache na changu.
3: Wanakwenda kuumia.
6: Niko hovwe.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
18: Hello.
0: Habari?
18: Habari.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
18: Hello.
0: Nazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
18: Naongea na Siri na kompyuta kutoka pande za Msongo.
0: Karibu sana. Swali la ngapi kutoka hapo Musoma?
1: Pasua kichwa.
18: Swali la pili.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
18: Kuna kichwa cha Simba. Kuna nembo ya uhuru na umoja. Nyuma kuna jengo la ngome ya kale.
0: Asante studio.
6: Niache na
3: changanya. Wanakwenda kuumia.
6: Niko hovwe.
0: Kwenye line ya simu leo, sio bwana jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
19: Salama, tuko habari za mjengoni.
0: Salama, sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
19: Na Mataba mwana Bondoa maarufu kama Kinuke Mtukaze na ameshatoka pale za Bugoji hapa.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
19: Hebu nipe swali namba 3 nikupatie.
0: Namba 3, cheze huu mchezo.
1: Pasua kichwa.
0: Hivi mtoto wa kilembwekeza chako unamhitaji?
6: Niache na changu.
3: Wanakwenda kuumia.
6: Kizangu niko hovwe.
0: kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
20: Baba alianza hapo studio.
0: Nzuri, sauti nani?
20: Sauti ya Victor Paul maarufu Samba Samba, na napiga simu nikiwa Ruapu Center hapa.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
20: Asante sana. Sasa hebu nipe hiyo namba 3.
0: Tucheze huu mchezo.
1: Pasua kichwa.
0: Hivi mtoto akilimbukiza chako na mwitaji.
1: Pasua kichwa.
20: Namwita mtoto wangu.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Oh, very sorry. Naam, dakika tayari kio ni 35 kupitia 06 84 60 00 07. Kwenye line ya simu alo, Swaiba.
1: Pasua kichwa.
21: Swaiba, bagi ya chaji hapo.
0: Nzuri, sauti ya nana pigi simu toka wapi?
21: Mwanzani zena toka Matanda, Kinyambwiga.
0: Karibu sana kutoka hapo Matanda, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
21: Swali la pili.
0: Namba 2, kwenye note shilingi 1,200 Tanzania. Kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
21: Kuna kito cha Simba. Kuna kito cha Mwalimu Nyerere. Kuna ngome kongwe. Kuna nembo ya uno moja. Na minazi miwili. Ndiyo hapa nilifikia.
0: Ay, ay.
6: Wanakwenda kuumia.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
22: Sawa, kwa jirani.
0: Naam, habari?
22: Salamu, unaongea na Saidi Pao, niko Njakatenda kwa kitongoji cha Kiunda.
0: Karibu sana Saidi.
1: Pasua kichwa.
22: Picha ya kwanza.
0: Swali la ngapi? Saidi, swali la ngapi?
22: Namba 2.
0: Hey, wewe unaenda kwenye majibu mazima mazima tu?
1: Pasua kichwa.
22: Yaani niko fast, nataka wengine nawashikilia.
0: Hata kama uko fast unaniambia swali la ngapi, ndio vigezo vyangu. Kwenye noti ya shilingi 2,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
22: Picha ya kwanza kuna maandishi 2,000. Picha ya pili kuna kichwa cha simba.
0: Maandishi 2,000 ni picha.
22: Yaani
6: wanakwenda kuumia. Niko hopeless.
0: Kwenye line ya simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Salama, sauti ya nani? Frank, kutoka wapi?
23: Kamguruki.
0: Wapi?
23: Kamguruki.
0: Kamguruki? Ndio iko wapi Kamguruki?
23: Nyakatenda hapa Msoma vijijini.
0: Swali la ngapi Franki?
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye noti ya shilingi 2,000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
23: Kuna kichwa cha simba. Kuna nembo ya uhuru. Hapo nyuma yake kule kuna kichwa cha twiga. Na jumba la benki.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Salamu, sauti na?
24: Hii sauti ya kibatu.
0: Karibu sana Robert. Swala nga?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 3.
24: Ya.
0: Robert.
24: Ya.
0: Hivi mtoto wa kile mbwekeza chako na mwitaji?
1: Pasua kichwa.
24: Anaitwa Kitojo.
0: Anaitwa nani?
24: Kitojo.
0: Robert Selem, karibu sana, nisogeze watu nane hapa.
24: Mtara mwagwezo pasuwa onsio, okay. Moja.
0: Ndiyo.
24: Ni mkamata waziri wangu, waziri wa maji, waziri wa kumia, timu ingine, mtoda sahangu kakatinga. Moja kama moja, jenzi kwa kembiri. Ni mkamata huyu shimeti yangu, Emmanuel Chacha. Tatu, kio wangu, mpendwa, Evelyn Joseph. Nne, mama G. Popote alipo, tano. Zisikia wewe.
0: Shukran sana. Nikuwa
24: kutuwa kipata cheupe.
0: Pepe.
24: Sita.
0: Zimusikia
24: mkubwa wangu Kabuche Seremu. Saba. Wadau wote, au wana wote, wama sinono. Wanasikiza paswa kichwa, lebiwa mazingira. Nane na ya mwisho, zimusikishie mkubwa wangu, Jackton Seremu. ujumbe pamoja, lazima nikupasiwe hii na wewe.
0: Shukrani.
24: Au sio man.
0: And your man. Naam, mtoto wa kile mwekeza chako unamuita Kitojo. Unamuita Kitojo. Twende hapa. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
2: Salamu.
0: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Wegesa.
2: Regina.
0: Ah, Regina. Swali la ngapi Regi?
2: Swali la 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Katika historia ni Muhindu gani ambaye kwa zaidi ya miaka 53 ameendelea kuinua mkono wake wa kulia juu bila kuushusha akifanya hivyo kama ishara ya kuombea amani dunia?
1: Pasua kichwa.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, 06 kwenye line ya simu leo.
7: Maiza hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti ya Karen mtoto ameka kutoka pana za bypass ya Tanzania.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
7: Tabiri.
0: Namba 2. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
7: Kuna picha ya simba. Kuna picha ya mwalimu JK Nyerere, alafu
5: wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo.
8: Hello studio.
0: Habari?
8: Salama za kwako.
0: Nzuri. Sauti nani?
8: Buganda Mauma wa Masisi hapa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
8: Swali la 2.
0: Namba 2. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
8: Na picha ya kichwa cha simba. Na jengo la benki kuu ya Tanzania.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Saiba na jirani ya kwangu.
9: Leo studio.
0: Naam.
1: Pasua kichwa.
9: Huyu ni Yohana Kulwa, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu hii nikiwa hapa Ruabu hapa.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
9: Asante. Hebu nipatie namba 4.
0: Namba 4.
9: Ndio.
0: Twende kazi. Ni msanii gani wa kike kutoka Tanzania aliyeteuliwa rasmi kuwa barozi wa kimataifa wa UNESCO, yani UNESCO Global Champion?
1: Pasua kichwa.
9: Huyo Hadija Kopa.
6: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia.
6: Niko hovwe.
0: Nina dakika 2 za kushika simu yako ya mkononi Saiba na jirani ya kwangu. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam jirani, sauti ya nani?
25: Unaongea na Yakobo Mbeo.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
25: Na mnyama.

0: Katika historia ni Muhindo gani ambaye kwa zaidi ya miaka 53 ameendelea kuinua mkono wake wa kulia juu bila kushusha kifanya hivyo kama ishara ya kuombea dunia amani?
1: Pasua kichwa.
2: Anaitwa Patrice Lumumba. Niache na changanyika.
3: Wanakwenda kuumia.
2: Akili zangu ziko. Niko hovwe.
0: Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
4: Mama tu za hapo kwenye studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
4: Naongea na Jirala Madu.
0: Kutoka wapi?
4: Toka Kunzuku.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
4: Yes, swali la kwanza.
0: Namba moja imeondoka.
1: Pasua kichwa.
2: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
2: Akili zangu ziko. Niko hovwe.
0: Nashika simu tatu za mwisho. Simu tatu za mwisho. Simu tatu za mwisho. Yapo ya kwanza kwenye line ya simu. Halo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
4: Sauti ya wafere kutoka kante msa Zanzibar.
0: Karibu sana, swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
4: Swala tano hiyo.
0: Katika historia ni Muhindu gani ambaye kwa zaidi ya miaka 53 ameendelea kuinua mkono wake wa kulia juu bila kushusha akifanya hivyo kama ishara kuomba dunia amani?
1: Pasua kichwa.
4: Yani hapo kusema ukweli.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Halo. 06 84 60 00 07. Bado simu mbili za mwisho. Bado simu mbili za mwisho. Kuingilia ni simu leo.
1: Pasua kichwa.
4: Halo.
0: Habari za wakati huu?
4: Salama tu, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
4: Piga simu na sauti ya Shabani Rafael kutoka Nyakato hapo.
0: Karibu sana Shaban Rafael kutoka Nyakato, Musoma. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
4: Swali la pili.
0: Namba mbili. Kwenye noti ya shilingi 2000 Tanzania kuna picha gani na picha gani, Shaban?
1: Pasua kichwa.
4: Ni hapo mimi naona kuna picha kichwa cha simba na nembo ya taifa.
0: Bas. Mm? Hai.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Funga gurudumu hili. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
4: Kuna mtu ambaye kutoka Bunda.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
4: Swali la tano.
0: Namba tano. Katika historia ni Muhindu gani? Muhindu gani ambaye kwa zaidi ya miaka 53 ameendelea kuinua mkono wake wa kulia juu bila kuushusha akifanya hivyo kama ishara ya kuombea dunia amani? Anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
4: Ito Nyerere.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Shukrani sana wewe Swaiba na jirani ya kwangu ambaye tumekuwa pamoja toka pale saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni saa 5:48 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hivyo basi usiondoke, ujumbe wako mfupi maneno unafuata hapa studio ili niweze kwenda na wewe sawa. So naitwa Ile Stack, nakwambia who that girl.

Okay, anaitwa moja kati ya vijana wanafanya vizuri pale Nigeria, anaitwa Luga, kwenda kumbea girlfriend. Anasema anaitwa Joanna Kulo au gazeti yuko Rabu, sijawahi kuacha kusikiliza poso kichwa, kipindi kizuri. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai kwamba ni msomi kama Ngoda, nishakusoma Ngoda. Anadai kwamba habari hapo kijiweni, ni msomi kama Mama Teddy kutoka Lamadi, tuko pamoja sana. Shukrani sana Mama Teddy kutoka hapo kijiweni. Kaka Tinga wa Masinono, kwa leo nimeumia, tukutane hapo kesho. Swaibo, usiku mwema. Big shout out kwako. Anadai kwamba ni msomi kama mapacha watatu au Mama D kutoka Nyamikoma, tuko pamoja sana. Asante sana Mama D kutoka kwenye Mikoma. Anaitwa Mtaruga kutoka Buramba. Usifanyie kazi maneno ya kuambiwa, changanya na yako maneno ya kuambia maneno. Swali la tano, jibu lake ni Sharukan. Dae wewe. Ni mwite Daus James akiwa Bunye Nyasura. Asante sana. Anadai kwamba Jafet Joshua akiwa Buramba, akiwa Bunda, noti Buramba, Bunda Nyasura, kwa mama Machumu pale. Kakataro, maswali ya leo yanatisha. Asante sana. Anadai kwamba Kingwa yule amsukuma kwanza kule Parachichi. Anadai kwamba Nyamilama ndio kwao pale Kabasa. Kaka twende pamoja sana. Asante sana. Anadai kwamba asante sana Nkengo kutuma message moja inapendeza, ni msomi kama okay. Shukrani sana Baraka Mnanka kutoka Tairo. I say kaka, unapasua mpaka kuku zinalalamika huku. Asante sana. Anadai kwamba okay, anasema namba 4 jibu lake ni Hamisa Mobeto by Andrew kutoka Musoma. Mimi simo. Swaiba Seuli, swali la pili, kuna picha mnyama simba na majengo ya ghorofa. Haya, kimeumana. Swaiba, asante sana. Kijueni maskani tulivu, anasema ni Mwepele boy kutoka Kandelema mtaa wa Zanzibar. Hivi Taro, ambao wanajibu hilo swali la pili, labda waniambie mimi ndiye mweupe mwenyewe. Mimi sijajua na maana gani sasa. Swaiba, na jirani huyo jamaa aliyesema maandishi ya 2000 ni picha, ametisha sana. Anaitwa Rasta wa Kijaruo, yupo Roria. Asante sana Rasta wa Kijaruo. Swaiba, nimetafuta laini sana, hongera kwa mada motomoto. Vivian Muro, asante sana Vivian Muro, na kongole kwako. Talo, pasua kichwa, imenipasua kichwa, uje uweke na shona kichwa. Rafael Chuma kutoka Mwanza Rock City Mabatini hapa, asante sana kutoka Mabatini, maskani tulivu. Anadai kwamba pasua kichwa ni John Mwalimu wapasue, mimi naogopa kuchanganyikiwa, piga kazi kakati. Asante sana. Anadai kwamba kijueni ni Mataba mwana wa Bondoa maarufu kama Kingunge mtu kazi au beberu wa taifa kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Taro, umenyoka, nimekunyoa kipala cheupe pe, ila kesho mimi nakunyoa zaidi usiku ule muhimu. Taro, shukrani sana. Tamalizana na jumbe mbili tatu hapa ndani. Huyu hapo wa kwanza anadai Tandari wa Mariwanda anapata vizuri. Swali la nne ni Zuhura Zuchu. Ya pili hii hapa, anadai kwamba ni msomi kama no. Aha, anaitwa Bongwani kutoka Kitaramaka, Kuigunga. Kwenye 2000 kuna picha ya Mwalimu Nyerere. Mwisho kabisa, namalizana na hii hapa, anadai kwamba kijueni anaitwa Yaani kuna mwishia hapo, mwirudia mara ya pili. Charles kutoka Rwabu, swali la pili, noti ya 2000, ina kichwa cha simba, kichwa cha mwinyi. Nimeishia hapo. Swaiba, na jirani ya kwangu siku wa leo, tukutane kesho panapo majali. Wanakuacha naye Bruce Africa akiwa anakuambia you.

0: Basaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Super.
1: Ipo.
0: Takwenya?
1: Ipo.
2: Arabio.
1: Ayo lah.

Ele só é a fundação.

Roll another one.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambure, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto matiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
14: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
13: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
15: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
13: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
16: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Mchana mwema. Sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
18: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini pekee yake.
17: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
19: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa machoyo yetu ya pizza.
20: Leo tunapika chapati.
17: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
21: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
17: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti